Milí poslucháči, keď sa povie remeslo, väčšine z nás napadne taký kováč, stolár alebo hrnčiar. No, poznali by ste povolanie napríklad myškára, brdára alebo anieličkárky? Kedysi boli tieto remeslá bežnou súčasťou života našich predkov, no dnes ich však vytlačili stroje, priemyselná výroba či nové technológie. Počas dnešnej relácie sa spoločne vrátime do čias, keď sa väčšina vecí vyrábala poctivou ručnou prácou a každý majster ovládal svoje remeslo s obdivuhodnou zručnosťou. Predstavíme si povolania, ktoré dnes už neexistujú. Dozvieme sa, čím ich nositelia živili, aké nástroje používali a prečo sa ich remeslá postupne vytratili z každodenného života. Od techniky vás všetkých pozdravuje Richard Švarba a od mikrofónu zas moderátor Peter Sedmák. Izbán!

Milí poslucháči, dnešné rozprávanie začneme dvoma povolaniami, ktoré sa od seba líšia a zdá najviac, ako sa len dá. Jedno bolo spojené s ľudskými tragédiami a tajomstvom, druhé s poctivou remeselnou prácou. Prvým je povolanie anieličkárky. Dnes nie tento názov možno až poetický, no jeho význam bol veľmi smutný. Išlo o pomenovanie ženy, ktorá robila potraty. Obrazne teda nenarodeným deťom brala život a robila z nich anieličkov. Verejnosť tieto zákroky zvyčajne odsudzovala, no praktizovali sa u nás pod rúškom verejného tajomstva. Na aníličkárky sa obracali najmä

ženy, ktoré odtehotneli mimo manželstva, alebo aj matky z oblastí, kde rodiny zámerne nechceli mať viac detí. Takéto zákroky boli veľmi nebezpečné a často ohrozovali život samotnej ženy. Až približne v polovici 20. storočia, keď sa interrupcie začali vykonávať legálne v zdravotníckych zariadeniach, toto pochmúrne povolanie postupne zaniklo. Úplne iný príbeh rozpráva brdárstvo. Dnes už málo kto vie, čo vlastne brdo je. Ide o dôležitú súčasť tkáčského stavu. Nástroj, ktorý tkáč pri tkaní pritláča jednotlivé nite útku k sebe. Od jeho kvality závisela presnosť aj pevnosť utkanej látky. Výroba brd bola náročná a vyžadovala si veľkú presnosť, trpezlivosť, ale aj šikovné ruky. Brdárstvo bolo najmä zimným doplnkovým zamestnaním, keď na poliach nebolo toľko práce. Remeslo sa dedilo z otca na syna a často sa mu venovali už 16-roční chlapci, ale aj starší či zdravotne znevýhodnení muži, ktorí nemohli vykonávať fyzicky náročnejšie práce. No a teraz už dajme opäť priestor ľudovej hudbe v podaní dievčenskej speváckej skupiny

V ďalšej časti dnešného rozprávania sa pozrieme na dve povolania, ktoré boli kedysi neoddeliteľnou súčasťou každodenného života našich predkov. Jedno bolo späté s prácou na veľkostatkoch, druhé so starostlivosťou o zdravie v časoch, keď moderná medicína ešte len robila svoje prvé kroky. Prvým je deputátnik. Tak sa nazýval celoročný zamestnanec na veľkostatku alebo na majeri. Na rozdiel od dnešných zamestnancov nedostával odmenu iba v peniazoch. Významnú časť mzdy totiž tvorili tzv. Naturálie, teda obilie, zemiaky, drevo, mlieko či ďalšie produkty, ktoré sa na hospodárstve dopestovali alebo vyrobili. Odtiaľ pochádza aj názov deputát, teda časť odmeny vyplácaná v naturálnej podobe. Tento spôsob zamestnávania sa rozšíril po zrušení poddanstva a medzi deputátnikov patrili takí bíreši, kočíši, koniari, dozorcovia, kuriči, ale aj rôzni remeselníci, bez ktorých by chod veľkostatku nefungoval. Druhým zaujímavým povolaním bol felčiar. Samotný názov pochádza z nemeckého slova feldscherer, čo v preklade znamená poľný holič. Práve pri vojsku totiž felčiari začínali svoju prax. Boli akýmisi predchodcami dnešných zdravotníkov a chirurgov, hoci ich práca bola často veľmi náročná a nieraz aj riskantná. Naprávali zlomeniny, ošetrovali zranenia, amputovali poškodené končatiny, trhali zuby a vykonávali aj dnes už dávno prekonaný zákrok, spúšťanie krvi. V minulosti totiž ľudia verili, že mnohé choroby spôsobuje tzv. Zlá krv a jej vypustením sa pacientovi uľaví. Zaujímavosťou je, že až do 17. storočia považovali vzdelaní lekári takéto praktické zákroky za prácu, ktorá nie je hodná ich postavenia. Preto ich vykonávali práve felčiari. Po niekoľkých rokoch služby pri vojsku si mohli otvoriť vlastnú živnosť a poskytovať pomoc aj civilnému obyvateľstvu.

Aktuálny pohľad na hodiny 16 hodín 24 minút a vypočúvate reláciu Zahrajte mi túto. Keď sa povie salaš, väčšina z nás si predstaví baču, balachov, stádo oviec a vôňu čerstvo vyrobeného syra. Málo kto však vie, že život na salaši mal svoju presnú hierarchiu a svoje miesto v nej mal aj honelník. Honelník bol najmladším pomocníkom pri ovciach. Najčastejšie ním bývali chlapci vo veku 12 až 14 rokov, často synovia alebo mladší bratia baču či valachov. Ich úlohou bolo pomáhať pri každodenných prácach, napríklad zaháňať ovce ku strunge, teda na miesto, kde sa dojili, starať sa o poriadok na salaši a pomáhať bačovi v kolibe. Služba honelníka však bola zároveň akousi školou života. Mladí chlapci sa učili všetko, čo raz potrebovali ovládať ako valasi alebo skúsení bačovia. Získavali skúsenosti s pasením, starostlivosťou o stádo aj výrobou ovčích výrobkov. Za svoju prácu dostávali iba štvrtinu alebo petinu mzdy dospelého baču, no odmenou im boli najmä cenné skúsenosti. Zaujímavosťou je, že honelníkmi sa niekedy stávali aj starší ovčiari, ktorým už zdravie nedovolilo vykonávať náročnejšie práce. Ďalšie dnes už zabudnuté povolanie nesie názov miškár. Tento názov dnes mnohým nič nepovie, no kedysi išlo o človeka, ktorého služby boli pre hospodárov veľmi dôležité. Miškár vykonával kastráciu hospodárskych zvierat, najmä býkov, žrebcov či baranov. Tento zákrok bol dôležitý nielen pre lepšiu ovládateľnosť zvierat, ale aj pre kvalitnejší chov. Potulní miškári však nemali v spoločnosti príliš dobré postavenie. Mnohí ľudia sa na ich prácu pozerali s opovrhnutím, hoci ich skúsenosti a poznatky boli pre chovateľov veľmi cenné. Vedeli si poradiť so zvieratami, rozumeli ich správaniu a často pomáhali tam, kde nebola dostupná odborná pomoc. Po druhej svetovej vojne sa však situácia celkom zmenila. Rozvoj veterinárnej medicíny priniesol kvalifikovaných veterinárnych lekárov, ktorí túto odbornú činnosť postupne prevzali a miškári tak zapadli do zabudnutia.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Zuberci dnes pokračuje program jubilujúcich podroháckých folklórnych slávností. Ochotnícky divadelný súbor Úbor z Oravského Bieleho potoka uvedie zajtra o 19. hodine v Múzeu Oravskej dediny hru Štefana Králika Mozoľovci. Zajtra na podroháckých folklórnych slávnostiach ocenia osobnosti spojené s festivalom. Ich spomienky ožijú v programe Putovanie v čase, ktorý sa začne o 16. hodine v Kultúrnom dome v Zuberci. V Oravskom Bielom potoku sa zajtra o 19.30 začne program, v ktorom budú účinkovať domáci folkloristi a súbory Stavbár zo Žiliny, Bučník z Habovky a krajanské súbory zo Srbska. Piatkový večer o 20.00 v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci ponúkne tanečné divadlo súboru Podpoľanec z Detvy, Pastier ľudu detvianskýho, inšpirované životom a dielom oravského rodáka, kňaza Karola Antona Medveckého. Slávnostné otvorenie 50. ročníka podroháckých folklórnych slávností v Zuberci bude v amfiteátri v sobotu o 14.30. Po programe Zuberčanov a prezentácii účinkujúcich tanečné a hudobné pozdravy festivalu odovzdajú aj súbory Stavbár a Podpoľanec. O 16.00 bude nasledovať program krajanských súborov zo Srbska, po ňom program folklórnych kolektívov zo Zuberca, Liesku, Oravskej Polhory, Žaško a Brezovice. O 18.00 bude uvedený program o premenách a podobách a tradičnej ľudovej kultúry Oravy. Záver sobotného večera bude patriť súborom Oravan Senior, Gymník, Stavbár, Živel a ľudovej hudbe Muzička. Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci vyvrcholia v nedeľu. V Očovej sa zajtra začne dvojdňový festival Očovská folklórna hruda. Pokračuje jeden z organizátorov, Pavol Holík.
1: Očovská folklórna hruda bude organizovaná tento rok počas dvoch dní, 7. a 8. augusta. V piatok majú možnosť diváci zliadnuť práve Podpoľanie v plnej svojej kráse, kde sa okrem Očovanov predstavia aj naši susedovci z Hrochote a tiež folklórna skupina Chotár z Klokoča. No a do tohto programu sme pozvali aj Martina Babiaka. Po tomto úvodnom programe máme pripravené so širokým záberom celoslovenským, dá sa povedať, program Maľovaným Slovenskom, kde sa predstavia súbory z Banskej Bystrice, Urpin aj Bystrina, Kopaničiar z Myjavy a príde aj stlmáč folklórny súbor Vatra.
0: Očovská folklórna hruda ponúkne bohatý program aj v sobotu.
1: V remeselnom dvore zvykneme robiť niečo také menšie, komornejšie, no a tento rok máme peknú príležitosť urobiť program nášmu spevákovi Jankovi Chabadovi Chovanovi. Popoludní už znovu sa presunie celé dianie na štadión. Tam jednak aj pre deti máme pripravené programy, prídu aj remeselníci všelijakí. Máme v programe zaradenú aj prehliadku očovských krojov. V ďalšom programe sa predstavia naši trošku vzdialenejší susedovci Šajbania. Potom sú to podpolianskí vrchári z Detvy. No a do tohto programu sme zaradili aj Martina Repáňak. Vo večerných dvoch blokoch Očovskej folklórnej hrudy sa ešte potešíme muzikou Temperament Cymbal Orchestra, ktorý tento rok si pripomína 20. výročie svojho založenia. Po tomto hudobno-speváckom programe chceme sa poďakovať nášmu nestorovi očovského folkloru Jánovi Priechodskému. Tento vzácny človek celý svoj život obetoval rozvoju folkloru v našej obci a dožil sa minulý rok na jeseň 90 rokov a preto sa mu chceme pri tomto jubileu poďakovať za jeho celoživotnú činnosť a prácu. Vystúpime s tými programami, ktorých on je práve autorom. No a bude sa aj na čom zasmiať, bude aj čo pekné vidieť do tanca aj do spevu, takže verím, že sa diváci majú na čo tešiť.
0: Na očovskú folklórnu hrudu pozýval Pavol Holík. Pocitnianske dni hojnosti budú v sobotu v Prenčove. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia sú ukážky starých remesiel a tradičných robôt s možnosťou vyskúšať si ich. Návštevníci majú možnosť ochutnať tradičné hontianske jedlá a oboznámiť sa aj s ich prípravou. O 17. hodine sa začnú folklórne vystúpenia, v ktorých budú účinkovať viaceré folklórne zoskupenia. Na festival Kornianska studnička v Korni pozýva manažérka pre folklór a ľudové remeslo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Mária Čanecká.
2: Už túto sobotu 8. augusta od 15. hodiny vás srdečne pozývame na folklórny festival Kornianska studnička v amfiteátri v Korni. Radosť vám vyčaria detské folklórne súbory Lipovienka z Korne, Kelčován z Čadce i český Zálžoček z Jablunkova. Srdce rozohrajú folklórne skupiny Svrčinka zo Svrčinovca, Domáca nevedza z Korne, Kýčera z Ochodnice, solisti David Novotný a Štefania Kubincová i rozprávačky Agnesa Priehodová s Luciou Zadkuliakovou. Do tanca zahrajú ľudové hudby Miroslava Mačuhu a muzička z Podgrúňa. Objavíte krásu starých remesiel počas tvorivých dielní, ochutnáte poctivé kysucké jedlá, večernú atmosféru naplno odpálí kapela Partia od Žiliny. Na podujatie vás pozývajú organizátori Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, občianske združenie Kultúra Kysúc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci a obec Korňa. Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je financované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
0: Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pripravilo včera včelársku nedeľu a kuchyňu starých materí venovanú sladkým jedlám. Návštevníci budú mať možnosť ochutnať tradičnú polievku slivečník, parené buchty preliate maslom, trhance s makom a tvarohom či čučoriedkový koláč. V programe bude účinkovať heligonkársky súbor Zvonilka. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.
3: Cez prieraz, cez prieraz!

Pokrok mení svet okolo nás rýchlejšie, než si to často uvedomujeme. Niektoré povolania zanikli preto, že ich nahradili stroje a niektoré moderné technológie. Iné zmizli vďaka rozvoju vedy a novým poznatkom. Ďalšie takéto zaujímavé povolanie si teraz aj predstavíme. Skúste si predstaviť podvečer v meste pred viac ako 50-60 rokmi. Slnko pomaly zapadá, ulice sa ponárajú do tmy a z diaľky prichádza muž s dlhou tyčou v rukách. Pri každej lampe sa zastaví, opatrne otvorí lampáš a zapáli oheň. Takto postupne prejde celé mesto. Reč je o lampárovi, povolaní, bez ktorého by si kedysi večerné ulice zostali zahalené tmou. V časoch, keď ešte neexistovalo elektrické verejné osvetlenie, svietili pouličné lampy na plyn alebo na olej. Každý večer ich bolo potrebné ručne zapáliť a každé ráno opäť ručne uhasiť. Koncom 19. storočia sa však začali rozširovať elektrické lampy. S príchodom elektriny sa verejné osvetlenie postupne automatizovalo a povolanie zapaľovača lámp sa stalo akosi zbytočným.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach sa pozrieme na posledné tri profesie, ktoré zanikli. Možno by sme dnes len ťažko hľadali človeka, ktorý by sa dobrovoľne živil ručným lovením potkanov. Najmä v 19. storočí boli potkany veľkým problémom mnohých miest, preto vzniklo povolanie lovcov potkanov. Ich úlohou bolo tieto hlodavce vyhľadávať, chytať a nakoniec aj likvidovať. Ďalšie dnes už neexistujúce povolanie súviselo s kráľovskými dvormi. Keď sa panovníci potrebovali ukázať pred svojim ľudom, často cestovali v zdobených nosidlách. Tie však nesmeli ísť sami, tie musel niekto nosiť. Na scénu prichádzali silní nosiči panstva. Boli to fyzicky zdatní muži, ktorí museli zvládnuť váhu panovníka, ale aj samotného nosidla. Posledným povolaním, ktoré si dnes predstavíme, sú sadzači. Hoci dnes môžeme knihy, noviny či rôzne dokumenty vytlačiť niekoľkými kliknutiami, no kedysi bola tlač mimoriadne náročná a hlavne ručná práca. S príchodom tlače totiž vzniklo nové remeslo sadzačstvo. Sadzači ručne skladali jednotlivé kovové písmená do riadkov a pripravovali ich tak, aby mohli byť odtlačené na papier. Aj toto remeslo však napokon zmenila technika. Počítače, moderné grafické programy a hlavne digitálna tlač úplne zmenili spôsob, akým dnes vznikajú knihy a časopisy. No možno dnes už nepotrebujeme lampárov, honelníkov či sadzačov, no práve vďaka ním lepšie chápeme, ako žili naši predkovia a hlavne, akú hodnotu mala poctivá ľudská práca.

Počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a na rade sú pranostiky a predpoveď počasia. Aký je august z počiatku, taký bude až do konca. Ak v auguste nie je to rosy, môžeme búrku očakávať. August k zime hľadí a rád vodu cedí. A aké bude počasie zajtra? Piatkové počasie nám prinesie dusne podnebie a cez deň aj mierne ochladenie. V noci očakávame 25 až 20 stupňov, cez deň bude na väčšine územia od 27 do 33 stupňov Celzia. Toľko informácie o počasí a chtiac nechtiac sa štvrtkové vydanie relácie pomaly aj končí. Verím, že vás dnešné putovanie svetom zabudnutých remesiel a povolaní zaujalo a možno aj oprášilo spomienky na časy dávno minulé. Ďakujeme, že ste boli s nami a z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice sa s vami lúčia Richard Švarba a Peter Sedmák. Do počutia opäť o týždeň vo štvrtok.

mikrofónov a tiež rubriky Rozhlasový lexikon ľudovej kultúry a z rozhlasového archívu. Poďme si teda v úvode dopriať niekoľko minút neprerušenej hudby. Zahrajú a zaspievajú muzikanti z ľudovej hudby Furmani zo Spišských Vlách a Barbora Palidrabová s muzikou Milana Rendoša.

0: zahrajte mi túto.
1: Nech sa prepadnem, ak práve teraz nepočúvate Rádio Regina, presnejšie náš rozhlasový lexikon, inšpirovaný encyklopédiou tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Ten bratislavskí kolegovia pripravovali spolupráci s Ústavom etnológie Slovenskej akadémie vied pred časom. Dnes budeme hovoriť o kliatbách, kde mali svoje stále miesto slovné spojenia ako bodajby alebo nech sa prepadnem. Michalovi Hercegovi o kliatbách povedala viac etnologička Katarína Popelková.
2: Kliatba je slovná formula, je to zvolanie s cieľom privolať zlo, nešťastie na jedinca, na rodinu alebo na potomstvo. Je to vlastne forma rozvinutia princípu mágie slova. Je to viera, ktorá vychádza z takej predstavy, že realitu možno zmeniť vypovedaným slovom. Viera v účinnosť kliatby je zachovaná v množstve folklórnych podaní, predovšetkým v povestiach, v baladách a v rozprávkach. Mnoho ľudí si možno spomenie na príbeh z kamenenej pastierky, alebo na dievča zakliate do javora, alebo na zhavranených bratov. Ten, kto zaklína v rozprávkach, je väčšinou Ježibaba, alebo Striga, alebo Macocha. A tie vlastne dokážu premeniť toho zakliatého človeka buď na strom, alebo na kameň, alebo na nejaké zviera. V našej hovorovej slovenčine sa dodnes zachovali formulky začínajúce slovom bodajby, takže nech nám je to signálom, že toto je pozostávajúce statok tých kliadieb. Charakteristikou kliadieb je, že využívajú aj magické čísla. Veľmi často sa v kliadbách objavuje bodaj by ťa 100 hromov spálilo, alebo 100 striel okovaných bodaj by do teba strelilo.
3: Poviem takú vec, nech sa prepadnem ak. Tak je to tiež kliadba?
2: Je to istým spôsobom kliadba, pretože touto formulkou vyjadrujete vieru v to, že máte moc ovládnuť.
3: Sú také príbuzné formulky, ktoré nie sú kliatbami a tiež sa verilo v ich magický účinok.
2: Veľmi podobnými formulkami, ako sú kliatby, boli na Slovensku vinše, ale veľmi často boli aj zariekania. Zariekanie je zase slovesný útvar, ktorý je spojený predovšetkým s liečiteľstvom. Tiež sa tam používajú magické čísla, alebo rátanie od 10 do 1, alebo do 3 a tak ďalej. Čo sa týka vinšov, tak viera v silu toho vinša musí byť aj na strane toho, kto praje, aj toho, kto prijíma.
1: S Michalom Hercegom sa rozprávala etnologička Katarína Popelková. Pesničku o kliatbe len tak ľahko nenájdeme. Za to pieseň, kde sa spomínajú diabli, taká je. No hneď v druhej slohe sa spieva o anieloch. S ľudovou hudbou Šarišan si zanúti legendárne rusínske duo Štefan Vasilenko a Ladislav Džupin.

0: z rozhlasového archívu.
1: Aké to tu bolo v roku 1956, to by nám vedelo povedať iba 13% obyvateľov Slovenska. A možno ešte menej, pretože tí, čo sa pred 70 rokmi narodili, by si nespomenuli asi na nič. Aké to však bolo na festivale ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku, si vieme vďaka rozhlasovým nahrávkam priblížiť dôveryhodne. Účinkujúci svoje spevy okrem javiska zopakovali aj pred rozhlasovými mikrofónmi. V najbližších minútach takto cez piesne navštívime obec Orlov v okrese Stará Ľubovňa. Tí, ktorí si z obľubou vychutnávajú autentický rusínsky folklór, budú asi nadšení zvláštnymi intervalmi, teda vzdialenosťami medzi tónmi, takou magickou veľkou sekundou, ktorá sa dnes pri klavíri s temperovaným ladením už nedá naučiť. A začujeme už aj náznaky trojhlasu. Práve preto vyznejú nahrávky obyvateľiek z Orlova čarokrásne a dnes už nenapodobiteľne.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: S obcov Krivany sa v oblasti tradičnej kultúry spája meno Jána Lazoríka a ostatných 33 rokov aj Hornotorijský folklórny festival. Ak chodívate na letné folklórne podujatia pravidelne, vypočujte si, čo zatiaľ o festivale vieme, rozpráva starosta obce Krivany Milan Timko.
2: V piatok začína podujatie o 18.30 s prievodom obcov k hrobom Jána Lazoríka a Alexandra Gernáta. O 20. je otvorenie kultúrneho programu, v ktorom sa predstaví folklórna skupina Jana Lazoríka z Krivian, folklórny súbor Magura. A ťahákom tohto ročníka v piatok bude Puls z Prešova a ľudová hudba Primáš, to je program k 70. narodeninám pána Ľubomíra Šimčíka a v programe vystupí aj ľudová muzika a Anna Poráčová. Po skončení piatkového programu bude ľudová veselica s ľudovou hudbou Pajtáš.
1: Predpokladám, že piatok už budete mať pripravenú pre tých, čo si chcú zatancovať aj ľudovú veselicu. Vidím na plakáte, že dobrú náladu určite rozdá ľudová hudba Pajtáš. No a poďme k sobote.
2: Prvé aktivity v sobotu začneme o 15. hodine. Program v sobotu je rozdelený do takých troch pásem. Prvé pásmo začína o 15. hodine, to je pásmo Naše deti, v ktorom vystúpi detský folklórny súbor Krivianček, malá ľudová hudba pri základnej umeleckej škole Lipany a ich hostia z Nemčíc nad Hanou, detská folklórna skupina Kamenica a Bobáňovci, Tierchovský orchester ľudových nástrojov. Takisto v rámci pásma Našo deti bude pre deti pripravená škola tanca s lektorom Marekom Sabolom. Druhé pásmo začína o 16.20 a názov má A u nás tak, v ktorom vystúpi folklórna skupina Širočan, ženská spevácka skupina Vinok a ľudová hudba Verbung, folklórna skupina Parchovianka, folklórny súbor Hermanovčan a folklórna skupina Jana Lazoríka z Krivian.
1: Na plakáte máte asi najvystižnejší názov svojho gala programu. To najlepšie, čo doma máme. Na čo sa môžu navštevníci tešiť?
2: V rámci gala programu, ktorý začne o 17.40, vystúpi folklórny súbor Kopaničiar z Mijavy, Juhaská Regula, folklórny súbor Hornác Košíc, mužská spevácka skupina Kráľová Hora z Pohorelej, Bobáňovci, Tierchovský orchester ľudových nástrojov a folklórny súbor Podpoľanec z Detu. V rámci sprievodného programu sme pripravili množstvo aktivít. Spomeniem sokoliara Maria Buňáka. Bude pripravený pre deti, takisto aj pre dospelých, autentický košiar s ovečkami. A ochutnávka, ukážka výroby syra a výrobkov, ukážka výroby a zdobenie ľudových hudobných nástrojov, ktoré bude predvádzať pán Vladimír Valuš. A úzko späté s programom Hornotorijského folklórneho festivalu je aj výstava fotografií v miestnom kaštieli a brotár pán Bútora.
1: Máte čosi pripravené aj na nedeľu? Uvidíme ešte v Krivanoch nejaký kroj?
2: V nedeľu je samozrejme pripravená ako každoročne už opakujúca sa krojovaná svätá omša v kostole svätého Štefana v Krivanoch.
1: Rozprával starosta obce Krivany Milan Timko. Folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian je známa ani nie tak spevmi, ako skôr zvykoslovnými pásmami, ktoré starostlivo zbieral a spracoval Ján Lazorík. Medzi témami je takto spracované aj bačovstvo, ktorého rozhlasová nahrávka vznikla v roku 2009. Časovo sme na tom v relácii dobre, tak si teraz celé pásmo vypočujme. Účinkuje folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian. Hey,

0: Hej, Bačové, z Brutove, z Bajerove, z Oslavkova, z Ošenvíža. Jem Baču, len Arta nevidím, ta co to? Hej, tam je, aj Hudáko hveze.
1: Cožka tu ňucham až ňucham. Buze tu do brucha i do ducha. I stará vož do kožucha. Bačové, také sme še tu na teho Jana štešlivo poschodzili, gazdoch sme dobre odkontetovali, tade zaškodzi nám i kus kratochvíli.
0: Dobre dohváraš, však sme z jednej kresťanskej víry, ale že by si nepovedze, lenárce, že nic som štíri, ta tu máš do dzeky i do natúry. Trímaj kapeľucha, že šeci nerozbľucha. Na dobrú pášu, na dobrý žír,
2: na dobrý užitek,
0: na veľo mlíka, najšie z nami božské požehnanie potýka.
3: Nič.

0: Na čo mi popredali syra a ja zaš kone, ta še pouctíme.
1: Hej, a nám nič, a nám nič?
0: Hej, i tebe, Marin, i tebe, ale same prvéš sebe musí ze mnou zavirgať, si spasenie.
2: Hej, skupili, nakupili, predali, a teraz povirgať s nami by ste nechceli?
3: Hej, užem nám virgáne chybí, a doma drobné dzeci, prašata od cicka, kravy dojne. Tato tak na košáru doja, mliko kľagajú.
4: Hej, nekľagajú, nekľagajú, ale ga gore nalivajú.
0: Zahraj, hudák, zahraj.

0: Po žilnej panej Marii po 15. auguste poľa už puste. Vtáčky nám už leto odšpívali, prepilka pije zo sebla. Hej, nebolo jak na Žofiu, Žofia to bola krásna pana, ten nešťastný gal z košára nás vyháňa.
1: Príze na Michala, príze igná gala, už ste budú čítať ovečky z košára. Príze na Michala, príze igná gala, už ste budú čítať ovečky z košára. Ovečky z košára i baťa z kolíby, či da jedna ovca, dakému nechybí.
2: Jednemu ovečka, druhému jarečka, a tému trecemu šúmna frajrečka.

0: Slovensko.
1: Počúvali sme zvykoslovné pásmo Bačovstvo v podaní folklórnej skupiny Jána Lazurika z Krivian, ktorá sa už teraz pripravuje na zajtrajšie otvorenie Hornotorického folklórneho festivalu. No folklór môžete cez víkend obdivovať nielen tam. Už dnes sa v centre Prešova začalo nové medzinárodné folklórne podujatie, prvý ročník Festivalu krajín a tradícií. Verejnosti Prešov ponúkne 3 dni plné hudby, tanca, tradícií, remesiel a regionálnych chutí. Podujatie organizuje Park kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš s cieľom podporiť medzikultúrny dialog, rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a prezentovať folklór ako živú a aktuálnu súčasť kultúrneho dedičstva jednotlivých krajín. Festival zároveň vytvára priestor na stretnutie domácich a zahraničných účinkujúcich, tiež výmenu skúseností, spoznávanie tradícií a posilňovanie vzájomného porozumenia medzi národmi. Festival prinesie do centra Prešova folklórne kolektívy zo Slovenska, Poľska, Litvy, Bulharska a Ukrajiny. Na jednom pódiu sa tak predstavia domáce súbory aj zahraniční hostia, ktorí návštevníkom priblížia bohatstvo ľudovej kultúry svojich krajín. Už dnes večer o 18:30 sa spolu so zahraničnými kolektívmi predstavia domáce súbory Šarišan a Dúbrava. Zajtrajšie dianie na hlavnej ulici v Prešove sa začne o 10:00 predpoludním na Trhoch s úsmevom. Popoludní o 14:00 budete môcť ochutnať jedinečnú gastronomickú špecialitu mačanku. No hlavne budete môcť sledovať vystúpenia detského súboru Kanaš z Veľkého Šariša Kanaša, folklórnej skupiny Šebeš z Vyšnej Šebastovej, súborov Hermanovčan a Hermanovčaník z Hermanoviec, folklórnej skupiny Drienka z Drínova, súboru Šarišan a multiinstrumentalistu Stanislava Gaľu. Zajtra o 17:00 sa Prešovskou hlavnou ulicou pohne krojovaný sprievod a potom sa predstavia detský súbor Šarišanček, súbor Kapušančan z Kapušian a zahraničné súbory. O 21:00 bude javisko patriť kapele Ikonito, ktorá sa vo svojej tvorbe mimochodom často inšpiruje ľudovými piesňami. Sobota v Prešove bude na festivale krajina tradícií patriť najskôr tradičným hrám v parku so začiatkom o 13:00 a o hodinu neskôr sa začne hlavný program Poznaj a zaži Šariš tradície na pódiu. Piesne a tance ponúknú folklórna skupina Jožka Príhodu z Petrovian, folklórna skupina Záborský zo Žubčian, spevácka skupina Továrňanka z Továrného a Lešníkovo Dzivčata z Podhradíka. Samozrejme, ich vystúpenia doplnia aj folklórne súbory zo zahraničia. O 16:30 si vyskúšate učenie sa tancov zo Šariša, no aj z Litvy, Bulharska a Poľska. No a gala program s názvom Šariš víta svet má svoj začiatok v sobotu o 18:00. Domáce kolektívy, súbory Sabinovčan zo Sabinova a Lipovec z Vranova nad Topľou Čemerného privítajú na javisku zahraničné súbory. Večerné chvíle strávite od 21:00 s duom Malalata. O meste Prešov jestvuje viacero známych piesní. Jednu, ktorú iste poznáte a ktorú si môžete teraz aj zaspievať, vám ponúkne súbor Šarišan.

A ešte jedna pozvánka, ktorá k nám do redakcie stihla doraziť včas. Toryský spev, takýto názov dal podujatiu Obecný úrad Kráľovce. V športovom areáli sa v sobotu od poludňajšej 12. hodiny predstaví množstvo účinkujúcich. Detská spevácka skupina Kendičaník z Kendíc, ženské spevácke skupiny Čajanské nevesty z Vyšného Čaju a Poliančanka z Košickej Polianky, mužská hudobnospevácka skupina Košické Paráďoše z Košíc, folklórne skupiny Petroviančan z Petrovian, Bombalečky z Košícka Večian, Hradek z Košického Klečenova, Solianka z Michaloviec z Budze, Ozvena z Čane, Kendičan z Kendíc, Rozmaria z Vinného, Dubina zo Svinice, Kysacký harmonikári z Kysaku, Lingov z Košickej Furče, Garbočan z Bohdanoviec, Ploščan z Ploského, Beľanské parobci z Košickej Belej, Sokoli zo Sokoľa, Olšava z Ruskova a domáci účinkujúci z Kráľoviec, Kráľovianka, Kráľovčan muži, Kráľovčan ženy a Peťka a Lenka Kukuricášové. Program obohatia aj ľudová hudba Beťarky, súbor Vargovčan z Hanušoviec nad Topľou a ľudový rozprávač Jožko Jožka. Vstup na sobotnejšie podujatie Toryský spev v Kráľovciach je zdarma. Ak viete, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Cez leto však, prosím, posielajte vaše pozvánky aspoň 2 týždne skôr. Je totiž dovolenkové obdobie a radi by sme tieto pozvánky zaradili predvídavo aj skôr. Naša adresa je Slovenský rozhlas, Mojzesova 7, 04001 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Poďme si vypočuť tie kolektívy, ktoré v Kráľovciach privítajú ostatných spevákov a speváčky. Folklórne skupiny Kráľovianka s akordeonistom Danielom Antolíkom a Kráľovčan s ľudovou hudbou Martina Haracha.

spievali folklórne skupiny Kráľovianka a Kráľovčan z Kráľoviec, kde sa v sobotu koná veľký hudobno-spevácky festival. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. V závere zahrá a zaspieva folklórna skupina Hora z Rejdovej, kde sa v týchto dňoch usilovne pripravujú na budúco týždňový Gemerský folklórny festival. Hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priazdivcom folklóru a našich tradícií. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Zostaňte s nami až do 18. a dozviete sa, kam môžete za ľudovou muzikou zájsť počas najbližších dní. Príjemné počúvanie vám želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

na Záhorí sa bude hodovať, a to konkrétne v Kútoch. Hodové slávnosti tu otvorili už včera slávnostnou hodovou svetovou omšou. Program, ktorý je venovaný všetkým priaznivcom folklóru, sa tu bude konať zajtra od 20. Vystúpi tu cymbalová muzika Galán, ženská spevácka skupina z Brodského, Chasa Brodské, folklórny súbor Technik z Bratislavy, speváčka Ela Bodnárová, ale aj gajdoš David Valachovič, Chasa Kúty, ľudová hudba Kamarádzi a samozrejme aj domáci Kúcané. Počas hodových slávností v Kútoch si budete môcť pozrieť aj expozíciu miestneho etnografického múzea, prípadne si v nedeľu popoludní zatancovať s obľúbenou túfarankou.

Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko, obec Červeník, ako aj ďalší organizátori, vás srdečne pozývajú na 61. ročník slávností spevu, hudby a tanca Červeník 2026. Tento festival je naozaj mekou tradičnej kultúry a hudby, najmä regiónov západného Slovenska. Do pozornosti vám chcem dať jeden program, a to konkrétne nedeľný popoludnejší, ktorý má názov Staré nôty mladých strún a bude venovaný Williamovi Jánovi Gruskovi. Záznam z tohto programu si budete môcť vypočuť aj v našom rozhlasovom vysielaní. Okrem iných účinkujúcich sa na červeníckych slávnostiach predstavia samozrejme domáce folklórne združenia, detský folklórny súbor Verešvaranček, dedinská folklórna skupina Verešvaran, ale aj miestna už 161-ročná dychová hudba Verešvaranka.

Už 50. ročník podroháčských folklórnych slávností sa bude konať tento víkend v Zuberci Brestovej. Ide o medzinárodný folklórny festival. V rámci programu tohto festivalu napríklad zajtra o 16. ocenia tých, ktorí sa pričinili o jeho vznik. Názov programu je Putovanie v čase, spomienky na 50 rokov festivalu. Lákadlom podroháčských folklórnych slávností bude určite i program folklórneho súboru Podpoľanec, Pastier ľudu Detvianskýho, ktorý je inšpirovaný kňazom Karolom Antonom Medveckým. V Zuberci sa predstavia i spevácke skupiny, speváci a inštrumentalisti ocenení na regionálnej súťažnej prehliadke Vidiečanova Habovka a tiež folklórne súbory a skupiny Žilinského samosprávneho kraja a aj ďalší účinkujúci. Medzi nimi napríklad i Gymnik a Živel z Bratislavy, Stavbár zo Žiliny, ľudová hudba Muzička a ženy z Muzičky z Bratislavy a tiež Krajania z Dolnej zeme. Tak si nenechajte ujsť 50. ročník podroháčských folklórnych slávností.

Srdečne vás pozývame na oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Tekovská Breznica, ktoré sa uskutočnia počas najbližšieho víkendu. Priestor tu dostanú aj miestni folkloristi. Folklórna skupina Brezničianka, detský folklórny súbor Tekovská Breznica, heligonkár Mirko Gužík s manželkou a tiež spevácka skupina Karanka z Orovnice, Rudnianka z Rudna nad Hronom, gajdošská folklórna skupina z Veľkej Lehoty a tiež Trnky z Tlmáč. Tak príďte do Tekovskej Breznice osláviť jej 750. výročie.

Jánošíkov Dukát je názov festivalu, ktorý sa koná u našich susedov v Rožnove pod Radhoštem. Ide o 27. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru na Morave. Je to podujatie venované nášmu folklóru a tradíciám v medzinárodnom kontexte. Festival prináša na jednom mieste ľudovú hudbu, spev, tanec a kroje, často aj sprievodné programy, ako vystúpenia folklórnych súborov, muzikantské bloky a spoločné finále, ktoré vytvára atmosféru ako na dedinskej zábave, len na veľkom pódiu. Cieľom Jánošíkovho Dukátu je ukázať a popularizovať slovenské ľudové umenie, prepájať účinkujúcich aj publikum naprieč regiónmi a ponúknuť návštevníkom zážitok z tradícií, ktoré sa najlepšie chápu naživo v rytme huslí, cymbalu, spevu a tanca. Tak navštívte tento víkend Jánošíkov Dukát v skanzene v Rožnove pod Radhošťom.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných víkendových tipov, kam sa vybrať za folklórom, už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj sa budeme venovať 160-ročnej Drietomanke a aj 100-ročnej Lieskovanke. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americký súd nariadil firme Meta zaplatiť viac ako $500 miliónov kvôli újme spôsobenej deťom. Umelá inteligencia pomohla u záchranárov zlepšiť diagnostiku pri infarktoch na 90%. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami prehánky alebo búrky a ochladí sa na 21 až 33 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Jedenásť civilistov v Saudskej Arábii utrpelo vo štvrtok neskoro večer zranenia pri útokoch jemenských povstalcov Húsiov, oznámili tamojší predstavitelia. Útoky sa odohrali v regióne, ktorý sa nachádza nedaleko hranice s Jemenom a prišli len niekoľko hodín potom, keď sa proiránski Húsiovia prihlásili k inej sérii úderov v strednom a východnom Jemene proti vládnym jednotkám podporovaným Saudskou Arábiou. Vojenský zdroj pre agentúru AFP potvrdil, že pre nich zahynulo takmer 60 ľudí. Zranených sú podľa neho desiatky osôb. Mohlo by ísť tak o najkrvavejší útok povstalcov v Jemene od prímeria z roku 2022. Medzinárodne uznávaná vláda oficiálnu bilanciu zatiaľ nezverejnila, jej ministerstvo obrany sľúbilo odvetu. Súd v americkom štáte Nové Mexiko nariadil internetovej spoločnosti Meta Platforms zaplatiť $567 miliónov za újmy, ktoré jej platformy spôsobujú mladým ľuďom. Ďalej firme nariadil, aby zmenila spôsob, akým jej platformy fungujú pre mladých užívateľov v štáte. Meta, ktorá prevádzkuje napríklad sociálne siete Facebook a Instagram,

0: zrýchľovanie diagnostiky. Tam je jednoznačne aj dokázané, že PM Cardio zlepšuje tú diagnostiku výrazným spôsobom.
1: Diagnostika pri infarktoch sa podľa jeho slov u záchranárov zlepšila zo 60% na 90%. Slovenský šprintér Richard Machata sa už o necelú hodinu predstaví vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom štáte Eugene. 18-ročný člen klubu Naša atletika Bratislava si vybojoval priamu miestenku vďaka tretiemu miestu v druhom semifinále, v ktorom dosiahol časť 10,38 sekundy.
2: Bežalo sa mi celkom dobre, vedľa mňa bol celkom rýchly chlán, tak jeho som sa snažil držať a na konci som si aj ja myslel, že teda už budem druhý a možno som to nedotlačil na konci až tak, ako by som mal, lebo som si už myslel, že budem mať kvečko a že to bude v pohode, ale tak bežal sa mi dobre, až na to, že som si nejako nevedel zaviazať tretry a odumierala mi pravá noha, až na to bolo všetko plne super.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a spíši dážď, prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Postupne ustávanie zrážok a v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota vystúpi na 27 až 33 v Žilinskom kraji, na spíši a krajnom severovýchode na 21 až 27 stupňov a prevažne severný vietor do 50 na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna. Cestári pracujú v Pezinku, opravujú hlavný ťah na Modru, počítajte s obmedzeniami a sledujte dopravné značenie na diaľnici D1. Medzi Trnavou a Hlohovcov smerom na Trenčín opravujú vozovkou blokovaný jeden jazdný pruh. A na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú vozovku taktiež. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Pozor i na rýchlosť všade, ale aj v Bratislave na Botanickej smerom do centra a pri Bernolákove na hlavnom ťahu smerom na Bratislavu. Želáme šťastnú cestu. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík. Po piatej všetkým vám podľa možností čo najpohodovejšie skoré ráno. Prebudili ste sa do 1. augustového piatkového rána 7. a v tejto hodine sa pozrieme na počasie. Nech si môžete naplánovať deň, aj trošku dáždika by sa asi zišlo. Nezabudneme na meninové oslavenie, kde Štefánie. Chýbať nebude športové spravodajstvo a v otázke na dnes sa budeme venovať tzv. Ovocnej téme, pretože letná ovocná sezóna vrcholí. Užívate si ju naplno. Ktoré ovocie máte najradšej? Kde ho kupujete? Po prípade pestujete si ho sami? Verím, že sa pridáte. O tejto chvíle sú tu pre vás Juraj Zváč, Juraj Turiznuš a želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ,

Lori je 5 hodín 9 minút, stále počúvate Rádio Regina Západ. No a dnes, 7. augusta, nájdeme v kalendári Štefánie, ktoré sú príjemnými kamarátkami, veselé povahy, ale niekedy až príliš hlučné, veľmi zanietené, plné zbytočných veľkých plánov či veľkých slov. Toľko pár informácií o vás, Bilan Štefánie z internetu. No a v tejto chvíli z Rádia Regina Západ želáme krásne ránko a posielame peknú pesničku.

0: 5 hodín 12 minút, Zuzka Smatanová Desmod, pár dní v Rádiu Regina Západ a my sa poďme pozrieť na počasie, ale pretože cez našu oblasť postupuje ďalej na juhovýchod studený front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa bude presúvať z botanického z Botnického zálivu až nad severozápad Ruska. Za ním sa k nám v chladnejšom vzduchu od západu až severozápadu rozšíri okraj tlakovej výše, čo znamená, že dnešný piatok 7. augusta bude polooblačno až oblačno prechodne zamračené. Miestami prehánky, ojedinelé búrky, popoludne od západu zmenšovanie oblačnosti, ochladenie a spočiatku ešte poriadne dusno. Najvyššia denná teplota vystúpi od 26 na severe Trenčianskeho kraja do 33 stupňov na juhu. Takže toľko informácie o počasí.
1: Rádio Regina Západ.

0: Nezastaviteľný Freddie Mercury a kapela Queen v rádiu Regina Západ je 5 hodín 21 minút. Nože, tento týždeň vám Eva Viteková hovorila o veciach, ktoré nemá v lete rada. Tak napríklad sú to kosačky, ľadové kocky, zmrzlina či opaľovacie krémy. A taktiež sú to silné búrky. Kde sa vzali?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Búrky patria medzi najpôsobivejšie prírodné javy. Samozrejme, ak je človek v bezpečí, nech si vonku plieska koľko chce. Ale ak ide o život, a to niekedy doslova ide, potom nech idú búrky do čerta. Vedeli ste o tom, že množstvo ľudí trpí strachom z búrok? Astrafóbia, bežne známa ako strach z hromov a bleskov, je špecifická fóbia, ktorá môže výrazne ovplyvniť kvalitu života jednotlivca. Zatiaľ, čo mnoho ľudí sa môže počas búrok cítiť nepokojne, ľudia s astrafóbiou prežívajú intenzívny strach a úzkosť, ktoré môžu viesť k vyhýbavému správaniu. Pochopenie tohto stavu je kľúčové pre postihnutých, ale aj pre blízkych, pretože môže pomôcť pri hľadaní vhodnej liečby a podpory. Nuž a tu sú najdôležitejšie mýlniky o búrkach ako takých. Aristoteles ako jeden z prvých systematicky opísal búrky v diele Meteorologika. Domnieval sa, že hromy a blesky vznikajú pohybom a zrážaním suchých a vlhkých výparov v atmosfére. Hoci jeho vysvetlenie nebolo správne, ovplyvňovalo európske myslenie takmer 2000 rokov. Teofrastos, Aristotelov žiak, zhromaždil množstvo pozorovaní počasia vrátane búrok a snažil sa predpovedať ich výskyt podľa prírodných javov. Benjamin Franklin v roku 1752 prvý presvedčivo ukázal, že blesk je elektrický jav. Preslávil sa experimentom s papierovým šarkanom počas búrky, ktorý viedol k vynálezu bleskozvodu. Luke Howard začiatkom 19. storočia zaviedol moderné názvoslovie oblakov, napríklad cumulus a cumulonimbus, čím položil základy vedeckého štúdia búrok. V 20. storočí meteorológovia pomocou radarov, lietadiel a družíc zistili, ako vznikajú búrkové oblaky, ako sa v nich oddeľujú elektrické náboje a prečo vznikajú blesky, hromy, chrúpy či silný vietor.

0: zmene z roku 1991 nám spievala Nargine Liza Stansfield, ale máme tu aj našu speváčku. Na čiernom koni, noc je plná vôni. Veru tak Janka Kirchner už o chvíľu. Počkajte si a želáme vám príjemné ránko.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
3: Zelená vlna.
0: Šopor v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, najmä detí, prechádzajte tadiaľ maximálne opatrne a ohľad úplne v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: čiernom koni. Odjazdile Janka Kiršner je 5 hodín 36 minút. No a my už pozdravujeme na Bratislavskú kolibu do Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavla Beránka.
1: Pekné ráno.
0: Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
1: Na západnom Slovensku v tejto chvíli je väčšinou oblačno až zamračené, ale lokálne najmä v Nitrianskom kraji je aj jasno alebo takmer jasno. V Trenčianskom kraji, na severe Trenčianskom kraja sa ojedinele vyskytujú prehánky. Teplota v tejto chvíli je nasledovná, Holíč má 21, Senica, Kuchyňa majú rovnakú teplotu 21 stupňov Celzia, Bratislavské letisko 22, Bratislavská koliba 21 stupňov, Malý Javorník na hrebení Malých Karpat neďaleko Bratislavy má 18 stupňov pri čerstvom severozápadnom vetre. Kráľova pri Senci má 23, Bielý Kostol pri Trnave 22, Piešťany majú rovnakú teplotu, Myjava má 20, Trenčín 21, Prievidza 23 stupňov, Kamenová pri Topolčanoch má 22, Nitra 25 stupňov, Žikava pri Zlatých Moravciach 23, Levice 25, Mužla pri Štúrove má 24 stupňov, Hurbanovo má rovnakú teplotu a Žihárec má 23 stupňov Celzia.
0: Aký deň nás čaká?
1: Dnes bude výrazne chladnejšie ako včera. Nemožno hovoriť o tom, že by bol chladný deň, to ani náhodou na daný dátum, ale nebude v žiadnom prípade taká horúčava ako včera a bude to podstatne príjemnejšie v celej časti západného Slovenska. Predpokladáme, že hlavne dopoludne alebo teraz z rána tie najbližšie 2-3 hodiny bude väčšinou oblačno až zamračené, aj keď v Nitrianskom kraji prechodne menej oblačnosti a naopak popoludní by sa postupne od západu na celom území mala zmenšovať oblačnosť. Teraz ráno a predpoludním ešte lokálne, hlavne v Trenčianskom kraji nejaké prehánky, prípadne aj búrka môže byť a popoludní by to malo byť úplne bez zrážok, ale dopoludne tie zrážky len miestami. No a najvyššia denná teplota bude nižšia ako včera, ako som spomínal, bude v rozpetí od 26-27 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 32 alebo 33 na juhu Podunajskej nížiny. V priebehu dnes postupne rozfúka na celom území alebo na väčšine územia severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 35 km za hodinu, takže na pocit bude takmer všade čerstvo a dusno takmer vôbec nebude.
0: Aký víkend nás čaká?
1: Vyzerá to tak, že aj v sobotu a v nedeľu bude väčšinou jasno až polooblačno. Malo by to byť úplne bez zrážok. Noc na sobotu, vtedy teplota klesne väčšinou na 20 až 15, v Trenčianskom kraji na úroveň okolo 13 stupňov. V noci do soboty na nedeľu ešte o nejaký stupeň 2 nižšie, to znamená, že konečne sa bude dať vyvetrať v noci. No a denná teplota v sobotu na západnom Slovensku v popoludní od 28 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 33 na juhu a v nedeľu by to malo byť približne o 1 stupeň Celzia teplejšie.
0: Zmení sa niečo začiatkom budúceho pracovného týždňa?
1: Všetko nasvedčuje tomu, že znova nastúpia horúčavy, ale nebudú to až také silné horúčavy ako teraz. Od pondelka do stredy by malo byť väčšinou jasno až polojasno, v noci postupne 22 až 17-16 stupňov a denná teplota od pondelka do stredy popoludní bude vystupovať na hodnoty zväčša od 32 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 35 až 37 na juhu územia.
0: Ďakujeme za aktuálne informácie a želáme vám pekný deň.
1: Podobne, do počutia.
2: Rádio Regina Západ.

Petr Fiala a Mňaga až Ďorb v Rádiu Regina Západ je 5 hodín 42 minút. No a dnes to bude ovocná téma v rámci otázky na dnes, pretože zaujímať nás bude, či si užívate letnú ovocnú sezónu naplno, ktoré ovocie máte najradšej a kde ho kupujete, prípadne či si ho pestujete aj sami. Verím, že sa pridáte. Stačí, keď nám napíšete mailom alebo si kliknete na Facebook Rádia Regina Západ.

0: Eurythmix a Sweet Dreams v Rádiu Regina. Západ je 5 hodín 47 minút. Príjemné dobré ránko. Letná ovocná sezóna vrcholí, presne tak. Drobné plody v podobe rýbezlí či egrešov síce majú po sezóne rovnako ako napríklad aj marhule, avšak naplno nám teraz dozrievajú napríklad slivky, broskyne či letné jablka. Ako to vyzerá s úrodou aj vzhľadom na počasie, to už samozrejme kto zisťoval, no predsa Jana Obrancová, ale my sa ešte poďme pozrieť na to, čo hovoríte vy. Letná ovocná sezóna vrcholí, užívate si ju naplno, ktoré ovoci máte najradšej a kde ho kupujete, prípadne pestujete si ho sami, pokojne nám napíšte. A Jana Obrancová sa bola opýtať aj v uliciach.
1: Ovocie mám veľmi rada a každý deň sa snažím, ale aj chcem zjesť nejaké ovocie. Asi neexistuje ovocie, ktoré by mi nechutilo. Samozrejme v lete najviac vyhľadávam melón, či už červený alebo žltý, ale neodmysliteľnou súčasťou môjho dňa je aj taký banán, ktorý zvyknem raňajkovať.
2: Ovocnú sezónu si naplno užívam, avšak sama ovocie nepestujem, kupujem ho v obchode. Vyhľadávam skôr slovenské ovocie, alebo teda z okolitých krajín. Mám veľmi rada ovocie, nektarinky, hrozno, melón. Všetky tieto ovocia milujem a naozaj v lete si doprajem takúto sladkú odmenu radšej ako napríklad zmrzlinu alebo sladkosti. To ovocie je naozaj vynikajúca voľba, je osviežujúce, zasíti a je aj sladké. Je veľmi však náročné nájsť nejaké čerstvé alebo dobré ovocie v supermarketoch, pretože býva častokrát hnilé alebo nedozreté. Čiže naozaj tam pri tom nákupe musím veľmi dobre rozmýšľať, ktoré si teda zoberiem.
3: Mám rád slovenské ovocia, také bežné, napríklad jablka, jahody alebo čučoriedky sa pestujú na Slovensku, čiže takéto klasické cez leto si rád doprajem nejakú nektarinku alebo melón, alebo hrozno napríklad, a keď je možnosť, tak vždy siahnem radšej po domácom slovenskom ovoci ako dovážané ovocia, ktoré sú aj dostupné na Slovensku.
4: Facebook Rádia Regina Západ.

0: Seriál Rádia Regina Západ.
1: V Nemšovej počas leta stretnete nielen domácich, ale aj turistov spoza hraníc.
2: Musíme říct, že opravdu tady ty cyklostezky u vás jsou na velmi dobrý úrovni.
3: A dneska pokračujeme směrem na Púchov, tak jsem zvědavý, čím nás to taky překvapí.
1: Aké je leto na obľúbenej cyklotrase, v zrekonštruovanom mlyne či v mestskej Pálenici? Aj to priblíži seriál Michala Hercega. Od pondelka do piatka, vždy po 8 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
4: Andy, koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
8: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
9: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
10: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
11: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
12: Som cudzí rytier. Trpači, oznámte môj príchod.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
14: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
8: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump chce znovu obmedziť udeľovanie občianstva deťom narodeným v USA. Ukrajinská vláda pomôže poľnohospodárom, ktorých zasiahli ruské útoky. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky, 21 až 33 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Obmedzenie výroby atómových elektrární v Maďarsku a Rumunsku zvyšuje ceny aj u nás, a to napriek tomu, že naše jadrové elektrárne fungujú bez obmedzení. Dôvodom je prepojený trh, hovorí bývalý minister hospodárstva Karel Hirman z mimoparlamentných demokratov.
2: Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, my už dlhé roky máme jednotný aj obchodný trh, takzvaný market coupling. Tu každú minútu, čo sa zobchoduje, každá megawatt hodina sa zobchodová vlastne jednotne. Každý obchod má vplyv na cenu elektriny megawatt hodiny v Česku alebo v Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku.
1: Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že krátkodobé výkyvy na trhu s elektrinou sa netýkajú domácností. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík.
3: Domácnosti majú ceny elektriny regulované, preto sa krátkodobé pohyby cien na burze do ich faktúr nepremietajú. Zároveň štát od začiatku tohto roka poskytuje adresnú energopomoc domácnostiam, ktoré by mali problém zvládať vyššie náklady na energie.
1: Dodáva, že situácia sa netýka ani podnikateľov, ktorí elektrinu nakupujú cez dlhodobé zmluvy. Maroko je pripravené spolupracovať so Španielskom a ďalšími európskymi krajinami pri identifikácii neplnoletých migrantov bez sprievodu za účelom ich návratu, píše marocká agentúra MAP s odkazom na diplomatické zdroje. Podľa Madridu preniklo minulý týždeň ilegálne z Maroka do španielskej exklávy Ceuta v Severnej Afrike 72 tisíc ľudí. Bolo medzi nimi aj mnoho neplnoletých. 80 ľudí sa utopilo. Podľa španielskych úradov sa už 70 tisíc migrantov vrátilo späť do Maroka. V exkláve však podľa nich naďalej zostáva najmenej 1100 maloletých migrantov bez sprievodu. Americký prezident Donald Trump sa opäť pokúsil obmedziť automatické udeľovanie občianstva osobám narodeným na území USA a podpísal

0: V minulých týždňoch zintenzívnili vzájomné útoky na poľnohospodárske vývozné zariadenia a komerčné plavidlá v oblasti Čierneho mora. Podľa gubernátora Odeskej oblasti najnovší ruský útok poškodil loď plávajúcu pod zahraničnou vlajkou, ktorá prevážala pšenicu v ukrajinskej Čiernomorskej oblasti a zabil jedného člena posádky. Na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži získal zlato v skokoch do vody z 10-metrovej veže Ruslan Tarnovoj, štartujúci pod neutrálnou vlajkou. V synchronizovaných skokoch žien z 3-metrovej dosky triumfovali Talianky Chiara Pelacaniová s Eliziou Piciniovou. Dnes bude premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dážď alebo búrky, a to aj intenzívne. Popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. V šoporní v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, najmä deti, prichádzate tadiaľ maximálne opatrne a ohľadu plne v Pezinku opravujú hlavný ťah na modru, počítajte s obmedzeniami a sledujte dopravné značenie. V Bratislavskej Vrakunie pre opravu uzavretá podpriehradná ulica v úseku medzi Priehradnou a Anízovou, obídete to po Priehradnej. A pozory na rýchlosť logicky všade, ale aj v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra. Želáme šťastnú cestu. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík. Všetkým vám podľa možnosti čo najpohodovejšie ráno v našej spoločnosti, spoločnosti Rádia Regina Západ, máme 7. augusta. A aké zaujímavé udalosti, ale osobnosti sa spájajú práve s dnešným dátumom, nám už o chvíľu prezradí Dalibor Uhlár. V historickom kalendári chýbať nebude ani športové spravodajstvo. Tohto týždňová posledná dobrá rada sa zíde najmä tým, ktorí sa chystajú v najbližších dňoch privítať v Bratislave svojich blízkych, členov rodiny alebo priateľov, pretože možno pár dobrých tipov ste našli práve v dobrej rade do týždňa. Ak vás niektoré z týchto informácií zaujali, určite ostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám aj naďalej želajú dvaja Jurajovia. Juraj Zváč a Juraj Turis. Rádio Regina Západ. Rádio

0: Mike and the Mechanics, Another Cup of Coffee, taká ranná pesnička, 6 hodín 10 minút, počúvate Rádio Regina Západa. Čo sa stalo 7. augusta? O tom je náš pravidelný kalendár.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 7. augusta v roku 1819 sa narodil pedagóg, spisovateľ, zberateľ a vydavateľ ľudových rozprávok z archívu Slovenského rozhlasu, hovorí Mária Hroncová.
3: August Horislav Škultety bol vlastne pedagóg, okrem toho, že mal aj svoje kňazské poslanie, ale vlastne budoval od základov to slovenské školstvo. Vďaka čomu on ako prvý správca alebo riaditeľ z prvého slovenského evanjelického gymnázia vo Veľkej Revúcej toto mohol robiť a na začiatku boli len dvaja pedagógovia, keď sa škola založila.
2: August Horislav Škultéty sa podieľal na vytvorení národného programu Štúrovcov, písal poéziu, literatúru pre mládež, zaoberal sa literárnou históriou, bol zberateľom slovenských ľudových rozprávok, zomrel v roku 1892 a dnes si môžeme ešte pripomenúť maliara a grafika Desidera Miliho. Narodil sa 7. augusta v roku 1906. Z archívu Slovenského rozhlasu si na Desidera Miliho spomína zberateľ Štefan Kúsek.
4: Desider Mili nikdy nevyrábal malby na predaj. On sa venoval pedagogickej činnosti a výtvarnému vzdelávaniu a jeho výtvory, každý preňho bol ako jeho dieťa.
2: Desider Milly bol od roku 1949 profesorom na Vysokej škole výtvarných umení. V diele sa inšpiroval Oravou a Liptovom. Venoval sa figurálnej tvorbe. Zomrel v roku 1971.

0: 6 hodín 19 minút a my sa ideme pozrieť aj na šport, pretože slovenská atletka Gabriela Gajanová sa na nadchádzajúcom európskom šampionáte v Birminghame predstaví ako úradujúca vicemajstrka v behu na 800 metrov. Striebro z Ríma však 26-ročnú Itačku nezvezuje, posledné tréningy aj formu si pochvaľuje. Do dejiska pricestuje v sobotu priamo zo Švajčiarska, kde sa aktuálne pripravuje. Rozbehy ju čakajú v útorok 11. augusta. Oslovila ju Zlatica Mokrá.
1: Ako vyzerá váš tréningový plán, ladenie detailov krátko, pár dní pred štartom na majstrovstvá Európy?
2: Tak teraz máme taký posledný týždeň, kedy sme absolvovali v útorok posledný ťažší tréning a teraz viac menej je to už také oddychovejšie. Ešte ideme na dráhu a budeme mať nejaké rýchlejšie 200-ky, ale ten týždeň záverečný sa snažíme viac menej oddychovať a pripraviť, vyšperkovať.
1: Ako sa vy cítite na tréningoch? Ako to telo zvláda možno tú záťaž, zvlášť v týchto horúčavách?
2: Ja sa cítim dobre, som veľmi spokojná s tým, ako to v tréningoch ide. Myslím si, že aj obaja tréneri sú veľmi radi, že sa nám to podarilo takto zvládnuť a čo sa týka tých horúčav, tak pre mňa to nie je až také hrozné, pretože si myslím, že tu vo Švajčiarsku ten júl bol o čosi ešte horší. Mám pocit, že som si aj nejak zvykla.
1: Vaše sezónne maximum minúta 59.05, na domácej PTS-ke aj majstrovstvách Slovenska ste bežali kúsok na 2 minúty. Dá sa z týchto výkonov niečo vyčítať smerom k majstrovstvám Európy, respektíve čo hovoria vám?
2: Mne hovoria to, že každý pretek je iný, každý pretek sa beží inak. Aj PTS-ka, aj majstrovstvá Slovenska, aj tá Ostrava, napríklad všetky tri behy som bežala iným spôsobom a z tých pretekov sa vždycky snažím vziať nejaké cenné skúsenosti, lekcie, ako sa dá možno lepšie reagovať v tých ďalších pretekoch, aby som sa možno vyhla nejakým veciam, aby som možno zareagovala inakšie, správnejšie, ale vždycky tie preteky sú o tom, ako človek reaguje v tú danú chvíľu.
1: Vnímate to, že budete nastupovať a teda pobežíte ako úradujúca vicemajsterka Európy?
2: Nie, to si ja nejak nepripúšťam, ani nad tým nejak takto nerozmýšľam, pretože majstrovstvá Európy boli pred 2 rokmi a bola to úplne inakšia situácia a ja som tam išla úplne s inými skúsenostiami. Pre mňa je to ďalší šampionát, kde mám možnosť podať môj najlepší výsledok a čo sa týka tej mojej medaily z Ríma, tak tu už mám doma, tu mi nikto nevezme a to môže byť len to pozitívne na tom, že viem, že som schopná bojovať aj o medaily.
1: Budete mať aj náročnú konkurenciu v Birminghame, Femke Bolová, Kylie Hutchinsonová, obhajkyňa titulu Audrey Verová. Bude asi náročné súťažiť s takýmito hviezdami alebo teda prípadne obhajiť tú pozíciu striebornú z Ríma. Ako to vnímate?
2: Keď sa pozrieme na to papírovo, tak určite vidíme, že všetky tieto tri pretekárky bežali veľmi kvalitné časy, takže dalo by sa povedať, že kebyže sa máme pozerať na papier iba, tak by sa im mohli zavesiť medaily už teraz, ale presne o tom je ten šampionát, že tam človek nikdy nevie a aj tí najlepší môžu niekedy pohorieť, hoci čo sa môže udiať, možno nejaký tí zo zadných pozícií môžu prekvapiť a ja tam idem takisto s takýmto prístupom, že v podstate sú to pretekárky také isté ako ja, sú to ľudia takí istí ako ja a tiež môžu mať aj horší deň možno. Je to určite fajn, že tá konkurencia je vysoká. Môže pomôcť aj mne k tomu, aby som si zabehla lepší čas, osobný rekord, národný rekord a snažím sa na to pozerať z tohto pohľadu, že môžem z toho vyťažiť.
1: Vy máte nejaké osobné vnútorné nastavenie alebo očakávania?
2: Ja by som chcela opäť tak ako každý šampionát ísť krok za krokom a naozaj šampionátové behy sú iné. Ak sa človekovi podarí, tak sú až 3. Takže opäť zostať v prítomnosti, ísť krok za krokom a najideálnejšie by bolo určite postúpiť do finále.
0: Ráno s rádiom Regina Západ.

0: Hit od Abyss z roku 1976, Knowing Me, Knowing You, sme si hrali v rádiu Regina Západ, je 6 hodín 30 minút presne na sekundu a máme pre vás ďalšiu klasiku. Či už sa chystáte na dovolenku do Talianska, alebo len tak večer na pizzu, Toto Cotugno La Italiano, už o chvíľu ostaňte s nami.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora. Dnes o 19.
0: Hosť panorámy.
3: Ako junior prekonával slovenské plavecké rekordy. Neskôr pridal bicykel a beh a stal sa jedným z našich najúspešnejších triatlonistov. Richard Varga je 5-násobným najlepším triatlonistom Slovenska a 2-násobným olympionikom. Zaspomína si na svoje najväčšie úspechy, prezradí, čo obnáša život vrcholového triatlonistu a poradí, ako s týmto športom začať. Počúvajte v sobotu po 10.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
6: Neverím, že ti to nechýba.
7: Že práve ty sa bojíš.
8: Prečo?
7: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
9: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
10: Co si tví, mám ešte divý.
11: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympik už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
0: Zelená vlna. Šopor dní v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, najmä detí, prichádzajte preto tadiaľ opatrne a ohľaduplne. Cestári pracujú v Pezinku, upravujú hlavný ťah na Modru, počítajte s obmedzeniami a sledujte dočasné dopravné značky. Na diaľnici D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom na Trenčín opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh a pozori na rýchlosť v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra a na vjazde do Prečína z Považskej Bystrice. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Marco Túňo, l'italiano v rádiu Regina Západ, je 6 hodín 36 minút a my sa už spájame s bratislavskou Kolibou, s Pavlom Berankom. Príjemné dobré ráno.
1: Pekné ráno.
0: Poďme si povedať, či niekde vlastne vôbec prchlo.
1: No, za posledných 24 hodín väčšinou na západnom Slovensku buď nepršalo, alebo to bolo len do nejakého pol milimetra, takže naďalej pokračuje samozrejme na drvie väčšine územia veľmi, veľmi veľké sucho, ale ojedinele včera na veľmi malej ploche, buď včera, alebo počas poslednej noci aj napršalo. Tak napríklad mesto Trnava malo dosť veľké šťastie, lebo ich práve zasiahla včera popoludní búrka, ktorá bola veľmi lokálna, v podstate pred Trnavou vznikla, hneď za Trnavou aj zanikla a tam na viacerých miestach spadlo 10 až 20 mm. Napríklad aj Bošáca v Bielých Karpatoch v okrese Nové Mesto nad Váhom mala včera v noci, počas tejto poslednej noci, búrku a mali 15 mm zrážok. Na Záhorí na niektorých miestach do 5 mm, ale výrazná väčšina západného Slovenska žiadne zrážky nemala, takže sucho naďalej veľmi veľké pokračuje na väčšine územia.
0: Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
1: V tejto chvíli na západnom Slovensku je väčšinou jasno až polojasno, ale v západnej časti západného Slovenska, týka sa to hlavne oblasti Malých Karpát, Trenčianskeho kraja a Záhoria, tak tam je na viacerých miestach oblačno až zamračené. V Trenčianskom kraji na severe ojedinele prehánky, ináč je to úplne bez rážok a aktuálne teplota v rámci západného Slovenska je naďalej dosť vysoká na to, že máme ráno. Je zväčša v rozpetí od 18-19 stupňov v Trenčianskom kraji do 23 až 24 stupňov v rámci Podunajskej nížiny a na viacerých miestach nám fúka severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Aký deň nás čaká a možno by mohlo sprchnúť aj v Bratislave? A či?
1: Vyzerá to tak, že dnes bude predsa len chladnejšie ako v tých minulých dňoch, ale o nejakom chladnom počasí sa určite hovorí nedá. V každom prípade voči včerajšku to bude oveľa príjemnejšie. Predpokladáme, že dnes bude na západnom Slovensku premenlivá oblačnosť. Prechodne hlavne predpoludní môže byť aj oblačno až zamračené, ale teraz v týchto hodinách je niekde aj vyjasnené a popoludní sa bude postupne opäť vyjasňovať od západu. V priebehu dňa ojedinele v Trenčianskom kraji miestami prehánky, môže byť aj nejaká búrka, tie zrážky sa týkajú predpoludnia, popoludní by to malo byť úplne bez zrážok. Na väčšine územia bude fúkať postupne severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu, čiže bude to relatívne čerstvé a pri takomto počasí najvyššia denná teplota od 26-27 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 33, možno 34 stupňov na východe Podunajskej nížiny. Takže hovoríme o ochladení a zároveň hovoríme, že v Podunajskej nížine môže byť naďalej 33-34 stupňov. Je to také zaujímavé.
0: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
1: Víkend bude ustálený, aj v sobotu aj v nedeľu by malo byť väčšinou jasno, alebo len malá oblačnosť, bude to úplne bez rážok. Noci budú príjemnejšie, počas tej najbližšej noci bude teplota klesať väčšinou na 20 až 15, budú ľah Trenčianskeho kraja na úroveň okolo 13 stupňov. Tá ďalšia noc zo soboty na nedeľu by mala byť ešte chladnejšia, teplota bude klesať väčšinou na 18 až 13, v Trenčianskom kraji ojedinele okolo 11 stupňov, takže bude sa dať relatívne dobre vyvetrať v noci, hlavne v noci zo soboty na nedeľu. No a denná teplota v sobotu bude v rozpetí od 20 nejakých 6 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 33 na juhu. V nedeľu tu bude pravdepodobne o nejaký stupeň teplejšie od nejakých 28 do 34 stupňov, takže chladno cez deň nebude, ale bude to celkovo jednoznačne oveľa príjemnejšie ako v tých minulých dňoch.
0: Zmení sa niečo začiatkom budúceho pracovného týždňa?
1: Áno, zmení. Nastupuje nová vlna horúčav. Od pondelka do stredy bude väčšinou jasno až polojasno. Noci budú o niečo teplejšie a cez deň najvyššia denná teplota, hlavne v pondelok a v útorok v rozpetí od 30 do 36 podunajskej nížine až do 37 stupňov. Potom možno v stredu sa o nejaké 2 stupne ochladí, ale čakajú nás opäť pomerne vysoké teploty a opäť to bude dosť únavné.
0: Ďakujeme za aktuálne informácie a želáme vám pekný deň.
1: Podobne, do počutia.
2: Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada. Každý klimatológ vás upozorní, že v uliciach mesta, kde je množstvo betónu, je teplota aj o 2-3 stupne vyššie ako inde. Treba sa na to pripraviť dostatočným množstvom tekutín, neodmysliteľným klobúkom a chuťou zvládnuť i takéto nástrahy leta. Potom už možno vykročiť a obdivovať pamiatky, ktoré toho prežili veľa. Anna Michalčíková sa z turistickej sprievodkyne Heleny Navrátilovej pýtala, čo by najviac uhasilo náš hlad po poznaní starej histórie, kde s poznávaním začal.
1: Keď to začne od radnice, bývalej starej, alebo môže začať aj od novej radnice, lebo to sú dve námestia, ktoré vedľa seba stoja a súvisia, tak môže si pozrieť primaciálny palác, starú radnicu, môže si pozrieť okolité domy, Humelové múzeum, bratislavský rodák, hudobný skladateľ Johann Nepomuk Humel. Samozrejme, prejsť na hlavné námestie, tam má množstvo palácov, okrem toho samotná stará radnica slúži dnes ako múzeum, takže tam sa môže oboznámiť aj s históriou mesta. Uprostred námestia uvidí Rolandovú fontánu, taktiež paláce ako Kučerfeldov napríklad, alebo Jesenákov, Zelený dom, kde sa prvý raz v Bratislave hrali divadelné predstavenia, na ktorých sa objavili diela Shakespearea a Moliera. Takže to je vlastne to vnútorné mesto. No a potom si vyberie cestu, či ide smerom k Michalskej bráne, kde sa môže aj ísť pozrieť na výhľad, ktorý Michalská brana umožňuje, ale ináč môže ísť aj veže starej radnice. Aj odtiaľ má veľmi pekný pohľad, takže ja som za tie výškové pohľady na mesto. No, môže potom prejsť aj časťou vnútorného mesta, Michalskou ulicou, Ventúrskou ulicou. Na Ventúrskej ulici je taký bod, že pozrieme sa napravo, pozrieme sa naľavo a za seba. A čo vidíme? Pred Palfiho palácom vidíme pamätnú tabulu, že tam koncertoval 6-ročný Wolfgang Amadeus Mozart. Keď sa pozrieme napravo, je palác de Pauliho, tam koncertoval 9-ročný Franz Liszt. A keď sa pozrieme naľavo, vidíme Kučerfeldov palác, kde koncertoval Ludwig van Beethoven. Myslím, že také na svete z jedného bodu ani nemajú, ale naše mesto má.
0: Takže, ak sa chystáte v najbližších dňoch privítať v Bratislave svojich blízkych, členov rodiny alebo priateľov, možno, že pár dobrých tipov ste našli aj v Dobré rade z tohto týždňa. Na budúci týždeň už bude Dobrá rada zameraná prakticky. Povieme si, aké topánky nosiť v lete. Rádio Regina Západ, Dobrá rada.

0: 6 hodín 49 minút stále počúvate Rádio Regina Západ, Slepých uličkách, Meky Šbírka a Marika Gombitová. No a my sa poďme venovať otázke na dnes. Veru, tak je zdravé, chutné, vie osviežiť, pošiť chuťové bunky a nahradiť napríklad aj sladkosti. Hovoríme o ovoci, ktorého letná sezóna práve vrcholí. Pýtame sa vás, či si užívate aj vy, ktoré ovoci máte najradšej a kde ho kupujete, prípadne či si ho pestujete aj sami. Ovocie na jednej strane dovážame, mnohé letné druhy však pestujeme aj v sadoch. Jana Obrancová sa rozprávala s ovocinárom Branislavom Novosadom z Cabaj Čápora.
1: Momentálne oberáme hlavne broskyne. Tá sezóna broskyň nám bude trvať tak do druhej polovice augusta a približne rovnako nám bude trvať aj oberanie sliviek.
2: Takže aj broskyne, aj slivky sú v sezóne?
1: Áno, v plnej sezóne. Ďalej nám dozrievajú aj letné jablká, takže to je také oživenie sortimentu, ale hlavne tieto dva druhy, slivky a broskyne.
2: Ako možno zhodnotiť tú aktuálnu sezónu pri tomto ovoci?
1: Úrodu my máme veľmi peknú. Len to sucho, ktoré máme, ktoré tu stále prevláda, tak nám spôsobilo, že tie kalibre sú menšie. Tie broskyne sú skôr strednej veľkosti, nie sú to tie veľkosti, na ktoré sme boli zvyknuté po minulé roky.
2: A ako to vyzerá so slivkami?
1: Slivky sú také štandardné. Na tých sa to až tak nepodpísalo.
2: Je tá situácia takáto v dôsledku toho sucha, aj napriek tomu, že ste zavlažovali, že teda tými závlahami sa to nedá naplno dohnať?
1: Áno, nedá sa to dohnať závlahami. To aj tie vysoké teploty to úplne zastaví chod tej rastliny. Tie rastliny prestávajú ako keby fungovať tým, že sa musia brániť tým vysokým teplotám a zastavia svoj vývoj.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Čo nevidíš?
4: Očividne.
5: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
6: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: HN magazín v hospodárskych novinách už dnes. Veľká téma žalúdok. Čo značí pocit sýtosti už po pár sústach? Ako odhaliť skryté krvácanie? Kedy bolesť v nadbrúšku signalizuje problémy so srdcom, žlčníkom či pankreasom? Plus praktické tipy, ako uľaviť žalúdku. V HN magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
8: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Obmedzenia v jadrových elektrárňach v Maďarsku a Rumunsku zvyšujú ceny elektriny. Slovenských domácností sa nedotknú. Maroko je pripravené spolupracovať na návrate neplnoletých migrantov v španielskej Seute. Ich zostalo viac ako 1000. Piatok bude s premenlivou oblačnosťou, miestami s dažďom alebo búrkami, 27 až 33 stupňov, na severe chladnejšie. Dobré ráno, pri počúvaní vás víta Otto Gerner.
0: Rádiožurnál.
1: Obmedzenie výroby v atómových elektrárňach v Maďarsku a Rumunsku zvyšuje ceny elektriny aj u nás. Napriek tomu, že naše jadrové elektrárne fungujú bez obmedzení, dôvodom je prepojený trh. Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že problém sa nevzťahuje na domácnosti ani firmy, ktoré elektrínu nakupujú cez dlhodobé zmluvy.
2: Krátkodobé výkyvy cien sa týkajú tzv. Spotového trhu, na ktorom sa elektrina nakupuje deň vopred. Kým napríklad 3. júna bola priemerná cena 113 eur za megawatt hodinu. Včera to bolo o 70 eur viac. Podľa ministerstva hospodárstva sa však domácnosti nemusia obávať zdražovania. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík.
3: Domácnosti majú ceny elektriny regulované, preto sa krátkodobé pohyby cien na burze do ich faktúr nepremietajú.
2: Problém sa týka firiem a podnikov, ktoré komoditu nakupujú za aktuálne trhové ceny. Pokračuje energetický expert Andrej Lednár.
4: Je veľmi dôležité, aby práve tieto napríklad veľké výrobné podniky upravili svoju výrobu takým spôsobom, aby využívali elektrinu vtedy, kedy je k dispozícii a tým pádom pomáhali sieti a uľavovali celému systému.
2: Hoci ide o zdraženie, cena nestúpla tak, ako sa očakávalo, tvrdí hovorkyňa slovenských elektrární Lenka Šarláková.
5: Je to spôsobené viditeľnou snahou o zníženie spotreby elektriny v Maďarsku, a to najmä v hodinách večernej špičky. Toto zníženie spotreby čiastočne vykompenzovalo chýbajúci objem na strane výroby.
2: Nevylučuje však, že ak bude problém s obmedzením výroby dlhodobý, prípadne postihne ďalšie elektrárne, nárast cien môže byť výraznejší. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia musí dôraznejšie využiť svoj politický a hospodársky vplyv na Maroko. Takto reagoval eurokomisár pre migráciu na príchod viac ako 70 tisíc migrantov do španielskej Seuty. Marocké úrady obvinili takmer 90 ľudí z podpory nelegálneho prekročenia hranice, 11 odsúdili na pol roka väzenia.
6: Nič také, ako sa udialo v Seute, žiadna z krajín Európskej únie za posledných 20 rokov nezažila, povedal eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner. Zdôraznil, že Brusel sa pri obmedzovaní nelegálnej migrácie čoraz viac spolieha na dohody so severoafrickými štátmi. Výmenou za ochranu hraníc a prijímanie navrátených migrantov im poskytuje finančnú podporu.

0: Je nevyhnutné sa pýtať, či sa to nestane niekedy inokedy. Svetu sa ukázalo, že sme mimoriadne zraniteľní a že naša bezpečnosť a integrita sú v rukách tretej krajiny.
1: Marocká vláda obviňuje z krízy pašerákov. Najnovšie potvrdila, že je pripravená spolupracovať so Španielskom a ďalšími európskymi krajinami pri identifikácii neplnoletých migrantov, ktorí sa cez hranicu dostali bez sprievodu pri ich návrate domov. Jana Bálková, Slovenský rozhlas.
2: Americký prezident Donald Trump poprel správy, že USA zápasia s nedostatkom munície a je nespokojný s ministrom vojny. V Bielom dome vyhlásil, že vyjednávania s Iránom pokračujú a vojna sa môže už čoskoro skončiť.
3: Falošné médiá ako zvyčajne šíria nepravdivé informácie a nepodložené fakty, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump v reakcii na článok Washington Post o nedostatku dôležitej munície, čo ho údajne donútilo zrušiť plánovaný masívny úder na Irán. Trump pohrozil predstaviteľom Bieleho domu, ktorí sú za únik informácií zodpovední, dlhým väzením. Neskôr vo valnej pracovni zdôraznil: sme v dobrej kondícii, máme veľa munície. Demokratický senátor a člen branného výboru Mark Kelly na CBS hodnotil: toto nie je žiadna ťažká veda. V Iráne sme od začiatku vojny zasiahli viac ako 14 000 cieľov a to vyústilo do nedostatku presne navádzanej munície. Naši velitelia sú pod tlakom a musia si vybrať, či sa sústredia na obranu vlasti alebo našich spojencov. Informácie o nedostatku sofistikovanej munície zverejnili okrem Washington Post aj New York Times a televízia CNN. Tá tvrdí, že americká armáda už použila 80% vyrobených interceptorov do systémov protivzdušnej obrany THAAD. Pentagon to poprel. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
5: Americký prezident Donald Trump sa opäť pokúsil obmedziť automatické udeľovanie občianstva osobám narodeným na území USA. Podpísal preto nariadenie zamerané na ľudí, ktorí podľa neho prichádzajú do krajiny pod zámienkou turizmu, no ich skutočným cieľom je porodiť tam dieťa. Trumpovú snahu odmietol v júni najvyšší súd. Šéf Bieleho domu sa s rozhodnutím nestotožnil. Súd v americkom štáte Nové Mexiko nariadil spoločnosti Meta, ktorá prevádzkuje sociálne siete Facebook či Instagram, aby zaplatila 567 miliónov dolárov za újmy, ktoré jej platformy spôsobujú mladým ľuďom. Spoločnosť sa proti rozhodnutiu chce odvolať. Tvrdí, že pracuje na odstránení škodlivého obsahu. Strelec v škole v Thajsku severne od Bangkoku zabil jedného učiteľa a zranil 4 ľudí. Páchateľom bol študent, ktorý sa neskôr zastrelil, uviedla podľa agentúry Reuters polícia. Agentúra AFP píše o najmenej 2 mŕtvych a 15 zranených.
2: Je 7 hodín 7 minút. V Caracase rokovali zástupcovia venezuelskej opozície s tamojšou dočasnou vládou. Rokovania majú podporu USA. Doslova na vedľajšej koľaji v nich však zostala najznámejšia tvár opozície, nositeľka Nobelovej ceny za mier Maria Corina Machado.
6: Venezuelskú opozíciu v rokovaniach so súrodencami Rodriguezovcami, z ktorých je jeden hlava štátu a druhý šéf parlamentu, zastupovala Deborah Figuera, vedie opozičný blok, ktorý ešte v roku 2015 získal väčšinu v parlamentných voľbách. Vtedajší prezident Nicolás Maduro však s pomocou najvyššieho súdu činnosť tohto zákonodárneho zboru blokoval. Obe strany teraz vo vyhlásení uviedli, že spoločne usilujú o politické, nenásilné, demokratické a ústavné riešenie. Medzi diskutovanými otázkami má byť okrem pomoci obetiam zemetrasenia aj posilnenie demokracie a politické práva a záruky, tak aby sa krajina posunula k slobodným voľbám. Pokiaľ ide o voľby vo Venezuele, na tie ešte nie sú celkom pripravení, ale veru, dosiahol sa veľký pokrok, povedal ešte koncom minulého mesiaca americký prezident Donald Trump. Delcy Rodriguezovú, ktorá umožnila zahraničné investície v ťažobnom priemysle, chválil za fantastickú prácu. Dodal, že Venezuela v istom momente na voľby pripravená bude a USA na to budú dôsledne dohliadať. Najznámejšia opozičná politička Maria Corina Machado nebola k rozhovorom prizvaná. Vraví však, že nebude tomuto procesu stať v ceste. Ďalšie venezuelské opozičné strany rokovania bagatelizujú. Tvrdia, že ide o dymovú clonu a de facto rokovania medzi úradujúcimi lídrami a Washingtonom. Miroslava Nejrakoža Rozbodárová, Slovenský rozhlas.
4: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
2: Extrémne sucho trápi aj poľnohospodárov. Chovatelia oviec avizujú predčasné ukončenie dojenia. Niektorí farmári hovoria aj o možnom znižovaní chovov. Problémom sú vyschnuté

0: rastliny aj úroda krmovín, ktorá je na mnohých miestach kritická.
1: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Senom nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
2: Kukurice sú veľmi biedne. My, čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde po tých horúčavách, nestalo sa tak. Neočakávame nejaké bohaté úrody.
3: Komentujú aktuálnu situáciu poľnohospodári Michal Móze a Pavol Findura. Pestovateľov a chovateľov aktuálne najviac trápi nepriaznivá úroda kukurice, zrna a pasienkových rastlín. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holeciova vysvetľuje, že krmovín je pre extrémne počasie nedostatok vo viacerých krajinách Európskej únie. Je preto otázne, kde chovatelia zabezpečia potrebné zásoby.
4: Dnes už nie je až tak rozhodujúce, za akú cenu ich nakúpia. Dnes je rozhodujúce, či nakúpia dostatočné množstvo krmiva.
3: Jozef Rebro zo Zväzu výrobcov krmiv vidí ako jednu z možností nahrádzania nedostatkových krmovín inou potravou.
5: Predpokladáme, že to bude nahradené pšenicou. Produkcia pšenice bola, dá sa povedať, kvalitatívne veľmi dobrá, takže podiel tej krmnej, vyloženie krmnej pšenice bude nižší, takže sa musí použiť i čas tej pšenice potravinárskej.
3: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD hovorí, že rezort sa situáciou zaoberá.
6: Vnímame to, len poviem, že v tejto pozícii to nie je len o peniazoch. Viete, lebo dáte mu peniaze, nemá to kde nakúpiť. Takže áno, riešime rôzne možnosti, kde hľadať, akým spôsobom zjednodušovať im aj tie procesy, ktoré oni musia deklarovať vo vzťahu pôdohospodárskej platobnej agentúre.
3: Mnohé farmy ešte využívajú zásoby z minulého roka. Skutočné dôsledky pocítia až na jeseň a v zime. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Horúčavy aj včera prepisovali historické tabuľky. Novým rekordérom sú Dolné Plachtince, kde namerali 42,2 stupňa Celzia. Prvenstvo vzali Kamenici nad Hronom, kde v stredu meteorológovia namerali 41,4 stupňa.
7: Kedy si chodila k stanici každý deň? Ručne zapisovala teplotu, zrážky aj vietor a na konci mesiaca všetky údaje posielala meteorológom do Bratislavy. Dnes už merania prebiehajú automaticky, a tak Mária Baraňajová ani netušila, že práve na jej pozemku namerali najvyššiu teplotu za posledných 19 rokov.
8: Už vyše 10 rokov. Už ani nepamätám, že odkedy. Takže vtedy nebolo taká veľká teplota, takže 33. 36, tak. To není teplo, to je horúčavo už, jak v Afrike.
7: Kým meteorológovia potvrdzovali historický rekord, obyvatelia Kamenice nad Hronom sa snažili pred horúčavami ukryť, teda aspoň väčšina.
9: Keď máme roboty, to treba urobiť. Je horúco, ale to treba vydržať. Jediné je jediné.
7: Doplňa starosta obce František Párkanský.
10: Jedine sa schovať niekde. Keby sme prešli teraz dedinu, tak uvidíte, všetci sú vnútri, nikto není vonku. Pred týždňom sme mali akurát 41,3 a teraz 41,4.
7: Horúčavy sa podpisujú aj pod nízky stav podzemných vôd. V niektorých studniach zostalo podľa starostu už len niekoľko centimetrov vody.
11: Dali sme si vyhlbiť studňu, aby sme mali vodu. Takých 6 metrov ešte vyhlbili. Snažíme sa sprchovať, nezdržiavať sa veľmi vonku. Myslím si, že takéto extrémne leto, toto je asi prvýkrát.
7: Meteorológovia následne namerali nové slovenské maximum v Dolných Plachtinciach. Extrémne horúčavy pritom zasiahli celé územie Slovenska a hranicu 40 stupňov Celzia prekročili desiatky meteorologických staníc. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
12: Rádiožurnál Šport.
13: Futbalisti Dunajskej Stredy zaznamenali druhú najhoršiu prehru v celej histórii svojho pôsobenia na európskej pohárovej scéne. V úvodnom stretnutí tretieho predkola konferenčnej ligy podľahli v Holandsku domácemu Twente vysoko 0-6. Útočník Matej Trusa.
14: Strašné sklamanie z dnešnej predvedenej hry. Výsledok je takisto druhá vec a hovorím, to je futbal, proste sami to počujete, sami ste to videli a je to proste level a vieme, kde máme medzery tým pádom.
13: V ďalšom stretnutí náš reprezentant László Beneš prispel asistenciou k víťazstvu belgického Chentu na ihrisku švédskeho Göteborgu 1-0. Lotyšská Riga, vedená slovenským trénerom Adrianom Guľom, zvíťazila nad maďarským Győrom, za ktorý nastúpili brankár Samuel Petráš a obranca Norbert Urblík 1-0. Český Jablonec zdolal ďalší lotyšský tím RFS 2-0. V drese domácich prišiel na trávnik v 62. minúte Sebastian Nebila. V Európskej lige podľahol Hradec Králové Bešiktašu Istanbul 0-1. Brazílčan Vinícius Junior zostáva v Reále Madrid. S bielým baletom sa dohodol na novom kontrakte do roku 2032. Reál sa posilnil aj o 19-ročného reprezentanta pobrežia slonoviny Jana Diomandeho z Lipska, za ktorého zaplatil približne 125 miliónov eur. Slovenský šprinter Richard Machata obsadil vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene 6. miesto. Časom 10,34 sekundy vyrovnal svoj osobný rekord.
15: Bežal sa mi dobre, síce si vôbec nepamätám, ako som bežal, iba ten štart viem, že bol dobrý. Snažil som sa doťahovať, ale prišlo mi to také fakt, že nevidel som, čo robím, a iba som dvihal nohy a išiel som dopredu. Teda s výsledkom som určite spokojný.
13: Naše hádzanárky si na svetovom šampionáte do 18 rokov v Rumunsku o medaily nezahrajú. Vo štvrťfinále prehrali s Čiernou horou tesne 32-33. Nedarilo sa ani slovenským volejbalistkám. V prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy podľahli Slovinsku 0-3 na sety.
12: Rádiožurnál Dnes počakávame.
0: Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan navštívi Saudskú Arábiu, kde bude diskutovať o Hormuzskom prielive. Nový kolumbijský prezident zloží prísahu.
12: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes bude premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dážď alebo búrky aj intenzívne. Popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu.
12: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť vám ďakuje editor Tomáš Andor, od mixážneho pultu Ivan Šucha, zo štúdia Peter Štern, Elena Koričánska a Otto Gerner.
12: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín, 15 minút.
12: Zelená vlna. Kolóny si počkáte v Bratislave na Pražskej smerom do centra, zdržíte sa 5 až 10 minút. V Bratislave na diaľnici D1 pred výjazdom na letisko smerom z Osenca leží v ľavom pruhu zrazená srnka, dávajte si tam maximálny pozor. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách ľudí ani zvieratá. Šoporní v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov. Najmä deti, prechádzajte tá diaľ opatrne a ohľadu plne. A pozor i na rýchlosť, logicky všade, ale aj na vjazde do Prečína z Považskej Bystrice. Želám šťastnú cestu. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík. A na nej po 7. sa na veci nič nemení, stále máte naladené Rádio Regina Západ a v tejto hodine sa budeme venovať aj tým, ktorí sa chcú vzdelávať v dospelosti a potrebujú niekedy motiváciu, aby mohli pokračovať v pravidelných cykloch. No a my vás veľmi radi inšpirujeme, v krátko a jasne si dnes nasadíme červené nosy, nech vyčaríme úsmev na tvári deťom, ktoré musia svoje prázdniny tráviť v nemocniciach, a keďže letná ovocná sezóna vrcholí, stále nás v otázke na dnes zaujíma, či si letnú ovocnú sezónu užívate naplno, ktoré ovocie máte najradšej, kde ho kupujete, po prípade, či si ho náhodou nepestujete aj sami. Stačí si kliknúť na Facebook Rádia Regina Západ a napísať nám. Príjemné počúvanie vám aj naďalej želajú dvaja Jurajovia, Juraj Zváč a Juraj Turis. Rádio Regina Západ, rá...

0: Cesta z mesta a kapela Hex, možno ich stretnete na nejakom letnom festivale. Dnes v rádiu Regina Západ je 7 hodín 24 minút a v krátko a jasne si dnes nasadíme červené nosy.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
0: Veru, život prináša všeličo, ale asi najhoršie je, keď trpia choré deti. V nemocniciach však majú svojich kamarátov, takzvaných clown doctors. Napríklad doktora Žána Baklažána, doktora Žinčicu, sestričku Gwendolínu Vigumovanú či primárku Ritu, ktorou je známa slovenská herečka Katka Baranová.
2: Clown Doctors je v podstate občianske združenie, ktoré chodí do nemocníc, teda klauni chodia do nemocníc a prinášajú radosť tam, kde ju iní potrebujú.
0: Akým spôsobom to funguje?
2: Zdravotní klauni chodia do nemocníc vo všetkých regiónoch Slovenska a máme presne dohodnuté návštevy. Chodíme k deťom, chodí sa aj na geriatrické oddelenia, robia sa rôzne programy, je ich naozaj veľa a my v podstate improvizujeme na tých izbách a vychádzame zo situácie, ktorá na tej izbe je, navnímame ju a vždy chodíme v dvojici, takže spolupracujeme s tým partnerom a je to založené na klaunských princípoch a my nikdy nevieme, ako tá izba dopadne a čo sa na nej odohrá, aká téma, aká misia tam bude. A v podstate cieľom je, aby sme zmenili stav či už detí alebo tých dospelých v tom danom priestore.
0: Je to ale taká veselo smutná aktivita. Akým spôsobom ostanete rezistentní voči tým častokrát veľmi smutným životným situáciám, v ktorých sa deti nachádzajú?
2: Áno, pre mnohých ľudí môže byť táto práca náročná, avšak je veľmi zmysluplná a potrebná. A v podstate všetci, keď ju robíme v našom združení, tak máme ako keby ten červený nos, ktorý je tou maskou, ktorá nám ako keby bráni možno sa úplne asociovať do toho a dokážeme to brať s odstupom. A samozrejme máme kopu workshopov a technik, ktoré ovládame na to, aby sa nás to naozaj ako bytostne nedotýkalo, ale mohli profesionálne vykonávať tú prácu.

0: V rádiu Regina Západ, Kristýna, 7 hodín 29 minút, ale máme aj tento slaďák. Stačí povedať, smiem prosiť, Phil Collins, Everyday, už o chvíľu. Počkajte si a majte pekný deň.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
3: Pohotovosť. Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v pondelok po 21.
0: Zelená vlna. V kolóne si počkáte v Bratislave na Pražskej smerom do centra, zdržanie 5 až 10 minút. V Bratislave na diaľnici D1 pred výjazdom na letisko smerom zo Senca leží v ľavom pruhu zrazená srnka, dávajte si maximálny pozor. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách ľudí ani zvieratá. V šoporní v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov, najmä detí. Prechádzajte tadiaľ opatrne a ohľad úplne a pozory na rýchlosť logicky všade, ale aj v Trenčine za obchodným centrom Laugaricio smerom do centra a na výjazde do Komárna z Veľkého Medera. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pieseň Everyday dospieval Phil Collins v rádiu Regina Západ. Je 7 hodín 36 minút a my sa poďme pozrieť na to, aké počasie nás čaká. Viac vie zamestnanec Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavel Beránek.
1: Dnes bude výrazne chladnejšie ako včera. Nemožno hovoriť o tom, že by bol chladný deň, to ani náhodou na daný dátum, ale nebude v žiadnom prípade taká horúčava ako včera a bude to podstatne príjemnejšie v celej časti západného Slovenska. Predpokladáme, že hlavne dopoludne alebo teraz rána tie najbližšie 2-3 hodiny bude väčšinou oblačno až zamračené, aj keď v nitrianskom kraji prechodne menej oblačnosti a naopak popoludní by sa postupne od západu na celom území mala zmenšovať oblačnosť. Teraz ráno a predpoludním ešte lokálne, hlavne v trenčianskom kraji nejaké prehánky, prípadne aj búrka môže byť a popoludní by to malo byť úplne bez zrážok, ale dopoludne tie zrážky len miestami. No a najvyššia denná teplota bude nižšia ako včera, ako som spomínal, bude v rozpetí od 26-27 stupňov na severe trenčianskeho kraja do 32 alebo 33 na juhu podunajskej nížiny. V priebehu dnes postupne rozfúka na celom území alebo na väčšine územia severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 35 km za hodinu, takže na pocit bude takmer všade čerstvo a dusno takmer vôbec nebude.
0: Aký víkend nás čaká?
1: Vyzerá to tak, že aj v sobotu a v nedeľu bude väčšinou jasno až polooblačno, malo by to byť úplne bez zrážok. Noc na sobotu vtedy teplota klesne väčšinou na 20 až 15, v trenčianskom kraji na úroveň okolo 13 stupňov. V noci zo soboty na nedeľu ešte o nejaký stupeň 2 nižšie, to znamená, že konečne sa bude dať vyvetrať v noci. No a denná teplota v sobotu na západnom Slovensku popoludní od 28 stupňov na severe trenčianskeho kraja do 33 na juhu a v nedeľu by to malo byť približne o 1 stupeň Celzia teplejšie.
0: Zmení sa niečo začiatkom budúceho pracovného týždňa?
1: Všetko nasvedčuje tomu, že znova nastúpia horúčavy, ale nebudú to až také silné horúčavy ako teraz. Od pondelka do stredy by malo byť väčšinou jasno až polojasno, v noci postupne 22 až 17-16 stupňov a denná teplota od pondelka do stredy popoludní bude vystupovať na hodnoty zväčša od 32 stupňov na severe trenčianskeho kraja do 35 až 37 na juhu územia.

0: veľký hit ešte z 90. rokov minulého storočia Robert Miles, One and One v rádiu Regina Západ. Je 7 hodín 45 minút. No a my sa ideme pozrieť na inšpirácie, pretože tí, ktorí sa chcú vzdelávať aj v dospelosti, potrebujú niekedy motiváciu, aby mohli pokračovať v pravidelných cykloch.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Kde nájdeme motiváciu, aby sme sa celoživotne vzdelávali? Ako dostaneme do seba každodennú rutinu vzdelávania? Hovorí manažérka vzdelávacích programov Marta Jendeková.
3: Myslím si, že dnes máte toľko možností, že viete si to takto namodelovať. Viete si nájsť nejaký online kurz, to je asi najlepšie na takéto motivovanie, kde sú k dispozícii napríklad aj také formy, že mikroučenie. Čiže sú vlastne vďaka neurovedcom známe fakty o tom, že sa naša pozornosť skracuje a potrebujeme také kratšie vzdelávacie úseky. Takže už nám tak chystajú vzdelávatelia tie materiály, že sú to kratšie veci, my to ľahko zvládneme, aj si to ľahko zapamätáme, lebo niekde na konci je pravdepodobne nejaká testovacia otázka alebo nejaký krátučký kvíz.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Je 7 hodín 49 minút. A zdá sa, nenájde človek, ktorý by nemal rád ovocie. To by malo patriť do nášho každodenného jedálnička. Aktuálne dozrievajú priamo na Slovensku najmä slivky, broskyne a letné jablká. Užívate si aj vy letnú sezónu, ktoré ovocie máte najradšej a kde ho kupujete, prípadne pestujete si ho sami. Na našom Facebooku, na Facebooku Rádia Regina na Západ, nám napísala napríklad aj poslucháčka Petra. Najradšej máme ovocičko z vlastnej záhradky, jahody, rýbezle, maliny, višne, marhule, greše, černice, slivky, broskyne, figy, hrušky, jablčka, a keďže máme aj vinicu, tak ich chutné hrozienko. Ovocie je veľmi obľúbené a nielen zo strany konzumentov, ale aj záhradkárov. O svojom obľúbenom druhu Jane Obrancovej viac povedal záhradkár Miloš Polcer z Opatoviec nad Nitrou.
1: Broskyne, by som povedal, z môjho pohľadu pre mňa jedno z takých lepších ovocí alebo lukratívnejších a chuťové by som to dal ako top v rámci ovocia. Niekto chváli aj marhule, ale by som povedal, z môjho pohľadu broskyňa je lepšia, dlhšie vydrží, ľahšie sa s ňou manipuluje a možno, že má šestrannejšie použitie ako marhule.
2: A sú broskyne náročné na pestovanie? Odpovedá záhradkár.
1: Všeobecne broskyne alebo kvoskoviny, by som povedal, majú určite väčší problém ako jadroviny, nakoľko oni skorejšie kvitnú, čiže skorej môžu podľahnúť mrazom, ktoré poviem prichádzajú, keď si boli mrazy väčšinou pankrát servac bonifát, čiže 12-13-14 mají, ale teraz sa to presúva väčšinou okolo 21. až 24. apríla. Tento rok, poviem aj u mňa, bol taký likvidačný zámrz z 30. na 1. maja, bolo až minus 4 stupne, ale tieto broskyne, nakoľko sa, by som povedal, včasí v intravíláne a kuril som pod nimi kahancami, tak som niečo ochránil, ale na zádu, čo mám jablone, 300 jabloní, poviem, takmer 100% zamrz.
2: Pri svojom obľúbenom ovoci mal teda záhradkár Miloš Polcer aj trochu šťastia.
1: Do poslednej chvíle som nevedel, či tie broskyny prežili alebo neprežili. Našťastie som vyčkal, netrhal som ich a prežili a musel som dokonca robiť aj prebierku.
0: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

roky plynú, ty niekde stále si. Zaviem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

0: kúpalisku v Diakovciach malo ťažkosti 16 ľudí, 8 skončilo v nemocnici. Viac informácií už o chvíľu. V správach o 8. na Regine s Vierou Polešovskou.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Veľká téma žalúdok. Čo značí pocit sýtosti už po pár sústach? Ako odhaliť skryté krvácanie? Kedy bolesť v nadbrúšku signalizuje problémy so srdcom, žlčníkom či pankreasom? Plus praktické tipy, ako uľaviť žalúdku. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na kúpalisku v Diakovciach malo ťažkosti 16 ľudí, 8 skončilo v nemocnici. Železnice získali z eurofondov peniaze na dokumentáciu obnovy hlavnej stanice v Bratislave. Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, prehánky aj búrky, teplota do 33 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Na termálnom kúpalisku v Diakovciach v okrese Šaľa malo včera zdravotné ťažkosti po kontakte s neznámou látkou 16 osôb. Záchranná zdravotná služba 8 z nich previezla do nemocnice. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre informovalo, že merania zvýšenie hodnôt chlóru nepotvrdili. Na mieste zasahovala aj polícia s ďalšími záchrannými zložkami. Polícia prijala oznámenie, podľa ktorého bolo viacero osôb vystavených kontaktu s neznámou látkou počas kúpania sa. Po preverení ubezpečila, že okolitému prostrediu nebezpečenstvo nehrozí. Peniaze z plánu obnovy nie sú v súvislosti s reformou národných parkov ohrozené, tvrdí to minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Reaguje tak na tvrdenia štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufa, podľa ktorého Európskej komisii prekážajú uznesenia, ktoré v súvislosti so zonáciou prijala vláda v júli.
2: Uznesenie, ktoré bolo schválené, nehovorí o tom, že štátne lesy prevezmú kontrolu v rámci národných parkov, to sú úplne nezmysly. Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to u štátneho podniku štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
1: Minister dopravy Jozef Ráž a generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko na vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. Minister Jozef Ráž.
3: ŽSR tak dostane peniaze na to, aby pokračovala v kreslení budúcej podoby stanice. Toto musela samozrejme doteraz ťať z vlastných prostriedkov a odteraz na to bude čerpať eurofondy a svoje peniaze môže presunúť niekam inám, kde je to potrebné.
1: Vodárne a kanalizácie mesta Komárno vyzývajú obyvateľov na šetrenie pitnou vodou. Hoci jej zásobovanie naďalej zabezpečené, spoločnosť prijíma preventívne opatrenia. Generálny riaditeľ spoločnosti Komvak Patrik Ruman informoval, že podľa neho sa výrazne zvýšila aj spotreba vody. Kým počas leta sa pohybuje okolo 10 000 metrov kubických denne, v súčasnosti dosahuje približne 12 000 metrov kubických. Informoval, že všetky studne pracujú nepretržite, no pre vysoký odber nemajú dostatok času na prirodzenú regeneráciu. Pri pokračujúcom suchu to môže predstavovať riziko pre vodné zdroje. Mijavská mestská časť Turá Lúka bude počas tohto víkendu dejiskom podujatia Dožinky v Turej Lúke poďakovanie za úrodu. Návštevníkov čakajú ukážky tradičných poľných prác, folklórny program, remeslá, regionálna gastronómia aj dožinkový sprievod. Hovorca mesta Marek Hrin.
4: Program sa začne v sobotu o 10. hodine dožinkovým jarmokom, koncertom dýchovej hudby Mijavci, ukážkami tradičných remesiel, ochutnávkou regionálnych špecialí a aktivitami pre deti. Nebude chýbať ani

0: 35 km za hodinu. 8 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: To bol hodne nechybáni pohľad na cesty západného Slovenska. V kolóne si už počkáte na bratislavskej diaľnici D2, na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pri cestároch stratíte 5 minút, na Pražskej smerom do centra 5 až 10 minút a na Rožňavskej smerom do centra sa zdržíte 10 minút. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov, najmä deti, prechádzajte tadiaľ maximálne opatrne a pozor i na rýchlosť, logicky všade, ale aj na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Osenca, v Trenčine za obchodným centrom Laugaricio smerom do centra a na viazde do Komárna z Veľkého Medera. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Sme radi, že aj po 8 ostávate v našej spoločnosti, že máte naladené rádio Regina Západ a dnes ráno sa venujeme tzv. Ovocnej téme, aj keď včera padol ďalší teplotný rekord na juhu, a to 42 stupňov, teda vyše. Pozrieme sa na to, ako sme na tom v rámci vysokých teplôt s ovocnou úrodou. Vy nám stále môžete písať na Facebook Rádia Regina Západ, ktoré ovocie máte najradšej, kde ho kupujete, prípadne či si ho pestujete aj sami. Tak ako nám napísala Danka, tento rok s úrodou a s ovocím je to bieda. V máji som predala malú záhradku s jahodami a rybezlami, v druhej bohužiaľ tento rok, čo sa týka ovocia, nič nemám, avšak musela som to nejako poriešiť, tak som bola na samozbere jahôd a marhul. Ďakujeme veľmi pekne. Nuž a v poslednom tohto týždňovom dieli seriálu Týždňa sa v Nemšovej vyberieme na známy ranč, kde si milovníci westernu môžu vyskúšať napríklad aj tzv. Bull riding. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej sú tu pre vás dvaja Jurajovia, Juraj Zváč a Juraj Turis.
1: Rádio Regina Západ.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Leto v malom meste môže byť aj adrenalínové. Na ranč v Nemšovej mieria milovníci westernu z celého Slovenska aj z okolitých krajín. Lákajú ich sem napríklad kurzy práce s lasom, drezúra koní a ďalšie disciplíny, pri ktorých ide o súhru človeka so zvieraťom. Michala Hercega zaujal extrémny šport s názvom bull riding. Aké zručnosti si vyžaduje, to nám už povie rančer Peter Dobeš.
2: Treba aspoň vedieť, jak sa povie spadnúť, treba sa vedieť držať, pretože keď vám poviem, že máme 20 štartov a len 4 sa udržia tých 8 sekúnd, všetko to popadá, takže je to veľmi ťažký šport.
3: Ide vlastne o to udržať sa na bíkovi.
2: Bíka musíme dostať do takej vypúšťacej klietky, kde je vlastne zafixovaný, to znamená, že ho orámujete, sú to veľmi ťažké železa, vysoké, skoro 3 metre, sa uviaže okolo toho bíka takzvaný rope, to znamená taký špagát a na ten špagát sa ten človek drží, no a keď ste priviazaní, sedíte na ňom, no a ten bík zákonite skáče, pretože on není zvyknutý na to, aby niečo na ňom sedelo, proste on sa toho chce zbaviť. Keď skáče kôň, tak skáče tak skoro v jednej rovine, ale bík ešte sa vám točí zľava, doprava, na jednu stranu, na druhú, no a vy musíte tých 8 sekúnd sa udržať. Potom sú tam v tej aréne tí bullfightery, ktorý keď ten jazdec spadne, tak okamžite toho býka lákajú na seba, aby dostali býka od toho spadnutého jazdca, aby jemu, jak sa povie, neprešiel po hlave, alebo ho znova nenabral na rohy. Na tú show máme 10 býkov.
3: V tomto celom sa mi aspoň na záver trochu uľavilo, pretože ja som si myslel, že ten bík má zvládnuť všetkých 20 jazdcov a pri tom 20. už by bol asi rozúrený do maxima.
2: Buď by sa rozúril a dopadlo by to veľmi zle, alebo by rezignoval. To znamená, že by prestal skákať, že by ho to prestalo drážiť, ale keď chcete, aby to fungovalo, tak maximálne dvakrát dávame toho býka na tú súťaž.
3: Tí bullfightery lákajú býka čisto len sami sebou, alebo používa sa to povestné červené sukno?
2: Tuto nie, tuto sú len oni. Sú oblečení, že majú kopačky, trošku sú farebne, aby lákali, ale žiadnu plachtu nemajú. A poprípadne tam ešte býva taký šašo, ktorý trošku tak odľahčí to celé rodeo. No a prípadne, že on je v takom plastovom sude a keď ten bík ide na neho, tak on sa v tom plastovom sude schová a ten bík to nabere a jeho vyhodí a on spadne, ale našťastie spadne v pohode. No.
3: Ako sa dá bull riding trénovať bez bíka? Čo sa na to používa?
2: No tak klasicky, keď uvidíte ten elektrický bík, tak začnete tým na nejakých festivaloch alebo niekde, aj u nás to býva.
3: Takéto nafukovacie, taký valec?
2: Áno, taký nafukovací, je to buď kruhové, štvorcové, padnete do mekého, je tam jeden chlapec s joystick a ten ovláda tie rýchlosti a potom už si musíte vyrobiť doma nejaké pomôcky. Väčšinou sa robí sud, že sa uviaže na 4 špagáty a jeden kolegov sa vás snaží de facto sundať. No.
1: Nuž a na budúci týždeň pokračujeme ďalšou prázdninovou témou. Pozrieme sa na športové aktivity prázdninujúcich školákov.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.
4: Takí sme boli a takí sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Victoria Cool and the Gang v rádiu Regina Západ je 8 hodín 24 minút a veru leto prináša deťom veľa dobrodružstiev, ale aj veľa rizík. Častejšie sa objavujú otravy z liekov, chemikálií, rastlín či pokazeného jedla. Poradíme, ako im predchádzať a kedy už treba bez váhania volať pomoc.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Otravy u detí vznikajú najčastejšie s jedením alebo vypitím toxickej látky. Dieťa sa ale môže otráviť aj tak, že toxickú látku vdýchne. Pokračuje zdravotná sestra Katarína Reptová.
3: Otravy detí sú v 80% prípadov naozaj neúmyselné. Naozaj to robíme my rodičia, bohužiaľ. Sme my práve tou príčinou. Veľmi často sú to liekové otravy, hej, ale samozrejme aj také tie domáce WC bloky, rastlinky, hnojivá, postreky. Aj u starých rodičov nemusia na to mysleť, hej, že príde vnúčka na návštevu alebo vnúča na návštevu a teraz rozsype tam hnojivo. Sú to bobulky, pekné, deti to veľmi radi aj spapajú, aj všetko možné. Čo sa týka otráv, tak vždy ako prvé v podstate skontrolujeme ten stav toho dieťaťa, či je pri vedomí alebo v bezvedomí. Keď je v bezvedomí, opäť skontrolujem dýchanie, ak nedýcha, je dôležité začať kardiopulmonálnu resuscitáciu. Ak je pri vedomí, komunikuje s nami, alebo je teda také, hej, že vidíme, sme len svedkom, že moje dieťa tam cmúla nejakú tabletu do umývačky a teraz neviem, že čo s tým, tak samozrejme odstránim to, čo tam je okolo toho dieťaťa, hej, čiže keď sa napríklad posypalo sifom, alebo vidím tam rozsypané sifo, tak dôležité je ho odpratať preč, keď sú to nejaké tekuté veci, napríklad savo, ktorým sa dieťa obleje, dôležité je opláchnuť vodou a potom v zápätí, ak je dieťa OK, odstránili sme tú látku, ktorou sa dieťa buď otrovilo, alebo oblialo a podobne, alebo vypilo, tak voláme do Národného toxikologického informačného centra, ktoré má vlastne 24-hodinovú službu. Zoberieme si kartičku poistenca a nahlasíme ten prostriedok, čo napríklad to dieťa vypilo, alebo zjedlo nejaké lieky a podobne, ale je vhodné mať v rámci tej domácej lekárničky určite čierne uhlie, pretože vám môžu povedať rozdrutie XY tablie toho čierneho uhlia, dajte to tomu dieťaťu, hej, aby ste zabránili ďalšiemu vstrebávaniu tej škodlivé látky v tom tráviacom systéme.

0: Ona se brání, spieval Petr Muk v Rádiu Regina Západ. Je 8 hodín 29 minút. Všetkým vám pekný deň a možno aj s touto kapelou.
1: Pridaj sa k nám, sme všetci rušolíci.
0: Veru tak, námornícka kapela Vigieť už o chvíľu. Počkajte si.
2: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
3: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
2: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora. Dnes o 19.
0: Hosť panorámy.
4: Ako junior prekonával slovenské plavecké rekordy. Neskôr pridal bicykel a beh a stal sa jedným z našich najúspešnejších triatlonistov. Richard Varga je 5-násobným najlepším triatlonistom Slovenska a 2-násobným olympionikom. Zaspomína si na svoje najväčšie úspechy, prezradí, čo obnáša život vrcholového triatlonistu a poradí, ako s týmto športom začať. Počúvajte v sobotu po 10.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčí.
11: 400 stocítají.
12: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: V dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
16: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
16: Na www.romaspirit.sk.
17: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Zelená vlna. V kolóne si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 pred zjazdom na Lamač smerom zo Stupavy. Zdržíte sa 10 minút na bratislavskej diaľnici D2. Na moste Lanfrancony smerom z Petržalky sa pri cestároch zdržíte 5 minút. Na Pražskej smerom do centra taktiež 5 minút. A na Rožňavskej smerom do centra stojí pokazený autobus. Zdržíte sa až 15 minút. A pozri na rýchlosť logicky všade, ale aj na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Osenca. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
18: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Je 8 hodín 37 minút, stále počúvate Rádio Regina Západ. Všetci premýšľame nad tým, aký víkend nás čaká, aký bude piatok, či sa už trošku to počasie umúdri, viac informácií má, ale človek z bratislavskej koliby je to zamestnanec Slovenského meteorologického ústavu Marcel Macko. Želáme pekný deň.
1: Pekný deň prajem aj ja.
0: No ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
1: Na západe Slovenska máme v tých okresoch na západe, konkrétne na Záhori v okolí Bratislavy, ale v Trenčianskom kraji oblačnosti viac, tam je väčšinou prevažuje oblačná obloha, dokonca v niektorých lokalitách až zamračené. Tá východná časť západného Slovenska má naopak väčšinou slnečné počasie, prípadne len malú oblačnosť. V tejto chvíli zrážky nepozorujeme, pofukuje prevažne severozápadný alebo severný vietor a teplota je v takom gradiente od severozápadu, kde je okolo 21-22 stupňov, až na juhovýchod Dunajskej nížiny, kde je okolo 29 stupňov. Konkrétne Holič na Záhorí má 22 stupňov, Senica 23, Kuchyňa pri Malackách 24 stupňov, Bratislava na letisku už takmer 25, na Kolíbe v Bratislave 22,5 stupňa, Malý Javorník má 20 stupňov, Králeva pri Senci 27, Bielý Kostol pri Trnave 25 stupňov, podobne Piešťany takisto 25, Myjava 22, Trenčín 23, Prievidza 27, Kamanová aj Nitra 27, Žikava 26, Levice majú už 28 stupňov, Mužla 27, Urbanovo 28 a Žihárec 27 stupňov.
0: Aké bude dnešné počasie?
1: Tak dnešok už prinesie príjemnejšie teploty v porovnaní s tým, čo sme tu mali v predchádzajúcich dňoch. Počasie u nás ovplyvňuje studený front. Tu na západe sme už prakticky za frontom, pofukuje severozápadný vietor. V priebehu dňa bude poloblačno až oblačno, prechodne v niektorých lokalitách až zamračené. Zrážky očakávame v podstate už len ojedinele v forme prehánok, možná je aj búrka. V priebehu popoludnia bude pravdepodobnosť zrážok ešte nižšia a od západu sa bude oblačnosť zmenšovať. Maximálna denná teplota bude v takom intervale zhruba od 26 stupňov na severe Trenčianskeho kraja až do 33 stupňov na juhu Podunajskej nížiny v tých najteplejších lokalitách a naďalej treba rátať so severozápadným prípadne severným vetrom, ten bude mať rýchlosť 10 až 35 km za hodinu, ale v prípade búrky môže prechodne zosilniť.
0: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
1: Predpokladáme, že počasie sa v tých ďalších dňoch opäť ustáli, budeme pod vplyvom tlakovej výše, jej stred sa presunie cez Poľsko až nad Bielorusko a neskôr sa opäť obnoví prílev teplejšieho vzduchu do našej oblasti. Takže v sobotu bude jasno až poloblačno, ešte v noci možno v niektorých lokalitách zväčšená oblačnosť, zrážky by sa už vyskytovať nemali, do rána sa ochladí na 20 až 15 stupňov a zajtrajšie maxima potom v intervale 28 až 33 stupňov Celzia. Nedeľu prevažne jasno, prípadne len malá oblačnosť, bez zrážok a teplota ešte o nejaký stupienok vyššia, 29 až 34 stupňov, pričom bude fúkať prevažne slabý, prípadne len mierny premenlivý vietor.
0: Ešte sa opýtam, čo začiatok budúceho týždňa?
1: Ako som naznačil, mal by sa obnoviť prílev teplejšieho vzduchu do našej oblasti, takže predpokladáme, že v tých ďalších dňoch teplota pôjde opäť hore. Nie na také extrémne hodnoty, ako sme mali v predchádzajúcich dňoch, ale bude veľmi teplo. V pondelok naďalej jasno až poloblačno. Popoludní už možno v niektorých lokalitách západného Slovenska zväčšená oblačnosť. Ojedinele s prehánkou, prípadne s búrkou. Teplota v noci 21 až 16 stupňov, čiže opäť v niektorých lokalitách aj tropická noc a maxima v intervale 32 až 37 stupňov, takže opäť veľmi vysoké teploty.
0: Ďakujeme za aktuálne informácie a želáme pohodovú službu.
1: Ďakujem, do počutia.

0: 8 hodín 44 minút stále počúvate Rádio Regina Západ. Leto je aj sezónou letného ovocia, drobné plody v podobe rýbezličiek. Rešov síce majú po sezóne, rovnako ako napríklad aj marhule, avšak naplno nám teraz dozrievajú napríklad slivky, broskyne či letné jablka. Ako to vyzerá s úrodou aj vzhľadom na počasie, zisťovala Jana Obrancová.
1: Slovensko je krajinou, ktorá síce má na pestovanie mnohých druhov ovocia dobré podmienky, pravdou však je, že plochy ovocných sadov stále klesajú. Marian Varga z Ovocinárskej únie Slovenska však hovorí, že na množstve úrody sa to zatiaľ nepodpisuje.
2: My sme do roku 2017 takmer nerobili protimrazovú ochranu a dneska 50 subjektov ovocinárov robí protimrazovú ochranu a tak sa nám úrody stále dvíhajú.
1: Slovenského ovocia síce nie je pre našu sebestačnosť ani zďaleka dosť. Lepšou správou je, že pestovatelia, ktorí sa sadom venujú, sa stále nájdu. Branislav Novosad sa stará o sad pri Cabajčápore neďaleko Nitry. Ako z jeho pohľadu vyzerá tohtoročná úroda?
3: Aj napriek tým suchám je to veľmi pekné, tá úroda.
1: Do sadov za ňou mieria najmä samozberači.
4: Aj na čerešne chodíme, aj na broskyne, aj slivky.
1: A čo s nimi?
4: Na konzumáciu.
5: Spravím kolače, dám do chladničky, už 3 roky asi chodíme sem. Super, páči sa nám, že to je bio a chutné.
1: Samozber ako spôsob zberu sa osvedčil aj pestovateľovi Branislav Novosad.
3: Hlavne tu ide o to, aby si tí ľudia mohli pozbierať to ovocie dozreté na strome.
1: A možno odkiaľ všade mieria až sem k Nitre?
3: Je to veľmi rôzne. My tu pokrieme v podstate celé okolie nitrianskeho kraja. Chodia k nám aj cez Spolný, Banskobystrický kraj tu určite je veľmi zastúpený a chodia niektorí dokonca aj z Liptovského Mikuláša aj z východu.
1: Ovocie samozrejme nie je len témou pre profesionálnych pestovateľov, ale aj pre mnohých záhradkárov. Patrí medzi nich aj Miloš Polcer z Opatoviec nad Nitrou, ktorý vo svojom sade bojoval na jar s mrazmi a teraz zápasí s horúčavami.
6: Horúčavy samozrejme tak ako aj človeku škodia, tak aj tým ovocným stromom vlastne on zastaví skoro by som povedal raz asimiláciu a tak ďalej. A kto nemá možnosť závlahy, tak by som povedal má veľký problém.
1: Závlahy aj preto musia byť samozrejmosťou v profesionálnych sadoch. Aj napriek pravidelnej závlahe však horúce a suché počasie úrodu ovplyvnilo. Napríklad pri Cabajčápore pri Nitre v sade Branislava Novosada sa to podpísalo na tom, že plody sú o čosi menšie. Situácii nepraje ani aktuálne horúce počasie, dodáva pestovateľ.
3: Veľmi som z toho smutný, pretože už aj tak trpia tie rastliny veľmi. Tieto teploty spôsobia ešte väčší stres pre tie rastliny, takže veľmi sa bojím hlavne o kalibre jablok. Tie budú dozrievať neskôr a to sucho sa podpíše na nich oveľa viac.
1: Jablková sezóna, najmä sezóna jablok na zimné uskladnenie sa naplno začne v septembri. Ovocinári, ako aj mnohí ďalší pestovatelia veria, že dovtedy zrážky ešte prídu.
0: Leto je sezónou ovocia, no tento rok aj sezónou sucha a horúčav, ktoré sa podpisujú i na úrode ovocia. Plody sú spravidla menšie, no napriek tomu zdravé a chutné. Napísali ste nám mnohí aj vy, napríklad Janka, na letné ovocie sa teším každý rok. Na záhrade máme pár kríkov rýbezliek, rešov. Jahody si tiež dopestujeme, čo nám chýba, to rada kúpim na trhu, lebo tam ovocie je aj krásne a rozvonievá. Priznám sa, keď prinesiem domov marhule, polovica zmizne ešte skôr, ako sa z nich stihne uvariť džem. Laco, letná ovocná sezóna je skvelá, niečo si dopestujeme v záhrade, niečo dokúpime na trhu a ovocie si doprajeme dosť. Najradšie mám jablka, marhule a maliny. Hovorí sa, že s pribúdajúcimi rokmi by mal byť človek opatrnejší, ja to rešpektujem, ale keď dozrejú naše jablka, aj tak sa vyšplhám až na vrchol stromu, veď tie najkrajšie kúsky sú si treba zaslúžiť. A ešte pani Helena, najradšie mám egreše priamo z kríku, jahody a marhule, všetko si pestujeme na záhrade, takže keď príde ich čas, neviem sa ich dojesť.
7: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: To bola Milan Farmer, je 8 hodín 52 minút. Od 5 hodiny ranej vám dnes veľmi radi robili spoločnosť dvaja Jurajovia, Juraj Zváč a Juraj Turizno, a v tejto chvíli už sme na stráži, pretože v štúdiu vítam Darinku Mikolášovú. Dari, ahoj, pozdravujem
1: ťa. Dobre, Janko, ja vám to trošku naruším, Jurajovia však.
0: Dari, aké ovocie máte vy radi doma?
1: Vieš čo, teraz som dostala asi 2 kilogramy broskyň, veľmi takých prezretých z Andoviec pri Nových Zámkoch, takže na tom sme si veľmi pochutili, ale celkovo nektarinky v tejto sezóne, slivky a tak ďalej. Neviem ako ty.
0: Budeš aj zavárať?
1: Určite nie.
0: Aj som si typol. Ale poďme sa pozrieť na to, čo sa bude diať v Rádiu Regina Západ po 9. hodine.
1: Keďže pred víkendom, tak začneme víkendovými tipmi. Zajtra bude komentovaná prehliadka Ondrejského cintorína v Bratislave. Všetci dobre vieme, že tam odpočívajú významní vedci, umelci, politici aj mešťania, ktorých formovali mesto, takže aj o tomto dnes bude. Na hrade Červený kameň pripravujú večer, ktorý bude venovaný hradným legendám, ale obzrieme sa aj za konferenciou Veda v kúpeľníctve, kde vedci a lekári hovorili o balneoterapii, o tom, ako pomáha pri liečbe chronických ochorení. No a zastavíme sa aj na železničnej stanici v Leopoldove s Martinom Jurčom. Reč bude okrem iného aj o jej poslednej rekonštrukcii.
0: Ďakujeme za informácie, nech sa ti dobre vysiela. Ďakujem. A vám všetkým nech sa dobre počúva Regina.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Andy, koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čo skoro.
7: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympic už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
8: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina Západ.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Veľkom Orvište chcú zvýšiť kapacitu spracovania elektroodpadu. Pre festival Lamstream mimoriadne zastavia v bratislavských Vajnoroch vybrané vlaky. Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, prehánky aj búrky, teplota do 33 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Nedostatok krmovín trápi nie len Slovensko, ale viaceré krajiny Európskej únie. Preto ich je ťažké obstarať nákupom. Uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Keby aj štát, ministerstvo našlo nejaké finančné prostriedky pre samotného poľnohospodára, že mu dám nejaké peniaze na to, on nemá kde tie krmoviny nakúpiť. Lebo tie krmoviny proste chýbajú aj v iných krajinách, čiže musia hľadať spôsoby, ako nahradiť. Niektoré veci sa nahradiť nedajú. A dobre viete, že aj v prípade nejakého zavlažovania lúky sa nezavlažovali nikdy historicky. Čiže toto je problém, ktorým sa zaoberá, verím, že aj v iných krajinách.
1: Spresnil, že hroziaci nedostatok krmovín je problémom, ktorým sa agroministri zaoberajú aj na európskej úrovni. Ministerstvo životného prostredia začalo zisťovacie konanie k zámeru rozšíriť zariadenie na zber a spracovanie elektroodpadu vo Veľkom Orvišti v okrese Piešťany. Prevádzka by mala po novom spracovať aj ďalšie druhy elektroodpadu vrátane fotovoltických a solárnych panelov. Vyplýva to z informácie zverejnenej na Enviroportáli. Podľa údajov zverejnených na webe spoločnosti prevádzka v súčasnosti zbiera a spracúva viac ako 4500 tón elektroodpadu ročne. Po rozšírení chce zvýšiť kapacitu zariadenia na zber elektroodpadu, vrátane nebezpečného odpadu na 15 000 tón ročne. Umelú inteligenciu využívajú už aj záchranné služby. Spoločnosť ZAMED zaradila do štandardnej výbavy vybraných sanitiek ultrazvuk s AI navádzaním či robotické rameno na automatickú masáž srdca. Takisto testuje aplikáciu, ktorá záchranárom pomáha vyhodnotiť EKG. Ako umelá inteligencia pomáha, vysvetľuje Julius Hodoši, primár urgentného príjmu v nemocnici Bory.
3: Začal sa s tým, drtivá väčšina ľudí stále iba oboznamuje, ale už teraz je vidno, že pomáha určite spresňovať a zrýchľovať, najmä to zrýchľovanie diagnostiky. Tam je jednoznačne aj dokázané, že PM Cardio zlepšuje tú diagnostiku výrazným spôsobom.
1: Diagnostika pri infarktoch sa podľa jeho slov u záchranárov zlepšila zo 60 na 90%. Polícia v Bratislave pripravuje dopravné a bezpečnostné opatrenia v súvislosti s víkendovým festivalom v areáli starého letiska vo Vajnoroch. Vodičov žiada, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie, ako aj pokyny policajtov. Na festival bude možné pricestovať aj vlakom. Vybrané regionálne a diaľkové spoje mimoriadne zastavia v železničnej stanici Bratislava Vajnory, informuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
4: Návštevníci festivalu Lovestream môžu na cestu na hudobné podujatie využiť vlaky železničnej spoločnosti Slovensko. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si konkrétne spoje vyhľadali vopred a cestovný lístok si zakúpili ešte pred nástupom do vlaku.
1: Mimoriadne zastavenie vlakov vo Vajnoroch sú zapracované do internetových vyhľadávačov spojení. Pre kratšie nástupište v stanici Bratislava Vajnory bude možné vystúpiť len z prednej časti súpravy. Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami prehánky, ojedinele búrky, popoludní od západu zmenšovanie oblačnosti, ochladenie a spočiatku ešte dusno. Teplota od 26 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 33 stupňov na juhu. Fúkať bude severozápadný až severný vietor.

0: bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Sme radi, že aj v piatok po 9. ladíte Rádio Regina Západ. Je 7. augusta a chcem sa vás spýtať, kedy naposledy ste boli na nejakom hrade. Ak by ste chceli dobrý tip na letný výlet, možno vás inšpiruje hrad Beckov, kde majú pre návštevníkov aktuálne veľkú novinku.
2: Rekonštrukcia pripodobňuje to, čo tu bolo predtým. Pôvodne kamenné prvky mali schované pod vrstvami vápenej výmalby, ktorá bola prekvapujúco farebná. Tu v interiéri bola zelená.
1: A keď hovoríme o rekonštrukcii, tak v Beckove na hrade otvorili novo zrekonštruovaný severný palác. My si ho spolu pôjdeme obzrieť. Sme tu vo dvojici Ala Kováčová a Darina Mikolášová. Želáme pohodu pri počúvaní.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Presúvame sa na hrad Beckov, kde sprístupnili zrekonštruovanú časť Severného paláca. Návštevníci si tak môžu pozrieť zastrešené priestory s rozlohou viac ako 300 štvorcových metrov. Tie sú súčasťou prehliadkovej trasy, no zároveň budú slúžiť aj ako miesto pre výstavy, koncerty či kultúrne podujatia. Obec už zároveň pripravuje ďalšiu etapu obnovy hradu, pokračuje Barbora Jurenová.
1: Severný palác sa spája s najznámejším majiteľom Beckovského hradu. Stibor zo Stiboríc ho dal postaviť na prelome 14. a 15. storočia na základoch ešte staršieho objektu, vysvetľuje riaditeľ hradu Peter Pastier.
2: Aktuálne ideme otvárať Severný gotický palác, ale nie celý. Zatiaľ sa nám podarilo na kompletku zrekonštruovať západné krídlo. Pred začiatkom rekonštrukcie boli k dispozícii návštevníkom dve pivnice tohto paláca a počas rekonštrukcie sa podarilo vlastne zastrešiť dve nadzemné podlažia, kde vznikli spoločenské sály, alebo môžeme to aj nazvať rytierske sály.
1: Súčasťou obnovy bola aj reštaurovanie kamenných architektonických prvkov. Reštaurátor Martin Šumaj obnovoval najmä pieskovcové ostenia okien a portály dverných otvorov.
3: Tá naša rekonštrukcia pripodobňuje to, čo tu bolo predtým. Pôvodný výraz bol ešte dramaticky inší. Pôvodne kamenné prvky mali schované pod vrstvami vápenej výmalby, ktorá bola prekvapujúco farebná. Tu v interiéri bola zelená, doplňaná ornamentami zelenými, červenými, čiernymi a zvonku bol celý hrad vlastne vymalovaný bielým vápnom. Z tohto by si mohol ten návštevník všimnúť, že vnútri tie výmalby sú trošku čitateľné, je tu vidno tej zelenej farby a je tu taký malý fragment na kamennom článku okna, kde sa podarilo zachrániť práve tie ornamenty.
1: Riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne Veronika Masárová ocenila prístup pri obnove objektu.
4: Je mimoriadne pozitívne, že pri obnove Severného paláca sa podarilo všetky tieto originálne prvky zachovať a odborne zreštaurovať. Rovnako dôležité bolo navrhnúť nové konštrukcie a detaily tak, aby historickú architektúru nenarušili, ale naopak nechali vyniknúť jej autentické hodnoty.
1: Časť Severného paláca už môžu v týchto dňoch obdivovať návštevníci. Na projekt sa podarilo obci získať z eurofondov takmer 1 000 000 eur. Starosta Beckova Ernest Benko avizuje, že v obnove objektu chcú pokračovať.
5: Momentálne skladáme tím na dobudovanie východnej časti Severného paláca, kde sa chceme uchádzať o finančné prostriedky z tzv. Norských fondov vo výške 3 milióny eur a radi by sme do 5. októbra podali žiadosť.
1: Podľa Petra Pastiera už teraz vedia, ako nové priestory využijú.
2: V tom východnom krídle nám pribudnú 4 spálne plus 2 prechodové miestnosti pre služobníctvo a 2 pivničné priestory, kde by sme radi umiestnili kamenné články z hradu. Bude tam tzv. Lapidárium.
0: Návštevníci môžu vstúpiť do zrekonštruovaného paláca vôbec poprvýkrát od požiaru, ktorý ho zničil pred takmer 300 rokmi.

Leto s Rádiom Regina Západ.

0: tipy na víkend.
1: V sobotu o 15. bude komentovaná prehliadka Ondrejského cintorína v Bratislave. Z ďalšieho bratislavského víkendového diania vyberá Barbora Lehocká.
2: Tí, ktorí radi spoznávajú Bratislavu susedla bicykla, pozývame v sobotu o 18. na cyklovychádzku objaviť monumentálne maľby v Petržalke so sprievodcom Richardom Kelešim. Pre rodiny s deťmi pripravilo BKIS výpravu do prírody objavovať poklady, ktoré uchováva Geologické múzeum Barbora na Devíne. V nedeľu o 10. sprievodca Peter Fiala vysvetlí, ako vznikali miestne horniny a kde všade v Bratislave dodnes stoja stavby postavené z devínskeho kameňa. V nedeľu o 20. sa na námestí Slobody koná podujatie pri príležitosti 9. výročia úmrtia legendárneho skladateľa a klaviristu Mariana Vargu. Čaká vás diskusia aj koncert Collegium Musicum v podaní hudobníkov, ktorí s Marianom Vargom dlhé roky spolupracovali. Vyvrcholením večera budú dve špeciálne ohňové predstavenia vo fontáne Družba, synchronizované s jeho hudbou.
1: Na sobotu je pripravená aj prehliadka Smoleníc a okolia, informuje Viera Tranžíková.
3: Prehliadka Smoleníc sa pozrie na históriu obce tak komplexne. Návštevníci sa napríklad pozrú na starý židovský cintorín, ktorý sa skrýva v lese, alebo aj na hradisko Molpír. Je to mierne turistická prehliadka, takže návštevníkom odporúčame pevnú obuv a spolu so sprievodcom sa dozvedia napríklad aj o histórii Smolenického zámku.
1: Tak ideme ďalej. V Červeníku sa už dnes začínajú slávnosti spevu, hudby a tanca. Na Verešovársky tanečný dom upozorňuje Katarína Bieliková.
4: Treba len prísť a Jožko Duráči vás tam o 22. hodine v centre obce pri zvonici Verešovárskej naučí tancovať tradičnú špacírpolku ze Soblahova. Vyhrávať bude pri zvonici od 20. hodiny pri muzike v tanci plný živej energie s kapelou Trenčanské sláky. Ja tešíme sa na remeselnú ktorí prídu k nám do Červeníka a ukážu deťom, ale aj dospelým, aké remeslá robia a možno im dajú aj okúciť, aby vyskúšali urobiť si niečo.
1: V Mijavskej mestskej časti Turá Lúka budú počas víkendu obľúbené dožinky. Poďakovanie za úrodu, hovorí Jana Zlatohlávková.
5: Ukážky tradičných poľných prác, žatva a mladba patria medzi najvyhľadávanejšie časti programu. Sú takou živou prezentáciou toho, ako sa kedysi hospodárilo na Mijavských kopaniciach a zároveň vzdávajú úctu práci na poli a aj hodnotám, na ktorých vyrastali generácie obyvateľov kopaníc. Program sa začne v sobotu o 10. dožinkovým jarmokom, koncertom dýchovej hudby Mijavci, ukážkami tradičných remesiel, ochutnávkou regionálnych špecialít aj aktivitami pre deti v oddychovom areáli Padelky. Taktiež je pripravená školička spevu a tanca, detské tvorivé dielne, tradičné detské ihrisko, minifarma a nebude chýbať ani výstava poľnohospodárskych strojov. Popoludní začnú folkloristi pripravovať dožinkové vence, s ktorými prejdú v sprievode Turov lúkov a odovzdajú ich v gazdovskom dvore gazdovi. Ten za odmenu vystrojí tradičné pohostenie, oldomáš so zábavou a tanečnými hrami. Potom bude program pokračovať dožinkovým posedením s mijavskými heligónkami.
1: Počas víkendu sa na hrade Červený kameň môžete stať súčasťou nevšedného večera, ktorý bude venovaný hradným legendám. Presnejšie bude to legenda o vodníkovi a stratenom poklade. Viac vie Daniel Domorák.
6: Čaká vás dramatizované čítanie, obohatené o živú hudbu a scenické zvukové kulisy, vďaka ktorým sa budete môcť naplno ponoriť do atmosféry časov, o ktorých dnes vedia hovoriť len hradné legendy. Inscenované čítanie príbehu o vodníkovi je prerozprávané netradičnou formou akustického divadla. Vzniklo so zámerom, aby si ho vedeli vychutnať aj nevidiaci a slabozrakí návštevníci. Rovnako veľkým zážitkom je však toto divadlo aj pre návštevníkov vidiacich, keďže pri tmie čítanie len pri mihotaní sviečky dáva hradnej legende tú pravú tajomnú atmosféru. V sobotu večer si môžete tento nevšedný divadelný zážitok navyše spojiť aj s prednáškou etnologičky Kataríny Nádaskej, ktorá porozpráva z historického hľadiska o postave vodníka, ale aj ďalších slovenských démonických bytostiach.
1: Tak to vyzeralo lákavo, tak si užite víkend, ktorý je pred nami. Všetky tieto víkendové tipy pre vás aj tentokrát pripravil kolega Michal Hercek.

0: z Rádia Regina Západ aj kapela Love for Money. O chvíľočku je Zuzka Smatanová.
1: Mama mala pravdu, zase mala pravdu.
0: Aj novinka Mama mala pravdu, no a po zelenej vlne budeme spomínať okrem iného aj na výborného herca Juraja Slezáčka, ktorý nás opustil presne pred 7 rokmi.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
4: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
5: Prečo?
4: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
6: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
7: Pohotovosť. Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v pondelok po 21.
8: Zelená vlna.
0: Kolona vás pomaľuje v Bratislave na D2 pred zjazdom na Lamač smerom zo Stupavy. Čakáte 10 minút, rovnako 10 v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, 10 aj v Bratislave na Bajkalskej smerom na 3 veže a približne 15 minút stojíte v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra kvôli pokazenému autobusu. No a máme aj jeden radar, meria v Bratislave pri obchodnom centre Bory smerom na Devínsku Novú Ves.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Prevedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: V čase horúčav sú vzácne tie miesta, ktoré ponúkajú prírodzený chládok. Patria k nim aj záhrady v mestách, ktoré sú oázami pre spríjemnenie letných dní. Prieger Valnerová záhrada v Bratislave, ktorá nedávno završila revitalizáciu obnovením pôvodných skleníkov, žije aktívnym komunitným životom. Ako zistila Marcela Jedináková, dobrý pocit počas návštevy záhrady má aj projektová líderka obnovy Prieger Valnerovej záhrady Zuzana Stano z Bratislavského magistrátu.
2: Začala som tu pozorovať taký pekný úkaz. Chodím sem ako neznámy človek a pozorujem tých ľudí z diaľky, ako tu trávia čas. A odtedy, ako sme to sprístupnili, tu krásne koexistujú deti z materskej škôlky, seniory, dokonca seniorské zalúbené páry, ktoré si tu robili pikniky alebo sa slnili na lavičke. Naozaj veľmi dojemné. A takisto mladé páry, ktoré tu pod tými Douglaskami si rozložili deku a púšťali nejaké krásne žánre z 30. rokov. Bolo to naozaj krásne pozorovať, ako si tu každý nájde ten svoj kútik a tú svoju činnosť.
3: Dnes je tu návštevníkov aj aktivít viac, a to najmä vďaka komunitnému centru, ktoré našlo svoje zázemie v zrekonštruovanom záhradnom domčeku.
2: To bola druhá etapa projektu, domček záhradníka, ktorý mal azbestovú strechu, z ktorej vyrastali lipky. A už teda vyzeralo, že ho nič dobre nečaká, ale dneska je krásnym prvkom a obľúbeným miestom pre celé rodiny, rôzne skupiny, stretávky spolužiakov po 20, 30, 50 rokoch, divadielka, autorské čítania, mnohé iné krásne aktivity.
3: Tri štvrtiny programu mesačne organizujú ľudia, ktorí Prieger Valnerovú záhradu navštevujú, hovorí Andrea Kutlíková z komunitného centra Priegerka.
4: Buď sú to susedia, alebo sú to návštevníci. Jogu, ktorú bude cvičiť Janka, je dievča, ktoré sem prišlo na workshop. Pán, ktorý tu robí pravidelne workshop funkčného dýchania, je sused dole z Hlbokej, ktorý sem si rád chodil oddychnúť a dýchať. Takisto komentované prehliadky robí suseda Lucka. Večer príde skontrolovať domček suseda Natália. Je vlastne veľmi milé vidieť, že ľudia sem prichádzajú a často povedia, ale to je také pekné, aby som tu chcel spraviť toto. Ja poviem, že tak správ.
3: Aj preto je v Priegerke množstvo rôznorodých aktivít.
4: Priegerka máva pravidelne od čítačiek, workshopov, aj len neformálnych stretnutí. Niekedy sa tu stretávajú maminy s deťmi, večer niekedy aj bez detí. Je tu ihrisko v tieni, takže sú tu aj tie rodiny. Je to naozaj taký prirodzene medzigeneračný a inkluzívny priestor v centre mesta, ale tak šikovne zašitý. Ten náš domček je od 9. ráno do 4. večer aj len tak otvorený pre hocikov, že prídete sem, môžete si posedieť, užiť si tú záhradu a potom po večeroch a cez víkendy máme podujatia, pravidelne rannú jogu pred prácou, rôzne dielne a vyrábačky. Ešte tu máme napríklad aj pravidelné stretnutie s pani mediatorkou. Môžu ľudia prísť a minule bola napríklad téma susedské problémy. Ale čo si teda osobne myslím, že tá Priegerka je aj tak najkrajšia, keď buď prídete veľmi skoro ráno, alebo už jak je západ slnka, idete hore tou Hlbokou a prídete sem, tak neuveríte, že sa nachádzate v centre Bratislavy.
1: Okrasná záhrada, ktorú koncom 19. storočia vytvorila známa hotelierská rodina Priegerovcov, bola niekoľko desaťročí bez údržby, no a dnes je zeleným klenotom nášho hlavného mesta.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Dnes budeme s Michalom Hercegom spomínať na Juraja Slezáčka. Narodil sa 14. januára 1943. Detstvo prežil v Piešťanoch. Do Slovenského národného divadla nastúpil v roku 1964. Pôsobil tam 44 rokov ako herec a vyše 20 rokov aj v riadiacej funkcii. Takto si na neho pamätá herecký kolega Emil Horvát.
1: Bol geniálny šéf, pretože začínal o 9 ráno v bufete s kávou, s cigaretou a koňakom, pokiaľ neskúšal. Vlastne vyriešil v tom bufete všetky veci.
2: Vo veku 36 rokov sa stal najmladším riaditeľom činohry Slovenského národného divadla. Istý čas bol aj riaditeľom celého divadla, spomína herečka Kamila Magálová.
3: On nerád rušil predstavenia, čiže on, že aj keď nehral v tom predstavení, tak naozaj zobral ten scenár a čítal tú postavu. Samozrejme, že sa to povedalo tým divákom, ale diváci boli vždy veľmi vďační, že nemusia ísť domov a on tomu ešte dodal trošku takého nejakého humoru do toho, že bolo jasné, že on je ten, kto zaskakuje a číta to.
2: Emil Horvát hral s Jurajom Slezáčkom aj v evergreene našej prvej scény Chrobák v hlave.
1: Je to predstavenie, ktoré sme hrali 2 desaťročia. Aký bol on herec, tak musím povedať, že predovšetkým neskutočne poctivý, pretože začiatok toho predstavenia je skoro 10-15 minútový dialog, ktorý je v tempe 100 metrov za 10 sekúnd. Sme si vždy ten text zopakovali.
2: Juraj Slezáček zanechal výraznú stopu aj ako pedagog na Vysokej škole múzických umení. Spomína opäť Emil Horvát.
1: A on vždy prišiel, sa usmieval a hovorí, vieš čo, neviem, ale mne sa to všetko páči. Hovorí, ja som v ich veku taký nebol.
2: Dôvernú znalosť divadelného prostredia zúročil Juraj Slezáček aj v komédii, kde si zahral inšpicienta Oscara.
4: Dá. Divadlo je verejný bordel a našou úlohou je zabávať obecenstvo. Treba ho poštekliť, dať mu senzácie, za ktoré je ochotné zaplatiť. A potlesk je súčasťou celej tejto strany.
5: Teda ty si tak cynický.
4: Skôr cynický, pretože ja viem, čo taká scéna potrebuje. Šteklenie.
5: Lenže divadlo, ktoré chcem robiť ja.
4: No
5: teda my všetci. Nie, nejaké príjemné šteklenie. Skôr neúprosný kopanec do zadku.
4: Na javisku je zakázané fajčiť.
5: Ja viem, ale musím sa upokojiť.
4: Aj včera po premiére na oslave ste tu fajčili. Hoci som jasne povedal, keď som odchádzal, robte si čo chcete, ale nefajčite mi to. Pozrite, čo som tu našiel. Špaky, bordel ako vtáku, pretože morálka je v tomto divadle podpisa. U nás zájazdovom divadle sme mali prísny systém. Pokud to fajčil, ten platí. Pozri sa, ako mi to tu vyzerá. Pozri sa, ako mi to tu vyzerá.
5: Vieš, ako to vždy po premiére vyzerá, nie?
2: Juraj Slezáček bol známy aj ako výborný hráč preferansu, či ťažko poraziteľný tenista. Blízky vzťah mal aj ku svojmu psovi Klorkovi, ktorý najprv účinkoval v Steinbeckovej hre O myšiach a ľuďoch.
6: Vždy ho doviedli zo slobody zvierat, potom ho odviedli. Keď sme asi 6 týždňov nehrali, tak to prišiel, jak kde inde by som bol ako v divadelnom bufete, on tam to prišiel, takto na mňa vyliezol a zlomil mi srdce. A ja som ho vlastne adoptoval.
0: Gentleman, ktorý dokázal všetko vybaviť s humorom a nadhľadom. Aj takto si na Juraja Slezáčka spomínajú jeho divadelní kolegovia. Tento skvelý herec zomrel 5. augusta 2019.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. V Nitre napadla skupina maskovaných mužov mladých ľudí zo zahraničia. Jeden zo študentov skončil po operácii v nemocnici. Viac v aktuálnom spravodajstve.
1: Hosť panorámy.
2: Ako junior prekonával slovenské plavecké rekordy. Neskôr pridal bicykel a beh a stal sa jedným z našich najúspešnejších triatlonistov. Richard Varga je 5-násobným najlepším triatlonistom Slovenska a 2-násobným olympionikom. Zaspomína si na svoje najväčšie úspechy, prezradí, čo obnáša život vrcholového triatlonistu a poradí, ako s týmto športom začať. Počúvajte v sobotu po 10.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Nitre napadli zamaskovaní muži skupinu cudzincov, jedného z nich museli operovať. Prepadnutý majetok môže pomôcť ľuďom v núdzi. Inštitúcie podpísali memorandum. Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, prehánky aj búrky, teplota do 33 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Skupina mužov v kuklách napadla mladých ľudí zo zahraničia. Jeden z nich, študent univerzity v Nitre, skončil po operácii v nemocnici. Podľa polície však poškodený ďalšie riešenie veci odmietol. Policajti prepátrali okolie, možného páchateľa už nenašli. Útok na mladých ľudí zo zahraničia odsudzuje aj predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD. Verí, že polícia páchateľov nájde a za tento čin ponesú následky. Informoval o tom na sociálnej sieti. Majetok, ktorý prepadol v prospech štátu, môže na miesto nevyužitia slúžiť na konkrétnu pomoc ľuďom v núdzi. Finančné riaditeľstvo preto podpísalo s úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti memorandum o spolupráci pri vytváraní efektívneho systému redistribúcie potravinovej pomoci na Slovensku. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Cieľom spolupráce je lepšie využívať dostupné možnosti a kapacity štátu, znižovať plytvanie potravinami a pomôcť dostať bezpečné potraviny ľuďom ohrozeným chudobou, sociálnym vylúčením alebo náhlou životnou núdzou. Finančná správa bude v rámci svojich zákonných možností spolupracovať najmä pri hľadaní spôsobov materiálneho a technického zabezpečenia organizácií, ktoré potravinovú pomoc skladujú, prepravujú a doručujú ľuďom v núdzi.
1: V praxi môže ísť podľa neho napríklad o elektrocentrály, ktoré boli zaistené a následne prepadli v prospech štátu. Lesníci vyzývajú návštevníkov, aby boli v lesoch počas vysokých teplôt mimoriadne opatrní. Riziko požiarov podľa nich zostáva vysoké aj po prípadnom ochladení, pretože porasty sú po dlhodobom suchu stále veľmi náchylné na vznik ohňa. Pri spozorovaní dymu alebo požiaru treba okamžite volať na číslo 150 alebo 112, doplňa lesník z lesnej správy Brusno Miroslav Šuch.
3: Žiadna manipulácia s otvoreným ohňom, čiže žiadne cigarety, žiadne opekačky, žiadne kladenie ohňov, všetko je momentálne v blízkosti lesa alebo v lesnom prostredí zakázané. Pokiaľ nie je vyhlásené tento čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, je možné zakladať ohne a manipulovať s ohňom len na vyhradených miestach na to určených.
1: Za porušenie pravidel hrozí pokuta, no podľa lesníkov žiadna suma nedokáže nahradiť škody, ktoré môže požiar v lese spôsobiť. Futbalisti Dunajskej Stredy zaznamenali druhú najhoršiu prehru v celej histórii svojho pôsobenia na európskej pohárovej scéne. V úvodnom stretnutí tretieho predkola konferenčnej ligy podľahli v Holandsku domácemu Twente vysoko 0-6. Kapitán Filip Blažek.
4: Veľmi ťažko sa mi hľadajú slova. Išli sme s tým sem, že chceme urať dobrý výsledok. Vedeli sme, že sme možno ten outsider, ale tou bojovnosťou by sme mali určite ich prečiť, keď už nie sme futbalovejší. Samozrejme mrzí nás ten výsledok, pretože s týmto sa už bude asi ťažko niečo robiť, ale my musíme ukázať ten charakter, aj keď sa nedarí, a bojovať a hlavne nedať svoju kožu takto lacno zadarmo.
1: Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami prehánky, ojedinele búrky. Popoludní od západu zmenšovanie oblačnosti, ochladenie a spočiatku ešte dusno. Teplota od 26 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 33 stupňov na juhu. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolona je na bratislavskej diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky. Pri cestároch stratíte 5 minút. Stojíte aj v Bratislave na Bajkalskej smerom na 3 veže 10 minút a 15 v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra, kde stojí pokazaný autobus. Tak si dávajte na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Toto je Rádio Regina Západ. Kúpeľníctvo a metódy v balneoterapii sa spočiatku považovali za nevlastných súrodencov medicíny. O tom, že to tak nie je, potvrdzujú výskumy z posledných 10 ročí. Práve kúpeľná liečba vie výrazne zlepšiť najmä chronické stavy. Potvrdilo sa to aj na medzinárodnej konferencii Veda v kúpeľníctve. Niektoré až prekvapivé prepojenia potvrdili význam takéhoto stretnutia v Piešťanoch. Martinovi Jurčovi povedala viac medicínska riaditeľka slovenských liečebných kúpeľov Piešťany Alena Korenčíková.
1: Veľmi dôležité je prepájať kúpeľníctvo a vedu. Znamená spolupracovať s univerzitami, s odborníkmi. Samozrejme, tí odborníci sa nachádzajú aj v kúpeľoch, ale to prepojenie je esenciálne.
2: Mnohokrát tá medicína sa tak pozerá len na kúpeľníctvo ako na taký nejaký doplnok.
1: Kúpeľníctvo je aj taká doplnková liečba, napríklad po operáciách kĺbov, ale aj pri rôznych chronických ochoreniach, ako sú kožné ochorenia, ochorenia pohybového aparátu, urologické ťažkosti. Tých indikácií v rámci kúpeľníctva je až 12. Kúpeľníctvo tým, že je veľmi významné, tak patrí priamo pod ministerstvo zdravotníctva na Slovensku.
2: Postupne sa vyvíjajú aj výskumy v tom, tá balneológia vie oveľa viac a intenzívnejšie je, povedzme, po nejakých operačných výkonoch, po úrazoch.
1: Čo sa týka toho bahna, tak tie najvýznamnejšie štúdie boli realizované v 90. rokoch. My teraz sa snažíme znovu obnoviť ten výskum naozaj na veľmi dobrej úrovni. Spolupracujeme aj s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Analýze, bahna, lebo teraz už tá veda sa posunula úplne niekde inde, ako bola v tých 90. rokoch. Vieme zistiť oveľa viac, ako to bolo predtým a taktiež veríme, že sa nám podarí vytvoriť aj určité inovácie. Kúpeľná liečba ako taká je vždy komplexná, čiže využíva aj prírodné liečivé zdroje a využíva aj modernú medicínu. Všetky prostriedky odboru fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia.
2: Na konferencii hovoril o zaujímavej téme tzv. Modrých zón lekár Martin Kolísek z Jeseniovej fakulty Univerzity Komenského.
3: Modré zóny sú to vlastne zóny, kde sa ľudia dožívajú viac ako 100 rokov. Máme tam aj takých supercenteriánov, to sú vlastne ľudia, ktorí sa dožívajú ešte viac. A v Európskej únii to funguje. Napríklad Francúzsko má izoláty, ktoré fungujú ako modré zóny. A veľakrát počujete, že vo Francúzsku sa dožila pani 115, 116 rokov. Niečo také sme mali aj na Slovensku. Máme tu kúpeľné mesta, máme tu izoláty, kde vieme, že sú prírodné zdroje, ktoré rozhodne pomáhajú predlžovať. Teraz študujeme tie mechanizmy, ako by to mohlo fungovať a myslím si, že Piešťany napríklad môžu byť takým miestom, zároveň niektoré miesto na východnom Slovensku. Máme mnohé ochorenia, ktoré sú spojené so starnúcou populáciou, napríklad Alzheimerova choroba. Teraz vychádzajú obrovské štúdie ohľadom minerálov, obsahu minerálov, ako tieto vplývajú práve na neurodegeneratívne ochorenie, aká topka, čo sa týka Alzheimerova choroby je litium a zdá sa, že príjem litia na každodennej báze v hranici zhruba do 1 mg denne dokáže pôsobiť preventívne proti vzniku vlastne tých molekulárnych dôvodov, ktoré vedú k Alzheimerovej chorobe.
0: Modré zóny sú ako téma návodov na dlhý život. Hovorí sa o nich najmä v kontexte posúvania veku. Reč však nie je o dožití, ale o živote v relatívnom zdraví. O to by sa mal usilovať aj celý zdravotnícky systém. Niektoré nádeje pacientom dávajú aj najnovšie výskumy.

0: Tento týždeň nám naša Eva Viteková hovorila o veciach, ktoré nemá v lete rada. Sú to napríklad kosačky, ľadové kocky, je to dokonca zmrzlina a sú to aj opaľovacie krémy a takisto aj silné búrky. Kde sa vzali silné búrky?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Búrky patria medzi najpôsobivejšie prírodné javy. Samozrejme, ak je človek v bezpečí, nech si vonku plieska koľko chce. Ale ak ide o život, a to niekedy doslova ide, potom nech idú búrky do čerta. Vedeli ste o tom, že množstvo ľudí trpí strachom z búrok? Astrafóbia, bežne známa ako strach z hromov a bleskov, je špecifická fóbia, ktorá môže výrazne ovplyvniť kvalitu života jednotlivca. Zatiaľ, čo mnoho ľudí sa môže počas búrok cítiť nepokojne, ľudia s astrafóbiou prežívajú intenzívny strach a úzkosť, ktoré môžu viesť k vyhýbavému správaniu. Pochopenie tohto stavu je kľúčové pre postihnutých, ale aj pre blízkych, pretože môže pomôcť pri hľadaní vhodnej liečby a podpory. Nuž a tu sú najdôležitejšie mýlniky o búrkach ako takých. Aristoteles ako jeden z prvých systematicky opísal búrky v diele Meteorologika. Domnieval sa, že hromy a blesky vznikajú pohybom a zrážaním suchých a vlhkých výparov v atmosfére. Hoci jeho vysvetlenie nebolo správne, ovplyvňovalo európske myslenie takmer 2000 rokov. Teofrastos, Aristotelov žiak, zhromaždil množstvo pozorovaní počasia, vrátane búrok a snažil sa predpovedať ich výskyt podľa prírodných javov. Benjamin Franklin v roku 1752 prvý presvedčivo ukázal, že blesk je elektrický jav. Preslávil sa experimentom s papierovým šarkanom počas búrky, ktorý viedol k vynálezu bleskozvodu. Luke Howard začiatkom 19. storočia zaviedol moderné názvoslovie oblakov, napríklad cumulus a cumulonimbus, čím položil základy vedeckého štúdia búrok. V 20. storočí meteorológovia pomocou radarov, lietadiel a družíc zistili, ako vznikajú búrkové oblaky, ako sa v nich oddeľujú elektrické náboje a prečo vznikajú blesky, hromy, chrúpy či silný vietor.

0: Tereza Mešková a No Name a ich novinka, o chvíľočku aj Johnny Hates Jazz. Šoporní v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, najmä detí, takže buďte opatrní a ohľadov plní. Viac informácií z ciest už o chvíľu.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora. Dnes o 19.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Zelená vlna.
0: Kolonu máme v Bratislave na Bajkalskej smerom na Tri veže, čakáte 10 minút a 15, stojíte v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra, kde stojí okrem vás aj pokazený autobus.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ na peróne. Príbehy železničných tratí.
1: V našom letnom seriáli sa vždy v piatok túlame po zaujímavých železničných staniciach na západnom Slovensku. Dnes sa zastavíme v železničnom uzle Leopoldov. Okrem pekne zrekonštruovanej stanice, tam ešte stojí aj budova niekdašieho rušňového depa. Stanica patrí medzi pamätihodnosti mesta. Obyvatelia Leopoldova oceňujú, že sa priamo zo svojho mestečka dostanú smerom na Nitru a Nové Zámky, na Žilinu i na Bratislavu. Kedysi sa dalo dostať aj do Serede a Galanty. Martin Jurčo sa viac dozvedel od autora knihy Železničné dejiny Leopoldova, Mateja Motičku. No a najprv zaujímavosť o budove stanice.
2: Prototyp má v Chorvátsku stanica Karlovac. Vychádza to z toho, že v minulosti teda aj táto stanica, aj stanica Leopoldov bola v jednom štáte, bola v Uhorsku. Podľa architekta Ferenca Fafa stanica Leopoldov je spracovaná teda úplne podľa rovnakého projektu ako stanica Karlovac.
3: 1876 je dôležitý údaj aj teda s touto železnicou, ktorá súvisí s Leopoldovom.
2: Áno, v roku 1876 došlo k predĺženiu trate od Trnavy smerom po Nové Mesto nad Váhom. Súčasná budova a celková aj kolajisko stanice Leopoldov začalo byť rekonštruované v roku 1905. V Leopoldove stále aj dodnes pôvodná staničná budova z roku 1876, ale aj tá mala nejaké prístavby, ale kompletná rekonštrukcia kolajiska, rozšírenie kolajiska kvôli tomu, že kapacita stanice už nestačila vtedajším potrebám, sa začala budovať v roku 1906.
3: Nitra je maličká stanička, ale paradoxne Leopoldov, čo je malé mestečko v podstate, je to takýto veľký železničný uzol. Čím to je?
2: Leopoldov sa stal železničným uzlom práve z toho, že je v blízkosti rieky Váh, popri ktorej toku ide tá trať Bratislava Žilina a teda smerom ďalej na východ. Ani to nebolo síce od začiatku tak jasne dané, tých variantov bolo viac. Leopoldov sa stal železničným uzlom v podstate najprv po pripojení trate smerom na Sereď, ktorá spájala Budapešť s Horným Uhorskom cez Leopoldov, a neskôr teda od roku 1898 bola do Leopoldova napojená aj spomínaná trať z Nitry.
3: Všetko to okolo, Liehovár napríklad a ďalšie podniky, to všetko už sa tak nejako nabalilo na tú železnicu.
2: Tá železnica bola prirodzenou súčasťou priemyslu a bola to vlastne najväčšia potreba toho priemyslu, tie vlečky takzvané, to znamená koleje do vnútra podniku, fungovali celkovo v celom Uhorsku aj v celom svete v minulosti oveľa viac ako dnes.
3: Dôležité je to samotné železničné depo.
2: Práve Leopoldov kvôli tomu, že bol železničný uzol, významný železničný uzol a stále ešte aj je, tak to depo tu jednoducho muselo byť, keďže odtiaľto vychádzali vlaky osobnej dopravy, nákladnej dopravy. A najmä v časoch parnej trakcie bola tá potreba údržby oveľa väčšia ako dnes. Leopoldov ako koncová, respektíve východisková stanica, potrebovala železničné depo. Parné rušne potrebovali o mnoho väčšiu údržbu, ako je tomu dnes. Na tú parnú trakciu naväzovala nezávislá trakcia dízlová a neskôr teda elektrická trakcia v Leopoldove po prvý raz v roku 1984.
3: V 80. roku tu bola taká oficiálna rozlúčka s parnou trakciou. Asi to nebolo bežné v každej stanici takejto väčšej.
2: Bola úplne jedinečná pre československé dráhy. Bolo to v roku 1980 ten parný vlak, ktorý išiel vtedy z Bratislavy filiálky. V podstate je taká zaujímavosť, museli ísť vlastne odklonovou trasou. On mali pôvodne cez Pezinok, musel byť vedený cez Galantu, keďže v Pezinku sa stala nehoda a trať bola nezjazdnou. Je to úplný unikát. Leopoldov ako depo malo najdlhšie depom v Trenčianskej Teplej, ktorá bola v podstate patrila pod depo Leopoldov v prevádzke párnu trakciu. Je to také symbolické, že v tom 1980 práve ten posledný slávnostný párny vlak ukončil svoju cestu v Leopoldove.
1: Už po pesničke si povieme viac aj o tých najnovších dejinách stanice v Leopoldove, napríklad aj o poslednej rekonštrukcii.

0: Dnes hovoríme o zaujímavostiach železničnej stanice Leopoldov. Budova je ešte z 19. storočia, aj keď prešla viacerými rekonštrukciami. Viac sa dozviete v knihe Železničné dejiny Leopoldova, ktorú napísal rušňovodič Matej Motička. Jeho domovským miestom je niekdajšie rušňové depo Leopoldov. Práve vďaka tomu sa mohol dostať k prameňom a materiálom určeným na skartovanie. Ako sa dozvedel Martin Jurčo, veľmi pomohli aj niekdajší zamestnanci.
1: Každý tretí človek v Leopoldove je železničiar a možno každý druhý má v rodine železničiara. Železnica z Leopoldova mala aj s týmto okolím spätá práve kvôli tomu, že to je veľký železničný uzol. Jednoducho tých pracovných miest tu bolo v minulosti mnoho a tá železničiarská krv je v Leopoldove stále cítiť. Samotná realizácia toho zberu dát veľmi je napomohlo to, že v Leopoldove je veľa žijúcich pamätníkov bývalých železničiarov, ktorí sa teda už páni, respektíve dámy v rokoch. Ja som aj rád, že sa mi nejako týmto spôsobom podarilo zachovať tie spomienky ľudí, ktorí na železnici pracovali v podstate ešte v 50. rokoch minulého storočia.
2: Ako sa premenila tá stanica za tých posledných 20 rokov alebo 25?
1: Tá stanica sa od pôvodnej podoby kompletne líši. Ona od toho roku 1876 prešla mnohými rekonštrukciami. Tou poslednou zásadnou v roku 2006 bola tzv. Koridorizácia, respektíve rekonštrukcia trate Bratislava-Žilina. V roku 2006 to bola práve rekonštrukcia stanice v Leopoldove. Klasické peróny sa zmenili na nástupištia, rýchlosť bola zvýšená, takisto aj ovládanie kolajiska bolo presunuté do Trnavy.
2: Železničné nehody sa nevyhli Leopoldovu, dokonca v 90. rokoch aj.
1: Poslednou vážnou nehodou bol v auguste roku 1997 nehoda odklonového rýchliku, ktorý išiel smerom do Prahy a kvôli povodňam na Morave musel ísť odklonom cez Leopoldov a Bratislavu. A tento rýchlik skorej ranej hodine narazil do Rušňa, ktorý stal na Brestovianskom zľaví, to znamená v podstate blízkosti vyhybiek smerom na Brestovany. Táto nehoda si žiaľ vyžiadal jeden ľudský život.
2: Budova bola nádherne zrekonštruovaná, to znamená, teraz je to jedna z takých výstavných historických budov aj v samotnom meste.
1: Tá Leopoldovská stanica s tou priznanou tehlou má jedinečnú architektúru v pomerne dobrom stave oproti ostatným železničným staniciám, čo sa už žiaľ nedá povedať o rušňovom depe, pre ktorého je rok 2026 zrejme definitívnou bodkou. Tá budova remízy Rušňov je už predaná, taktiež časť kolajiska je predaná. Vychádza to aj z toho, že tie potreby sú už v súčasnosti iné ako pred 20, 30, 50, 100 rokmi. Je to nejaká súčasť dnešného moderného sveta, ale samozrejme stanica ako taká je vo veľmi dobrom stave.
2: No a o dvoch zaujímavostiach v súvislosti s Leopoldovskou železničnou stanicou nám viac povedali aj na mestskom úrade, hovorí viceprimátor Jure Hladký.
3: Sídlil priamo v budove na prvom poschodí najväčší antikvariát na umiestnenie na železničnej stanici v celej Európe, zároveň to bol azda najväčší slovenský antikvariát. Po tom, čo tieto prestoje železnica zasa potrebovala, tak sa presťahoval oproti do tzv. Národného domu. Každého cestujúceho záujme veľká maľba vo foaje železničnej stanice, ktorá vznikla roku 1966. Je to veľmi taká svieža kompozícia, ktorej autor je Milan Mravec.
0: V našom piatkovom letnom seriáli pokračujeme samozrejme aj o týždeň a povieme si viac o nevyužitom bruselskom skvoste, o železničnej stanici Bratislava, Nové mesto.
4: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympic už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálna prokuratúra podala pre určenie volebných obvodov 8 protestov prokurátora. Petičný výbor odovzdal petičné hárky za vyhlásenie referenda o spalovni v Šali. Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, prehánky aj búrky, teplota do 33 stupňov. Príjemné piatkové predpoludne vám želá Viera Polešovská. Generálna prokuratúra podala v súvislosti s určením volebných obvodov celkovo 8 protestov prokurátora, a to proti 5 uzneseniam mestských zastupiteľstiev a 3 uzneseniam zastupiteľstiev samosprávnych krajov. Urobila tak na základe podnetov od verejného ochrancu práv, pokračuje hovorkyňa Jana Tökeliová.
2: 5 protestov proti uzneseniam mestských zastupiteľstiev sa týka miest Michalovce, Topoľčany, Bardejov, Košice a Bratislava. Protesty proti uzneseniam zastupiteľstiev samosprávnych krajov sa týkajú Bratislavského, Trnavského a Prešovského kraja.
1: Generálna prokuratúra podala protesty proti uzneseniam o určení volebných obvodov z dôvodu porušenia volebného zákona, nakoľko ich určením došlo k narušeniu princípu rovnakej váhy hlasu každého voliča medzi volebnými obvodmi. V Nitrianskej nemocnici zostávajú hospitalizované 2 deti v stabilizovanom stave. Priviezli ich tam po včerajšom incidente na kúpalisku v Diakovciach. Viacero návštevníkov sa malo priotráviť na teraz neznámou látkou. Zvýšenú hladinu chlóru hasičský a záchranný zbor na kúpalisku nezaznamenal. Dnes kvalitu vody preverujú aj pracovníci Úradu verejného zdravotníctva. Celou vecou sa zaoberá aj polícia. Hovorca krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Tomáš Veta.
3: Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu všeobecné ohrozenie v súlade s trestným zákonom. Presná príčina je predmetom ďalšieho vyšetrovania.
1: V Šali sa skončil zber podpisov pod petíciu za vyhlásenie miestneho referenda proti výstavbe spaľovne odpadov v meste. Podpísali ju 6227 občanov. Na vyhlásenie referenda je potrebných zhruba 5100 podpisov. Informoval petičný výbor pod vedením mestského poslanca a kandidáta na post primátora za tým kraj Nitra Roberta Čibrika. Petičné hárky odovzdal na Šalianskom mestskom úrade. Podľa Čibrika súkromný investor plánuje v meste postaviť jednu z najväčších spaľovní odpadov na Slovensku. Vedenie mesta však reaguje, že ku dnešnému dňu nerokuje o prípadnej výstavbe spaľovne so žiadnym investorom. V súvislosti s festivalom Love Stream, ktorý sa koná od dnes do nedele na starom letisku v Bratislavských Vajnoroch, treba počítať s dopravnými obmedzeniami. Pre tranzitnú dopravu budú v okolí podujatia platiť obojsmerné uzávery ulíc, a to každý festivalový deň od 14. do polnoci. Vjazd na uzatvorené úseky z oboch strán bude povolený iba návštevníkom festivalu, MHD, vozidlám s povolením organizátora a vozidlám prevážajúcim osobu so zdravotným postihnutím. Počas festivalu sú podľa mestskej časti vytvorené parkovacie miesta priamo v areáli starého letiska. K dispozícii bude aj kývadlová autobusová doprava z autobusovej stanice Nivy. Lístok si treba zakúpiť vopred. Na stanici Bratislava Vajnory budú zároveň zastavovať aj viaceré vlaky. Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami prehánky, ojedinele búrky. Popoludní od západu zmenšovanie oblačnosti a ochladenia, spočiatku ešte dusno. Teplota od 26 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 33 stupňov na juhu. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolónu hlásite na bratislavskej D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky pri cestároch, stratíte 5 minút a rovnako 5 stojíte aj v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku. A pozor aj na meranie rýchlosti, na diaľnici R1 merajú pred Zlatými Moravcami smerom z Nitry.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Možno sa pomaličky budete chystať na obed, pretože sa blíži čas obeda a možno už premýšľate aj nad tým, čo si dnes dáte. Ak bude na tanieri aj rukola, urobíte niečo dobré pre svoje zdravie, pretože obsahuje množstvo vitamínov a látok, ktoré prospievajú imunite aj tráveniu. A aj na rukole si pochutnáme v našom dnešnom predpoludní. Sú s vami Alla Kováčová, Darina Mikolášová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Včera bol našim hosťom zakladajúci člen klubu zberateľov pivných suvenírov, zberateľ starších etikiet, študent Univerzity 3. veku, nadšenec regionálnej histórie a histórie pivovarníctva v Bratislave, inak bývalý vodič električky a výpravca dopravného podniku Miloslav Tomašovič. Martina Švirlochová s ním spomínala na pivovar na Rybnom námestí. Vrátili sa v spomienka ešte do vzdialenejšej minulosti a spomínali aj na to, ako sa z človeka, čo má rád pivo, stal zberateľ.

0: Berateľ s chuťou združovať sa s rovnakými nadšencami.
1: Ja som začal ako študent na gymnáziu zbierať. V podstate začali moji spolužiaci najprv si odlepovať etikety z piva. Mňa to zaujalo, tak som začal aj ja. A ja som pri tom zostal. Asi človek musí mať sebe nejaké tie predpoklady na zberateľstvo, že ja jediný som z nich vlastne zostal. Tak som postupne začal zbierať pivové etikety a všetko, čo sa piva týka. Čiže tzv. Tácky, správne to je podpivníky, poháre, plechovice, všetko možné, čo sa piva týka.
0: A klub zberateľov pivných suvenírov vznikol?
1: Ten vznikol v roku 1987.
0: A spájal rovnakých nadšencov zberateľov? Vy ste vznikli ako klub zberateľov, tak?
1: Áno, my sme vznikli vlastne z takých dvoch prúdov. Jeden prúd bol zberatelia, čisto len zberatelia, ktorí sme sa vlastne sústredili v jedinom tedy slovenskom klube v Trnave. V Čechách ich bolo viac, ale na Slovensku bol len jeden, taký celoslovenský. A druhá taká časť tých zberateľov prišla z takého klubu historického šermu. Oni sa venovali historickému šermu a ešte aj okrem toho samozrejme, že im tiež im chutilo pivo, tak zbierali všetko okolo piva. A my sme sa takto potom spojili a vlastne tak vznikol ten náš klub zberateľov.
0: Lebo pivo máme radi viacerí, ale nie asi každý má tú chuť a potenciál sa aj takto združovať. Čím to bolo? Mali ste chuť vymieňať si tie svoje zberateľské kúsky alebo rozprávať sa o pive?
1: No aj hlavne vymieňať, že človek vlastne sa stretne s ďalšími zberateľmi, každý má niečo navyše, môžeme si to vymeniť. Pôvodne sme chodili hlavne do Čiech, lebo tam tých klubov a tých stretnutí, ktoré nazývame burzy, bolo veľmi veľa a na Slovensku bolo teda len v tej Trnave taká malá burza a postupne sme si povedali, že založíme si teda svoj klub a založili sme klub tedy pri starej sladovni prezývaný Mamut a tam sme sa stretli a založili sme teda ten klub a začali sme sa stretávať pravidelne každý mesiac, vždy prvý útorok mesiaci a to nám vlastne zostalo až doteraz, vlastne skoro po tých 50 či 40 rokoch.
0: Máte aj ženy?
1: Máme, sú to také výnimky, ale momentálne máme dve členky.
0: Uh-huh. A keď sa spýtam na vašich členov, vy zberáte etikety, čo zberajú ostatní?
1: Všetko, čo sa týka piva, až do takých zaujímavostí, možno až extrémov, všetko, čo deje nejaké logo pivovaru, napríklad pera, dokonca sú takí, čo zbierajú slnečníky, čo bývajú na pivných záhradách, pivové, tie svetelné reklamy, všetko, úplne všetko, čo sa týka piva.
0: Včera ste v repríze počúvali rozhovor so zberateľom Miloslavom Tomášovičom, no a dnes si vypočujete Dávida Slováka, cestovateľa a blogera, ktorý je 10 rokov na cestách a navštívil všetky slovenské mesta. Reprízu rozhovoru s ním ponúkame o 12.30.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: Tí, ktorí sa chcú vzdelávať aj v dospelosti, potrebujú niekedy motiváciu, aby mohli pokračovať. Poďme sa navzájom inšpirovať.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Kde nájdeme motiváciu, aby sme sa celoživotne vzdelávali? Ako dostaneme do seba každodennú rutinu vzdelávania? Hovorí manažérka vzdelávacích programov Marta Jendeková.
3: Myslím si, že dnes máte toľko možností, že viete si to takto namodelovať. Viete si nájsť nejaký online kurz, to je asi najlepšie na takéto motivovanie, kde sú k dispozícii napríklad aj také formy, že mikroučenie. Čiže sú vlastne vďaka neurovedcom známe fakty o tom, že sa naša pozornosť skracuje a potrebujeme také kratšie vzdelávacie úseky. Takže už nám tak chystajú vzdelávatelia tie materiály, že sú to kratšie veci, my to ľahko zvládneme, aj si to ľahko zapamätáme, lebo niekde na konci je pravdepodobne nejaká testovacia otázka alebo nejaký kratučký kvíz.

0: Aj tieto rytmy sme si dali v rádiu Regina Západ a po ďalšiu pesničku sa vyberieme do roku 1974. Tento hlas určite poznáte, po zelenej vlne bude spievať aj Vašek Neckář v rádiu Regina Západ.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
4: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
5: Prečo?
4: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
6: Zelená vlna.
0: Kolónu hlásite na bratislavskej D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky pri Cestároch. Stratíte 5 minút, 5 minút aj v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku. Kolona je aj v Senici na Hurbanovej. Zdržíte sa v oboch smeroch 10 minút. A pozor aj na radar meria na diaľnici R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Nitry.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Vstupy do kuchyne.
1: Rukola je starodávna listová zelenina, ktorej pestovanie sa začalo okolo 6. storočia. Je veľmi výživná, v celej histórii ju používali pre jej liečivé vlastnosti. Jej popularita začala klesať okolo 19. a 20. storočia, no vrátila sa späť do nášho jedálnička. Mária Babinská oslovila výživovú poradkyňu Zuzanu Líškovú.
2: Rukola obsahuje vitamín K, kyselinu listovú a antioxidanty, stimuluje detoxikačné enzymy v pečení, podporuje krvný obeh a zdravie srdca, pomáha pri kyslosti žalúdka a trávení, má nízky obsah kalórií, takže je vhodná aj pri dietovaní.
3: A kam vôbec patrí rukola? Medzi aký druh zeleniny?
2: Patrí do čelade kapustovitých, ako je kel, brokolica, karfiol, a práve glukozinoláty sú látky, ktoré podporujú enzymy detoxikujúce pečeň a môžu mať aj protirakovinové účinky, tak ako aj tieto ostatné druhy zeleniny.
3: Ako zachováme jej výživu?
2: Maximum výživy zachováme v surovej rukole. V surovom stave si zachová všetky glukozinoláty, enzymy, vitamín K, folát, aj antioxidanty. Je ľahko stráviteľná, ideálna ako základ do šalátov, sendvičov alebo vrapov. Teplnou úpravou sa znižuje obsah účinných látok, hlavne vitamínu C aj fitonutrientov. Ak chceme kombinovať rukolu s teplým jedlom, ideálne ju pridávať na záver, aby sa neprevarila, a až na buď hotové jedlo, prípadne aj do polievky, aby si zachovala výživné látky, a ak už by sme rukolu upravili tepelne, tak sa stáva horkou.
3: Rukola má takú výnimočnú chuť, dokonca občas je taká až korenistá, štipľavá, a mne osobne veľmi pripomína meso.
2: Možno práve pre tú korenistú chuť sa rukola veľmi dobre hodí ako príloha k mesu, pretože k mesu máme rádi také silnejšie, korenistejšie chute. Veľmi dobrá je aj k syrom, šalát z rukolí, môžeme pridať nejaké ovocie. Veľmi dobre sa hodí s jahodami. Rukola, jahody, kozí syr, semienka alebo oriešky, veľmi dobrý šalát. Takže do šalátov ako ozdoba k teplým jedlám, poznáme na pizzu, na grilovanú zeleninu alebo na nejaké sendviče, prípadne veľmi dobrý je aj sendvič s rukolou a s prošutom. Rukolové pesto, pomixovať rukolu s orieškami či piniovými alebo vlážskými, s cesnakom, olivovým olejom alebo do smuty a rôznych zeleninových mixov so sladším ovocím, aby robila taký ten protipol, práve tá korenistá chuť v kombinácii napríklad s banánom alebo s mangom vytvorí veľmi dobré také krémové smuty.
3: Môžeme sa doslova predávkovať rukolou? Je to reálne?
2: Tak môžeme, práve preto, že má takúto výraznú chuť a je jemne horká, tak pokiaľ by sme jej zjedli veľmi veľa, môže nám byť ťažko. Ja si myslím, že vo všetkom to platí, že netreba to preháňať, a ideálne je, keď je strava farebná, vyvážená, a keď z každého druhu máme trošku, vtedy vieme oveľa lepšie potom s tým pracovať a vyťažiť.
1: Na budúci týždeň si povieme, aké zásady platia pri košer stravovaní v židovskej kuchyni.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Čo všetko sa stalo 7. augusta, o tom si povieme, o tom je náš pravidelný kalendár.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 7. augusta v roku 1819 sa narodil pedagóg, spisovateľ, zberateľ a vydavateľ ľudových rozprávok z archívu Slovenského rozhlasu, hovorí Mária Hroncová.
3: August Horislav Škultety bol vlastne pedagóg, okrem toho, že mal aj svoje kňazské poslanie, ale vlastne budoval od základov to slovenské školstvo. Vďaka čomu on ako prvý správca alebo riaditeľ z prvého slovenského evangelického gymnázia vo Veľkej Revúcej toto mohol robiť a na začiatku boli len dvaja pedagógovia, keď sa škola založila.
2: August Horislav Škultéty sa podieľal na vytvorení národného programu Štúrovcov, písal poéziu, literatúru pre mládež, zaoberal sa literárnou históriou, bol zberateľom slovenských ľudových rozprávok, zomrel v roku 1892 a dnes si môžeme ešte pripomenúť maliara a grafika Desidera Miliho. Narodil sa 7. augusta v roku 1906. Z archívu Slovenského rozhlasu si na Desidera Miliho spomína zberateľ Štefan Kúsek.
4: Desider Mili nikdy nevyrábal malby na predaj. On sa venoval pedagogickej činnosti a výtvarnému vzdelávaniu a jeho výtvory, každý preň ho bol ako jeho dieťa.
2: Desider Milý bol od roku 1949 profesorom na Vysokej škole výtvarných umení. V diele sa inšpiroval Oravou a Liptovom. Venoval sa figurálnej tvorbe. Zomrel v roku 1971.

0: dúfam, že ho budete počúvať aj naďalej. O chvíľočku prinášame Rádiožurnál Slovenského rozhlasu a potom sa stretneme opäť v repríze rozhovoru s Dávidom Slovákom, ktorý je cestovateľom, blogerom, ktorý je 10 rokov na cestách a navštívil všetky slovenské mestá. Rozhovor vysielame o 12.30, no a teraz vám želáme dobrú chuť k piatkovému obedu a možno už aj myslíte na víkend, ktorý sa nám čoskoro začne. Pozdravujú Ala Kovačová a Darina Mikolášová.
1: Letné Rádio Regina. Hosť panorámy.
2: Ako junior prekonával slovenské plavecké rekordy. Neskôr pridal bicykel a beh a stal sa jedným z našich najúspešnejších triatlonistov. Richard Varga je 5-násobným najlepším triatlonistom Slovenska a 2-násobným olympionikom. Zaspomína si na svoje najväčšie úspechy, prezradí, čo obnáša život vrcholového triatlonistu a poradí, ako s týmto športom začať. Počúvajte v sobotu po 10.
3: Koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympic už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
7: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
9: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nové stacionárne cestné kamery rezortu vnútra preverí Národný bezpečnostný úrad. Ich dodávateľ tvrdí, že sú z Cypru. Generálna prokuratúra podala 8 protestov proti uzneseniam samospráv o určení volebných obvodov. Mladík, ktorý strieľal v škole v Thajsku, zabil najmenej 8 ľudí. Tragédia otvorila v krajine otázku regulácie zbraní. Príjemné poludnie, pri počúvaní vás víta Otto Gerner.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo vnútra odmieta podozrenia Progresívneho Slovenska, že nové stacionárne kamery na cestách pochádzajú z Ruska. Rezort reagoval, že otázky o pôvode použitých technológií sú legitímne a preto požiadal Národný bezpečnostný úrad, aby preveril, či ich hardverové a softverové riešenie, spôsob komunikácie alebo prípadné technologické prepojenia nepredstavujú bezpečnostné riziko. Dodávateľ tvrdí, že zariadenia pochádzajú z Cypru, čo dokladuje aj certifikátom.
2: Na slovenských cestách sa objavili nové stacionárne kamery, tzv. Radary, ktoré dokážu sledovať evidenčné čísla, rýchlosť a ďalšie údaje potrebné na kontrolu dopravných priestupkov. Podľa PS sa zariadenia vizuálne podobajú na ruské systémy, majú aj rovnaké technické parametre a skúšobný protokol. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátora upozornil na zásadné bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup aj k štátnym databázam.
3: Porovnávali sme naozaj všetkých výrobcov. Tá podobnosť je neuveriteľne, no naozaj minimálne na 99% je totožná. Bola by veľká náhoda, keby to bolo iné zariadenie, ktoré nie je ruskej výroby a vyzeral by presne tak ako to ruské.
2: Ministerstvo vnútra preto požiadalo dodávateľa, spoločnosť Sojtron, aby hodnoverne preukázali pôvod radarov aj hardverových a softverových komponentov. Pokračuje marketingová riaditeľka spoločnosti Martina Humelová.
4: Pre účely vyvrátenia akýchkoľvek pochybností naše testovacie zariadenie odovzdávame ministerstvu vnútra, ktoré ho dá preveriť Národnému bezpečnostnému úradu.
2: Pri dokazovaní pôvodu sa odvolávajú na certifikát udelený Slovenským meteorologickým ústavom, podľa ktorého kamery pochádzajú z Cypru. Radar sa oficiálne volá Nero R1 a žiadosť o certifikát podávala firma ITS. Z vyjadrenia predsedu predstavenstva spoločnosti Pavla Marcinu citujeme.
5: Zariadenia podľa dostupných informácií od výrobcu neobsahujú komponenty pochádzajúce z krajín, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné sankcie alebo obchodné obmedzenia.
2: Ministerstvo vnútra prisľúbilo, že po skončení kontroly zverejní jej výsledky, pokračuje hovorca rezortu Matej Neumann.
6: Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v prísne izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup. Dáta občanov sú v úplnom bezpečí.
2: Do ukončenia kontroly rezort testovanie radarov pozastavil. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
7: Generálna prokuratúra podala na základe podnetov od verejného ochrancu práv 8 protestov v súvislosti s určením volebných obvodov. Dôvodom je, že malo dôjsť k narušeniu princípu rovnakej váhy každého voliča. Hovorkyňa Jana Tekeliová.
8: 5 protestov proti uznesenia mestských zastupiteľstiev sa týka miest Michalovce, Topoľčany, Bardejov, Košice a Bratislava. Protesty proti uzneseniam zastupiteľstiev samosprávnych krajov sa týkajú Bratislavského, Trnavského a Prešovského kraja.
7: Európska komisia má podľa poslankyne Progresívneho Slovenska Tamary Štólovej skutočne problém so zonáciami národných parkov, ktoré vláda schválila v júli. Tvrdí, že má k dispozícii odpoveď Európskej komisie, v ktorej tieto ustanovenia požaduje zmeniť. Problémom totiž je, že územia v chránených parkoch majú obhospodarovať lesy Slovenskej republiky, ktoré patria pod rezort pôdohospodárstva.
9: Reforma bola nastavená tak, aby od týchto procesov boli pôdohospodári odstavení, pretože oni na tých územiach národných parkov majú konflikt záujmov. Cieľom lesníkov na pôdohospodárstve jednoducho je ťažba dreva.
7: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD odmieta, že by mali lesníci nad chránenými územiami prebrať správu.
10: Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to štátneho podniku štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
7: Polícia začala trestné stíhanie vo veci pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia v prípade úniku neznámej látky na termálnom kúpalisku v Diakovciach v okrese Šaľa. Včera popoludní malo na kúpalisku 16 ľudí zdravotné problémy po kontakte s neznámou látkou. 8 z nich previezli do nemocnice. Presnú príčinu udalosti polícia vyšetruje, potvrdilo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Streľba v škole v Thajsku si vyžiadala najmenej 8 mŕtvych a 23 zranených. Útočníkom bol žiak 9. triedy, ktorý napokon zbraň obrátil proti sebe. V rámci juhovýchodnej Ázie na Thajsko pripadá najvyšší počet civilne držaných zbraní. V posledných rokoch krajina zažila viacero podobných incidentov.
11: Tragédia sa odohrala v prestížnej škole Depsirin v provincii Notamburi, severne od Bangkoku. 14-ročný študent pred odchodom do školy zastrelil svojich starých rodičov zbraňou, ktorá patrila jeho starému otcovi. V škole sa jeho obeťami stali 5 učitelia. Podľa polície vypálil 26 striel. Dobrovoľný záchranár Ruam Kataniu, ktorý bol na mieste, hovorí, že strelec chcel utiecť, no keďže sa mu to nepodarilo, spáchal samovraždu.
12: Videl som, ako držal 9mm zbraň a v taške na pleci mal zásobník s ďalšími dámojmi. Na mieste bol úplný chaos, mnohí študenti boli zranení.
11: Z 23 zranených sú dvaja v kritickom stave. Premiér Anutin Chanvirakun incident označil za strašnú udalosť, ktorá sa nemala stať.
13: Poslal som do oblasti príslušných úradníkov. Je to hrozné, je mi ľúto, že sa takýto incident mohol stať v našej krajine. Toto je dôvod, prečo vláda nepovoluje rozšírenie držby strelných zbraní.
11: Thajsko je však už teraz štátom s najvyšším počtom strelných zbraní v regióne. Podľa odhadov je ich približne 10 miliónov. Mnohé zo zbraní sú pritom v nelegálnej držbe. Líder thajskej opozície Natafong Rueng Panyavut vyzval úrady, aby túto situáciu riešili. Z jeho vyjadrenia citujeme.
14: Ak násilia v škole, ktorá by mala byť jedným z najbezpečnejších miest, je varovaním pre thajskú spoločnosť, aby systematicky prehodnotila opatrenia na kontrolu strelných zbraní a zvýšila bezpečnosť na školách, aby sa takéto incidenty v budúcnosti neopakovali.
11: Podobných udalostí krajina zažila niekoľko. V roku 2023 tínedžer strieľal v nákupnom centre a tento rok vo februári pri rukojemníckej dráme na strednej škole zahynul jeden človek. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Nemecká štátna prokuratúra prevzala vyšetrovanie v prípade incidentu s dronmi na letisku v Lipsku. Podľa prokuratúry ide o závažný útok na dopravnú a logistickú infraštruktúru Nemecka, ktorý by mohol ohroziť vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť krajiny. Generálny prokurátor má v prípade vyšetrovania rozsiahle právomoci, vrátanie nariadenia domových prehliadok alebo vystavenia žiadosti o vydanie zatykača.
15: Štátna prokuratúra potvrdila, že na letisku v Lipsku boli identifikované najmenej 2 drony. Jeden aj s náložou Semtexu na letiskovej dráhe pri ukrajinskom transportnom lietadle Antonov. Druhý sa zrazil s lietadlom spoločnosti DHL, ktoré muselo prerušiť pristávanie a odletieť do Hanoveru. Aj keď minister vnútra Alexander Dobrindt na tlačovej konferencii hovoril len o cudzích mocnostiach, ktoré sú za incidentom, bezpečnostný analytik Niko Lange z neho podozrieva Moskvu.
16: Vieme, že Rusko proti nám už roky vedie hybridné útoky a drony zohrávajú v jeho sabotážach svoju úlohu. 800 gramov Semtexu, to je poriadna dávka a nebol to náš obranný systém, čo zabránil explózii a katastrofe v Lipsku, ale technická porucha.

0: Potrebujú takéto obranné systémy, ale drony sú relatívne malé objekty, ktoré sa veľmi ťažko odhaľujú na rozsiahlej ploche letiska. Treba povedať, že pred týmto nebezpečenstvom sa nedá na 100% ubrániť.
1: Podľa posledných zistení dron na Lipskom letisku mal nálož uloženú v bežnej konzervovej plechovke, ktorá nevybuchla len preto, lebo zlyhalo odpaľovacie zariadenie. Vyšetrovatelia našli v drone aj dve SIM-karty, ktoré zrejme mali slúžiť na zhodenie nálože na ukrajinské transportné lietadlo. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
2: Vírus eboli, ktorý v Kongu spôsobuje jednu z najhorších epidémií v histórii, by mohol mutovať. Africkí odborníci preto plánujú podniknúť ďalšie kroky vrátane vyhľadávania pacientov priamo v domovoch. Úrady sa obávajú, že ebola by sa mohla rozšíriť do 17-miliónovej metropoly Kinshasa. Epidémia zasiahla okrem Konga aj susednú Ugandu.
3: Druhá najväčšia epidémia eboli v histórii Konžskej demokratickej republiky postupuje od polovice mája rýchlosťou, ktorá nemá obdobu. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval primerane reagovať.
4: Je tu samozrejme epicentrum a zasiahnutých bolo už 5 oblastí. Ebola sa dá zastaviť, ale musíme konať rýchlo, inak sa nám to nepodarí.
3: Počet potvrdených prípadov prekročil k dnešnému dňu 4000 a 1850 nakazených už zomrelo. Šéf Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb Jean Kaseya preto s organizáciou plánuje urobiť štúdie, ktoré by zistili, či závažnou epidémiou nie je mutácia vírusu Bundibujo. Ten podľa neho postupuje tak rýchlo, že zlyháva aj trasovanie kontaktných osôb.
5: Systém vyhľadávania kontaktov nefunguje. Ak viac ako 60 či 70% nových prípadov pochádza mimo zoznamu kontaktov, nemôžeme tvrdiť, že to funguje. Musíme byť v tomto prípade inovatívni.
3: Najnovšie sa začne s aktívnym vyhľadávaním prípadov od domu k domu. Podľa oficiálnych údajov viac ako 2/3 nakazených zomiera mimo liečebných centier a v epicentre nákazy v provincii Ituri Lekári bez hraníc prijali 90% pacientov, ktorí na zoznamoch neboli. Chýbajú však zdravotníci. Visa Bondele z týmu pre kontrolu a prevenciu eboli priblížil.
0: Pracujeme v nebezpečných podmienkách a s nasadením. Stretávame sa s veľmi náročnými situáciami. Napríklad, keď pacient zvracia krv a vy to potom musíte odstrániť. Za to si zaslúžime plat aj odmenu. Úrady nám však neplatia.
3: USA prisľúbili 242 miliónov dolárov na boj proti ebole. Okrem toho konžské úrady budú pacientom podávať antivírusový liek Remdesivir a zvažujú aj testovať vakcínu Ervebo, ktorá je schválená proti inému kmeňu eboli. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
7: Ukrajinské dróny v noci na dnes už druhýkrát zasiahli sklad ruského internetového predajcu Wildberries v Jekaterinburgu, viac ako 2000 kilometrov od hranice s Ukrajinou. Spoločnosť Wildberries všetkých zamestnancov evakuovala. Od polovice júla už Ukrajina zaútočila na 20 logistických centier spoločnosti. Podľa analýzy pre ruskú redakciu Forbes, straty obchodníkov predávajúcich prostredníctvom Wildberries sa v dôsledku ukrajinských útokov na sklady odhadujú na 215 až 280 miliárd rubľov. V ešte 2 až 3 miliardy eur. Maroko je pripravené spolupracovať so Španielskom a ďalšími európskymi partnermi na návrate maloletých osôb bez sprievodu, ktoré spolu s desiatkami tisíc ďalších migrantov prekročili hranice krajiny do španielskej exklávy Ceuta. Grécke úrady vzali do vyšetrovacej väzby starostu mesta Stylida pre podozrenie zo zodpovednosti za vznik požiaru, ktorý minulý týždeň zničil rozsiahle plochy lesných porastov nedaleko Atén. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že požiar vznikol od iskry z elektrického vedenia, ktoré spravuje súkromná spoločnosť starostu. Japonsko nariadilo evakuáciu približne 260 tisíc obyvateľov juhozápadných častí krajiny v dôsledku tajfúnu Dolphin, ktorý sa k tomuto regiónu pomaly približuje. Úrady zároveň zrušili viac ako 500 letov. Tajfún dosahoval v nárazoch 198 km za hodinu a približoval sa k reťazcu ostrovov medzi regiónom Kyushu a prefektúrou Okinawa.
2: Extrémne horúčavia a sucho zvyšujú riziko vzniku požiarov. Vo viacerých okresoch platí zvýšené nebezpečenstvo ich vzniku. Lesníci vyzývajú verejnosť na maximálnu opatrnosť. Najčastejšie príčiny lesných požiarov vysvetľuje lesník z lesnej správy v Brusne Miroslav Šuch, ktorého oslovila Aneta Čičková.
8: Čo spôsobuje, že je to riziko teraz také vysoké?
9: Množstvo dní po sebe idúcich, kedy sú naozaj vysoké teploty. Do toho samozrejme aj obrovské dlhotrvajúce sucho a minimálny alebo žiadny

0: Žiadny prísun zrážok. Čiže toto spôsobuje toto sucho a riziko.
1: Aké sú najčastejšie príčiny lesných požiarov? Ide skôr o prírodné faktory alebo skôr ľudskú nedbanlivosť?
0: Po väčšine prípadov je to z ľudskej nedbanlivosti. Na samozrejme vyskytnú sa aj nejaké prírodné pomery, kedy nejakým úderom blesku môže vzniknúť tento požiar.
1: Aké zákazy alebo obmedzenia momentálne platia pre návštevníkov?
0: Keďže je vyhlásený momentálne čas zvýšeného rizika vzniku požiarov, žiadna manipulácia s otvoreným ohňom, čiže žiadne cigarety, žiadne opekačky, žiadne kladenie ohňov, všetko je momentálne v blízkosti lesa alebo v lesnom prostredí zakázané.
1: A čo hrozí návštevníkom, ktorí nedodržia tieto nariadenia?
0: Keďže porušenie zákona je sankciované nejakou finančnou pokutou, ale to sa nedá vyčísliť s tým, čo sa spôsobí, alebo čo ten požiar môže spôsobiť priamo v tomto prírodnom prostredí, kedy zničí všetko živé a je to naozaj živel, ktorý nemá zľutovania nad ničím.
1: Aké sú také najrizikovejšie plochy?
0: Pre nás lesníkov predstavuje jedno z najväčších rizík vzniku požiaru práve plochy, pri ktorých sa nespracuje podkôrniková kalamita, ostanú tam buď po vetre, alebo aj pod podkôrnikovej kalamite obrovské plochy s vyschnutým drevom, ktoré sú časovanou bombou a bojíme sa, aby tam nevznikol nejaký požiar. Čiže pre nás lesníkov sú tieto nespracované plochy suchého dreva najväčším rizikom vzniku požiaru.
2: Stručne z regiónov.
3: Jana Obrancová, Nitriansky kraj. Sucho trápi aj pestovateľov viniča. Ten bežne suchším podmienkam odoláva pomerne dobre. Aktuálny rok však vinohradníci označujú za extrémny. Sucho škodí najmä mladej výsadbe. Staršie porasty zase netvoria typické zelené steny. Vinohradníci preto pristupujú k rôznym opatreniam. Niektoré porasty bodovo zavlažujú, inde zase vinice rosia. Množstvo úrody však vyvoláva obavy. Tomáš Sládeček z Veľkého Kýru.
4: Tie strápce jednoducho majú malé bobulky a tie bobulky, keď opatrne rozrežeme, tak vidíme, že vlastne jadierka sú s minimum dužiny a v podstate iba šupka natiahnutá akoby na jadierko. To znamená, že sa veľmi bojíme nízkej výlisnosti.
5: Vlasta Cigánková, Trnava. Pacientov aj zamestnancov mestskej polikliniky v Trnave trápi nedostatok parkovacích miest v jej areáli či okolí. Situáciu pomáha riešiť aj trnavská župa, ktorá predĺžila mestu zmluvu na prenájom časti parkoviska pri svojom úrade v susedstve polikliniky, aj keď to dlhodobo situáciu nerieši, hovorí župan Jozef Vyskupič.
6: Tá parkovacia politika potrebuje aj nejakým spôsobom systémovejšie riešenie, ale na teraz pomáhame ľuďom, ktorí potrebujú pri poliklinike takýmto spôsobom. Je to 80 miest, ktoré dávame na vykrývanie tej rannej špičky.
5: Mestskí poslanci dlhodobo upozorňujú, že v tejto lokalite treba vybudovať parkovací dom.
7: Robert Latta, Prešov. Nie každý festival je spojený s hudbou či zábavou. Počas festivalu Bodkočiarka sa budú v sobotu v Prešove venovať vážnejším témam spojeným s duševným zdravím. Súčasťou síce bude aj kultúrny program, no budú najmä diskutovať a pripomínať, že človek ani v náročných chvíľach nemusí ostať sám. Riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro.
8: My sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú na hrane života smrti. Sú naozaj v ťažkej situácii a za tým svojím životom chcú dať bodku. A my používame ten symbol bodkočiarky ako niečo, kde existuje nejaké pokračovanie, kde existuje nový príbeh. Že ako náhle použijete bodkočiarku vo vete, tak vlastne za ňou pokračuje niečo veľmi dôležité, niečo veľmi pekné.
2: Rádiožurnál Šport.
9: V úvodnom stretnutí tretieho predkola konferenčnej ligy podľahli futbalisti Dunajskej Stredy holandskému Twente na jeho pôde vysoko 0-6, čím zaznamenali druhú najvyššiu prehru v histórii svojho účinkovania na európskej pohárovej scéne. Obranca Filip Blažek.
10: Veľmi ťažko sa mi hľadajú slova. Išli sme s tým sem, že chceme urať dobrý výsledok. Vedeli sme, že sme možno ten outsider, ale tou bojovnosťou by sme mali určite prečiť, keď už nie sme futbalovejší. Samozrejme mrzí nás ten výsledok, pretože s týmto sa už bude asi ťažko niečo robiť, ale my musíme ukázať ten charakter, aj keď sa nedarí, a bojovať a hlavne nedať svoju kožu takto lacno zadarmo.
9: Odveta v Dunajsko-Stereckej Molarene je na programe na budúci týždeň vo štvrtok. V rovnakej súťaži náš reprezentant László Beneš prispel asistenciou k víťazstvu belgického Chentu na ihrisku švédskeho Göteborgu 1-0. Lotyšská Riga, ktorú vedie slovenský tréner Adrian Guľa, zvíťazila nad maďarským Győrom v zostave s brankárom Samuelom Petrášom a obrancom Norbertom Urblíkom 1-0. Český Jablonec si poradil s ďalším lotyšským zástupcom RFS 2-0. V 62. minúte vybehol za domácich Sebastian Nebila. Lukáš Hraslín by mohol v najbližšom období zmeniť klubovú adresu. O 30-ročného krídelníka Sparty Praha sa podľa portálu eSport.cz zaujíma saudsko-arabský Al-Fateh. Brazílsky krídelník Vinicius Junior bude pokračovať v službách Realu Madrid. So 16-násobným víťazom Ligy majstrov sa dohodol na predĺžení kontraktu do roku 2032. Do bieleho baletu prichádza 19-ročný reprezentant pobrežia Slonoviny Jan Diomande z Lipska. Prestupová čiastka sa pohybuje na úrovni 125 miliónov eur. Podľa najnovších informácií držiteľ zlatej lopty za rok 2024 španielský stredopoliar Manchesteru City Rodri neposilní Real Madrid. Práve naopak, mal by zakotviť v tábore jeho najväčšieho rivala Barcelony. Na šprinte Richard Machata skončil vo finále behu na 100 metrov na svetovom šampionáte do 20 rokov v americkom Eugene na 6. priečke. Časom 10,34 sekundy vyrovnal svoj juniorský národný rekord z júna.
11: Bežal sa mi dobre, síce si vôbec nepamätám, ako som bežal, iba ten štart viem, že bol dobrý. Snažil som sa doťahovať, ale prišlo mi to také fakt, že nevidel som, čo robím, a iba som dvihal nohy a išiel som dopredu. Teda s výsledkom som určite spokojný.
9: O medaily bude bojovať Lenka Gimerská, ktorá v treťom semifinále behu na 400 metrov obsadila druhé miesto a postúpila do finále. Európsky atletický šampionát čaká od pondelka aj našich seniorských reprezentantov. Dnes do dejiska odletela päťčlenná skupina, medzi nimi šprintéri Jan Volko a Viktória Forster, ktorí sa ako jediní v slovenskej výprave predstavia v dvoch individuálnych disciplínach. Jan Volko cestuje na 5. majstrovstvá Európy. Opäť pobeží na stovke aj dvojstovke.
12: Celkovo počas tej sezóny bola stovka kúsok lepšia. Cítim sa dobre, zatiaľ na tej stovke je to asi kúsok lepšie, ako vravím, ale uvidíme. Keď podám maximálny výkon, s tým budem spokojný, keď to bude môj beh a to, na čo mám. A pokiaľ pobežím viac ako dva behy, bude to dobre.
9: Naše hádzanárky prišli na svetovom šampionáte do 18 rokov v Rumunsku o šancu zabojovať o stupne víťazov. Vo štvrťfinále podľahli Čiernej Hore tesne 32-33. Nedarilo sa ani slovenským volejbalistkám. V prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy podľahli Slovinsku 0-3 na sety.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
13: Nové stacionárne cestné kamery rezortu vnútra preverí Národný bezpečnostný úrad. Ich dodávateľ tvrdí, že sú z Cypru. Kancelária srbského prezidenta Aleksandra Vučiča potvrdila sobotnejšiu návštevu ukrajinského prezidenta Volodomíra Zelenského v Belehrade. Rokovať budú aj o európskom smerovaní oboch krajín. Mimoriadne nízka hladina vody v rieke Dunaj odhalila v Bulharsku časti základov starovekého Konštantínovho mosta. Archeológom sa tak naskytla jedinečná príležitosť dokumentovať pozoruhodný inžinierský výtvor Rímskej ríše.
2: Rádiožurnál Počasie.
14: Zajtra bude jasno až polooblačno, v noci miestami ešte zväčšená oblačnosť a ojedinele doznievanie prehánok a búrok. V noci 20 až 15, v údoliach do 10 stupňov, cez deň 28 až 33, v severnej polovici 23 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, ojedinele v nárazoch do 50 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
13: Za pozornosť vám ďakujem, pekný víkend želá vedúca vydania Jana Ponická, od mixážneho pultu Jana Mikovičová a zo štúdia Peter Štern, Elena Koričánska a Otto Gerner.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 12 hodín, 23 minút.
2: Zelená vlna.
15: Nehoda na D1, nehoda aj pri Nitre, viac o kolíziách v dopravných správach. Nehody odstraňujú za Nitrou Dražovcami smerom na Podhorany. Havarovalo za zákrutou osobné auto, prechádzate striedavo. Na severnej D1 pred tunelom Bôrik smerom z Liptovského Mikuláša sa zrazili dve osobné auta. Tunel je prejazdný v ľavom jazdnom pruhu. V kolónach stojíte pred svitom smerom z Liptovského Mikuláša do Popradu, stratíte pol hodinu, takmer pol hodinu sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej smerom z Hubovej asi 10 minút. 10-minútové kolóny hlásite v Senici na Hurbanovej v oboch smeroch, na vjazde do Popradu z Hozelca a 5 minút čakáte na Bratislavskej D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov, prechádzajte preto opatrne. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana, obojsmerne sledujte dopravné značky. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá a obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie trvá týždeň a pol. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: 0800 900 800 Pohotovosť.
16: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v pondelok po 21.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
17: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
18: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
19: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
20: Neklesajte na mysli a zvíťazíte.
21: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
22: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
23: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
24: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
25: Co je nového?
26: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
27: 400 stop přítají.
28: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zaťahnutá.
29: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
30: To bolo ako v románe.
31: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
32: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
17: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie

najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: podcaste vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: David Slovák je jednoducho Slovák, ktorý behá po Slovensku. Po viac ako 10 ročí cestovania môže naozaj povedať, že navštívil všetky slovenské mestá. No a my si to teraz ideme tak trošku overiť. David, vítaj v štúdiu.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a želám pekný deň všetkým.
1: Aj my tebe a sme veľmi radi, že si prišiel, že si docestoval aj do pyramídy. Hovoril si, že takto vysoko si ešte nebol na 11. poschodí.
2: Takto vysoko ešte nie, ale tá budova tá je úplne úžasná. Ja som tu vždy veľmi rád a samozrejme patrí medzi najtaké fotogenickejšie budovy Bratislavy. Mm-hmm. A som si tak hovoril, že fú, tak to môžem dneska si zapísať do svojich kníh osobných rekordov.
1: Áno, teraz máš ďalšiu takú fajočku. Ty sám sa nazývaš Slovák, ktorý behá po Slovensku. Ako to vlastne vzniklo? Ako vznikol tento prívlastok?
2: No, v podstate ten názov není až tak úplne kreatívny, lebo ja už som teda dlhodobo po tom Slovensku nejakým spôsobom cestoval. A keď som nejak rozmýšľal, že je síce super, že mám milión fotiek, hoci kde po Facebookoch a kade tade. Ale chcel som tomu dať nejakú formu a chcel som, nech to má nejakú jednotnú, chcel som povedať, že nejaký vlog alebo blog, ale ja by som sa tak nenazýval. Tak keď som rozmýšľal nad nejakým názvom, tak si hovorím, že využijem to priezvisko, ktoré je také naozaj, že extra slovenské. A často sa mi stáva len jedna jediná vec, že keď poviem niekde, že Slovák behá po Slovensku, tak si ľudia predstavujú, že ja behám, že niekde utekám.
1: Mm-hmm.
2: Nie. Nie, nie, bohužiaľ, moja kondička nie je na to. A to behanie v tom názve vyslovene o tom, že behám ako keby z jedného kraja Slovenska na druhý.
1: Mm-hmm. No a ty sa veľa nacestuješ aj v rámci svojej profesie, lebo si obchodný manažer, takže cestuješ po Slovensku aj v rámci tohto však?
2: Áno, to je v podstate, ja mám také obrovské šťastie, že mne sa podarilo sklbiť práve tú prácu a to hobby, pretože od pondelka do piatka cestujem pracovne a potom cez víkendy cestujem zase súkromne.
1: Inak si, čo sme ešte nepovedali, si rodakom z Budmeríc, ktoré sa stali dedinou roka. Čo to pre teba osobne znamená? Ak teda vôbec niečo?
2: Ja, absolútnu hrdosť, pretože ja veľmi sledujem tieto dediny, ktoré sa stali dedinou roka. Či to, ja neviem, Kláštor pod Znievom alebo podobne. A v podstate, keď som sa dozvedel, nielen, že sme, teda, dozvedel som sa, že sme nominovaní, ale keď som sa dozvedel teda o tom víťazstve, ja som bol neskutočne šťastný, pretože aj tie Budmerice prešli takým znovuzrodením, naozaj sa tam veľmi veľa vecí opravilo a ja si myslím, že aj tie Budmerice už sa tak, dá sa povedať, že už sú taký satelit Bratislavy, hej, do 35 mm-hmm. kilometrov, tak aj tie Budmerice našli za posledné roky naozaj veľmi, veľmi veľa ľudí, alebo teda tak veľmi veľa ľudí ich našlo ako keby na mape a išlo sa pozrieť nielen na ten kaštieľ, ktorý je asi najznamejšou pamiatkou, ale naozaj veci ako Gazdovský dvor, rybníky, les, Lindava a podobne. Takže
1: toto by som si ako návštevníčka určite nemala nechať ujsť u Budmericia, hej?
2: Určite. Akože nebudem hovoriť, ja tak stále, keď sa ľudia pýtajú, že typy na výlety, ľudia si predstavujú, že niekde treba ísť na celý týždeň alebo na víkend. Tie Budmerice sú presne také, že ráno človek príde a ako za 2-3 hodinky má obehnuté všetky tie zaujímavé miesta, ale určite sa to oplatí navštíviť.
1: Uh-huh. David, ty si pamätáš, kedy prišiel ten prvý impuls, keď si povedal, že idem navštíviť všetky mestá?
2: Úplne presne. Neviem teraz, ktorý to bol rok, ale trošku len zabehnem. My sme v podstate s kamarátom v 2015, tak my sme si kúpili starého Formana a sme sa dohodli s kamarátom Maťom, že budeme cestovať po Európe. Tak sme najprv prebehli Balkán, potom sme prebehli Balt, bolo také super zrušujúce. A niekedy v tomto období prišlo práve to, že ja síce viem, že ako vyzerá Albánsko, viem, kde je v Talíne nejaká dobrá reštaurácia, ale že napríklad som nebol v Trebišove alebo v Svidníku, že takéto napríklad, že tie mesta nejak nemám úplne doklepnuté. A tým, že ja sa v obchode, alebo tejto mojej práci pohybujem už 15 rokov, tak ja som si hovoril vtedy, povedzme, že už tých 5-6 rokov, že som mal odcestovaných, tak som si hovoril, že ja ten západ celkom dobre poznám. Dokonca keby sa ma niekto opýtal na priemyselnú zónu v Považskej Bystrici, tak môžem vymenovať všetky firmy, ktoré sú tam do radu. A hovorím si, že ten západ poznám. Na stred sa občas vyberiem a že ten východ je taký, že ako videl som Košice, videl som Prešov, taký ten základ a kde väčšina západoslovákov má takú priamku, že tam nejako končí východné Slovensko. A ja som si práve vtedy, čiže okolo toho nejakého 2015. povedal, že by som teda chcel ísť aj po tom Slovensku. A celý tento nápad s tými, napríklad s tými mestami, precestovať všetky mesta, tak to bolo úplne jednoduché, pretože ja som si sám hovoril, že ani neviem úplne dobre, čo je na Slovensku mesto a čo dedina. Keby mi niekto v tom 2015. povedal, že ja neviem, že Spiska, Stará Ves, alebo Lipany, alebo ja neviem, Sečo, Prešovce, tak naozaj by som veľmi dlho váhal, že či to, akože vedel by som, že také niečo existuje, ale nevedel by som, či to je dedina alebo mesto. Úplne klasicky otvorená Wikipédia, zoznam slovenských miest, vtedy ich bolo teda ešte 140, teraz už máme 141 a vtedy niekedy som si povedal, že fíha, že ja už mám takú dobrú, že tretinu, možno aj polovicu. Chcel som byť taký ten cestovateľ, čo len ako príde do nejakého mesta, spravím si selfiečko niekde, že tabula to Polčany a idem zase ďalej, ale chcel som tie mesta naozaj spoznať tak trošku podrobne.
1: Čiže ty si mal aj normálne systematický plán, región po regióne, alebo nešiel si na to spontánne?
2: Nie, vôbec práve, že som išiel veľmi spontánne, okay. Lebo síce som mal ako keby ten zoznam pred sebou, ale to, že do akého mesta som išiel, tak to bola väčšinou otázka náhody. Uh-huh. Som si proste buď pracovne alebo súkromne som si povedal, že ja neviem, Jelšava. Som si povedal, že aha, že no keď už idem Jelšavu, tak by som mohol pozrieť teda aj Revúcu napríklad, Hnušťu po ceste a zrazu pozerám, že no, z jedného navštíveného mesta, ktoré som chcel ísť navštíviť, mám zrazu 4-5, takže bola to takáto, vo veľmi veľa prípadoch to bola takáto improvizácia.
1: A ako si sa presúval? Autom, vlakom, pešo?
2: Ja sa presúvam takmer výhradne autom, uh-huh. Nie som úplne teda taký ten ekocestovateľ, lebo ešte musím na seba tak trošku nabonzovať, že ešte väčšinou som v tom aute sám. Uh-huh. A, takže snažím sa to nejak využiť, keď berem aj rodinu alebo berem nejakých ľudí na nejaké výlety. Vlakom, keď chodím, veľmi rád chodím vlakom, ale vlak väčšinou využívam na také tie dlhšie trasy, napríklad keď idem do Košíc alebo keď idem presne takto na východ, tak to zase ja mám strašne rád vlak, konkrétne napríklad tie Košice, Bratislava Košice, tak mám strašne rád ten vlak v tom, že tam si proste mám ten stoliček, ja si tam ráno sadnem, porobím robotu, porobím uh-huh. si súkromné veci, pozerám do telefónu pol dňa a pre mňa je občas veľmi oslobudzujúce, keď nemusím tých 4,5 hodiny ísť tým autom a sústrediť sa len na tú cestu, ale môžem si len tak, že sadnem si a vychutnám si.
1: Uh-huh. A ktoré miesto bolo, Dávid, najťažšie dostupné? Alebo mesto?
2: Pre mňa ako človeka, ktorý je teda Budmeričan, bývajúci v Bratislave, tak samozrejme na ten východ je taký komplikovanejší. Úplne spomeniem napríklad Sobrance, Medzilaborce, to sú taký ten, že východ naozaj už na východe. Čiernu nad Tisou, napríklad Čierna nad Tisou, tá je v podstate úplne dole v rohu.
1: Víš, tam som nikdy nebola.
2: Tam
1: napríklad.
2: V podstate človek, akože pokiaľ tam nejde za tým účelom, že ide pozrieť ako keby to mesto do zbierky, tak, a pardon, odpravedlňujem sa, nechcem sa nikoho dotknúť uh-huh. Čiernej nad Tisou, ale nemá moc, ako keby, že prečo tam ísť len tak. Ja som, našťastie teraz môžem už povedať, že už na ten východ chodím pravidelne, pomerne, že takže raz za mesiac, čo je pomerne dosť na cestovanie.
1: A čím to je, že ti to učarovalo? Alebo?
2: Učarovalo, aha. Jednoznačne. Ja aj možno odbehnem, možno by tá otázka nastala neskôr, ale ja ak by som mal zobrať aj nejaké moje svoje že obľúbené mesta, tak môžete si nechať také pikošky, ale určite medzi moje najobľúbenejšie mesta, kam najčastejšie chodím, sú Košice. Ja de Košice proste milujem, zbožňujem a to hovorím ako naozaj, že západoslovák, ktorý ako rodinu nemá nejakým spôsobom z východu, aj keď rozmýšľam, že babky tuším bola niekde zo Spiša, tak pre mňa tie Košice mi naozaj, že učarovali. A už keď som v Košiciach, tak Košice Prešov, to je taká moja dvojka.
1: Obľúbená. Áno, ale to viacerí chápame, že Košice a Prešov. No, navštíviť 141 miest znie ako veľká výzva. Tebe to koľko trvalo?
2: Načiatok by som povedal len to, že poznám teraz zo pár ľudí, odpočítal by som ich na jednej ruke, ktorí tiež obehli tie mesta a keby niekto chcel, že veľmi v rýchlosti, tak poznám jednu partiu ľudí, tí obehli všetky slovenské mesta za 8,5 dňa alebo 9 dní to bolo, ale naozaj si dali, že speedrun, išli, že rýchlo len spraviť nejakú fotku, zobrať tam podpis a idú ďalej. Čiže keby niekto chcel obehnúť slovenské mesta, dá sa to kľudne, že za 2 týždne. Keď niekto chce obehnúť mesta tak, že systematicky a tak, ako som to robil ja, že naozaj aj v tom meste zistiť, čo tam je zaujímavé, že keď sa niekto opýta, tak viem povedať. Mne to trvalo, ak sa nemýlim, 8 rokov.
1: 8 rokov. Toto ma zaujalo, keď si hovoril o tom, že zozbierať nejaký podpis. Ty si v podstate musel mať dôkaz o tom, že si teda bol v tej danej obci alebo v tom danom meste, že ti to musel niekto podpísať, napríklad starosta alebo primátor?
2: Nie, lebo v podstate to, že ja som obehol tie všetky slovenské mesta, tak je, ako jediný môj dôkaz je, že mám odtiaľ možno nejakú fotku alebo viem povedať, čo v tom meste je. Nejakú oficiálnu knihu slovenských rekordov alebo niečo takéto, tak tam bohužiaľ nejaký zápis nemám. Ale v tých mestách väčšinou to riešim tak, že buď nejaká fotka, ale poviem len pre príklad ľudí, ktorí napríklad na sledujú na nejakých sociálnych sieťach alebo podobne, tak ja na konci každého roka, myslím, že to je pán práve na meniny 30. decembra, tak robím takú malú rekapituláciu. A viem, že každý rok si z toho robím srandu, pretože minulý rok sa mi nepodarilo byť len v dvoch mestách, ten rok predtým nejakých 5 alebo 6. Čiže nie je to o tom, že by som tie mesta obehol, že raz, ale ja v podstate takmer všetky mesta, trúfam si povedať, že tak 135 z toho celkového množstva, tak ja pravidelne navštívim ako keby každý rok. Uh-huh. Takže je to aj o tom, že nielen tie mesta raz navštíviť, ale aj do tých miest sa vracať a rád vracať.
1: Mňa zaujal, Dávid, jeden rozhovor s tebou, keď si povedal v ňom, že, budem to citovať, nemáme radi nových ľudí, my ako Slováci, uh-huh. a často ani nevieme prečo. Dá sa ti už zovšeobecniť, že aký teda my sme Slováci a možno aj rozviesť to, že prečo nemáme radi tých nových ľudí? Prečo si mal takýto pocit pri tom cestovaní?
2: Ono, ja stále vždy hovorím takú anekdotu spojenú s týmto, že keď si človek predstaví, že by išiel do nejakého šenku niekde na Gemeri alebo niekde na východe, tak sa môžu stať len dve veci. Jedna je, že tam budú proste na neho zazerať a veľký prúser, alebo druhá vec je, že bude mať proste úplne najlepších kamarátov na svete a bude sa tam rád vracať. A ja stále hovorím, že mne našťastie sa zatiaľ vždy diala len tá druhá možnosť, že bez ohľadu na to, kde som bol, tak nikde nebol nejaký problém, nikde nebola nejaká bitka klasická alebo niečo podobné. Väčšinou naozaj sú len tie pozitívne skúsenosti, ale k tej otázke, tak je pravda toto o Slovákoch určite, že ako náhle my sme nejakí štangasti, nejakí domáci, sme niekde v domácom prostredí a príde tam niekto, koho nepoznáme. My strašne zazeráme, pozeráme, hodnotíme.
1: To,
2: a možno
1: si
2: to ani ľudia nejak neuvedomujú, ale je to strašná pravda. A ja napríklad ešte jeden taký príklad poviem, že ja keď vidím, lebo cestujem nielen potom Slovensko, ale aj v rámci Európy. Ja napríklad, keď vidím niekde, že nejakého turistu alebo niečo, že sa spýta napríklad, že po anglicky alebo nejakou lámanou slovenčinou, ale takto strašne tak ľudia na ho pozerajú, že čo si sa nenaučil ešte po slovensky za tú dobu. Ale zase na druhej strane ja poznám veľa ľudí, ktorí navštívili Slovensko a boli tu neskutočne šťastní, akože myslím aj v rámci toho turizmu. A je to, my Slováci potrebujeme takéto prvé okukanie, ako naozaj my zistíme, že OK, že tuto sa dá s niekým, tak už sme potom veľkí kamaráti, ale taký ten prvotný pohľad. A je to pravda, bohužiaľ, máme taký skúmavý trošku.
1: A prečo to je podľa teba? Čo je za tým strach? Alebo nejaké obavy, že z nového človeka? Alebo z nejakého...
2: Akože vráťme sa trošku viacej do minulosti, že Slovensko bolo krajinou, ktorá historicky nemala úplne vždy tú možnosť, alebo dlhú dobu nemala možnosť, aby Slováci cestovali niekam do zahraničia. To cestovanie sa rozmohlo, aby som aj nepovedal tak, že v 90. rokoch, ale podľa mňa cestovanie tak akože vo veľkom taký boom nastal až niekedy po roku 2000, kedy začali byť napríklad, že lacné do sveta. Ja tak stále hovorím, spomenul som ten vlak Bratislava-Košice. No a keď si zoberieme, že za tú istú cenu ja sa teraz viem nejakou nízkonákladovou leteckou spoločnosťou dostať krížom cez celú Európu, nedaj Bože ešte aj niekam do Ázie a podobne, tak tie možnosti cestovania sa nám naozaj veľmi otvorili. Ale toto tu nebolo. Ja napríklad tiež taký jeden príklad, som spomenul to cestovanie tým Formanom. A ja si pamätám, alebo mal som už aj párkrát takú diskusiu so staršími ročníkmi, hlavne chlapmi, ktorí boli, oj, kedysi boli škodovky, úplne MBčky, najlepšie auta na svete, vôbec sa nekazili a keď sa kazili, tak sa dali opraviť šrobovákom. Ja hovorím, že áno, to je pravda, ale vtedy sa proste bolo úplne normálne, že za 10 rokov fungovania toho auta, to auto malo najazdených 50 000 km. Uh-huh. Cestovalo sa tak maximálne z okresu do okresu. Hej, že niekto, kto išiel, tak chodilo sa možno Chorvátsko, Juhoslávia a podobne. No, ale neboli to nejaké trasy, že ja sa teraz zoberiem a idem do Portugalska na otočku na víkend, ano. Lebo nemám čo robiť. Takže to len hovorím, že ja si myslím, že preto aj možno tá mladšia generácia je otvorenejšia takto trošku tým zahraničným cestám a podobne, lebo dlhodobo proste na Slovensku s tým bol problém a nedalo sa to.
1: Mm-hmm. Dávid, idem sa ťa spýtať, ak teda môžem na financie, ale nie teba všeobecne, teda teba osobne, ale tak všeobecne. Je podľa teba na základe tej vlastnej skúsenosti cestovanie po Slovensku finančne náročné? Lebo mnohí Slováci to máme tak, že nejdeme na to Slovensko, povieme si, že radšej dajme tomu do Turecka, kde je to za výhodnú cenu, rovnakú ako možno nejaké naše Tatry. Mm-hmm. Ako to vidíš ty?
2: Je to jak na horskej dráhe, podľa mňa. Ja, sú roky, kedy by som úplne odporúčal, hovoril, že Slovensko je super na cestovanie. Sú roky, kedy poviem, že absolútne neprichádza do úvahy. Viem, že veľa Slovákov napríklad teraz malo veľkú dilemu, že Chorvátsko, aké je drahé, hej, lebo v poslednej dobe, že sa tam nejak zaviedlo to euro a podobne. Ale Slovensko je taká naozaj veľká husenková dráha. Ja napríklad poviem úprimne, a možno to aj nezáleží, že o rok od roku, ale máme také destinácie, že kam mne, ja napríklad spomínam Tatry. Tatry. Tatry sú nádherné, turistika úplne úžasná. Kto bol cez toto v Tatrách, vie, aké sú tam rady a koľko ľudí tam
1: zime,
2: je.
1: Aj v zime.
2: Ale napríklad pre mňa ako Slováka, ja si veľmi rozmyslím, či mám na to ísť na dovolenku do Tatier. Ja mám manželku a jedno dieťa trojročné a naozaj my ako traja, čo sme ešte pomerne malá rodina, tak ja som si už párkrát robil prepočty, že namiesto víkendu v Tatrách sa mi oplatí ísť na týždeň do Talianska. Uh-huh. Bohužiaľ, to je takto pravda. My ako Slovensko teraz aktuálne sme v takej situácii, že my sa strašne tvárime, podľa mňa, všeobecne Slováci, lebo sme zauverovaní, sme zapožičkovaní, hlavne aby sme len druhým ukázali, že kde sme všade, jak sme boli, ale my máme ceny západnej Európy a platy východnej Európy. Toto je podľa mňa veľký problém a stále sa my ako Slováci budeme tváriť, tam sme boli, ale nikto už za tým nepovie, že hľadali sme čo najlacnejšie letenky, keď sme dali booking, tak sme dali zoradiť od najlacnejšieho a podobne, lebo ani ja v mojom okolí ako naozaj nepoznám veľa ľudí, ktorí keď sa rozhodujú o dovolenke medzi Slovenskom a tým zahraničím, tak veľmi veľakrát si vyberú práve to zahraničie, lebo je naozaj, poviem príklad, lacnejšie ísť autom 1000 kilometrov niekam ďalej a užiť si tam. A poviem už len jeden príklad za všetko. Zoberme si len teraz veľa rôznych profilov cestovateľských a podobne, ktorí vždy dajú len hodinu od slovenských hraníc a vždy ukážu niečo, čo je v Čechách alebo v Poľsku. Mm. Bohužiaľ, je toto teraz chyba.
1: Alebo v Rakúsku prípadne.
2: Alebo v Rakúsku. Mm-hmm.
1: A ako si to riešil ty? Prejsť 141 miest v rámci celého Slovenska. Ty si plánoval, aby si možno aj niečo ušetril alebo si vtedy nepozeral na financie?
2: Ja väčšina cestovania, jak som spomenul, jazdíme na tom formáne po Európe, takže my sme, alebo ja som teda low budget cestovateľ naozaj. Veľmi mi v tom cestovaní uľahčilo samozrejme tá práca. Na veľa tých miest som sa dostal akože v rámci aj svojej nejakej pracovnej cesty a podobne. No a keď ideme niekam súkromne, ideme napríklad aj na nejaký rodinný výlet, tak absolútne sa nehambím za to, pozerám, aby ubytovanie bolo lacné, aby som na to mal. Ale, tu poviem jedno veľké ale, tak raz za čas sa mi podarí, napríklad keď idem na nejaký taký dlhší trip po Slovensku, tak ja práve mám veľmi dobré skúsenosti s tým, že ja neviem, teraz, pardon, sa ospravedlňujem, jak sa volá tá dedina, je to, že medzi Sobrancami a veľkými Kapušanmi je proste úplne malá dedinka. Ešte aj to ubytovanie sa volalo nejak, že na konci sveta alebo niečo podobne. A bolo to úplne úžasné. Proste naozaj som išiel, že low budget ubytovanie a tam väčšinou na tých low budget ubytovaniach práve máte najlepšie zážitky ako v nejakom štvorhviezdičkovom hoteli v strede mesta. Takže ja hovorím, že není hamba ísť low budget, pretože väčšinou práve ten rozpočet, ak máte trošku obmedzený, tak sa zapne trošku kreativita a možno ten výlet je o to lepší zrazu.
1: Tak poďme k tým pikoškám, ktoré sme už naznačili tam v úvode nášho rozhovoru, ale spýtam sa na také gastronomické pikošky, lebo ty si známy aj ako strávnik Slovák, čiže skúšaš aj miestne špeciality. Bol nejaký taký zaujímavý gastronomický objav, ktorý tebe možno vyrazil dých v dobrom, alebo možno aj v horšom slova zmysle?
2: Áno, určite. Ja dokonca aj v rámci tej slovenskej gastronomie, nebudem tu teraz hovoriť 15 minút o brinzových haluškách a o celej histórii, ktorá ma absolútne fascinuje. Poviem jedno z takých tých základných jedál, tak základné jedlo pre mňa napríklad, ktoré ja som mal prvýkrát v živote, myslím, že 4 roky dozadu, tak napríklad boli gemerské gulky. A gemerské gulky sú schopné dve dediny, ktoré sú vedľa seba, sa hádať do krvi a normálne sa naháňať s palicami o tom, že kto ich tam vymyslel a o tom, či tam patrí takáto vec alebo taká vec. Lebo ja poviem, ja som mal gemerské gulky prvýkrát, že v Rožňave. A potom som mal gemerské gulky naozaj, že na dedine na Gemery. A zhovorím, že však to je to aj jedno. A on by to nie je pravý recept, to je úplne iné. Čiže aj tá gastronomia slovenská, alebo väčšinou, keď sa povie slovenská gastronomia, tak hovorím, máme takú tú predstavu, že sú tam tie brinzové halušky, je tam určite ten klasický, je vysmažaný syr, ktorý si tiež privlastňujeme spolu s bratmi Čechmi. Ale mňa naozaj zaujímajú a fascinujú aj také naozaj, že tie lokálne recepty. Už len keď si zoberieme tuto v Bratislave, taký bratislavský rožtek, že je to tiež v podstate, človek si povie, že ašek je to koláč. No ale je to pomerne unikátny koláč, ktorý ako naozaj človek, aj keď vie napríklad v Bratislave, že kam ísť na dobrý bratislavský koláčik, tak má z toho celkom zážitok.
1: Dobre, a také tie naozaj špeciality, možno netradičné kombinácie, ktoré boli v rámci napríklad brinzových halušiek, že si to zažil, ja neviem, s kakaom, teraz preháňam. Niečo bolo také?
2: S kakaom by som sa asi zbláznil, ale často sa napríklad na takých takže kolibách, tak brinzové halušky absolútne človek podľa mňa nič nepokazí. Musí to ľúbiť tú kombináciu, ale nič nepokazí, ak si dá napríklad s jahňacinou. Uh-huh. Brinzové halušky a jahňace meso na to, tak je naozaj že výborná kombinácia. Ja som taký trošku smutný z jednej veci, čo sa týka brinzových halušiek, tiež keď ešte ostaneme pri tej téme. Ja som smutný, že poprvé veľa reštaurácií, čo robia brinzové halušky, tak sa striedajú. Raz sú výborné, raz sú úplne otrasné. Kedysi to bolo tak, že viem o kolibách, kam sa z Bratislavy chodilo 2 hodiny na otočku len kvôli brinzovým haluškám a teraz by som tam už na halušky nešiel. Ale ja som sklamaný napríklad z jednej veci, čo sa týka tých brinzových halušiek, je, že málo ktoré a dokonca aj kolibe, tak dostanete k brinzovým haluškám žinčicu. Teraz už všade sa dáva len nejaké akože také zakysané mliečko a podobne, ale akože s tou žinčicou to je také pravá, proste keď je dobre vykysnutá žinčica, tak to je zážitok a ja nepreháňam, keď poviem, že brinzové halušky mám určite minimálne raz do mesiaca, čo je také moje minimum. No a keď si zoberiem, že tie halušky, poviem príklad, mám ich 10-15 do roka, ale žinčicu viem zohnať možno v jednom podniku, dvoch.
1: Možno závisí aj od sezóny.
2: Tak.
1: No. Nedávno si ty začal organizovať aj kvízy o Slovensku, o tom sme ešte nehovorili a určite chceme. Ako vznikol tento nápad?
2: Nápad vznikol ruka v ruke s tým, že ja som o Slovensku robil prednášky. Tie prednášky väčšinou som mal zamerané, mám také dva druhy prednášok, jednu robím na jar vždy, tie robím tak skôr pre domovy sociálnych služieb a domovy dôchodcov, pretože predsa len aj tí starší ľudia, veľmi rád im vždycky prídem porozprávať o tom Slovensku, lebo veľa z nich, ktorí už sú práve v tom nejakom domove, tak nemá možnosť pocestovať už po tom Slovensku a tam sú veľmi vďační ľudia, oni vždycky potom tak je to pol na pol. Tí, čo nezaspia, tak sú veľmi ďačný. Lebo ja tam väčšinou aj im preruším nejaký ten ich program raňajší, ale naozaj je to super, lebo hoci kedy aj medzi tými 70, 80, často aj 90 ročnými ľuďmi, tak má po tej prednáške ako by oslovia, že tam som bol a hento si pamätám a dokonca som dostal aj pár veľmi užitočných tipov.
1: No a možno aj pozvanie, nie?
2: A pozvanie ako naozaj, že aj tých kontaktov, ktoré mám ako na tých starších ľudí, že je to super. A to je jedna tá časť, druhá časť je, že mám teda prednášky skôr také zase také uvoľnenejšie, tie mám po baroch, reštauráciách, čajovniach, no a vždycky ich mám na jar a na jeseň. No a len tak namatkovo som raz vyskúšal, že však skúsim spraviť kvíz, normálne, klasicky, dáme tam nejakých 40 otázok o Slovensku, lebo čo sa týka kvízov, tak často som napríklad do nejakých článkov, že som písal akože nejaké takéto kvízy, ale hovorím, že medzi tými ľuďmi to je predsa o inom. No a ja nezabudnem na to, môj prvý kvíz, to bola absolútna katastrofa v tom, že ja som zvolil otázky, mal som myslím, že 40 otázok a myslím, že tým, ktorý bol na prvom mieste, tak neviem, či nemal nejakých 15 alebo 20 bodov. Tam som si uvedomil, že asi musím trošku zjemniť. Tak som z toho Slovenska tak vybral tie otázky ťažké, ľahké, lebo poviem jeden taký príklad, keď som robil kvízy a boli v nejakej písanej forme nejaký internetový článok, tak to tie komentáre samozrejme jasné 10 z 10, 9 z 10. Ja hovorím, že OK, dobre, tak verím tomu, no ale viem, aká je tá prax a to je, že keď robím tieto kvízy medzi ľuďmi, a to je jedno, čo tam mladé ročníky, staršie ročníky, tak robím ten kvíz tak, aby samozrejme nikto nemal, že 0 bodov, ale zatiaľ sa mi vždy darilo tak, že ešte som nemal na kvíze človeka, ktorý by mal všetky odpovede správne. Uh-huh. Ale zase nebudem zo seba robiť teraz nejakého veľkého geroja, pretože aj s kamarátom ďalším, ktorý inak zo dokonosti tiež teraz precestoval tie slovenské mesta, jemu to trvalo myslím, že tiež nejakých 5 rokov, tak sme boli práve na kvíze o Slovensku, že tam ideme ako hostia. Išiel som tam s tým, že však samozrejme, že idem vyhrať, ne? veľmi som pohorel, lebo napríklad mojou slabou stránkou na Slovensku sú rody, ktoré neviem, Pálfiovci a podobne, ktorí ako mali rôzne tieto hrady. To ja sa priznám, že v tom sa absolútne neorientujem. A mojou slabou stránku sú roky. Ja čo sa týka dejepisu, ja milujem dejepis, ale nech sa ma nikto nepýta na konkrétny rok. Takže
1: v jednom aj v druhom sa zhodneme. Úplne ti rozumiem.
2: Trošku som pohorel, no.
1: Teraz máš za sebou teda tých 141 miest. Aký cestovateľský, alebo možno aj iný sen máš pred sebou teraz?
2: Taký ten ďalší logický sú tie dediny, ešte pobehať všetky. Ak sa nemýlim, máme 2000 1900, myslím, tak okolo 3000 dedín by malo byť na Slovensku. Tie dediny sa snažím, samozrejme, ja si to značím a snažím sa vždy mať aj z tej dediny nejakú spomienku, pretože okrem tých miest, tak ja som, myslím, že to bol 2020 alebo 2019, už si nepamätám presne teraz, tak sa mi podarilo obehnúť všetky cesty na Slovensku prvej a druhej triedy, to znamená, že už len také tie tretie triedy, také tie bočné cesty nemám precestované všetky. A keď som si naposledy počítal, tak mal by som mať tých dedín približne, už som za polovicou, akože určite za polovicou, je ich určite viac než 1500. Akurát, že jediná moja nejaká taká forma značenia je taká tá klasická mapa, ktorá sa dá kúpiť na pumpe alebo v knihkupectve, ktorá sa rozloží a tam s fixkou značím tie prejdené cesty, že kde som bol a ako som bol. Takže podľa toho aj nejak súdim tie dediny, ale tie dediny, ja to typujem ešte tak na minimálne ako 50 rokov, takú príjemnú činnosť popri tom spoznávaní, pretože ten môj základ je taký, že ja si otvorím svoje Google mapy doma, kde mám permanentne stále nejakých 150 záložiek a u mňa to funguje tak, že ja si dve mesta odškrtnem, že som tam bol a ďalšie 4 pridám. Takže takýmto tempom ja mám do nekonečna čo spoznávať.
1: No, opäť 10 rokov ťa čakáme zase v štúdiu Rádia Regina Západ, keď to všetko teda pochodíš, aby sme mali tie tvoje najaktuálnejšie zážitky a takisto aj poznatky. Dávid Slovák bol našim dnešným hosťom. Želáme ti šťastné kilometre.
2: Ďakujem veľmi pekne a pekný deň.
0: Hosť Rádia Regina Západ.

0: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympic už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou ruvať.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora. Dnes o 19.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Takmer polovicu dotácií schválili samosprávy bez jasných hodnotiacich kritérií. Polícia vydala niekoľko odporúčaní k parkovaniu na festivale Love Stream. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, teplota 28 až 33 stupňov. Pekný deň vám želá Viera Polešovská. Takmer polovicu dotácií za posledných 5 rokov pridelili samosprávne kraje bez jasných merateľných kritérií, informoval na základe auditu Najvyšší kontrolný úrad. Doplnil, že takmer 30 miliónov eur z celkovo 65 miliónov poskytnutých pre 27 tisíc projektov bolo bez preukázateľného uplatnenia výberových kritérií. Pokračuje predseda NKÚ Ľubomír Andraši.
8: Myslíme si, že nestačí dotáciu len schváliť a poslať finančné prostriedky na účet žiadateľa, ale musia predstavitelia samosprávnych krajov tieto prostriedky aj zúčtovať, musia vedieť preukázať celý proces rozhodovania, aby ten proces bol transparentný.
7: Podľa neho sa tým zabráni podozreniu, či nejde o politický marketing alebo stranickú korupciu. Sucho trápi aj pestovateľov viniča, ten bežne suchším podmienkam odoláva pomerne dobre. Aktuálny rok však vinohradníci označujú za extrémny. Sucho škodí najmä mladej výsadbe, staršie porasty zaznetvoria typické zelené steny. Vinohradníci preto pristupujú k rôznym opatreniam. Niektoré porasty bodovo zavlažujú, inde zas vinice rosia. Množstvo úrody však vyvoláva obavy. Tomáš Sládeček z Veľkého Kýru.
9: Tie strápce jednoducho majú malé bobulky a tie bobulky, keď opatrne rozrežeme, tak vidíme, že vlastne jadierka sú s minimum dužiny a v podstate iba šupka natiahnutá akoby na jadierko. To znamená, že sa veľmi bojíme nízkej výlisnosti.
7: V stredu 12. augusta sa bude dať na Slovensku pozorovať čiastočné zatmenie slnka a maximum meteorického roja Perseidy. Informuje o tom hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci, ktorá pri tejto príležitosti pripravuje podujatie. Záujemcovia môžu prísť v stredu od 18. hodiny na vyhliadku Šianec v Hlohovci, kde bude pripravená pozorovacia technika a odborný výklad od lektorov. Na pozorovanie bude pripravených viacero špecializovaných ďalekohľadov. Ľudí zároveň upozorňujú, že slnko nikdy nemajú pozorovať bez vhodného ochranného filtra, pretože môže dôjsť k trvalému poškodeniu zraku. Samotné zatmenie sa začne o 19. hodine 19. minúte. Počas maximálnej fázy zatmenia, ktorá nastane o 20.05, bude mesiac prekrývať až 77% slnečného disku. Taktiež budeme môcť pozorovať aj tzv. Dvojitý súmrak, keď sa obloha stmaví najprv pri zatmení, potom sa po západe slnka opäť vyjasní a nakoniec nastane pravý večerný súmrak. V súvislosti s festivalom Love Stream, ktorý bude od dnešného popoludnia až do nedele na starom letisku v bratislavskej mestskej časti Vajnory, majú policajti niekoľko odporúčaní. Pre návštevníkov, ktorí majú vopred zakúpený parkovací lístok, sú pripravené parkovacie plochy priamo v areáli festivalu, na ktorý je príjazd z Rybničnej ulice. Zároveň odporúča, aby využili aj iné záchytné parkoviská v okolí miesta festivalu. To znamená na Zlatých pieskoch pri obchodnom centre a v Rači na Púchovskej ulici. O prípadných dopravných obmedzeniach a uzáverách bude polícia verejnosť včas informovať. Zajtra bude na západe Slovenska jasná až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 20 až 15, miestami najmä v údoliach okolo 13, denná 28 až 33 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 30, v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
10: Zelená vlna.
11: Staršia nehoda pri Nitre, kolóny na D2. Pripravené sú správy z dopravy. Za Nitrou Dražovcami smerom na Podhorany havarovalo za zákrutou osobné auto. Prejdete striedavo. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pri cestároch stratíte 15 minút. A na D2 pri Sekuliach sa pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút. 10 minút stratíte v Senici na Hurbanovej v oboch smeroch. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov, najmä detí. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Rýchlo si ustrážte na viazde do Trstína z Boleráza a na viazde do obce Úľany nad Žitavou z Kmeťova. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
12: Naozaj príjemné popoludnie vám, poslucháčom Reginy. Zopár zážitkov počas prázdnin na dovoleniek už za nami, zopár pred nami. Z tých, čo boli, sa vám nepochybne vril do pamäti aj nedávny koncert tejto speváčky. No schválne, spoznáte ju?
13: Ono sa to točilo hlavne v Liberci v jedné krásné vile, ktorú si krátky film Praha, ve ktorým to bolo vlastne natočený, tak si vypučil, nechali tam udělat nádherný malby. Jsem natáčela právě v ty vile v Liberci a v Praze.
12: Jasná vec, stále šarmantná a populárna Marie Rotrová. Takto si v rozhovore s Martinom Jurčom zaspomínala na natáčanie muzikálu Neberte nám princeznu. Viac vám povie už v tejto hodine vysielania na Regine práve v príspevku Martina Jurča. Ten na oveľa viac vám toho ponúkneme dnes popoludní. Na Regine pozdravujú Viera Pološovská, Peter Rusňák a Miro Čiev.
10: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Do finále aktuálneho ročníka ankety Strom roka sa dostali dva stromy zo západu Slovenska. Jedným z nich je platan javorolistý z obce Baloň. Vyše storočný platan do súťaže prihlásil starosta obce Kristián Tovariš, s ktorým sa porozprával Michal Hercek. Možno aj vďaka tomuto stromu spoznáte lepšie aj malú obec Baloň na juhu Slovenska.
1: Áno, sa nachádza v okrese Dunajská Streda, je to v regióne Medzičilizie, je to taký menší región, 7 obcí je tam, v blízkosti hraníc tam nachádza, má 720 obyvateľov.

0: učiteľov.
1: Ideme do areálu materskej školy, kde sa tento platan javorolistý nachádza.
0: Ľahšie sa to nájde, síce to bolo kedysi nádvorie, bo dvor šachtickej rodiny Sinišťepovcov. Oni tam mali kúry, ale v 60. rokoch to zbúrali, ako niektoré kaštieli a kúrie boli zbúrané. Ale anglický park tam ustal, respektíve časť anglického parku.
1: Tento platan patrí medzi tzv. Alžbetine stromy. Možno ešte známejšie nám to bude, ak povieme cisárovna Sisi.
0: V roku 1898 vtedajší minister pôdohospodárstva Ignác Daraní vymyslel taký projekt, že na česť, na pamiatku kráľovny alebo cisárovny Sisi bolo vysadených 2,8 miliónov stromov na území Uhorska, vtedajšieho Uhorska, aj na území Slovenska. Tým pádom tento strom patril medzi tie stromy, ktoré boli vysadené na česť a počesť kráľovny.
1: A vydržal do dnes. V akom je stave, ako vyzerá, možno keby sme aj bližšie opísali?
0: Strom má priemer skoro 7 metrov, skoro 20 metrov vysoký. Teraz sa nachádza na nádvorí materskej školy, takže deti ho veľmi milujú, hrajú pod nimi, dáva tieň. Je tam aj dierka v strome, takže dá sa to skryť do stromu.
1: Prečo ste usúdili, že by bol vhodný do súťaže strom roka?
0: Je to mohutný platan. Každý, keď niekto pozerá na ten platan, povie, že húha, tak je to strom. A ďalej vlastne má aj takú históriu. To znamená, že spája generácie. 120 rokov, viacej generácie vyrástli v tieni stromu.
1: Spája sa s ním aj nejaká povesť alebo príbeh?
0: Jednak zažil celú novodobú históriu od zániku Uhorska, vzniku Československa a ostatné milníky histórie ju zná. Kedysi bola tu aj jedna vražda vlastne tamto pod stromom. Jedno 24-ročnú slúžku šlachtickej rodiny tam zabili. Takže aj tam je taká realita. Taktiež to tam patrí do histórie.
1: Balon je známy viacerými zelenými projektmi.
0: Sice sme veľmi malá dedinka, ale musíme vlastne tie zelené projekty realizovať. Mali sme tam také močarisko, kedysi to bolo jazierko, ale postupne sa to vysklo a toto sme revitalizovali. Okrem toho, že dali sme spevniť breh, vyčistili sme korito, no vyčistili sme celý priestor, dali sme tam aj lanovú dráhu, hračky, altánok a ostatné veci pre relax.
1: Ešte sa vráťme k stromu. Je potrebné na ňom nejaké dendrologické ošetrenie, posúdenie?
0: V roku 2022 sme robili dendrologický prieskum stromu, to znamená, že museli sme pozrieť, že akom stave ten strom, nakoľko má už svoj vek, chváľa Bohu je zdravý, ale bežné ošetrenie stromu by bolo treba spraviť.
2: Internetové hlasovanie ankety Strom roka je v plnom prúde. Zo západu Slovenska tam máme ešte jednu zástupkyňu, Hrušku z Lúk pri Častej, ktorú nájdete pod hradom Červený kameň. Predstavíme vám ju na budúci týždeň.
3: Domov nás spája. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Každý klimatológ vás upozorní, že v uliciach mesta, kde je množstvo betónu, je teplota aj o 2-3 stupne vyššia ako inde. Treba sa na to pripraviť dostatočným množstvom tekutín, neodmysliteľným klobúkom a chuťou zvládnuť aj takéto nástrahy leta. Potom už možno vykročiť a obdivovať pamiatky. Hana Michalčíková sa turistickej sprievodkyne Heleny Navrátilovej pýtala, čo by najviac uhasilo náš hlad po poznaní starej histórie a kde s poznávaním začať.
2: Keď to začne od radnice, bývalej starej, alebo môže začať aj od novej radnice, lebo to sú dve námestia, ktoré vedľa seba stoja a súvisia, tak môže si pozrieť primaciálny palác, starú radnicu, môže si pozrieť okolité domy, Humelové múzeum, bratislavský rodák, hudobný skladateľ Johann Nepomuk Humel. Samozrejme, prejsť na hlavné námestie, tam má množstvo palácov, okrem toho samotná stará radnica slúži dnes ako múzeum, takže tam sa môže oboznámiť aj s históriou mesta. Uprostred námestia uvidí Rolandovú fontánu, taktiež paláce ako Kučerfeldov napríklad, alebo Jesenákov, Zelený dom, kde sa prvý raz v Bratislave hrali divadelné predstavenia, na ktorých sa objavili diel Shakespearea a Moliera. Takže to je vlastne to vnútorné mesto. No a potom si vyberie cestu, či ide smerom k Michalskej bráne, kde sa môže aj ísť pozrieť na výhľad, ktorý Michalská brana umožňuje, ale ináč môže ísť aj veže starej radnice. Aj odtiaľ má veľmi pekný pohľad, takže ja som za tie výškové pohľady na mesto. No, môže potom prejsť aj časťou vnútorného mesta, Michalskou ulicou, Ventúrskou ulicou. Na Ventúrskej ulici je taký bod, že pozrieme sa napravo, pozrieme sa naľavo a za seba. A čo vidíme? Pred Palfiho palácom vidíme pamätnú tabulu, že tam koncertoval 6-ročný Wolfgang Amadeus Mozart. Keď sa pozrieme napravo, je palác de Pauliho, tam koncertoval 9-ročný Franz Liszt. A keď sa pozrieme naľavo, vidíme Kučerfeldov palác, kde koncertoval Ludwig van Beethoven. Myslím, že také na svete z jedného bodu ani nemajú, ale naše mesto má.
1: Tak, ak sa chystáte v najbližších dňoch privítať v Bratislave svojich blízkych, možno, že pár dobrých tipov ste našli aj v Dobrej rade z tohto týždňa. Na budúci týždeň už bude Dobrá rada zameraná prakticky. Aké topánky nosiť v lete?
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
3: Ahojte, ja som Sima Magušinová a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: ako junior prekonával slovenské plavecké rekordy. Neskôr pridal bicykel a beh a stal sa jedným z našich najúspešnejších triatlonistov. Richard Varga je 5-násobným najlepším triatlonistom Slovenska a 2-násobným olympionikom. Zaspomína si na svoje najväčšie úspechy, prezradí, čo obnáša život vrcholového triatlonistu a poradí, ako s týmto športom začať. Počúvajte v sobotu po 10.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
3: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
2: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
3: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
2: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
3: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
2: Tešíme sa na vás.
4: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou a zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
5: Zelená vlna.
6: Kolona v Bratislave, cestári na D2. Pozdravujeme z dopravy. 10 minút stratíte v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalskú a v Senici na Hurbanovej smerom na Jablonicu. 5 až 10 minút sa pri cestároch zdržíte na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky a na D1 pri Čataji smerom na Trnavu. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov, najmä detí, preto prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Cestu druhej triedy medzi Pezinkom a Vinosadmi opravujú, premávku riadia dočasné semafory. Radary merajú v Bratislave na Pražskej smerom do Lamača, v Bratislave vo Vrakuni na Hradskej smerom do Ružinova a vo Svetom Jure smerom na Pezinok. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Blesková zelená vlna.
1: Prinášame mimoriadne dopravné správy. Na D1 pri Červeníku smerom na Piešťany stojí horiace auto. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Opakujem ešte raz, na diaľnici D1 pri Červeníku smerom na Piešťany stojí horiace auto. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Paula Taligová, 0800 900 800.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Osobnosť na dnes.
2: No a dnes si s Michalom Hercegom zaspomíname na Juraja Slezáčka. Narodil sa 14. januára v roku 1943. Detstvo prežil v Piešťanoch. Do Slovenského národného divadla nastúpil v roku 1964. Pôsobil tam 44 rokov ako herec a vyše 20 rokov aj v riadiacej funkcii. Takto si na ňo pamätá herecký kolega Emil Horvát.
3: Bol geniálny šéf, pretože začínal o 9 ráno v bufete s kávou, s cigaretou a koňakom, pokiaľ neskúšal. Vlastne vyriešil v tom bufete všetky veci.
4: Vo veku 36 rokov sa stal najmladším riaditeľom činohry Slovenského národného divadla. Istý čas bol aj riaditeľom celého divadla, spomína herečka Kamila Magálová.
5: On nerád rušil predstavenia, čiže on, že aj keď nehral v tom predstavení, tak naozaj zobral ten scenár a čítal tú postavu. Samozrejme, že sa to povedalo tým divákom, ale diváci boli vždy veľmi vďační, že nemusia ísť domov, a on tomu ešte dodal trošku takého nejakého humoru do toho, že bolo jasné, že on je ten, kto zaskakuje a číta to.
4: Emil Horvát hral s Jurajom Slezáčkom aj v evergreene našej prvej scény Chrobák v hlave.
3: Je to predstavenie, ktoré sme hrali 2 desaťročia. Aký bol on herec, tak musím povedať, že predovšetkým neskutočne poctivý, pretože začiatok toho predstavenia je skoro 10-15 minútový dialog, ktorý je v tempe 100 metrov za 10 sekúnd. Sme si vždy ten text zopakovali.
4: Juraj Slezáček zanechal výraznú stopu aj ako pedagóg na Vysokej škole múzických umení. Spomína opäť Emil Horvát.
3: A on vždy prišiel, sa usmieval a hovorí, vieš čo, neviem, ale mne sa to všetko páči. Hovorí, ja som v ich veku taký nebol.
4: Dôvernú znalosť divadelného prostredia zúročil Juraj Slezáček aj v komédii, kde si zahral inšpicienta Oscara.
6: Divadlo je verejný bordel a našou úlohou je zabávať obecenstvo. Treba ho poštekliť, dať mu senzácie, za ktoré je ochotné zaplatiť. A potlesk je súčasťou celej tejto strany.
7: Teda ty si tak cynický.
6: Skôr cynický, pretože ja viem, čo taká scéna potrebuje. Šteklenie.
7: Lenže divadlo, ktoré chcem robiť ja, teda my všetci, nie nejaké príjemné šteklenie, skôr neúprosný kopanec do zadku.
6: Na javisku je zakázané fajčiť!
7: Ja viem, ale musím sa upokojiť.
6: Aj včera po premiére na oslave ste tu fajčili, hoci som jasne povedal, keď som odchádza, robte si čo chcete, ale nefajčite mi to. Pozrite, čo sú tu naše šparky, bordel ako vtáku, pretože morálka je v tomto divadle podpsa. U nás v zájazdovom divadle sme mali prísny systém, pokud kto fajčil, ten platí. Pozri sa, ako mi to tu vyzerá.
7: Vieš, ako to vždy po premiére vyzerá, nie?
4: Juraj Slezáček bol známy aj ako výborný hráč preferansu, či ťažko poraziteľný tenista. Blízky vzťah mal aj ku svojmu psovi Klorkovi, ktorý najprv účinkoval v Steinbeckovej hre O myšiach a ľuďoch.
8: Vždy ho doviedli zo slobody zvierat, potom ho odviedli. Keď sme asi 6 týždňov nehrali, tak to prišiel, jak kde inde by som bol ako v divadelnom bufete, on tam to prišiel a takto na mňa vyliezol a zlomil mi srdce. A ja som ho vlastne adoptoval.
2: Gentleman, ktorý dokázal všetko vybaviť s humorom a nadhľadom. Aj takto si na Juraja Slezáčka spomínali jeho divadelní kolegovia. Tento skvelý herec zomrel 5. augusta v roku 2019.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Rádio Regina Západ.
8: No veľmi mám rada, ako nás zobudzate, či už piesňami, príjemným hlasom. Našou ako neodmysliteľnou súčasťou sú nedeľné relácie Hráme jubilantom, kde vlastne spočúvame všetci, a že kompot všetci. Ste skvelí, ste nauční, ste zabavní v každom smere.
9: No, teším sa na správy z regiónu nášho, aj informácie celkové. Keď ideme do zahraničia k cére, tak musí naladiť internet, takisto počúvame rádio.
7: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
10: Polícia začala trestné stíhanie pre zdravotné problémy návštevníkov na kúpalisku v Diakovciach. Mesto Šaľa stále zháňa peniaze na rekonštrukciu krytej plavárne. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, teplota 28 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Ministerstvo vnútra požiadalo dodávateľa Sojtron, aby hodnoverne preukázal pôvod radarov aj ich hardvérových a softvérových komponentov. Pokračuje marketingová riaditeľka spoločnosti Martina Humelová.
11: Pre účely vyvrátenia akýchkoľvek pochybností naše testovacie zariadenie odovzdávame ministerstvu vnútra, ktoré ho dá preveriť Národnému bezpečnostnému úradu.
10: Rezort vnútra odmieta podozrenia Progresívneho Slovenska, že nové stacionárne kamery na cestách s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajú z Ruska. Polícia začala trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia pre včerajší incident na kúpalisku v Diakovciach. Viacero ľudí tam malo zdravotné problémy po kontakte s neznámou látkou. Merania zvýšenú hladinu chlóru nepotvrdili. Situáciou sa nadalej zaoberajú hygienici aj polícia. V nemocniciach skončilo 8 ľudí. Dospelý pacient bol ošetrený v Nových Zámkoch a prepustený do domácej liečby. V ostatných prípadoch šlo o deti. Zdravotnícke zariadenia potvrdili, že sú v stabilizovanom stave. Matej Martovič z fakultnej nemocnice v Trnave.
12: Do fakultnej nemocnice Trnava boli privezení na kliniku pediatrie dvaja maloletí pacienti, ktorí boli ošetrení a hospitalizovaní za účelom odsledovania ich zdravotného stavu. V najbližšom čase budú prepustení do domáceho liečenia.
10: Mesto Šaľa pokračuje v získaní financií na rekonštrukciu krytej plavárne. Stavebné povolenie získalo mesto v marci tohto roka. V tom istom mesiaci vláda nariadila preveriť možnosti financovania rekonštrukcie z prostriedkov Fondu na podporu športu. Projekt je vnímaný ako infraštruktúra národného významu. Ide o jeden z mála 50-metrových bazénov na Slovensku, ktoré sú nevyhnutné pre plavecký šport. Predpokladaný rozpočet investície predstavuje viac ako 11,5 milióna eur. Na základné sprevádzkovanie technológií je potrebných približne 1,5 milióna eur. Krytá plaváreň v Šali ukončila svoju prevádzku v apríli 2019 pre havarijný stav strechy. Dobrovoľní hasiči z prievidskej mestskej časti Veľká Lehôtka majú k dispozícii novú techniku. Vozidlo pôvodne slúžilo profesionálnym hasičom z Bánoviec nad Bebravou. Vozidlo, ktoré dnes dostali, nie je jedinou technikou, ktorou hasiči z Veľkej Lehôtky disponujú. Predseda dobrovoľných hasičov Prievidza Veľká Lehôtka Ján Húšek.
2: V súčasnosti máme z aktívnych protipovodňových opatrení vozík, ktorý slúži hlavne pre účely protipovodňových, ale dá sa použiť aj na hasenie požiarov, nakoľko má čerpadla a iné veci. A k tomu máme zatiaľ z mesta poskytnuté vozidlo Škodu Fabiu, ktorá má ťažné zariadenie. A teraz, keďže sme dostali od hasičského záchranného zboru nové vozidlo, takže budeme mať vlastne rozšírené toto o to, že môžeme ďalej vlastne fungovať už v takom väčšom formáte.
10: Dobrovoľní hasiči z Veľkej Lehôtky obnovili svoju činnosť len pred niekoľkými rokmi. V súčasnosti majú 29 členov. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 20 až 15, miestami najmä v údoliach okolo 13, denná 28 až 33 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 30, v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
13: Zelená vlna.
14: Nehoda na D1 aj v Bratislave. Pozdravujeme za volant. Na D1 pri Červeníku smerom na Piešťany sa zrazili dve osobné autá. Hlásite jedno horiace auto. Zvyšte opatrnosť a pozor na dobrzďovanie do kolóny. V Bratislave v Ružinove na Slovnavskej je prevrátené smetiarske auto. Úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie po diaľnici R7. Na D1 pri Četaji smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 15 minút. 10 minút stratíte v Bratislave na Einsteinovej smerom na Prístavný most a v Senici na Hurbanovej smerom na Jablonicu. Pri cestároch stratíte 5 až 10 minút na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky. Na D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Trenčína je v pravom pruhu spadnutý bicykel, zvýšte opatrnosť. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
15: No a z Reginy vám pozdravy posielajú Viera Polešovská, Peter Rusňák a Miro Čievna. Viete, že už o chvíľočku sa k nám pridá aj Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a viete, že tým vstúpime do dnešného aktuálneho meteoklubu. Nech sa vám všetkým veľmi dobre počúva.
13: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
1: A to, čo som avizoval, to je teraz skutočnosť. V štúdiu Rádia Regina Západ vítam Janu Potankovú zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný deň, pekné popoludnie.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Vidím, že ste udýchnutá po dovolenke, nebudeme sa ale tomu venovať, pretože my máme tiež dôležitú úlohu informovať našich poslucháčov, ako to je, ako to bolo a hlavne ako to bude. Takže najprv zhodnoťme tú aktuálnu momentálnu situáciu.
2: V týchto chvíľach sa nachádza

0: trošku zhodnotiť.
1: Áno, teda august nás privítal ďalšou extrémnou vlnou horúčav, ktorá sa veľmi podobala na tú júnovú, kedy sme nielen na území Slovenska, ale aj v mnohých iných krajinách Európy prepisovali národné rekordy dennej teploty vzduchu. Po väčšinu týždňa bolo na západnom Slovensku slnečno, pričom hodnoty teploty vzduchu sa cez deň po väčšinu týždňa šplhali na hodnoty 37 až 41 stupňov Celzia. Prekonávané boli opäť teda aj rekordy, a to nielen tie denné. Už od začiatku augusta boli prekonávané rekordy aj nočnej teploty vzduchu, pričom najteplejšiu noc sme zaznamenali na zrážkomerných staniciach Plavecký Peter a Skalica z 3. na 4. augusta. Podľa operatívnych údajov tam bola minimálna teplota vzduchu na úrovni 27,5 stupňa Celzia, to je pre Plavecký Peter, respektíve 27,4 stupňov Celzia v Skalici, čo je teda nový rekord minimálnej teploty vzduchu pre celé územie Slovenska. Môžeme si pripomenúť, že doterajší rekord bol na úrovni 27,3 stupňov z Piešťan z 29. júla 2013. Denné rekordy vzduchu boli dosahované postupne na väčšine územia Slovenska. Rekordy padali aj vo vyšších polohách, napríklad na Skalnatom plese či Lomnickom štíte, čiže aj v tých najvyšších polohách by sa dalo povedať. No a najvyššia teplota vzduchu tu bola dosiahnutá vo štvrtok 6. augusta, kedy na Skalnatom plese dosiahla hodnotu 26,3 stupňov Celzia a na Lomnickom štíte 18,5 stupňa Celzia. Prekonávali sme opäť aj 40-stupňové hodnoty teploty vzduchu. Už v utorok bola v rámci celého územia Slovenska dosiahnutá, respektíve prekonaná na 14 meteorologických staniciach. V stredu sme zaznamenali 40 stupňov Celzia a viac na 26 meteorologických staniciach, pričom na troch bola teplota vzduchu nad 41 stupňov. No a včera sme podľa operatívnych údajov opäť prekonali celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu, keď v dolných Plachtinciach sme zaznamenali teplotu vzduchu na hodnote 42,2 stupňa Celzia a taktiež na dvoch staniciach sme zaznamenali hodnotu 41,6 stupňov Celzia, a to Štrkovec a Kamenica nad Hronom.
0: No veru, kto by to pred niekoľkými rokmi povedal, že takéto slová v súvislosti s počasím, že 40 a plus budeme vôbec nejakým spôsobom skloňovať. Takže naozaj už to asi u nás možno nie je nejakou raritou. Napriek tomu je tu pocit, že väčšinu z týchto horúcich dní sme nemali dusno. To je zvláštne, nie? To ako laik hovorím.
1: Áno, áno, no je to neuveriteľné a vlastne dá sa povedať, že toto leto je v tomto výnimočné, to sa dá tvrdiť už teraz, už len dosiahnutie teploty vzduchu na území Slovenska počas jedného leta v dvoch vlnách horúčav nad 40 stupňov sa nikdy predtým nestalo, nehovoriac o tom, na koľkých staniciach sa vyskytla a že sa národný rekord v tak krátkom čase opäť prepisoval. Čo sa týka dusna, môžeme ho definovať ako nepríjemný subjektívny pocit, vyvolaný kombináciou vysokej teploty a vlhkosti vzduchu pri slabom vetre. V meteorológii má však aj presnú definíciu a nastáva vtedy, keď tlak vodnej páry presiahne hodnotu 18,7 hektopaskalov. Množstvo vodnej páry v určitom objeme je limitované teplotou vzduchu, pričom čím je vyššia, tým viac vodnej páry sa môže nachádzať v danom objeme. Táto súvislosť je vyjadrená pomocou Clausius-Clapeyronovej rovnice, ktorá vyjadruje závislosť tlaku vodnej páry od teploty vzduchu pri určitej relatívnej vlhkosti vzduchu. No a z nej napríklad vyplýva, že pri teplote vzduchu 16,5 stupňa Celzia a nižšej, nie je možné, aby dusno nastalo, pretože pre akúkoľvek hodnotu relatívnej vlhkosti vzduchu bude tlak vodnej páry nižší ako spomínaných 18,7 hektopaskalov. V suchom vzduchu, keď relatívna vlhkosť dosahuje hodnoty napríklad okolo 30%, nastáva dusno až vtedy, keď teplota vzduchu dosahuje takmer 37 stupňov. Čím je vlhkosť vzduchu vyššia, tým nižšia hodnota teploty vzduchu je potrebná, aby sme mali dusno. Keď je vlhkosť vzduchu 70%, dusno nastáva už pri 22 stupňov. Preto keď sa prepisujú rekordy najvyššej dennej teploty vzduchu, zväčša je to pri suchom vzduchu, pretože vtedy teplota oveľa výraznejšie stúpa, ako keď máme vzduch vlhký. Teda aj váš pocit je úplne správny. Väčšinu dní sme mali na západnom Slovensku pri spomínaných vysokých teplotách v suchom vzduchu. Vlhkosť pribudala až v súvislosti so studeným frontom od včerajšieho popoludňa.
0: No ako sa táto vlhkosť meria, to si povieme po pesničke.
2: Rádio Regina Západ. Meteoklub.

0: Rádio Regina Západ Meteoklub.
1: Už spomínali sme vlhkosť vzduchu, hovorili sme však o aké údaje, ktoré boli namerané, ale ako sa merajú? Tu sa pýtame Jany Potankovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v rámci nášho dnešného meteoklubu, takže približte to našim laickým poslucháčom, čiže aj mne, že ako sa to vlastne meria.
2: Vlhkosť vzduchu sa na meteorologických staniciach merala v žalúziovej budke pomocou prístroja, ktorý sa nazýva Augustov psychrometer. Táto metóda je založená na princípe dvoch teplomerov, ktoré sú taktiež umiestnené dnu v meteorologickej budke spoločne s teplomermi na meranie teploty vzduchu. Tieto však nazývame suchý a vlhký teplomer. Maracia nádobka vlhkého teplomeru je obalená mušelinovou pančuškou ponorenou do destilovanej vody a tým sa udržiava pančuška stále vlhká. Platí tu, že čím suchší je vzduch, tým rýchlejšie prebieha výpar z povrchu pančušky. Vtedy je vyššia spotreba latentného tepla potrebného na výpar. Vlhký teplomer tak bude ukazovať nižšiu teplotu ako suchý. Na základe rozdielu teplot sa potom pomocou tabuliek odčítavajú potrebné hodnoty tlaku vodných pár a relatívnej vlhkosti vzduchu. Vlhkosť vzduchu sa taktiež merala aj pomocou prístroja, ktorým sa nazýva hygrometer. Využívajú sa pritom hygroskopické vlastnosti blán a vlasov, teda že sa vo vlhkom vzduchu predlžujú. Dnes pri automatizovanom zbere dát sa na meranie vlhkosti vzduchu využívajú snímače, ktoré merajú spoločne teplotu aj vlhkosť vzduchu, čiže je to kombinované zariadenie v jednom telese. Radiačný kryt senzora teploty a vlhkosti vzduchu plní funkciu žalúziovej budky a teda povrch snímača je tak chránený pred priamými účinkami slnečného žiarenia. Treba dodať, že ak by nastal výpadok z automatik, údaje nám nebudú chýbať, pretože sa doplňa pomocou spomínaných prístrojov, ktoré sa naďalej udržiavajú v meteorologických budkách na klimatologických staniciach.
1: No, tak to boli veľmi zaujímavé informácie. Teplo a horúce počasie nám naozaj toto leto na západnom Slovensku nechýba. Vôbec už viac ani o tom nemusíme hovoriť. Ale čo sa týka vody, to je nedostatok. Nie len na Slovensku zaznamenávame nízke hladiny vodných tokov. Na Dunaji sme zaznamenali, ako všetci vieme, tiež nový rekord, alebo dokonca aj rekordy. Ako to teda je?
2: No, na západnom Slovensku naďalej pretrváva veľké sucho. V tomto týždni sme sa vydatnejších zrážok nedočkali ani teraz pri prechode studeného frontu. Ako spomínate, snáď všade sa hovorilo o veľmi nízkych vodných stavoch riek či ich prietokov. V júli sa zaznamenal historicky najnižší denný prietok na rieke Dunaj v Bratislave v celej histórii pozorovania od roku 1876 za mesiac júl a ten sa vyskytol 27. júla. Nie je to však len o tomto jednom dni, ale ako upozornili aj naši kolegovia hydrologovia, vo vodomernej stanici Bratislava Dunaj posledných 8 júlových dní boli dosahované extrémne nízke denné hodnoty prietokov, ktoré hraničili s extrémnym hydrologickým suchom. Rekordne nízky bol aj mesačný prietok za júl, keď na tejto stanici dosiahol hodnotu 939,2 metrov kubických za sekundu, pričom je to najnižšia hodnota od začiatku meraní. Predstavuje len 36% z mesačného normálu za júl na Dunaji. Doterajší rekordne nízky mesačný prietok za júl mal pritom hodnotu 1326 metrov kubických z roku 2003, čiže tam veľmi výrazný rozdiel. Tento júl bol teda o 29% chudobnejší na vodu ako doterajšie historické minimum. Spôsobené to nie je len pretrvávajúcim suchom, respektíve chýbajúcimi zrážkami, ale aj rastúcou teplotou vzduchu, ktorá spôsobuje rýchlejšie topenie snehu v Alpách na jar a začiatkom leta, a tak zmenu prirodzeného režimu tejto rieky. Treba si však uvedomiť, že najnižšie prietoky Dunaja v Bratislave sa vyskytujú naopak v zimnom období z pravidla od novembra do februára. Medzi najvodnejšie mesiace patria aj napriek topeniu snehu, teda aj vďaka topeniu snehu v Alpách, mesiace od mája do júla. Môžeme si v krátkosti aj vysvetliť, prečo vlastne hovoríme o prietokoch, teda množstve vody v metroch kubických, ktoré pretečie profilom za jednu sekundu. Výška hladiny sa totiž nedá z hydrologického hľadiska hodnotiť, lebo dochádza k častým zmenám korita. Niekedy sa zanáša, inokedy prehlbuje.
1: No, tak veľa vecí musíte mať na zreteli, keď dávate dohromady takéto informácie a takéto merania a samozrejme ich výsledky. Ďakujem za tieto zaujímavé informácie. O 14:23 môžem našim poslucháčom povedať, že v tej poslednej časti nášho dnešného meteoklubu si už naozaj posvietime na aktuálne počasie.
0: Rádio Regina Západ Meteoklub.

0: klub ako bude.
1: Pýtať sa už nemusím, pred chvíľočkou ste to počuli, že ako bude, ale ja len poviem, že táto otázka smeruje na Janu Potánkovú zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Takže možno najprv, že ako je a potom ako bude.
2: Tak v týchto chvíľach, ako sme spomínali, na väčšine západného Slovenska máme jasno až polojasno, len ojedinele na juhu ešte trošičku viacej oblačnosti a tá denná teplota, respektíve aktuálna teplota vzduchu stúpa na vysoké hodnoty, napriek tomu, že sa nám ochladilo, zväčša je to 26 až 32 stupňov Celzia. Na juhovýchode Podunajskej nížiny to bolo aj o čosi teplejšie, až do 34 stupňov Celzia. No a môžeme sa takto presunúť postupne na víkend, pretože ten budeme mať pod vplyvom tlakovej výše, ktorej stred sa bude presúvať z Beneluxu nad severné Poľsko a odtiaľ v nedeľu až nad Bielorusko, pričom sa opäť obnoví prílev teplého vzduchu od juhozápadu. V noci bude na západnom Slovensku polojasno až oblačno, nad ranom postupne aj jasno a pri slabom až miernom vetre bude teplota klesať na 20 až 15 stupňov Celzia, len v údoliach Trenčianskeho kraja bude ojedinele chladnejšie, zväčša do 13 stupňov, nad ranom sa taktiež môže ojedinele vyskytnúť hmla. Cez deň budeme mať veľa slnka, bude jasno až polojasno, s dennou teplotou maximálne 28 až 33 stupňov, naďalej bude fúkať prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, v narazoch to bude ojedinele viac okolo 50 km za hodinu. No a nedeľa bude opäť málo oblačná, v noci postupne zoslabne aj vietor a preto aj teplota poklesne na 18 až 13 stupňov, v údoliach Trenčianskeho kraja bude miestami okolo 11 stupňov a cez deň bude opäť teplo, 30 až 34 stupňov Celzia a pofúkovať bude juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.
1: No a čo budúci týždeň?
2: Na začiatku budúceho týždňa, teda pondelok a utorok, bude naďalej jasno až polojasno, len ojedinele prechodne oblačno, zrážky sa neočakávajú a hlavne cez deň bude opäť veľmi teplo a opäť sa zvýši aj nočná teplota, ktorá bude dosahovať hodnoty 23 až 18 stupňov Celzia. V dolinách Trenčianskeho kraja bude miestami chladnejšie, no a tá denná teplota, keď sme spomínali, že bude opäť veľmi teplo, tak tá bude v intervale 33 až 37 stupňov Celzia. Vplyvom zrážkovo nevýrazného studeného frontu v útorok na krajnom severozápade bude aj okolo 31 stupňov. Zrážok sa žiaľ nedočkáme ani po zvyšok týždňa. Denná teplota bude dosahovať hodnoty väčšinou 27 až 32 stupňov, v piatok pravdepodobne do 34 stupňov.
1: No zdá sa, že dážniky nám zapadnú prachom v najbližších dňoch určite. Potvrdila nám to Jana Potánková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorej ďakujem za návštevu dnešného meteoklubu, pre vás poslucháčov rádia Regina Západ, a už teraz môžeme povedať, že presne v tomto zložení sa stretneme aj o týždeň v meteoklube. Budem sa tešiť, majte sa.
2: Ďakujem veľmi pekne, pekný víkend. Dovidenia.
0: Rádio Regina Západ, meteoklub.

0: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
1: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
0: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora. Dnes o 19.
2: Pohotovosť. Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v pondelok po 21.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
5: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
6: Prečo?
5: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťafác znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
7: Zelená vlna.
8: Nehody na D1-ke aj v Bratislave. Poďme na cesty. Na D1-ke pri Červeníku smerom na Piešťany sa zrazili dve osobné autá. Prejdete v ľavom jazdnom pruhu. Odbočka na odpočívadlo je uzatvorená. Pozor na dobrzďovanie do 20-minútovej kolóny. V Bratislave v Ružinove na Slovnavckej sa prevrátilo smetiarske auto. Úsek hlásite ako neprejazdný. Odporúčate obchádzku po diaľnici R7. Dopravná nehoda dvoch vozidiel zavadzia na bratislavskej D1-ke na 9. kilometri v smere na Zlaté Piesky. Vozidlá blokujú ľavý pruh. Tvorí sa kolóna, premávka sa spomaluje. Na bratislavskej D2-ke na moste Lanfrancony v smere do Mlynskej doliny cestári podľa potreby blokujú jeden alebo dva pruhy, zbierajú dopravné značky. Zdržíte sa 5 až 7 minút. Spomaluje sa aj prístavný most smere do Petržalky. Diaľničné výjazdy z hlavného mesta sú bez komplikácií. Na D1-ke pričataj smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 15 minút. V kolónach si 10 minút postojíte v Bratislave na Einsteinovej smerom na prístavný most, na D2-ke pri Sekuliach smerom do Česka a na viazde do Piešťan z Drahoviec. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ na peróne. Príbehy železničných tratí.
1: V našom letnom seriáli sa vždy v piatok túlame po zaujímavých železničných staniciach na západnom Slovensku. Dnes sa zastavíme v Leopoldove. Stanica patrí medzi pamätihodnosti mesta. Obyvatelia Leopoldova oceňujú, že sa priamo zo svojho mestečka dostanú smerom na Nitru, Nové Zámky, na Žilinu aj na Bratislavu. Kedysi sa dalo dostať aj do Serede a Galanty. Martin Jurčo sa viac dozvedel o železničnej stanici od autora knihy Železničné dejiny Leopoldova Mateja Motičku.
2: Prototyp má v Chorvátsku stanica Karlovac. Vychádza to z toho, že v minulosti teda aj táto stanica, aj stanica Leopoldov bola v jednom štáte, bola v Uhorsku. Podľa architekta Ferenca Fafa stanica Leopoldov je spracovaná teda úplne podľa rovnakého projektu ako stanica Karlovac.
3: 1876 je dôležitý údaj, je teda s touto železnicou, ktorá súvisí s Leopoldovom.
2: Áno, v roku 1876 došlo k predĺženiu trate od Trnavy smerom po Nové Mesto nad Váhom. Súčasná budova a celková aj kolajisko stanice Leopoldov začalo byť rekonštruované roku 1905. V Leopoldove je stále aj dodnes pôvodná staničná budova z roku 1876, ale aj tá mala nejaké prístavby, ale kompletná rekonštrukcia kolajiska, rozšírenie kolajiska kvôli tomu, že kapacita stanice už nestačila vtedajším potrebám, sa začala budovať v roku 1906.
3: Nitra je maličká stanička, ale paradoxne Leopoldov, čo je malé mestečko v podstate, je to takýto veľký železničný úzol. Čím to je?
2: Leopoldov sa stal železničným úzlom práve z toho, že je v blízkosti rieky Váh, popri ktorej toku ide tá trať Bratislava-Žilina a teda smerom ďalej na východ. Ani to nebolo síce od začiatku tak jasne dané, tých variantov bolo viac. Leopoldov sa stal železničným uzlom v podstate najprv po pripojení trate smerom na Sereď, ktorá spájala Budapešť s Horným Uhorskom cez Leopoldov a neskôr teda od roku 1898 bola do Leopoldova napojená aj spomínaná trať z Nitry.
3: A všetko to okolo, Liehovár napríklad a ďalšie podniky, to všetko už sa tak nejako nabalilo na tú železnicu.
2: Tá železnica bola prirodzená súčasťou priemyslu a bola to vlastne najväčšia potreba toho priemyslu, tie vlečky takzvané, to znamená koleje do vnútra podniku, fungovali celkovo v celom Uhorsku aj v celom svete v minulosti oveľa viac ako dnes.
3: Dôležité je to samotné železničné depo.
2: Práve Leopoldov kvôli tomu, že bol železničný uzol, významný železničný uzol a stále ešte aj je, tak to depo tu jednoducho muselo byť, keďže odtiaľto vychádzali vlaky osobnej dopravy, nákladnej dopravy. A najmä v časoch parnej trakcie bola tá potreba údržby oveľa väčšia ako dnes. Leopoldov ako koncová, respektíve východisková stanica potrebovala železničné depo. Parné rušne potrebovali o mnoho väčšiu údržbu, ako je tomu dnes. Na tú parnú trakciu naväzovala nezávislá trakcia dízlová a neskôr teda elektrická trakcia v Leopoldove po prvý raz v roku 1984.
3: V 80. roku to bola taká oficiálna rozlúčka s parnou trakciou. Asi to nebolo bežné v každej stanici takejto väčšej.
2: Bola úplne jedinečná pre československé dráhy. Bolo to v roku 1980 ten parný vlak, ktorý išiel vtedy z Bratislavy filiálky. V podstate je taká zaujímavosť, museli vlastne odklonovou trasou. On mali spôvodne cez Pezinok, chcel byť vedený cez Galantu, keďže v Pezinku sa stala nehoda a trať bola nezjaznou. Je to úplný unikát. Leopoldov ako depo malo najdlhšie depom v Trenčianskej Teplej, ktorá bola v podstate patrila pod depo Leopoldov v prevádzke párnu trakciu. Je to také symbolické, že v tom 1980. práve ten posledný slávnostný párny vlak ukončil svoju cestu v Leopoldove.
1: No a po pesničke si povieme viac aj o tých najnovších dejinách stanice v Leopoldove, napríklad aj o poslednej rekonštrukcii.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ na peróne. Príbehy železničných tratí.
1: A dnes teda hovoríme, a chvíľu ešte hovoriť budeme, o zaujímavostiach železničnej stanice Leopoldov. Budova je ešte z 19. storočia, aj keď prešla viacerými rekonštrukciami. Viac sa dozviete v knihe Železničné dejiny Leopoldova, ktorú napísal rušňovodič Matej Motička. Jeho domovským je niekdajšie rušňové depo Leopoldov. Práve vďaka tomu sa mohol dostať k prameňom a materiálom určeným na skartovanie. A ako sa dozvedel Martin Jurčo, veľmi pomohli aj niekdajší zamestnanci.
2: Každý tretí človek v Leopoldove je železničiara, možno každý druhý má v rodine železničiara. Železnica je s Leopoldovom, ale aj s týmto okolím spätá práve kvôli tomu, že to je veľký železničný uzol. Jednoducho tých pracovných miest tu bolo v minulosti mnoho a tá železničiarská krv je v Leopoldove stále cítiť. Samotná realizácia toho zberu dát veľmi je napomohlo to, že v Leopoldove je veľa žijúcich pamätníkov bývalých železničiarov, ktorých teda už páni, respektíve dámy v rokoch. Ja som aj rád, že sa mi nejako týmto spôsobom podarilo zachovať tie spomienky ľudí, ktorí na železnici pracovali v podstate ešte v 50. rokoch minulého storočia.
3: Ako sa premenila tá stanica za tých posledných 20 rokov alebo 25?
2: Tá stanica sa od pôvodnej podoby kompletne líši. Ona od toho roku 1876 prešla mnohými rekonštrukciami. Tou poslednou zásadnou v roku 2006 bola tzv. Koridorizácia, respektíve rekonštrukcia trate Bratislava-Žilina. V roku 2006 to bola práve rekonštrukcia stanice v Leopoldove. Klasické peróny sa zmenili na nástupište a rýchlosť bola zvýšená, takisto aj ovládanie kolají bolo presunuté do Trnavy.
3: Železničné nehody sa nevyhli Leopoldovu, dokonca v 90. rokoch aj.
2: Poslednou vážnou nehodou bol v auguste roku 1997 nehoda odklonového rýchliku, ktorý išiel smerom do Prahy a kvôli povodňam na Morave musel ísť odklonom cez Leopoldov a Bratislavu. A tento rýchlik skorej ranej hodine narazil do Rušňa, ktorý stal na Brestovianskom zľaví, to znamená v podstate v blízkosti vyhybiek smerom na Brestovany. Táto nehoda si žiaľ vyžiadala jeden ľudský život.
3: Budova bola nádherne zrekonštruovaná. To znamená, teraz je to jedna z takých výstavných historických budov aj v samotnom meste.
2: Tá Leopoldovská stanica s tou priznanou tehlou má jedinečnú architektúru v pomerne dobrom stave oproti ostatným železničným staniciám, čo sa už žiaľ nedá povedať o rušňovom depe, pre ktorého je rok 2026 zrejme definitívnou bodkou. Tá budova remízy Rušňov je už predaná, taktiež časť kolajiska je predaná. Vychádza to aj z toho, že tie potreby sú v súčasnosti iné ako pred 20, 30, 50, 100 rokmi. Je to nejaká súčasť dnešného moderného sveta, ale samozrejme stanica ako taká je vo veľmi dobrom stave.
3: No a o dvoch zaujímavostiach v súvislosti s Leopoldovskou železničnou stanicou nám viac povedali aj na mestskom úrade, hovorí viceprimátor Jure Hladký.
4: Sídlil priamo v budove na prvom poschodí najväčší antikvariát na umiestnenie na železničnej stanici v celej Európe, zároveň to bol azda najväčší slovenský antikvariát. Po tom, čo tieto prestoje železnice zasa potrebovala, tak sa presťahoval oproti do tzv. Národného domu. Každého cestujúceho záujme veľká maľba vo foaje železničnej stanice, ktorá vznikla v roku 1966. Je to veľmi taká svieža kompozícia, ktorej autor je Milan Mravec.
1: V našom piatkovom seriáli budeme pokračovať aj o týždeň. Povieme si viac o železničnej stanici Bratislava Nové Mesto.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Slovnafte horí ropný produkt, obyvateľom nebezpečenstvo nehrozí. V Trenčíne sprístupnili po rekonštrukcii pre verejnosť župný dom. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, teplota 28 až 33 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Víra Polešovská. V areáli rafinérie Slovnaft došlo k narušeniu nádrže na ropné produkty. Hovorca spoločnosti Anton Molnár upresňuje, čo spôsobilo následné horenie, ktoré spozorovali obyvatelia Bratislavy.
2: Horí vlastne uskladnený produkt. Aktuálne zasahujú pri požiari naši hasiči. Dostali to postupne pod kontrolu. Nedošlo k žiadnym zraneniam. Nejaké bezprostredné riziko ľuďom ani v okolitých mestských častiach nehrozí. Treba sledovať akurát smer vetra. Či náhodou dým nemôže ísť na nejaké obývané územie, tak v tom prípade samozrejme nevetra, zatvoriť okna, ale aktuálne ten smer vetra skôr to drží v rámci areálu rafinérie.
1: Po rozsiahlej rekonštrukcii otvorili v Trenčíne pre verejnosť národnú kultúrnu pamiatku Župný dom. Obnova jednej z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok mesta stála takmer 5 miliónov eur. Projekt financovali z programu Slovensko v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Trenčiansky primátor Richard Rybníček.
3: Tá doba trvala približne rok, bola rekonštrukcia. Za ten čas naozaj sa tu urobilo obrovské množstvo vecí, nie len na fasáde, ale aj v interiéri a zároveň aj v zemi. To znamená, je tu kanál, sú tu nové siete elektrické, je to proste 21. storočie.
1: O využití tejto druhej najvýznamnejšej pamiatke mesta povedal.
3: Predpokladám, že sa tu napríklad bude sobášiť, predpokladám, že sa tu budú prijímať významné návštevy, predpokladám dokonca, že by tu mohol mať v budúcnosti kanceláriu aj primátora alebo primátorka a predpokladám samozrejme aj, že tu budú hore v podkroví napríklad budovy zamestnanci mestského úradu.
1: Bratislavský samosprávny kraj vníma tému non-stop lekárne ako významnú a rezonujúcu u obyvateľov kraja. Preto aktuálne analýzuje možnosti zriadenia a prevádzky. Hovorkyňa kraja Lucia Forman dodala, že non-stop lekáreň sa aktuálne nenachádza nikde na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva zároveň potvrdilo, že pracuje na možnostiach riešenia nepretržitej dostupnosti liekov pre pacientov. Podľa rezortu organizácia lekárenskej pohotovostnej služby je v zmysle zákona plne v kompetencii samosprávnych krajov, ktoré ju zabezpečujú v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou. Tá však neeviduje priame podnety týkajúce sa nedostupnosti poskytovania lekárenskej starostlivosti v nočných hodinách. Obec Ružindol pripravuje dnes spolupráci s Lohovskou hvezdárňou Večer, ktorý návštevníkom priblíži tajomstva vesmíru pútavou a zážitkovou formou. Informuje Viera Tranžíková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Turizm.
4: V športovom areáli bude od 19. hodiny pripravený veľký svetelný model planéty Jupiter, odborné astronomické prednášky a po zotmení aj pozorovanie nočnej oblohy teleskopom pod vedením hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika.
1: Po zotmení budú môcť návštevníci pozorovať teleskopom nočnú oblohu a objaviť objekty, ktoré sa voľným okom vidieť nedajú.
4: Večer vyvrcholí letným kinom pod holým nebom, ktoré už tradične patrí k obľúbeným letným podujatiam v obci, ale aj typickým letným podujatiam v regióne.
1: Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 20 až 15, miestami najmä v údoliach okolo 13, denná 28 až 33 stupňov. Severný vietor do 30, v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 kolóny v Bratislave. Počúvate dopravné správy. Na D1 pri Červeníku smerom na Piešťany sa zrazili dve osobné autá. Prejdete v ľavom jazdnom pruhu. Odbočka na odpočívadlo je uzatvorená. Pozor na dobrzďovanie do 40-minútovej kolóny. V Bratislave v Ružinove na Slovnavskej sa prevrátilo smetiarske auto. Úsek hlásite ako ťažko zjazdný. Obchádzku odporúčate po diaľnici R7. Situáciu na bratislavských diaľniciach monitoruje z národ Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Kolóna sa tvorí na bratislavskej D1 na prístavnom moste v smere z Petržalky Gavionu. Na úseku sa zdržíte necelých 15 minút. Spomaluje sa aj bratislavská D2, most Lanfrancony v smere do Mlynskej doliny, ale tu sa zdržíte 3 minúty, maximálne nárazovo 5 minút.
5: Na D1 pričetají smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 15 minút. 10 minút si postojíte na D2 pri Sekuliach smerom do Česka, v Bratislave na Einsteinovej smerom na prístavný most a na viazde do Piešťan z Drahoviec. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Vrcholí nám ovocinárska sezóna. Nuž čo, užívate si ovocníčkov? Aké ovocie je pre vás top? Pestujete vlastné, či využívate možnosť samozberu? Tak aj tieto otázky rezonovali u nás na Regine už v ranom vysielaní. Ako počasie ovplyvňuje tohtoročnú úrodu, to si povieme už o niekoľko minút. Pozdravujú Viera Pološovská, Peter Usňák a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Pienso con sueño para

0: čase horúčav sú vzácne miesta, ktoré ponúkajú prirodzený chládok. Patria k ním aj záhrady v mestách, ktoré sú oázami pre spríjemnenie letných dní.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: Poďme do jednej z nich. Prüger-Wallnerova záhrada v Bratislave, ktorá nedávno završila revitalizáciu obnovením pôvodných skleníkov, žije aktívnym komunitným životom. Ako zistila Marcela Jedináková, dobrý pocit počas návštevy záhrady má aj projektová líderka obnovy Prüger-Wallnerovej záhrady Zuzana Stano z Bratislavského magistrátu.
2: Začala som tu pozorovať taký pekný úkaz. Chodím sem ako neznámy človek a pozorujem tých ľudí z diaľky, ako tu trávia čas. A odtedy, ako sme to sprístupnili, tu krásne koexistujú deti z materskej škôlky, seniory, dokonca seniorské zalúbené páry, ktoré si tu robili pikniky alebo sa slnili na lavičke. Naozaj veľmi dojemné. A takisto mladé páry, ktoré tu pod tými Douglaskami si rozložili deku a púšťali nejaké krásne žánre z 30. rokov. Bolo to naozaj krásne pozorovať, ako si tu každý nájde ten svoj kútik a tú svoju činnosť.
3: Dnes je tu návštevníkov aj aktivít viac, a to najmä vďaka komunitnému centru, ktoré našlo svoje zázemie v zrekonštruovanom záhradnom domčeku.
2: To bola druhá etapa projektu Domček záhradníka, ktorý mal azbestovú strechu, z ktorej vyrastali lipky. A už teda vyzeralo, že ho nič dobre nečaká, ale dneska je krásnym prvkom a obľúbeným miestom pre celé rodiny, rôzne skupiny, stretávky spolužiakov po 20, 30, 50 rokoch, divadielka, autorské čítania, mnohé iné krásne aktivity.
3: Tri štvrtiny programu mesačne organizujú ľudia, ktorí Prüger-Wallnerovú záhradu navštevujú, hovorí Andrea Kutlíková z komunitného centra Prügerka.
4: Buď sú to susedia, alebo sú to návštevníci. Jogu, ktorú bude cvičiť Janka, je dievča, ktoré sem prišlo na workshop. Pán, ktorý tu robí pravidelne workshop funkčného dýchania, je sused dole z Hlbokej, ktorý sem si rád chodil oddychnúť a dýchať. Takisto komentované prehliadky robí suseda Lucka. Večer príde skontrolovať domček suseda Natália. Je vlastne veľmi milé vidieť, že ľudia sem prichádzajú a často povedia, ale to je také pekné, aby som tu chcel spraviť toto. Ja poviem, že tak správ.
3: Aj preto je v Prügerke množstvo rôznorodých aktivít.
4: Prügerka máva pravidelne od čítačiek, workshopov, aj len neformálnych stretnutí. Niekedy sa tu stretávajú maminy s deťmi, večer niekedy aj bez detí. Je tu ihrisko,

0: tieni, takže sú tu aj tie rodiny. Je to naozaj taký prirodzene medzigeneračný a inkluzívny priestor v centre mesta, ale tak šikovne zašitý. Ten náš domček je od 9 ráno do 4 večer aj len tak otvorený pre hocikov, že prídete sem, môžete si posedieť, užiť si len tú záhradu a potom po večeroch a cez víkendy máme podujatia, pravidelne rannú jogu pred prácou, rôzne dielne a vyrábačky. Ešte tu máme napríklad aj pravidelné stretnutie s pani mediatorkou. Môžu ľudia prísť a minule bola napríklad téma susedské problémy. Ale čo si teda osobne myslím, že tá prúgerka je aj tak najkrajšia, keď buď prídete veľmi skoro ráno, alebo už jak je západ slnka, idete hore tou hlbokou a prídete sem, tak neuveríte, že sa nachádzate v centre Bratislavy.
1: Okrasná záhrada, ktorú koncom 19. storočia vytvorila známa hotelierska rodina Prügerovcov, bola niekoľko desaťročí bez systémovej údržby. Dnes je zeleným klenotom nášho hlavného mesta.
2: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Leto, ako známe, je teda naozaj aj sezónou letného ovocia. Drobné plody v podobe rýbezlí či egrešov síce majú po sezóne, rovnako ako napríklad aj marhule, avšak naplno nám teraz dozrievajú slivky, broskyne či letné jablká. Ako to vyzerá s úrodou aj vzhľadom na počasie, tak to zisťovala Jana Obrancová.
1: Slovensko je krajinou, ktorá síce má na pestovanie mnohých druhov ovocia dobré podmienky, pravdou však je, že plochy ovocných sadov stále klesajú. Marián Varga z Ovocinárskej únie Slovenska však hovorí, že na množstve úrody sa to zatiaľ nepodpisuje.
2: My sme do roku 2017 takmer nerobili protimrazovú ochranu a dneska 50 subjektov ovocinárov robí protimrazovú ochranu a tak sa nám úrody stále dvíhajú.
1: Slovenského ovocia síce nie je pre našu sebestačnosť ani zďaleka dosť. Lepšou správou je, že pestovatelia, ktorí sa sadom venujú, sa stále nájdu. Branislav Novosad sa stará o sad pri Cabajčápore neďaleko Nitry. Ako z jeho pohľadu vyzerá tohtoročná úroda?
3: Aj napriek tým suchám je to veľmi pekné, tá úroda.
1: Do sadov za ňou mieria najmä samozberači.
4: Aj na čerešne chodíme, aj na broskyne, aj slivky.
1: A čo s nimi?
4: Na konzumáciu.
5: Spravím kolače, dám do chladničky. Už 3 roky asi chodíme sem. Super, páči sa nám, že to je bio a chutné.
1: Samozber ako spôsob zberu sa osvedčil aj pestovateľovi Branislav Novosad.
3: Hlavne tu ide o to, aby si tí ľudia mohli pozbierať to ovocie dozreté na strome.
1: A možno odkiaľ všade mieria až sem k Nitre?
3: Je to veľmi rôzne. My tu pokrieme v podstate celé okolie nitrianskeho kraja. Chodia k nám aj cez Spolný, Banskobystrický kraj tu určite je veľmi zastúpený a chodia niektorí dokonca aj z Liptovského Mikuláša, aj z východu.
1: Ovocie samozrejme nie je len témou pre profesionálnych pestovateľov, ale aj pre mnohých záhrad. Patrí medzi nich aj Miloš Polcer z Opatoviec nad Nitrou, ktorý vo svojom sade bojoval na jar s mrazmi a teraz zápasí s horúčavami.
6: Horúčavy samozrejme tak ako aj človeku škodia, tak aj tým ovocným stromom vlastne on zastaví skoro by som povedal raz asimiláciu a tak ďalej. A kto nemá možnosť závlahy, tak by som povedal má veľký problém.
1: Závlahy aj preto musia byť samozrejmosťou v profesionálnych sadoch. Aj napriek pravidelnej závlahe však horúce a suché počasie úrodu ovplyvnilo. Napríklad pri Cabajčápore pri Nitre v sade Branislava Novosada sa to podpísalo na tom, že plody sú o čosi menšie. Situácii nepraje ani aktuálne horúce počasie, dodáva pestovateľ.
3: Veľmi som z toho smutný, pretože už aj tak trpia tie rastliny veľmi. Tieto teploty spôsobia ešte väčší stres pre tie rastliny, takže veľmi sa bojím hlavne o kalibre jablok. Tie budú dozrievať neskôr a to sucho sa podpíše na nich oveľa viac.
1: Jablková sezóna, najmä sezóna jablok na zimné uskladnenie sa naplno začne v septembri. Ovocinári, ako aj mnohí ďalší pestovatelia, veria, že dovtedy zrážky ešte prídu.
0: No, leto je sezónou ovocia, no tento rok aj sezónou sucha a horúčav, ktoré sa podpisujú aj na úrode ovocia. Plody sú spravidla menšie, no napriek tomu zdravé a chutné.

0: dosť panorámy.
1: Ako junior prekonával slovenské plavecké rekordy. Neskôr pridal bicykel a beh a stal sa jedným z našich najúspešnejších triatlonistov. Richard Varga je 5-násobným najlepším triatlonistom Slovenska a 2-násobným olympionikom. Zaspomína si na svoje najväčšie úspechy, prezradí, čo obnáša život vrcholového triatlonistu a poradí, ako s týmto športom začať. Počúvajte v sobotu po 10.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmickalice otáčí.
8: 400 stopcí tají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? Románie.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
14: Zelená vlna.
15: Nehoda na D1 aj v Bratislave. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 pri Červeníku smerom na Piešťany sa zrazili 2 osobné autá. Prejdete v ľavom pruhu. Odbočka na odpočívadlo je uzatvorená. Pozor na dobrzďovanie do 40-minútovej kolóny. V Bratislave v Ružinove na Slovnavskej sa prevrátilo smetiarske auto. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzku odporúčate po diaľnici R7. Nehodu hlásite aj v Kolárove v križovatke ulic Komárňanská, Ružová a Krížna. Premávka sa spomaľuje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu. Zdržanie je 4 až 5 minút. Diaľničné výjazdy z hlavného mesta sú bez komplikácií. Na D1 pri Čataji smerom na Trnavu pri Cestároch stratíte 15 minút a na D2 pri Sekuliach smerom do Česka sa zdržíte 10 minút. V Bratislave je pre hudobný festival vo Vajnoroch uzatvorená ulica pri starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom. Obchádzka vedie po Príjazdnej. Uzatvorený je aj úsek od Rybničnej ulice po kruhový objazd. Obídete to po ceste číslo 61 a cez ulicu pri Mline a cez Rolnícku. Obmedzenie sa netýka návštevníkov festivalu. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zelená vlna špeciál.
1: A v tomto špeciáli budeme krátko spomínať. Slovenský rozhlas, ako viete, si pripomína svoju storočnicu. Súčasťou programu je aj dopravné vysielanie, teda motoristický a dopravný magazín Pozor zákruta a dopravné spravodajstvo Zelená vlna. Historické okolnosti vzniku relácií dopravného vysielania vďaka archívu pripomína Ľuboš Kasala.
2: Pozor zákruta je staršia sestra Zelenej vlny. Relácia vznikla na pôde Bratislavského rozhlasu roku 1962. S myšlienkou vysielať špecializovanú reláciu pre motoristov prišiel poslucháč Albín Hrazdíra z Nitry.
3: Napísal som obšírny list aj námetný na vysielanie, ktoré posúdil metodický kabinet Československého rozhlasu a zistili, že je to vec veľmi užitočná. Bola vysielaná táto zákruta každý týždeň v piatok najprv len 4 hodín. Pozdejšie sa to rozšerilo časové na pol hodiny a až na jednu hodinu. Vysielanie bolo pôvodne len pre Slovenskú republiku a po 3 rokoch sa rozšírilo na celé Československo.
2: Zvučka zákruty sa prvý raz ozvala 14. apríla 1962 na Národnom okruhu Bratislava. Poverenie rozvysielať motoristickú reláciu spolu s kolegami dostal hlásateľ Imrich Fábry.
4: Cítim milú povinnosť poďakovať sa tým, ktorí si práve mňa onehdy vybrali za volant zákruty. Predovšetkým vtedajšiemu vedúcemu spravodajského oddelenia doktorovi Martinovi Bakošovi, ktorý ma nemilosrdne do kokpitu budúcej, vtedy ešte neznámej rozhlasovej kométy posadil. Moja vďaka patrí aj bývalému kolegovi, technikovi Československého rozhlasu Antonovi Chytilovi, ktorý zvučku zákruty zmontoval zo 7 ruchov a z melódie, ktorá napadla kolegyňu hlásateľku Hanu Rendekovú. Ak dovolíte, sebe len toľko ďakujem, že ma napadol spásonosný nápad vymyslieť názov relácie Pozor zákruta.
2: Mladšou sestrou rozhlasovej zákruty je dopravné spravodajstvo Zelená vlna. Začala vysielať v Prahe 29. septembra 1974 a neskôr sa rozšírila na celé Československo ako Zelená vlna hviezdy. V Slovenskom rozhlase sme Zelenú vlnu obnovili 1. septembra 2009. Pri tejto príležitosti nám o začiatkoch pražskej Zelenej vlny povedal zakladateľ Leo Kustoš.
5: Začalo to všetko v 74. roku, keďže sme sa pokúsili zorganizovať rekreačnú dopravu v okruhu Stredočeského kraja a bolo to celkom úspešné. Vtedy sme vysielali na VKV a ľudia si brali aj kapesné prijímače do aut, aby nás počuli a riadili sa našimi informáciami a tým sme získali aj podporu od policie a aj štátnej poisťovne aj od širokého okruhu poslucháčov. Na to nás požiadali v čase Spartakiády 1975, aby sme pomohli organizovať dopravu v Prahe a príchod divákov na štadión. To sa nám celkom dobre podarilo, pretože vtedy už sme mali stredné vlny, takže ľudia nás mohli počúvať aj na kapesné tranzistoráky a podarilo sa kompletne oddeliť spartakiánu dopravu od rekreačnej dopravy. Ohlasy boli veľmi dobré, pretože vodiči počúvali informácie priamo od príslušníkov dopravnej služby a ďalších organizátorov premávky a vedeli, že sa takto o ne stará a chce s nimi aj spolupracovať.
2: Keď hovoríme o histórii Zelenej vlny, na koho si spomínate zo svojich slovenských spolupracovníkov z Československého rozhlasu v Bratislave, ktorí takisto stáli spolu s vami pri zrode dopravného vysielania?
5: Už od počiatku Zelenej vlny sme mali dobrú spoluprácu s redakciou Zákruty, s Vladom Brichtom a potom základy Zelenej vlny v Bratislave položil Jano Veselovský a Jaro Pilát, ktorí robili vtedy už Radioservis a od 76. potom dvakrát denne vstupovali aj do celoštátnej Zelenej vlny. To bola veľmi dobrá spolupráca a dodnes v dobrom na všetkých tých bratislavských kolegov spomínam.

0: dnešnom Krátko a jasne si nasadíme červené nosy.
1: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Veru, život prináša všeličo, ale asi najhoršie je, keď trpia choré deti. V nemocniciach však majú svojich kamarátov, takzvaných clown doctors. Napríklad doktora Žána Baklažána, doktora Žinčicu, sestričku Gwendolínu Vigumovanú či primárku Ritu, ktorou je známa slovenská herečka Katka Baranová.
3: Clown Doctors je v podstate občianske združenie, ktoré chodí do nemocníc, teda klauni chodia do nemocníc a prinášajú radosť tam, kde ju iní potrebujú.
2: Akým spôsobom to funguje?
3: Zdravotní klauni chodia do nemocníc vo všetkých regiónoch Slovenska a máme presne dohodnuté návštevy. Chodíme k deťom, chodí sa aj na geriatrické oddelenia, robia sa rôzne programy, je ich naozaj veľa a my v podstate improvizujeme na tých izbách a vychádzame zo situácie, ktorá na tej izbe je, navnímame ju a vždy chodíme v dvojici, takže spolupracujeme s tým partnerom a je to založené na klaunských princípoch a my nikdy nevieme, ako tá izba dopadne a čo sa na nej odohrá, aká téma, aká misia tam bude. A v podstate cieľom je, aby sme zmenili stav či už detí alebo tých dospelých v tom danom priestore.
2: Je to ale taká veselo smutná aktivita. Akým spôsobom ostanete rezistentní voči tým častokrát veľmi smutným životným situáciám, v ktorých sa deti nachádzajú?
3: Áno, pre mnohých ľudí môže byť táto práca náročná, avšak je veľmi zmysluplná a potrebná. A v podstate všetci, keď ju robíme v našom združení, tak máme ako keby ten červený nos, ktorý je tou maskou, ktorá nám ako keby bráni možno sa úplne asociovať do toho a dokážeme to brať s odstupom. A samozrejme máme kopu workshopov a technik, ktoré ovládame na to, aby sa nás to naozaj ako bytostne nedotýkalo, ale mohli profesionálne vykonávať tú prácu.

0: Pacientov aj zamestnancov mestskej polikliniky v Trnave trápi nedostatok parkovacích miest v jej areáli či okolí. Situáciu pomáha riešiť aj trnavská župa, ktorá predĺžila mestu zmluvu na prenájom časti parkoviska pri svojom úrade v susedstve polikliniky. Aj keď to dlhodobo situáciu nerieši. Mestskí poslanci dlhodobo upozorňujú, že v tejto lokalite treba vybudovať parkovací dom. Aj táto téma bude súčasťou žurnálu Na Regine dnes o 17. a dnes z Košíc.
1: Počúvate Rádio Regina Západ.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Rádio Regina Západ.
1: Rád, keď ráno je prieždenie a hrajú ľudovky, alebo zahrajte mi túto, tak to sú také moje obľúbené relácie, alebo potom Kato a hraj dýchovky. To mám veľmi rád.
2: Ty podľa mňa skvelý, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Požiar v Slovnavte je pod kontrolou, výroba ohrozená nebola. Zamestnanci zariadení sociálnych služieb v Trnavskom kraji si na výplatách prilepšia. Zajtra bude na západe Slovenska jasná až polooblačno, teplota 28 až 33 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Požiar v bratislavskej rafinérii Slovnaft je pod kontrolou, potvrdil hovorca rafinérie Anton Molnár.
4: Momentálne tých hasičí to podľa aktuálnych informácií od šéfa HAZ, ale aj výroby, ale aj našich hasičov je dostali to pod kontrolu. Miesto prakticky už tak nedymí, nehorí a o chvíľočku by to malo byť úplne uhasené a stabilizované. Čo bolo príčinou, bude predmetom vyšetrovania.
3: Dodal, že požiaru predchádzalo narušenie jednej z nádrží, kde sa skladuje ropný produkt. Následne došlo podľa neho k vznieteniu produktu a ten začal horieť. Výroba podľa neho ohrozená nebola a nikto sa nezranil. Obec Rovinka odporúča občanom, aby pre požiar v bratislavskej rafinérii Slovnaft obmedzili pobyt vonku. Starosta obce Tomáš Káčer hovorí, že urobiť tak majú najmä, ak je cítiť zápach alebo je viditeľný dym.
5: Zatvoriť okná a dvere a dočasne nevetrať, vypnúť klimatizáciu alebo ventiláciu, ktorá privádza vzduch z vonkajšieho prostredia, zvýšenú pozornosť venovať deťom, seniorom a osobám s ochoreniami dýchacích ciest, sledovať aktuálne informácie obce záchranných zložiek a ďalších kompetentných orgánov a riadiť sa prípadnými ďalším pokynmi záchranných zložiek.
3: Situáciou na kúpalisku v Diakovciach sa naďalej zaoberajú policajní vyšetrovatelia aj regionálni hygienici. Ešte včera tam malo zdravotné problémy viacero ľudí potom, ako prišli do kontaktu s neznámou látkou. Meranie hasičov zvýšenú hladinu chlóru nepotvrdili. Do nemocníc sa dostalo celkovo 8 ľudí, z toho jeden dospelý a 7 detí. Niektorých už prepustili, ostatní sú v stabilizovanom stave. Prokuristka spoločnosti Bekor, ktorá kúpalisko prevádzkuje, Zita Mesárošová.
6: Revízni technici, hygienici, čo tu boli a robili si previerky, všetko zistili v poriadku, či už technológia, či namerané hodnoty, či samotné fungovanie technológie je v poriadku. Kúpalisko je otvorené s tým, že jeden bazén rodinný je momentálne odstavený, vrátane je to bogánu.
3: Trnavský samosprávny kraj od 1. augusta výrazne zvýšil platy vo svojich zariadeniach sociálnych služieb. Ich zamestnanci si na výplatných páskach nájdu každý mesiac minimálne o 100 eur, v priemere však až o 200 eur viac. Zvýšenie platov sa podľa trnavského župana Jozefa Vyskupiča dotkne všetkých 1200 zamestnancov. Prilepšia si opatrovateľky, ale aj pomocný personál, teda upratovačky či pracovníci v kuchyni. Kraj bude toto zvýšenie platov stáť 3 milióny 700 tisíc eur ročne. Podľa Vyskupiča o tomto kroku uvažovali už dlhší čas. Od dnešného dňa si môžu spotrebitelia oficiálne vychutnať prvý slovenský burčiak. Mimoriadne teplé leto urýchlilo dozrievanie hrozna približne o týždeň. Preto naši producenti požiadali o povolenie na skorší predaj. Slovenské hrozno je v tomto ročníku výnimočné, no sucho ubralo z množstva úrody. Hoci je hrozno vo výbornom zdravotnom stave, dlhodobé sucho spôsobilo, že strapce sú menšie a ľahšie. Výsledkom bude nižšia úroda, aj keď kvalita hrozna sľubuje výnimočný ročník. Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
7: Burčiak sa v tomto roku môže oficiálne predávať od 7. augusta až do 31. decembra, pričom niektorí vinári z neskoro zbieraného alebo ľadového hrozna vyrábajú burčiak aj na konci sezóny.
3: Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 20 až 15, miestami najmä v údoliach okolo 13, denná 28 až 33 stupňov. Severný vietor do 30, v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda na D1 aj v Kolárove. Pripravené sú správy z dopravy. Na D1 pri Červeníku smerom na Piešťany sa zrazili dve osobné autá. Prejdete v ľavom pruhu. Odbočka na odpočívadlo je uzatvorená. Pozor na dobrzďovanie do 30-minútovej kolóny. Nehodu dokumentujú aj v Kolárove v križovatke ulic Komárňanská, Ružová a Krížna. Zvýšte opatrnosť. Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu. Zdržanie je 4 až 5 minút. Diaľničné výjazdy z hlavného mesta sú bez komplikácií. Na D1 pri Čataji smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 20 minút a na D2 pri Sekuliach smerom do Česka si postojíte 10 minút. V Bratislave je pre hudobný festival vo Vajnoroch uzatvorená ulica pri starom letisku, pokruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom, obchádzka vedie po Prijazdnej. Uzatvorený je aj úsek od Rybničnej ulice po kruhový objazd, obídete to po ceste číslo 61 a cez ulice pri Mline a cez Rolnícku. Obmedzenie sa netýka návštevníkov festivalu. Budeme radi, ak naše informácie doplníte na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
9: Pravidelný poslucháč vie, že v piatkovom popoludní vás poteší nielen hudba a témy, ale aj možnosť vyhrať v súťaži hodnotnú knihu. Dnešok nebude výnimkou, už o chvíľu na Regine. Pozdravujú Viera Pološovská, Peter Usňák a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk. No a dnes prostredníctvom novej knihy Pavla Weissa Klietka hanby spoznáme 5

0: ženskej duše. No a treba to ešte vynásobiť piatimi a vieme, že každá z tých dievčat bola celkom iná.
1: Ja som obklopený ženami, mám 3 céry, manželku, máme aj fenku doma, takže to ženské prostredie je pre mňa prirodzené. A ako céry vyrastali, tak samozrejme sa na mňa pozorovanie mnoho z toho, čo tie dievčatá stvárajú, ako žijú, čo prežívajú, nalepilo. Takže keď som dostal prvotný nápad, že staršej cére napíšem prvú knihu Tajomný mlyn v Karpatoch, tak som vlastne si povedal, že nie je to také dobrodružné, nie je to pre dievčatá. No a ostatné už potom išlo nejako tak prirodzene. Pre mňa bolo najdôležitejšie vymyslieť si vlastne príbeh a umožniť týmto dievčatám, aby sa prejavili, aby sa odlíšili.
0: Domácou paňou, hostiteľkou dievčat z akčnej peťky je Gege, Grétka. Vo svojej pracovni našla knihu Čarov a kúziel. Vypadne z nej malý lístok, prečíta to zvláštne slovo a už sa namiesto pokojnej noci v posteli dievčata ocitnú v starom uhorskom meste v Levoči, v stredoveku. Všetky. Ale dve vlastne chýbajú, Ester a Lali. Nechám to na vás, pán Weiss, čo prezradíme z tejto akčnej prózy? Dievčatá trápi akurát to, že sú neupravené, špinavé, ale vieme, že najhoršie je to, že im hrozí smrť.
1: Každá mama pozná dve čarovné slova, ktoré keď povie deťom, tak odpovedie počkaj a potom. To znamená, akákoľvek úloha pre dievčatá, pre chlapcov znamená počkaj potom. Tak som si povedal, že si urobím srandu z hrdiniek a že jednoducho budú môcť cestovať v čase, respektíve pocestujú si v čase, bude práve po povedaní počkaj potom a jemnej zmene v týchto dvoch slovách. No a vymyslel som si Levoču, preto, lebo pre mňa je Levoča jedno krásne historické mesto, kde je svetoznámy oltár majstra Pavla z Levoče a už sa mi ten príbeh sám roztváral, takže som do neho zakomponoval aj majstra Pavla z Levoče. A to, čo som si uvedomoval pri štúdiu vlastne historických materiálov, že v stredoveku ten život žien vôbec nebol ľahký. Predstavte si 5 žiačok základnej školy, ktoré samozrejme vedia čítať, počítať a rozumejú ešte aj cudzí reči, že sa ocitnú v roku 1500 v Levoči, kde stretnú princeznú Aragónsku a zrazu mešťanosťovia zistia, že tieto dievčatá sú ešte múdrejšie ako oni. No tak čo s nimi urobiť? No tak upaliť ich na hranici. Keďže to bol taký obvyklý spôsob, ako sa vysporiadaval stredovek s čarodejnicami a s nejakými nezvyklosťami.
0: Tak teraz ideme do tej stredovekej Levoče. Vieme, že určite k najznámejším osobnostiam, ktoré v Levoči dievčatá stretli, bol majster Pavol z Levoče. Ako sa ku koncu príbehu ukáže, práve on bude ich záchrancom. Z knihy Pavla Weissa, Klietka hanby, vyberám časť z dramatického finále. Dievčatá boli obvinené, že sú strigy a hrozilo im veľké nebezpečenstvo. Ukážku si vypočujeme v podaní Zuzany Jurigovej Kaprálikovej.
2: Neverím, že ste strigy. Strigy neexistujú. Ani najmúdrejší mešťania nevedia toľko, čo vy. V našich časoch upaľujú každého, kto vybočuje z radu. Aj mňa raz možno upália, ak urobím niečo výnimočné. Kto vie? Musíme sa ponáhľať. Času máme málo. Teraz vám s pomocníkom dáme dolu okovy a vyvedieme vás z tejto temnice. Ukážem vám tajnú chodbu, ktorá smeruje z pivníc pod radnicou až za mestské hradby. Ukryte sa v lesoch, lebo ak vás chytia, tak vás bez milosti upália. Kráľovná sa už teší na to divadlo. A pospolitý ľud tiež. Bolo by to vyvrcholenie jarmoku. Majster Pavol, ste šľachetný, ale ako sa vám odvďačíme? Nestrácajme čas rečami. Musíte čo najskôr zmiznúť. Ste múdre. Múdrejšie ako ktokoľvek, koho poznám.
3: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Pavlom Weissom o jeho novej knihe Klietka hanby. Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus. Internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk

0: súťaž s rádiom Regina Západ.
1: A môžeme k nej pristúpiť teraz o 16. hodine 19. minúte. Ak ste pozorne počúvali rozhovor Jany Hevešiovej s Pavlom Weissom o jeho novej knihe Klietka hanby, nebude problém pre vás odpovedať. Možno už teraz máte prsty na klávesnici telefónu. Predvoľba 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Tu je Rádio Regina Západ. Kto je tam?
2: Dobrý deň, prajem. Tu je Silvia.
1: Silvia, odkiaľ ste sa k nám dovolali?
2: Od Nitry z Čabu.
1: Silvia z Čabu, to je taká dedinka pri Nitre však.
2: Áno.
1: Dobre. Pani Silvia, otázka je, si myslím, úplne jasná a nebude pre vás robiť žiadny problém. Bude to pre vás taká malina, keď už sme dnes aj o ovocí hovorili. Takže sa pýtam, v ktorom slovenskom meste je klietka hanby?
2: Levoči, samozrejme.
1: Samozrejme, absolútne ste nezaváhali, úplne presná, perfektná odpoveď, je to skutočne Levoča, takže aj tam sa dostali hrdinky románu Pavla Weissa v jeho novej knihe Klietka hanby. A vy ste práve túto knižočku od nás v tejto chvíli dostali a získavate.
2: Ďakujem.
1: My vám ďakujeme za priaznivú a správnu odpoveď, želáme vám krásny víkendík a ešte poprosím, aby ste na malú chvíľočku, na momentík zostali na telefónnej linke, aby som si zapísal vašu adresu. Takže ešte raz pekný víkend aj vám, aj vašim kamarátom. Blízkym.
2: Do počutia.
0: Súťaž s rádiom Regina Západ.

0: Trenčianska fakultná nemocnica uviedla do prevádzky nový brachyterapeutický prístroj. Ten umožňuje cielenejšie ožarovanie zhubných nádorov, vďaka čomu je liečba pre pacientky šetrnejšia. Rovnakou technológiou aktuálne disponujú na Slovensku už len dve nemocnice. V Bratislave a Košiciach. Viac povie Barbora Jurenová.
1: Brachyterapeutický prístroj je určený predovšetkým na liečbu gynekologických zhubných nádorov, hovorí primár onkologickej kliniky Trenčianskej fakultnej nemocnice Branislav Bystrický.
2: Toto je nový prístroj, ktorý nám zabezpečuje kontinuitu liečby žiarením, takzvanou brachyterapiou. Je to liečba, kde ionizujúce žiarenie sa zavádza dovnútra alebo do blízkosti nádoru špeciálnymi aplikátormi a robí sa magnetická rezonancia vnútri v pacientke. A tým pádom nám umožní o mnoho presnejšie plánovanie tej dávky žiarenia. Je tam lepšia rozlíšenosť mäkkej tkaní, vidíme ten nádor, ktorý môžeme zakresliť. Je to teda o mnoho presnejšie a bezpečnejšie pre pacientky.
1: Výpočet presnej dávky žiarenia majú na starosti klinickí fyzici, medzi ktorých patrí aj Jana Cíbiková.
3: Aplikátor, ktorý je v pacientke zavedený, my si ho musíme otrekovať. Potom vlastne rozkladáme pozície toho zdroja tak, aby ložisko, ktoré treba ožiariť, tak aby to bolo pekne ožiarené tou 100% dávkou, ktorú my potrebujeme.
1: Samotné ošetrenie trvá približne 6 minút.
3: Tá jedna pacientka má 6 aplikácií. Trikrát je uspávaná a v priebehu jedného dňa má vlastne 2 aplikácie s odstupom 6 hodín.
1: Prístroj je podľa nej pre pacientky šetrnejší. Týždenne ich ošetria približne 10. Jednou z nich je aj pacientka zo Žilinského okresu, ktorá si želala zostať v anonymite.
4: Mala som zhubný nádor na maternici, potrebovala som operáciu. Navrhli mi laparoskopickú a to robia v Trenčine. Nádor prerastol steny maternice. Tak som absolvovala túto brachyterapiu. Není to náročné, dá sa to zvládnuť. Nemala som problémy. A zvlášť to, že teda to neboli.
1: Primár Branislav Bystrický dodáva, že nový prístroj využívajú pri viacerých diagnózach.
2: Brachyterapia sa dá použiť pri viacero onkologických ochorení. Ako najčastejšie sú to gynekologické ochorenia, zhubný nádor maternice, zhubný nádor krčka maternice. Najviac pacientiek my liečíme na nich. Potom sú to povrchové karcinómy kože alebo veľké nádory kože, celé stehno. Tak sa to dá aj touto brachyterapiou ožiariť.
1: Zároveň je možné týmto spôsobom ožarovať aj nádory na prieduškách či v pažeráku, avšak za spolupráce gastroenterológa alebo pľúcneho lekára. Pokračuje hovorkyňa Trenčianskej fakultnej nemocnice Martina Holecová.
5: Nový brachyterapeutický prístroj sme vymieniali po 15 rokoch. Bol financovaný z vlastných zdrojov nemocnice a jeho cena bola 320 000.
0: Čoskoro by mala nový brachyterapeutický prístroj prevádzkovať aj nemocnica v Ružomberku.

0: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
1: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
0: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora. Dnes o 19.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
3: Pohotovosť. Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v pondelok po 21.
4: Zelená vlna.
5: Kolony na D1, radar v Bratislave, pozdravujeme z dopravy. Na D1 pričetají smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 20 minút. 10 minút stratíte na D2 pri Sekuliach smerom do Česka, v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na Vajnory, na vjazde do Hlahovca z diaľnice D1 a na vjazde do Piešťan z Drahoviec. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov a najmä detí. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Na ceste druhej triedy medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad diaľnicu D2. Počítajte s obmedzeniami a sledujte dočasné dopravné značky. Radary hlásite v Bratislave na Zlatých Pieskoch smerom von z mesta, na vjazde do Horných Vesteníc Novák a na vjazde do Levíc Tlmáč. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Leto prináša deťom veľa dobrodružstiev, ale aj veľa rizík. Častejšie sa objavujú otravy z liekov, chemikálií, rastlín či pokazaného jedla. Poradíme, ako im predchádzať a kedy už treba bez váhania volať pomoc.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Otravy u detí vznikajú najčastejšie s jedením alebo vypitím toxickej látky. Dieťa sa ale môže otráviť aj tak, že toxickú látku vdýchne. Pokračuje zdravotná sestra Katarína Reptová.
3: Otravy detí sú 80% prípadov naozaj neúmyselné. Naozaj to robíme my rodičia. Bohužiaľ, sme my práve tou príčinou. Veľmi často sú to liekové otravy, hej, ale samozrejme aj také tie domáce WC bloky, rastlinky, hnojivá, postreky. Aj u starých rodičov nemusia na to mysleť, hej, že príde vnúčka na návštevu alebo vnúča na návštevu a teraz rozsype tam hnojivo. Sú to bobulky, pekné, deti to veľmi radi aj spapajú, aj všetko možné. Čo sa týka otráv, tak vždy ako prvé v podstate skontrolujeme ten stav toho dieťaťa, či je pri vedomí alebo v bezvedomí. Keď je v bezvedomí, opäť skontrolujem dýchanie. Ak nedýcha, je dôležité začať kardiopulmonálnu resuscitáciu. Ak je pri vedomí, komunikuje s nami, alebo je teda také, hej, že vidíme, sme len svedkom, že moje dieťa tam cmúla nejakú tabletu do umývačky a teraz neviem, že čo s tým, tak samozrejme odstránim to, čo tam je okolo toho dieťaťa, hej, čiže keď sa napríklad posypalo sifom, alebo vidím tam rozsypané sifo, tak dôležité je ho odpratať preč, keď sú to nejaké tekuté veci, napríklad savo, ktorým sa dieťa obleje, dôležité je opláchnuť vodou a potom v zápätí, ak je dieťa OK, odstránili sme tú látku, ktorou sa dieťa buď otrovilo, alebo oblialo a podobne, alebo vypilo, tak voláme do Národného toxikologického informačného centra, ktoré má vlastne 24-hodinovú službu, zoberieme si kartičku poistenca a nahlasíme ten prostriedok, čo napríklad to dieťa vypilo, alebo zjedlo nejaké lieky a podobne, ale je vhodné mať v rámci tej domácej lekárničky určite čierne uhlie, pretože vám môžu povedať rozdrutie XY tablie toho čierneho uhlia, dajte to tomu dieťaťu, hej, aby ste zabránili ďalšiemu vstrebávaniu tej škodlivé látky v tom tráviacom systéme.

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Leto v malom meste môže byť aj adrenalínové. Na ranč v Nemšovej mieria milovníci westernu z celého Slovenska aj z okolitých krajín. Lákajú ich sem napríklad kurzy práce s lasom, drezúra koní aj ďalšie disciplíny, pri ktorých ide o súhru človeka so zvieraťom. Michal Hercega zaujal extrémny šport s názvom Bull Riding. Aké zručnosti si vyžaduje, to nám už povie rančer Peter Dobeš.
2: Treba aspoň vedieť, jak sa povedz spadnúť, treba sa vedieť držať, pretože keď vám poviem, že máme 20 štartov a len 4 sa udržia tých 8 sekúnd, všetko to popadá, takže je to veľmi ťažký šport.
3: Ide vlastne o to udržať sa na bíkovi.
2: Bíka musíme dostať do takej vypúšťacej klietky, kde je vlastne zafixovaný, to znamená, že ho orámujete, sú to veľmi ťažké železa, vysoké, skoro 3 metre, sa uviaže okolo toho bíka takzvaný rope, to znamená taký špagát a na ten špagát sa ten človek drží, no a keď ste priviazaný, sedíte na ňom, no a ten bík zákonite skáče, pretože on není zvyknutý na to, aby niečo na ňom sedelo, proste on sa toho chce zbaviť. Keď skáče kôň, tak skáče tak skoro v jednej rovine, ale bík ešte sa vám točí zľava, doprava, na jednu stranu, na druhú, no a vy musíte tých 8 sekúnd sa udržať. Potom sú tam v tej aréne tí bullfightery, ktorí keď ten jazdec spadne, tak okamžite toho bíka lákajú na seba, aby dostali bíka od toho spadnutého jazdca, aby jemu, jak sa povie, neprešiel po hlave, alebo ho znova nenabral na rohy. Na tú show máme 10 bíkov.
3: V tomto celom sa mi aspoň na záver trochu uľavilo, pretože ja som si myslel, že ten bík má zvládnuť všetkých 20 jazdcov a pri tom 20. už by bol asi rozúrený do maxima.
2: Buď by sa rozúril a dopadlo by to veľmi zle, alebo by rezignoval. To znamená, že by prestal skákať, že by ho to prestalo drážiť, ale keď chcete, aby to fungovalo, tak maximálne dvakrát dávame toho bíka na tú súťaž.
3: Tí bullfightery lákajú bíka čisto len sami sebou, alebo používa sa to povestné červené sukno?
2: Tuto nie, tuto sú len oni. Sú oblečení, že majú kopačky, trošku sú farebne, aby lákali, ale žiadnu plachtu nemajú. A poprípadne tam ešte býva taký šašo, ktorý trošku tak odľahčí to celé rodeo. No a prípadne, že on je v takom plastovom sude a keď ten bík ide na neho, tak on sa v tom plastovom sude schová a ten bík to nabere a jeho vyhodí a on spadne, ale našťastie spadne v pohode, no.
3: Ako sa dá bull riding trénovať bez bíka? Čo sa na to používa?
2: No tak klasicky, keď uvidíte ten elektrický bík, tak začnete tým na nejakých festivaloch alebo niekde, aj u nás to býva.
3: Takéto nafukovacie, taký valec?
2: Áno, taký nafukovací, je to buď kruhové, štvorcové, padnete do mekého, je tam jeden chlapec s joystickom a ten ovláda tie rýchlosti a potom už si musíte vyrobiť doma nejaké pomôcky. Väčšinou sa robí sud, že sa uviaže na 4 špagáty a jeden kolegov sa vás snaží de facto sundať, no.
1: Na budúci týždeň pokračujeme ďalšou prázdninovou témou. Pozrieme sa na športové aktivity prázdninujúcich školákov.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Najlepší na svete je smiech.
1: Počúvate Rádio Regina.
2: Máme tu 219. deň v tomto kalendárnom roku. Kto vie, možno vám už priniesol nejaký ten úspech. Ak nie, nezúfajte, deň sa ešte nekončí. Pred nami je zvyšok dňa, nastávajúci večer. A kto vie, úspech môže prísť aj v noci. 219. večer nech je taký, aký ste si ho vysnívali, ako ste si ho pripravili, ako ste si ho naplánovali. To vám želajú tí, ktorí sa vám dnes popoludní venovali z Rádia Regina Západ. Pozdravujú Peter Usňák a Miro Čiek.
1: Príjemný piatok s Rádiom Regina Západ. Zelená vlna.
3: Nehoda v Leviciach, kolona na D1. Pozrime sa na cesty. Novú nehodu dokumentujú v Leviciach na ulici Červenej armády. Prejdete vo voľnom pruhu. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 15 minút. 10 minút stratíte v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na Vajnory a 5 až 10 minút sa zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1. V Bratislave je pre hudobný festival vo Vajnoroch uzavretá ulica pri starom letisku, pokruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom, obchádzka vedie po Prijazdnej. Uzatvorený je aj úsek od Rybničnej ulice, pokruhový objazd. Obídete to po ceste číslo 61 a cez ulicu pri Mline a Rolnícku. Obmedzenie sa netýka návštevníkov festivalu. Radary merajú na výjazde do Madunic Strakovíc a na výjazde z Kolárova na Dedinu Mládeže. Ďalšie správy z dopravy počúvajte po žurnále Rádia Regina. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Aká látka spôsobila zdravotné problémy ľuďom na kúpalisku v Diakovciach na teraz? Nie je známe. Polícia začala trestné stíhanie. Od dnešného dňa si môžu spotrebitelia oficiálne vychutnať prvý slovenský burčiak. Dozrievanie hrozna u nás urýchlili horúčavy. Zrekonštruovaný župný dom v Trenčíne poslúži ako multikultúrny priestor aj reprezentatívne sídlo mesta. Trenčianske múzeum sa doň už nevráti. Dobrý deň, žurnál vás pozýva počúvať Peter Bérš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Prvé peniaze smerujú k ľuďom, ktorým búrky sprevádzané zničivým krupobytím minulý týždeň v pondelok zdevastovali najmä strechy domov na Dolnom Zemplíne. Štát začal vyplácať humanitárnu pomoc určenú prvým 70 postihnutým domácnostiam. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu sociálnej demokracie avizuje, že ak sa ukáže potreba ďalších opatrení, situáciou sa bude ešte v auguste zaoberať aj vláda. Vyhlásená mimoriadna situácia na Zemplíne naďalej platí v obciach Zemplínska Široká, Vysoká nad Uhom, Senné, Palín, Pinkovce a Lekárovce.
2: Búrka s krúpami veľkými ako tenisové loptičky ničila strechy, domy, auta, aj úrodu.
3: Podlahy sú vytopené, steny sú poškodené, povala je poškodená.
4: Tak čo, ako na kompletku celá strecha, dom je zamočený, úroda zničená.
5: Krytina celkom rozbitá, okno vyrazilo, podlaha drevená bola, zatieklo všetko.
2: Obyvatelia majú nárok na humanitárny príspevok 1500 eur. Škody sú však oveľa väčšie.
3: Či to bude stačiť, či nie? Mama sa teší, že aspoň dačo dostane.
4: 1500 to pomohlo by, ale náklad je tu väčší.
5: Určite nestačí.
2: Dopĺňa minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
6: Kladne už bolo preverených takmer 200 žiadostí o finančnú humanitárnu pomoc. Tieto kladne vybavené alebo posúdené žiadosti sú v objeme približne 250 tisíc eur.
2: Každá zo šiestich postihnutých obcí, kde bola vyhlásená mimoriadna situácia, môže požiadať o humanitárnu pomoc v sume 15 tisíc eur. V obci Sene je zhruba 200 rodinných domov. Krupobytie zničilo 80 z nich, dopĺňa starosta Marcel Nemčík.
7: Na nákup materiálu vlastne pre postihnuté domy, s tým, že akurát práve rokujeme o tom, že by sme si to zosúladili, že by každá jedna obec nekupovala niečo iné.
2: Ničivá búrka po sebe zanechala aj približne 1100 tón odpadu s obsahom azbestu. Jeho odstránenie má stať viac ako 2 milióny eur. Financovanie zabezpečí ministerstvo vnútra v spolupráci s environmentálnym fondom. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že východ Slovenska zasiahla vlna silných búrok aj dnes popoludní. V oblasti Vysokých Tatier sa voda valila napríklad ulicami Starého Smokovca. Silnú búrku zaznamenali v okolí Rožňavy. Pri Košických Holšanoch v smere na Košice silný vietor vyvrátil na cestu stromy. Podľa výstrahy SHMU hrozia búrky spojené s prudkým lejakom, s krúpami a s nárazmi vetra až 85 km za hodinu. Čo sa na kúpalisku v Diakovciach v okrese Šaria vlastne stalo? Na túto otázku stále hľadajú odpovede vyšetrovatelia aj hygienici. Včera popoludní malo viacero návštevníkov kúpaliska zdravotné problémy. U 8 z nich nakoniec, a to prevažne deti, museli s ťažkosťami s dýchaním previesť do nemocníc. Zvýšenú hladinu chlóru však hasiči na mieste nenamerali. Príčina tak ostáva nejasná. Výsledky vzoriek odobratých z bazénov možno očakávať až na budúci týždeň.
8: Situáciu od rána v Diakovciach preverovali regionálni hygienici aj revízni technici. Brány kúpaliska síce pre návštevníkov boli otvorené, no do bazénov sa nedostali. Návštevník z Česka.
9: Bohužel tá nehoda nám trošku skrátila o jeden deň vlastne pobyt, no, takže odcházíme vlastne dneska, mieli sme odcházať zítra.
8: Včera navštívilo kúpalisko celkovo asi 1500 ľudí. Dnes do poludnia sa návštevnosť rátala len v desiatkach. Situácia niektorých prekvapila.
10: Jedeme až do Dunajskej Stredy a tady sme říkali, vidíme transparenty, že sa zastavíme.
8: A teda nekúpe sa.
10: Prosím, nekúpe sa? To my nevíme. To nás prekvapilo.
8: Situácia sa zmenila až popoludní. Prokuristka spoločnosti Bekor, ktorá kúpalisko prevádzkuje, Zita Mesárošová.
11: Nemáme zistené konkrétne príčiny, lebo všetko, či už ľudský faktor, či technológia, bolo dodržané a všetky hodnoty boli v norme, tak ako malo byť. Kúpalisko je otvorené s tým, že jeden bazén je odstavený.
8: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v písomnom stanovisku okrem iného uviedol.
12: Z dôvodu pre predbežnej opatrnosti a do doby preukázania vyhovujúcej kvality vody na kúpanie regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre zakázal prevádzku oddychového rodinného bazéna s dvomi tobogánmi s dojazdovými dráhami. Celkovo bolo odobratých 13 vzoriek vôd, ktoré budú laboratórne vyšetrené.
8: Po včerajšom incidente sa do nemocníc dostalo celkovo 8 ľudí, z nich jeden bol dospelý človek, ktorého ešte včera v Nových Zámkoch ošetrili a prepustili do domácej liečby. V ostatných prípadoch išlo o deti. Najviac ich záchranári previezli do fakultnej nemocnice v Nitre, hovorkyňa Petra Vargová.
13: Nitra prijala troch detských pacientov s dýchacími ťažkosťami. Jeden bol po ambulantnom ošetrení prepustený do domácej starostlivosti, zvyšní dvaja pacienti boli hospitalizovaní. K dnešnému dňu zostáva v nemocnici už len jeden pacient.
8: Stabilizovaný stav potvrdili u detských pacientov aj v Galante a Trnave. Čo sa na kúpalisku stalo, ešte stále preveruje polícia. Vyšetrovatelia boli na mieste aj dnes, hovorca nitrianskej krajskej polície Tomáš Haveta.
14: Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu všeobecné ohrozenie v súlade s trestným zákonom.
8: Príčina zostáva predmetom vyšetrovania. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pacientov aj zamestnancov mestskej polikliniky v Trnave dlhodobo trápi nedostatok parkovacích miest v jej areáli či v blízkom okolí. Situáciu pomáha riešiť aj krajská samospráva, ktorá predĺžila mestu zmluvu na prenájom časti svojho parkoviska v susedstve polikliniky. Niektorí mestskí poslanci to kritizujú. Župa chce hľadať systémové riešenie.
15: Mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj sa dohodli na predĺžení zmluvy o nájme parkovacích miest pre návštevníkov polikliniky do konca marca budúceho roka. Župan Jozef Vyskupič však dodáva, že táto téma si vyžaduje systémové riešenie, ku ktorému sa krajská samospráva chce vrátiť v novom volebnom období.
16: Na teraz pomáhame ľuďom, ktorí potrebujú parkovať pri poliklinike takýmto spôsobom. Je to 80 miest, ktoré dávame na vykrývanie tej rannej špičky.
15: Mesto župe tak zaplatí, rovnako ako doteraz, 40 eur mesačne za jedno parkovacie miesto. Krajskému poslancovi Matejovi Lančaričovi, ktorý pôsobí aj v mestskom parlamente, sa zmluva nepozdáva a poukazuje na nerovnaký prístup župy k mestám.
17: Okresnému mestu Piešťany pomáhame zbudovanie záchytného parkoviska pri letisku, kde ideme investovať nemalé peniaze do 200 nových parkovacích miest. Ale v krajskom meste Trnavský samosprávny kraj nevybudoval ani jedno nové parkovacie miesto na žiadnom záchytnom parkovisku.
15: Každodenné krúženie návštevníkov polikliniky v snahe nájsť parkovacie miesto registruje aj mestský poslanec Jaroslav Holeček. Je však presvedčený, že v budúcnosti by malo mesto Trnava zabezpečiť parkovacie miesta v areáli polikliniky.
18: Je toto normálne, aby ľudia, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, museli zažívať toto všetko? A pritom tento priestor sa až pýta na to, aby sa tam postavilo jedno podlažie parkovacieho domu.
15: Trnava v súčasnosti pripravuje viacero projektov, ktoré by mali počet parkovacích miest v okolí polikliniky a na sídlisku Družba zvýšiť. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Aktuálny požiar v bratislavskej rafinérii Slovnaft je pod kontrolou, pokračuje hovorca rafinérie Anton Molnár.
19: Momentálne tí hasiči to podľa aktuálnych informácií od šéfa HAS, ale aj výroby, ale aj našich hasičov je dostali to pod kontrolu, miesto prakticky už tak nedymí, nehorí a o chvíľočku by to malo byť úplne uhasené a stabilizované. Čo bolo príčinou, to bude predmetom vyšetrovania.
1: Požiaru predchádzalo narušenie jednej z nádrží, kde sa skladuje ropný produkt. Ten následne začal horieť. Výroba ohrozená nebola a nikto sa nezranil. Pre sucho, horúčavy a nedostatok pitnej vody vyhlásili do odvolania mimoriadne situácie v obciach Nižný Čaj a Vyšný Čaj v okrese Košice okolie. Prednosta okresného úradu Košice okolie Miloš Sinkovský.
20: Problém je v tom, že v obciach nie je vybudovaný verejný vodovod, tak z tohto dôvodu nie je možné zabezpečiť pitnú vodu. Avšak aj v súčinnosti s vodárenskou spoločnosťou sme sa k tomu postavili a vďaka súčinnosti sa podarilo zabezpečiť v priebehu niekoľkých hodín pitnú vodu pre obyvateľov obcí Nižný Čaj a Vyšný Čaj.
1: Do oboch obcí doviezla východoslovenská vodárenská spoločnosť po 3 nádoby s pitnou vodou, ktoré budú pravidelne doplňať. Bežne závlahy nepotrebujú, no extrémna situácia si vyžaduje nové riešenia. Zhodujú sa vinári a vinohradníci. Nedostatok zrážok výrazne ovplyvňuje aj vinice. Hrozí, že úroda bude podpriemerná, navyše dlhotrvajúce sucho ničí najmä mladú výsadbu. Pestovatelia podnikajú rôzne kroky, aby následky zmiernili.
8: Mladé korene dosádzali do vinice vo Veľkom Kýre len vlani. Dnes niektoré schnú a je otázne, či sucho prežijú. Vinár Tomáš Sládeček.
3: Tá teplota zeme nepôsobí priaznivo na tie štepy a vidno aj na základe tohto listu, že to vlastne od tej zeme usychá celé.
8: Aby o rastliny neprišli, začali so zavlažovaním a keďže závlahy bežné pri pestovaní hrozna u nás nie sú, polievať chodia jednotlivo najohrozenejšie korene.
3: Robíme také bodové závlahy na hlavne tých mladých štepoch. Ako uvedomujeme si, že to není 100% riešenie, ale robíme v podstate maximum, čo je v našich silách.
8: Vplyv sucha vidieť aj na staršej výsadbe. Vinič bežne o tomto čase tvorí súvislé zelené steny, no teraz chýbajú. V Mojmírovciach sa asi 100 hektárovú vinicu rozhodli ošetrovať rosením. Postrekovače jazdia od 5. do 9. rána, kým sa začnú horúčavy. Vedúci vinice na miestnom družstve Robert Taškár.
21: Aby sme jednak aj ten list trošku umyli od prachu, aby sme trošku ten list ovlhčili a mali tak možnosť tieto listy pribať aspoň trošku vzdušnej vlhkosti.
8: Tento rok vo vinici padlo len 65 mm zrážok, v lani to bolo asi 360. Sucho trápi pestovateľov na celom juhu Slovenska a vplýva aj na úrodu. Robert Taškár.
21: V rozumnej miere by sme si želali, aby nejaká voda padla a tým pádom sa nalievanie bobul mohlo, by som povedal, dokončiť.
8: Tomáš Sládeček z Veľkého Kýru dodáva.
3: Vidíme, že vlastne jadierka tu s minimum dužiny, iba šupka natiahnutá akoby na jadierko. To znamená, že sa veľmi bojíme nízkej výlisnosti a keby málo šťavy, myslím si, že natečie tento rok.
8: Oberačky prvých odrôd

0: augusta až do 31. decembra, pričom niektorí vinári z neskoro zbieraného alebo ľadového hrozna vyrábajú burčiak aj na konci sezóny.
1: Katolícka univerzita v Ružomberku nemá pre svojich študentov dostatok ubytovacích kapacít. Tento problém čiastočne vyrieši prebiehajúca dostavba študentského domova Rúža na ulici Plavisko. Namiesto súčasných 133 lôžok ich tu bude o stovku viac.
2: Študenti univerzity, ktorí nedostanú ubytovanie v jednom z piatich internátov, do školy dochádzajú alebo sa ubytujú u zmluvných partnerov. Tu sa však často platí viac, hovorí vedúca ubytovacích zariadení univerzity Renata Šrámeková.
3: Každý rok je to okolo tých 100 študentov, ktorí nedostanú ubytovanie alebo proste nesplnia stanovené kritéria a vlastne strácajú nárok na to ubytovanie. Takže tých 100 lôžok by nám veľmi pomohlo.
2: Nárok na internát majú automaticky prváci, študenti, ktorí majú trvalé bydlisko viac ako 30 kilometrov a zaplatia za ubytovanie v stanovenom termíne. Na teraz je ročne ubytovaných na vlastných zariadeniach univerzity asi 700 poslucháčov. Podľa Renáty Šrámekovej je o moderné ubytovanie záujem aj v objekte Ruža.
3: To je úplná dostavba študentského domova. Na študentskom domove Rúža je bunkový charakter, že je trojka, dvojka a spoločné hygienické zariadenie. Tuná je vlastne tá dispozícia predchádzajúceho, akože aká bola stavba, alebo tak vlastne nedovoluje to upraviť inakšie.
2: Doplňa hovorca univerzity Viktor Midlo.
4: Mysleli sme pri výstavbe nielen na bežných študentov, ale aj študentov, ktoré majú nejaké zdravotné problémy. Na prízemí je vybudovaná izba pre ľudí, ktorí majú problémy s pohybovým aparátom, teda bezbariérovosťou sa myslí napríklad aj pri výťahu.
2: Študentka Lenka bývala aj v internáte, aj v súkromí.
5: Minulý rok som dostala automaticky ako prváčka internet. Tento rok až vlastne v tento semester druhý, lebo v zimnom bola plná kapacita, ale v letnom sa mi už podarilo mať.
2: Spolužiačka z Košic internát uplynulý školský rok nedostala a bývala na priváte. Na internáte sa jej však páčilo viac.
5: Teraz mám takéto alternatívne riešenie, ale bola som spokojná z minulý rok aj s podmienkami, prosbami zo všetkých.
2: Druhá etapa nadstavby študentského domova Rúža by mala byť hotová v akademickom roku 2027-2028. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Trenčíne zrekonštruovali župný dom na centrálnom Mierovom námestí. Radnica ho prezentuje ako druhý najhodnotnejší objekt po hrade v meste. Zároveň ho teraz mení na multikultúrny priestor pre viaceré aktivity aj v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2026. Na druhej strane sa ale do neho nevráti Trenčianske múzeum, ktorého vedenie sa rozhodlo, že radšej využije uvoľnené priestory župy, ktorá múzeum spravuje.
6: Župný dom z 18. storočia mal byť pôvodne obnovený do konca roka 2024, no čakalo sa na zúradovanie eurofondovej dotácie. Podľa primátora Richarda Rybnička bol objekt pred začiatkom prác doslova v hroznom stave.
7: Tá budova je veľká, obrovská. Mestu intenzívne pomôže nie len v rámci kultúry, ale napríklad aj v rámci priestorových vecí, pretože predpokladám, že sa tu bude sobášiť, prijímať významné návštevy.
6: Úpravou počas roka prešli sieťové rozvody, interiér aj nádvorie. Náklady dosiahli takmer 5 miliónov eur, pokračuje zástupca zhotoviteľa Stanislav Rebo.
8: Mali sme veľa prekvapení, rôzne statické poruchy po odkrytí rôznych vrstiev, veľa otázok ohľadom rôznych stavebných otvorov, ale reálne tá práca bola o polovicu rýchlejšie spravená ako bežne.
6: V budove po 10 ročia sídlilo Trenčianske múzeum, no napokon sa do nej nevráti riaditeľ Peter Martinisko.
9: Múzeum využilo, že sa uvoľnila budova na Jaselskej, kde sa nachádza teraz krajská knižnica. Nebol tam zámer mesta, že by nás chceli nejak obmedziť, ale jednoducho ideme radšej do priestorov samosprávneho kraja.
6: V novom sídle pritom podľa neho stálu expozíciu neplánujú. S jej zriadením v župnom dome zatiaľ nepočíta ani radnica, opäť primátor Rybníček.
7: O budúcnosti tohto priestoru sa bude normálne diskutovať ďalej, ale je to priestor, kde si viem predstaviť, že budú ešte výtvarné a galerijné priestory. A myslím si, že máme nový priestor na vážnu hudbu, či v interiéri alebo na nádveru.
6: Zároveň ho chcú ešte čo najviac využiť ako kontaktný bod pre návštevníkov Európskeho hlavného mesta kultúry, šéf projektu Stanislav Krajčí.
10: Pod zvyšok roka sem plánujeme prinášať kultúrne podujatia klasickejšie, takže prinesieme ešte aj ďalšie veci okrem komentovaných prehľadok a projektov pre školy spojených s výstavami.
6: Doplnil, že po novom roku by sa tam mal presťahovať aj kreatívny inštitút Trenčín. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
11: Stručne zo sveta.
1: Maďarsko zrušilo mimoriadne opatrenia zavedené pre extrémne horúčavy a kritický nedostatok vody. Premiér Péter Maďar to oznámil v súvislosti so stabilizáciou situácie v oblasti energetickej a vodnej bezpečnosti. K upokojeniu situácie prispeli podľa Maďara očakávané zrážky v Rakúsku.

0: Kom povodí Dunaja, ktoré by v najbližších dňoch mali prispieť k stúpaniu historicky nízkej hladiny rieky. Silné búrky pritom vyvolali v hornatých oblastiach západného Rakúska aj lokálne povodne a zosuvy pôdy. Hasiči odčerpávajú vodu z zatopených pivníc a čistia ulice v Innsbrucku a v Kitzbühli. V spolkovej krajine Salzbursko sa vyliali zo svojich korít viaceré vodné toky. Saudská Arábia, Turecko a Pakistan podpísali dohodu o vzájomnej obrane. Jej základným princípom je, že útok proti jednej zo zmluvných strán sa považuje za útok proti všetkým. Vznikla obranná aliancia troch sunnických štátov. Saudská Arábia, najväčší vývozca ropy na svete, tým nadväzuje na minuloročnú dohodu s Pakistanom, ktorý je jedinou krajinou moslimského sveta s jadrovými zbraňami. Turecko je členom NATO. Kolumbijské kartely a povstalecké skupiny údajne posielajú svojich členov bojovať na Ukrajinu, aby sa tam naučili používať dronové technológie. Kolumbijské ministerstvo obrany vlani zaznamenalo v krajine 333 dronových útokov. Ukrajinské centrum pre nábor zahraničných dobrovoľníkov v reakcii uviedlo, že osoby s väzbami na organizovaný zločin boli identifikované a poslané domov. Bieloruské ministerstvo informácií zaradilo na zoznam tzv. Extremistických organizácií internetové stránky poľskej tlačovej agentúry. Rozšíril sa tým zoznam poľských médií a organizácií, ktoré režim Alexandra Lukašenka považuje za extremistické. Hrozí vysoká pokuta či trestnoprávna zodpovednosť za akékoľvek prepojenie s takto označenými subjektmi, vrátane šírenia ich obsahu.
1: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
0: Doteraz bola jeho domovom Košická zoologická záhrada. Včera ho previezli do Poľska. Mladý medveď Artur nájde svoj nový domov v zoo v meste Wroclaw. Prevoz takéhoto druhu zvieratia je mimoriadne náročný proces. Boli sme pri tom s mikrofónom.
2: Artur má 150 kg. Už deň pred prevozom ho izolovali, aby na minimum znížili stres mladého medveďa. Skoro ráno ho uspali a naložili do prepravnej debny, hovorí veterinár Juraj Skalický.
3: Prebiehalo to trošku komplikovanejšie ako pri predchádzajúcich medveďoch, lebo adrenalín zahral svoju rolu, je to akčný medveď.
2: O 6:30 ráno Artura naložili do transportného vozidla. Čakala ho takmer 500-kilometrová cesta. Hovorí transportér zvierat Mateusz Kurčovník.
4: Musíme kontrolovať teplotu, to je tá najdôležitejšia vec cez leto. Počas cesty ho ešte musíme skontrolovať po 2-3 hodinách, keďže je pod sedatívami, hlavne či je dýchanie v poriadku a ďalšie veci.
2: Artur sa pred 2 rokmi narodil priamo v Košickej zoologickej záhrade. Jeho príbeh je výnimočný. Ide totiž o vôbec prvé mláďa medveďa v tejto zoo, odchované prirodzeným spôsobom. Jeho matka Tatranka ho vychovala sama, bez s pomoci ošetrovateľov. Hovorí zoológ Patrik Pastorek, po ňom inšpektorka chovu šeliem a opíc Emília Kornúcová.
5: Svoje materské povinnosti zvládla vynikajúco a mláďa úplne pekne odchovala.
6: Je to, aby som povedala, prirodzený medveď z prírody. Aj to chovanie nás naučil, že vlastne tá príroda vie, čo robí.
2: Obaja jeho rodičia pochádzajú z voľnej prírody. Jeho genetická hodnota je tak pre Európsky záchranný fond veľmi vzácna. Opäť Emília Kornúcová.
6: Čaká ho perfektný život. Tá Wroclaw je krásna zoologická záhrada. Som spokojná s tým, že viem, že ho čaká dobro.
2: V Košickej zoo ostalo po Arturovom odchode spolu 5 medveďov. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
0: Šport. Káder účastníka futbalovej Nike ligy MFK Zemplín Michalovce posilnil krídelník Noah Cervantes. Rodák z Francúzska s alžírskym občianstvom sa pripravoval so Zemplínčanmi od polovice júla. Teraz v klube podpísal trojročnú zmluvu. 23-ročný Cervantes naposledy pôsobil vo Francúzsku ako hráč treťoligového AS Caen. Hokejový klub HC Prešov získal kanadského útočníka Darena Archibalda so skúsenosťami zo zámorskej národnej hokejovej ligy. 36-ročný krídelník odohral v profilige za Vancouver a Ottawa spolu 55 zápasov. Väčšinu zámorskej kariéry strávil v nižšej AHL, kde nastúpil na 457 zápasov a po príchode do Európy hral v Rakúsku, v Nemecku a v Maďarsku. Na svetovom šampionáte hádzanárok do 18 rokov nastúpia v skupine o konečné 5. až 8. miesto. V rumunskom Mijoveni už o pár minút, o pol šiestej, mladé Slovenky proti rovesničkám z Maďarska. A od 20. večer nášho času je na programe prvé semifinále Hlinka Gricky Cupu hokejistov do 18 rokov. V kanadskom Edmontone nastúpia Slováci proti favorizovaným rovesníkom zo Spojených štátov amerických.
1: Predpoveď počasia.
0: V noci majú na našom území doznievať búrky, nad ránom sa v údoliach môže vyskytnúť hmla. Do rána má teplota klesnúť na 20 až 15, miestami v najmä údoliach až na 10 stupňov. Sobota má byť prevažne slnečná, teplota má stúpnúť na 28 až 33, v severnej polovici územia a na Dolnom Spiši na 22 až 27 a vo výške 1500 metrov na 16 stupňov Celzia. Slabý až mierny v nárazoch, najmä na západe a východe až silný. Severný vietor.
1: Žurnál Rádia Regina.
0: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacej techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košic vám prajeme príjemný letný piatkový večer.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 23 minút.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Hronskej Breznici aj v Leviciach. Pozdravujeme za volant. Na ceste prvej triedy medzi Kozelníkom a Horskou Breznicou sa zrazili dve autá. Polícia informuje, že úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Banskú Belu, Sklené Teplice a Ladomerskú Viesku. Nehodu dokumentujú aj v Leviciach na ulici Červenej armády. Premávku riadi polícia. Na ceste číslo 16 za Pincinou smerom na Ožďany skončilo auto mimo cesty. Vozovka je mokrá a šmíka sa, dávajte si pozor. 15 minút si postojíte v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na Vajnory, na D1 za Sencom smerom na Trnavu a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút, na vjazde z Ivachnovej stratíte 10 minút. 10 minút ďalej stratíte na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena a na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Na D1 za Novým Mestom nad Váhom smerom z Trenčína približne na 115. kilometri muž tlačí motorku v odstavnom pruhu. Prechádzajte opatrne. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec. Desiatá časť má názov Malí víťazi. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: Spustila sa noc, taká tmavá, že na vlastný nos nebolo vidieť. Len krčma svietila do diaľky. Na dvore ohne blkotali a okolo nich sa pandúry vyvaľovali. Vnútri páni hodovali chrapľavými hlasmi, ktorí nad ktorého pesničky vyťahovali jeden falošnejšie ako druhý. Zapárali do krčmára a vyvreskúvali: Gajdošové gajdy, do lúvodov hajdy, Gajdošik za nimi, nosom do bariny. Ideme, zavelil Jánošíček a štyri tiene vyklzli z húštia. Zaklopali na kuchynské okno. Rýchle dno, vraví im Ilčíček. Len čo sa vopchali donútra, vteperil sa do kuchyne kuchár.
1: Už aj sa practe, šarvanci,
0: zahnal sa na chlapcov Varechov. Nestačil však ani dopovedať a o chvíľu poviazaný spod stola zazeral. Prihopkali traja sluhovia, čo jedlá a víno nosili. Čo skoro aj tí robili kuchárovi pod stolom spoločnosť. Mňaukali, fňukali, sem tam sa metali.
2: Čušte, ani nemuknite,
0: chlácholí ich Jánošíček.
2: Vám neublížime, s pánmi sme sa prišli vyporiadať.
1: Krčmár, víno,
0: zakričal veľkomožný pán Vicišpán. Sedel mlčky za stolom, opretý o flintu. Ľudia vraveli, že s ňou aj spával, tak sa bál zbojníkov. Pred Vicišpánom na stole dve nabité pištole. Nadúva sa a kričí:
1: Víno sem, krčmár, zle sa o vzácnych hostí staráš.
2: Tie pačmagy sluhovia sa iste v kuchyni napchávajú, o hostí sa nestarajú,
0: najedoval sa Dajgrošík a vrútil sa do kuchyne.
2: No toto,
0: vyvaľuje oči, vlastnému zraku neverí. Po kuchyni sa akési chlapčiská potlkajú.
2: Čo to má znamenať? Hneď uvidíš,
0: schmatol ho Jánošíček za košeľu.
3: Jaj, Jánošíček,
0: jachtal krčmár a nohy sa mu podlamovali ani handrovému panákovi.
2: Tak čo bude s tým vínom?
0: Vyrevúvali smední zemepáni.
4: Berte, chlapci, berte čbány, obslúžime pánov sami,
0: zvolal Jánošíček na kamarátov. Vysadol si na krčmára ako na koňa, schytil čbán a prvý utekal pánom nalievať.
2: Sem aj mne, ešte,
0: kričali páni a dobre sa bavili. A Jánošíček len cválal na tučnom krčmárovi ako na koni, veselo si vyspevoval.
5: Nesieme čbán vína od nás do Budína, kúpte víno, len nám ho zaplaťte.
2: Za čo to víno?
0: Pýta sa stoličný pán. Zabudol na zbojníkov, vypil hneď plný čbán.
4: Za hentú truhlicu,
0: volá veselo Jánošíček a na truhlicu s dukátmi ukazuje. Ponalievali zbojníčkovia pánom vína, spravodlivú mieru zachovali. Potom schytili valašky a skríkli, až sa múry zatriasli.
2: Sem dukáty!
1: Vývat!
0: Skríkli zemepáni. Nazdávali sa, že to im úslužný krčmár kratochvíľu prichystal. Tlieskali, div si ruky nepolámali.
2: A my, cenkovia, boji vzácni,
0: rehotal sa stoličný pán.
2: Bodaj by sme len s takýmito beťármi mali robotu, s takýmito šarvancami.
4: Dosť už bolo zábavy, urodzené panstvo,
0: zvolal Jánošíček jasným hlasom.
4: Na zbojníkov sa chystáte? Nuž tu nás máte.
0: Páni sa bavili, nič si z jeho reči nerobili.
4: Na stôl mešce a prstene, vzácny pánko,
0: zavrtel Jánošíček valaškou stoličnému pánovi okolo nosa, až mu klobúk odletel.
2: Fíha, to bolo priveľa na takého veľkého pána. Očervenel ani rak, vyskočil zo stoličky a pustil sa do Jánošíčka. Rechcum, kerdaj, unterfajer, cingál, bringál, už toho mám dosť.
5: Jaj, Len sa raz rozohnal a už v kúte rozpleštený ako žaba ležal. Veď aký, že to bol protivník pre zbojníčka Jánošíčka, bruchatý, stoličný zemepán. Len prstom do brucha ho strčil a on letel, nejaké pištole mu nepomohli.
2: Kto si? Zasypel pán ako had.
4: Jánošíček, predstavil sa kapitán húrnych chlapcov. Jánošíkov chlapec. Krivdy som prišiel naprávať, chudobným pomáhať. Tak, ako to robieval môj otec Jánošík.
2: Keď to meno páni začuli, ako by čert do nich vošiel. Vyskočili, zašumeli ani rozhnevané osy. Povyťahovali šable, že zbojníčkov rozsekajú. Lenže zabudli na jednu vec maličku, že im nohy od toľkého pitia neslúžia. Brušiská im od jedenia oťaželi, že sa ledva pohnúť mohli. Šermovali šabličkami, kymácali sa od steny k stene. Dobre, že si oči nevyklali.
4: Chlapci s pánmi veľa roboty nemali. Ľahšie ich bolo poviazať ako truhlice na jednu kopu poznášať.
2: Pandúry na dvore začuli akýsi huriavk, výkriky a nadávky, nuž sa chceli do krčmy pozrieť. Ale vo dverách hrajnôžka stojí a šuhajková valaška začala svoj tanec. Hrajnôžka jej k tomu vyspevoval.
1: Mám valašku cifrovanú, štyrma klinci okovanú. Kto z vás hlavu vystrčí, hneď mu na nej zacvičí.
2: Zadunela valaška po pandúrskych chrbtoch, lenže veľa ich.
4: Hej, kapitán, už ste skončili tam dnu? Zakričal hrajnôžka do dverí. Poďte pomôcť! Ilčíček, Surovček, Uhorčíček, sem sa!
2: Zbojníčkovia vyskočili a do pandúrov sa pustili. Roztancovala sa slávna Jánošíková valaška po pandúrskych chrbtoch. Zaraz bola cesta k ukočom voľná, ležiacimi pandúrmi lemovaná. Všetko šlo ako po masle. Ťažké truhlice so zlatými dukátmi naložili do kočov a odviezli sa do hory ako veľkí páni. Hej, už sa nemuseli báť, že nebudú mať čo chudobe rozdávať. A čo sa stalo so zlým krčmáriskom? Od veľkého strachu pred Jánošíčkom sa do psej búdy vteperil a na zlostného psa sa premenil. Keď išli zbojníčkovia okolo, do zúrivého brechotu sa pustil.
3: Ha, ha, zasmial sa Jánošíček. Vidíte ho, zradcu? Došiel odplaty, darmo na nás vrčí. Jednu labu naťahuje a tú druhú krčí. A rukami rozhadzuje, ledva sadnu strčí. Šup sem, šup tam, nevykúkaj, buď tam. Šup sem, šup tam, nevykúkaj, buď tam.
2: A tak Jánošíček a jeho kamaráti zvíťazili. A vy ste sa o ich ume, chrabrosti a sile presvedčili.

Rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
3: Rádio Patria.
4: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín, 15 minút i my vás vítame kolo sluchania piatnicových rusinských radionovín. I dnes ich pre vás prihotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria. Z košického štúdia Slovenského rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žečať zvukový majster Michal Baláš i moderátorka Anna Zamutovská. V dnešných radionovinách sobie vecej povíme o tých témach. Posmotríme sa, jak prochodila medzinárodná púť Rusinov do maďarského palomnického mesta Maria Poč. Približíme sobie život vladoku Joana Eugena Kočiša z náhodou storočnici od jeho narodzenia. Pozveme vás na palomnické miesto horu Zvír a chybiti nebude ani duchovná dumka. Žičíme vám príjemné sluchania. Behom minulšieho víkendu sa na grekokatolickým palomnickým místci Maria Pouč v Maďarsku odbala medzinárodná púť rusinských virujúcich, ktorú zorganizoval Svetový kongres Rusiniu. Hlavným služiteľom toržestvenej sviatej liturgii u nedeľu 2. augusta bol predseda občestva svätého Joana Krstiteľa, otec Milan Jasik, grekokatolický paroch v seli Oľka, ktorého tou zadačou poveril preosviaštený priašivský archiepiskop vladyka Jona Maxim. O tým, jak spomínané toržestvo Rusiniu v Maria Pouči prochodilo, na mikrofón našeho spolupracovníka Ladislava Jasika pobesedoval otec Milan Jasik.
5: Bola to tak nazvaná medzinárodná puť rusinských virujúcich Maria Pouči. Maria Pouč je selo okolo 2000 žiteľov mat na severovochodí Maďarska. A keď si predstavíme, že za čas Rakúska-Uhorska to patrilo do Viedna, ešte aký bola Veľká Mukačevská eparchia, tak to patrilo do tej Mukačevskej eparchii. Tak naši ľudí tam chodili na puti už od dávna. No a toho roku tak Svetový kongres Rusiniu vyriešil, že by to bola taká puť čisto pro Rusini, bo inakšie je tam na hlavný odpust, tak by toho roku bude 15. a 16. augusta v čest uspenia pri čistej Divo Márii bude odpust, no ale po maďarsku všetko tam je. No tak oni tak vyriešili, že by to tá púť a odpust bol čisto pro Rusiniu, tak vybrali taký termín v zlahodi s dohovorom rektora toj bazilik aj archiepiskopa maďarského metropolitu Filipa, že či by nemohlo byť 1. a 2. augusta. A tak sa aj stalo. No potom Svetový kongres poprosil aj našho archiepiskopa Jonu Priašivského, že by mich prijti, no ale s tým, že tu sú teper odpust každú nedíľu, tak kde celý august vladeka musí dodejti, jeho môže vikári, tak poprosili mene, že by ja išlo tak jak zastupliňu, ja bol poverený, že by jem tam bol účastný a holovný služiteľ na tom odpusti.
6: A jak to samotný odpust pro Rusiniu Maria Pouči vyzeral?
5: Začalo to už v sobotu, jak zvyčajne odpuste začínajú v sobotu večer liturgiou. Potom bol prihotovený taký koncert duchovných písní, to bolo interesné. Po

0: V tom koncerti, potom bola krásna svičková procesia okolo bazilíky, potom sme išli do Viedna do bazilíky za spivu mariánskych písnej, modlitva kolo zazračno čudotvornej ikony pre čisté divo Márii, Márii Poučanskoj. No a na ďalší deň takto začalo, že svetový kongres organizoval kladžiňa Vincim, nedaleko tam kolo toho centra putnického je socha Františka Rakociho II, ktorého treba spomenúť, že Maďari dosť tak uvažajú jak svojho národného maďarského heroja, ktorý dával slobodu a nelen Maďarom, ale dával slobodu aj určitým spôsobom Rusinom a hlavne religijnú slobodu. Ja tam nebol, bo si ešte niekedy sme sa sústredili do bazilíky. No a o 10 hodiny začala naša služba Božia cerkovnoslavianská s rusinskými časťami a apostol Evangelie propovit.
1: Z jakých štátov prišli rusinské virujúci i tivko sviaštenníky vás slúžilo toržestvenú liturgiu?
0: Boli naše Rusiny nelen z Maďarska, ale aj z Rumunska, z Podkarpatia, zo Slovenska, no a prišli aj autobusom z Chorvátska. Otec Volod Vladimír Sedlak so svojimi virujúcimi aj s mladými ľuďmi, ktorí aj deň predtým na tom koncerte vystupovali. Nebolo nás mnoho svešteníkov, boli dvomi domašní svešteníci, čo je rektor bazilíky, no a otec Vladimír Sedlak, Rusin z chorvátskeho Petrovca a otec Bojčuk Vasil z oblasti Maramorština z Rumunii. No a ja, jak poverený za Priaštivskú archieparchiu, tak sme krásne odslúžili našu službu Božu a po službi Boží, jak náležať aj ku odpustu, bolo aj mirovania.
1: Byli už i peretem podobné odpusty v Maria Pouči pro Rusiniu?
0: Čom sa tam dočuje, ja o tým neznal, že pred 106 rokami posledná taká púť bola, kde náš rusinský virujúči z tých oblastí, bo to bolo, si zoberme po prvej svetovej vojni a potom asi už to pravdepodobne aj zakončilo sa, bo Veľké Uhorsko sa podelilo na toto štát. No a taká čistá naša rusinská púť odpust asi tody skončil. Choď odtody chodili naši ľudia, ale keď si vezmeme oni naši ľudia do nedávna, ja chodil, jak z parochy Čabien, Ruškivci, Sukiv, chodili sme tam na odpust, ale na tod maďarské koli večer sme mohli kus dašto pospívať tý službu Božu skoro ráno o 5 odslúžiť a potom sme sa museli odstúpiť, bo celý odpust išiel po Maďarska. A to tá dunka je taká, že by tot odpust bol, choď bude môže 2 týždne skoršie, jak je sviato uspenia, ale že by bol čisto pro našich ľudí Rusini z buďakoj krajiny, či to je Slovensko, Podkarpatia, Rumunsko, Maďarsko, Chorvátia, môže budú pozvané aj z Ameriky.
1: A čom je toto miesce Maria Pouč také vyznačné pro grekokatolickú cerkov?
0: Tak jak jem spomianu, tak Maria Pouč náležalo do Veľkej Mukačevskoj eparchii a perenezme sa do tých rokov 1690. Bola tam deriviana cerkovka, v tom časi to boli toto turecké napady, koli národ bol ohrožený tým, že prichodí do jakej čuží národ, ktorý hoče zajati všetkých tých nás a toto panovníci mali što robiť ich odhaňati a tedy 1696 roku začala ikona Slezity. To všetky sa dočuli a potom už aj episkopové Géria, Ostrihomia. Doneslo sa to až do kin na cisársky dvor, kde cisár Leopold sobie žádal, chotí vidieť, dal sobie prinesť túto ikonu, ľudia nechotili, no ale rozkaz bol taký, prinesť ikonu do Vídňa, no a vin sobie nakoniec potom túto ikonu zochábil tam. Do dneska ikona, originálna ikona Maria Poučanská ikona, nachodí sa v domi svätého Stefana v centri Viedni. Cisár dal zrobiť kopiu ikona. V 1701 roku poslali ikonu do Maria Pouči a je interesné, že na tí ikoni už kopii toho obrazu takisto bolo vidno slzy a ľudia boli potišení. A ešte potvrdenia takoj pomoci pre čisto divo Márii boli mnoho uzdravlenia, čudesné diela, ktoré sa stali na tých ľuďoch, ktorí tam prichodili. No ale je interesné aj to, že v tom čase bol episkopom Manuel Olšavský, rodak z Olšavici, jak náš preosvieštený vladyka Jona, tiež je rodak z Olšavici. A tot episkop v tom čase Mukačivský episkop obľúbil sobie tiež Maria Pouč, dozvolil, že by tam prišli Vasiliani, dal možnosť budovať tam Vasiliánsky monastýr a že by bola postavená Veľká cerkov, odpustové miesce. A je aj to interesné, že potom aj chodí byty tam pochovaný a dneska aj byt bazilíkou Maria Poučanskou dolo v krypti je hrob episkopa Mukačevského Manuela Olšavského.
2: Toho roku, točno 3. augusta, odbolo 100 rokov od začiatku regulárneho rozhlasového vysielania na Slovákii. V roku 2026 odbolo i 100 rokov od narodenia grekokatolického episkopa vladeku Joana Evgina Kočiša, ktorý sa narodil 25. júna 1926 v seli Pozdyšivci i pomer 4. decembra 2019 v Priašovi. Z náhody storočníci od jeho narodenia sa ešte kincom júna na grekokatolickej teologičnej fakulte Priašovskej univerzity odbyla spomínka formou konferencií, ktorá počala kolokvium o Vladokovi Joánovi Eugenovi Kočišovi. Pritom nosobi vyslúchali prihovor, video i audio spomínka na Vladoku. Potom v katedrálnom sobore svätého Joana Krestiteľa prochodila archierejská svätá liturgia, kde bol hlavným služiteľom archiepiskop Vladoka Jona Maxim. I spomínková konferencia bola završená panachidou za Vladoku Kočiša v krypti katedrále. O životi Vladoku Joana Eugena Kočiša sme sa dohovorali s redaktorom grekokatolického časopisu Slovo, otcom Miroslavom Chorenžakom.
3: V roku 2019 vyšla knižka, ktorú robil otec Ľubomír Petrik v toudejšie jak generálny vikár Priešovskoj archieparchii. Vyšla knižka s vladekom Joánom Eugenom Kočišom a toho roku sme mali 100 rokov od jeho narodzenia. Bolo dobre zmapovať trochu jeho život. Je to veľká postava našej grekokatolíckej cerkvi. Bol to veľký milovník a ľubil svoju cerkov. Bol ochotný pro Krista slúžiti službu Božu nelen na zemli, ale pod zemľom, keď to tak povíme, bo známe o ním, že slúžil liturgii aj PTPčku. Je to skrátka pomocné technické prápory. Známe o ním, že vlastne slúžil liturgiu aj pod zemi, takže musil ľúbiť Krista isto bars.
2: Známe o ním, že teda nebol rusinského pochodzenia, kde sa narodil a jak môže počas svojho života pôsobil medzi Rusinami.
3: Z konferencií sme mohli čuť, že tom, že bol taj ani vesviačený za sviaštenika, to da keď naša cerkov už mala pozaperaných našich episkopov mučeníkov vladeku Pavla Petra Gojdiča i vladeku Vasilia Hopka, vladeka Joan Eugen Kočiš, v tomto molodej človek, ktorý bol pri likvidácii našej grekokatolíckoj cerkvi, bol tajný vesviačený nemocničnej kapličky v Rožňavi otcom episkopom Robertom Pobožným. Bolo to v časi, keď bol posledný deň dovolenka vladeku Joana Eugena Kočiša, keď mal iti nazad do tých pomocných technických praporiv a bol vesviečený tajno. Potom pôsobil i medzi našimi ľuďmi, Rusinami na celom východnom Slovensku tam, kde bola potreba. Chodil, vyučoval náboženstvo, vysluhoval tajno, pripravoval deti, molodých. Sviaštenická dušpasterská služba v tajnosti pre Krista.
2: Jak je možné, že za celý to čas nikto nenaholosil jeho? Môže to bolo pravý za to, že mal taký vzťah s týma virnikami blízky, alebo bolo dašto také dehodách to aj naholosil napríklad, že bol sledovaný?
3: Z toho, čo známe, bol aj väznený, to značí, že dostal sa do väzenia, musí ho takto prozradiť, musí sa tam nejak dostať, proste v tých časách, čerez 18 rokov neexistencie, keď to tak povieme našej cerkvi, vladeka Joan Eugen snažil sa robiť, čo bolo v jeho silách, no i presto bol aj väznený.
2: Vladeku Joana Eugena Kočiša zatrímali príslušníci EŠTB u februáru 1958 roku v seli Dubravka na Zemplini, kolo tajného naučenia náboženstva. Vladeka Kočiš bol následno odsúdený za ilegálnu náboženskú diateľnosť na 4 roky, no poďaka neskýršej amnestii bol v arešti 2 roky. Krom toho mu boli odňaté občanské práva i na 5 rokov dostal zákaz pobytu v Priašovským i Košockým kraju. Z areštu bol prepuštený v roku 1960 i potom robil v plynostavi Pardubici, no u svojim voľným časti vse vykonával i sviaštenickú službu. V roci 1967 bol tajno vysviačený za episkopa, prodlžuje otec Miroslav Chorenžak.
3: V roku 1968 vladeko Joan Eugen Kočiš vypomáhal a bol pravom rukom, môžem povistý, vladeku Hopka v Oseku, kde bol jeho osobným tajomníkom. Tým spôsobom bol napomocný pri obnoveniu grekokatolíckej cerkvi. Nasledne potom skoro jeden rík pôsobil v Klenovi a potom 21 rokov pôsobil tu v Priašovi jak ceremoniár tohto ne archiepiskopského, ale episkopského úriadu v Priašovi. Nasledne potom po revolúcii po roku 1990 si ja stal na 3 roky správcom farnosti v Ďurďoši a potom v roku 1993 odešol do praského apostolského exarchátu a po vzniku apostolského exarchátu v Prahy bol vymenovaný za generálneho vikária protosinkela apoštolského exarchátu v Prahy. V roku 2004 prijal už potom verejne verejnú episkopskú vysviacku sub condicione. Od roku 2006 bol emeritným episkopom a od roku 2010 rezidoval potom v Priašovi. To značí, že žil potom aj tu na episkopskom úriadi nedaleko a chodil s vladekom Joánom Babiakom na všelijaké podíky, ktoré boli v archieparchii.
2: Na vladeku Joána Eugina Kočiša, ktorého 100 rokov od narodenia sme sobi Todrik pripomianuli, barz dobrý spomínajúť i žetele sela Piskorivci, kde vladeka Kočiš často chodil v čase likvidácii grekokatolickej cerkvi, no rád sa medži piskorivské hvírniky uvertal i po obnovleniu grekokatolickej cerkvi po revolúcii i posledný raz navštívil selo Piskorivci v roci 2016. Vysiduje rodák zo sela, otec Lukáš Homoľa, po ním i ďalšie hvírniky zo sela Piskorivci.
4: Naši osi pôsobili i už nebohej vladeka Jan Eugen Kočiš, jak sviešteník tajnom, a ktorý počas tých rokov krestil mene i moju mamu. V čom to povídam, lebo stále pamätám, jak bol oslavec Prešovi, koho vladeka strítal v seminári, aké tam byli ja, viem všetkom povedal, že ja som krstil aj jeho mamu. Za to len tak zo srandy spomínam, ale stále mám v pamäti vladekové slova. V 2018 roku na odpust bol posledný krát vladeka Jan Eugen Kočiš v Piskorivciach kvôli s vladekom Petrom Rusnakom, ktorý ňa ruku položil v Sv. Nanda Diakona a to by bol prakticky posledný krát u nás.
2: Tak jak na neho spomínate, bol prísny?
5: Učil i utriň, i večúrňu, i všetko nešto také by nás naučil, hlavne vin. I nosil nám zborný, kebo nebolo dostatok, až potom min už poprinosil každomu.
2: I ši peretem chodil tu na kresty ti?
5: Vin na čorno, hej. Da ja to potom 50. roku i pochoval, keď treba, ale malo choval, ale bolo toto.
6: Bol prísny, veľa nás naučil, ale veľa nás naučil aj toho ľudského spolužitia navzájom. Navzájom sa tolerovati, navzájom prebačovati a trimati pri sobi. Toto bolo hlavné. Veľa dopomí k tomu, že sme boli tak súdržní.
7: Najväčší
6: rozkol prišiel, jak začala slovenčina. Vino už tu nebol. My mali také veľké šťastie po tej revolúcii, jak sa to už celkom uvoľnilo toto náboženstvo. A mali sme to šťastie, že vin slúžil nedaleko. Pred Hanušivcami valal Ďurďoš. Volal im našomu popovi, či môžu sobi zavolať na kreščíňa Kočiša, bo je nedaleko. Či bude s tým súhlasiť, keď vin bol jak správca našej filiálky. A vin, hej, keď mám svojho, bez problému, píšol im za Kočišom, povil im, o što sa jedná, povil, hej, súhlasiť, píšol im po ňoho, pokreslil, tak, jak ja bol kreštený, jak boli to naše predky kreštené. Vin sa potom neskôršie stal biskupom. A to bola pre nás česť.
2: A my poďme do Staroľubovňanského okresu, konkrétno do sela Litmanova na palomnické miestce horu Zvír. Dečerez víkend sa odbude archieparchiálne odpustové sviatosť na hode 36 rokov od zjavenia. Vecej informácií už prenosiť redaktor Tomáš Michal Babiak.
8: Hora Zvír v Litmanovi patrí medzi najvýznamnejšie mariánske palomnické miesta na Slovensku a tak samo v srednej Európe. Nachodícia v malebním sredovišti Ľubovňanskoj vrchovine celkovo 5 km od sela. Ide o duchovné center grekokatolíckej cerkvi, ktoré ročne navštívľuje 10 000 virujúcich i turistiv. Miesce sa stalo známym po tým, čo sa tu v rokách 1990 až 95 zjavovala prečistá diva Maria, jak nepoškvrnená čistota dvom mladým divčatám, Iveti Korčakovi a Katarini Češelkovi. Zjavenia sa odbovali v malej komnaty derevianého zrubu. Majdani, ktorej na lúci obkolosenej lisom, stojí dodnes i je sprístupnenej verejnosti. Miesce bolo v roku 2008 oficiálne vyhlošené za mariánske palomnické putnické miesto, miesce. V značnom milníkom sa stavať rík 2025, kvôli Vatikán oficiálno udelil dekret Nihil Obstat, što značiť oficiálnej súhlas vohlošenia, že v duchovnej počlivosti sa tu schodžatý nič neboronít a nej v rozporí s katolickou vírou. Medži hlavné body areálu na hory Zvír patriť kaplica neporočného počatia centrálnej liturgičnej prostor, dale autentičnej derevianej zrub Majdan, kde chodia ľudé rozímatí, pramín sviatoho Joana Krestiteľa, pramín vody na osnovy virujúcich, svičinia i zličivo vodou a kresná doroha vedúča areálom v obkolosení prírody. Nám sa podarilo osloviť i jednu z dohoričných putujúcich na horu Zvír, ktorá nám povila i svoje svičinia.
9: Som z Ľubotína, z okresu Stará Ľubovňa. Ja som tu prišla na sklonku smrti s hroznými bolestiami. Mala som hrozné črevné koliky. Manžel ma opustil, tak proste to išlo tak trošku dole vodou. No a tak som tu prišla fakticky zomrieť. Lepšie povedané, prijímanie som sa tu dostala, tak som na novo začala ožívať a fungovať.
8: Jaké počutia tu čujete na Tihori zvier? Sme v Sredini, Lisa, Deskaj, takže jak to na vás pôsobí, je to ticho?
9: Chodím tu už asi 11. rok, dá sa povedať skoro každý deň, len teraz trošku mám obmedzenia, lebo som nastúpila do novej práce, takže už tu chodím iba cez sviatky a cez víkendy, no ale som tu ako niečo ako doma, som šťastná. Ešte len som stúpila na tú horu, dá sa povedať, a poznám aj pútnikov, ktorým sa to stalo taktiež, že to duchovno, dá sa povedať také blaho vnútorné, to bolo cítiť, ešte len vstúpite na tú horu. No už čo sa týka tejto atmosféry, tejto klímy, aj tá liturgia sa mi, myslím, že nie, že viac páči, ale je to také trošku živšie. Som rimokatolíčka, ale keď som tu prišla, akože sa mi to začalo veľmi páčiť. Jednak hovorím, tu sa spieva celá liturgia, takže je to živšie. Akože v našom obrade je to tiež ako každá omša, hej, je to tiež, dá sa povedať, prežitá duchovne, ale ináč tu sa hovorilo, že kto spieva, tak sa dvakrát modlí, takže aj ja odkedy tu chodím, doslova keď sa modlím, ako Otče náš zdravás, ja si ho spievam. To sa nedá opísať. Je tu kopec ľudí, tá atmosféra, to duchovno a ešte po tej omši, ak sa tá korunka, ak sa všetci korunka modlí, no je to úžasné, to sa nedá opísať.
8: Jak raz čerez to dvikencia na hory zvír odbude archieparchiálne odpustové siato, ktoré sia započne sobotu 8. augusta, popoludne od 13. hodiny procesiou z cerkvy na horu zvír, kde bude o 5.3. hodiny popoludne posiačenia vody. Nasledovatý bude duchovný program i o 18. hodiny archiirejská siata služba Boža v cerkovno-slavianskom jazyku, ktorú odslúžiť vladeka Jan Babiak emeritnej priešovskej archiepiskop. V nedeľu 9. augusta sia program rozpočne od 5.6. hodiny rannoj paraklisom, po ktorým bude utrenia, akafisku pre siatí Bohorodici, molitva Sviatoho Ružanca a o 10. hodiny archiirejská služba Boža Slovacka. Hlavným služiteľom bude vladeka Jona Maxim, priešovskej archiepiskop a metropolita. Propovídatý bude vladeka Milan Lach, bratislavskej jeparchiálnej episkop.
2: Včera sme za grigoriánskym kalendárom praznovali sviatov preobraženia abo podobozmien hospoda. Právi k danomu sviatu i na tému strach, ktorý prežívať človek, prerechtoval na dnes duchovné zadomania grekokatolický sviaščeník otec Vladislav Petrik, nastojateľ parochii Boriu v okrese Midži-Labirci. Duchovnú domku zapísal David Palaščak.
7: Sláva Isusu Christu. Drahí bratia a sestry, dnešná doba je ťažká. A každý si to uvedomuje. Prežívame mnoho strachov, ktoré nás nutia zadumať sa nad tým, čo bude ďalej. Jak vlastne obstaneme v tomto svete. Strachy, ktoré nás vedú veľoraz k rozhodnutiam, ktoré môžeme aj neskôršie oľutovať. Náš nepriateľ čaká len na to, že by sme sa začali bojati. Vin vládne strachom, ale Boh vládne radosťom, Boh vládne pokojom, Boh vládne lahidnosťou. Prežívame obdobie po sviati preobraženia, podobo zmiena Isusa Krista. Isus zobral svojich učeníkov Jakova, Joána i Petra na vysokú horu, kde sa pojavili Mojsej i Ilia a vin sa pred nima premenil. Oni, jak videli toto veľké čudo, Petro sa zmih až na jednu vetu. Hospody, dobrý je nám tu. Postavím tu tri šatríky. Jedno tobi, jedno Mojsejovi, jedno Iliovi. Ale neznal, čo hovoriť, lebo sa bojal. Bojal sa, že konečne stretnú Boha z tvary do tvary. Za to sa ho strašil. Petro, jak videl tú zmenu Isusovoho tela, Isusovoj tvári, ostáva v veľkom strachu a ostatní učeníky s ním padajú na zemľu a bar sa bojať. No Isus prichodí k ním a dotúľa sa ich, hovorí, vstante, nebíte sa. A toto Isusovo slova znie i pro nás. Neby do našeho života prišiel jakýkoľvek strach, jakékoľvek trapliňa, Isus je s nami. I nás sa chce dennodenne dotúľati. I nám chce hnesk a každý deň našeho života povisti, nebí sa, ja jem s tobou. Učeníky podnímajú svoje oči a vidia len samotného Isusa. Ale vidia ho krašoho, jak ho videli doteper. Videli ho mocnejšieho, jak ho videli doteper. Videli ho úplne úplne v inšom svitli. Poznali, že Isus je pravda Boží syn a Isus im zakazuje. Nehovorte o tom nič, čo ste videli, pokiaľ syn človeka nevoskresne z mŕtvych. A Kristove voskresenia nám všetkým dáva nádiju, že raz i my voskresneme s ním. A tak, koli prežívame svoje strachy, koli sa bojíme o svoju rodinu, koli sa bojíme o svoje zamestnanie a keď sa bojíme o to, čo bude s nami ďalej, neznáme sobie predstaviť rôzne situácie našho života, zakličme do toho strachu našho Hospoda Isusa Krista a povedzme mu: Hospod Isuse, ty znáš, kto jem ja, ty znáš, čo jem ja, len ty môžeš túto moju situáciu zmeniť. A tak, jak sa Isus zmenil pred svojimi učeníkami, prosme ho najzmeniť i naše srdca. Prosme ho, že by zmenil i nás sám, že by sme obstojali v tomto svete. Že by náš nepriateľ nemal ani najmenšiu šancu ovládnutý nás strachom. Náš nepriateľ nás totiž túžet mati v minulosti, alebo v budúcnosti, len že by sme nežili prítomnú chvíľu. Nutí nás, že by sme sa zaoberali len tým, čo bolo, aké sme nedobre, čo všetko sme popsúvali, nedobre zrobili, jak sme sa ku komukoli správali a že by sme si to do nekonečna vyčítali. Alebo nastrieme v budúcnosti, čo bude, jak bude, kde bude, len že by sme nežili prítomnú chvíľu. Dôležité je, že by sme sa, drahí bratia a sestry, naučili žiť teraz. A keď terajšiu chvíľu urobím najlepšou, najkrajšou, najlepšou, jakú znám zrobiť, moje svedomie mi nebude vyčítať, že jem všetko zrobil pláno. A keď mi moje svedomie povie, dobrý jest to zrobil, tak vtedy môžeme s radosťou povieť, idú Božou dorohou. Želám všetkým nám, drahí bratia a sestry, že by sme skutočne zažili takú premenu našho života. Želám všetkým nám, že by sme náš život premenili na život Božích dětí. Kristus posredí nás.
2: Drahé sluchačky i sluchači, scenár piatnicových radionovin sa naplnil. Dnes ich pre vás vyselali zvukový majster Michal Baláš i moderátorka Anna Zamutovská. Žočíme vám išči spokojný večer i pohodový víkend.
10: Rádio Patria.
11: Vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes odznejú piesne v podaní kapely Cinji Renta z Českého Krumlova. Príjemné počúvanie.

Z Košického rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú piesne v podaní kapely Cingirenta z Českého Krumlova. Svoje prvé verejné vystúpenie kapela absolvovala v roku 1993 pri príležitosti otvorenia nemenovanej rómskej reštaurácie. S postupom času formácia získala autoritu a začali ju pozývať na rôzne spoločenské podujatia. Napríklad kapela účinkovala na oslave narodenín Karla Gotta. V nasledujúcich minútach si vypočujete ďalšie piesne v interpretácii kapely Cingirenta z Českého Krumlova.

vážení poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali piesne v podaní kapely Cindy Renta z Českého Krumlova. Ďakujeme vám za pozornosť, všetko dobré, do počutia na budúce.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Zakliatá hora.

0: neveľkom domčeku žila chudobná vdova s dvoma synmi a tí akoby jeden druhému z oka vypadol. Vlastná matka ich ledva vedela rozoznať.
1: Ako šuhají dorástli a videli, že druhý do sveta odchádzajú, začalo aj ich von z domu ťahať.
2: Ach, či vám je nedobre doma, že sa chcete do sveta púšťať? Kto vie, čo by sa vám tam mohlo prihodiť, len vy radšej sedte doma a samú ma nenechajte.
3: Ach, mamo ľúba, už len toľko nenariekajte a nebojte sa. Veď azda nejdeme prvý do sveta a o 3 roky nás máte tu. Čo vám dovtedy bude treba, popredku vám opatríme.
4: Tu začali znášať žita, múky, strovy, omasty, dreva, aby všetkého na 3 roky bolo dosť. Ako to matka videla, odľahlo jej trochu na srdci a ona im tiež jedno i druhé chystala na cestu.
2: Deti moje, mohli by ste vybehnúť dačo zastreliť. Bez mesa by som vás nerada pustila.
1: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať. Bratia, aj malí, aj nemali vôľu do nich streliť.
3: Ak by sme oboch dobre nezlahodili, mohol by sa napaprený vlk do nás oddať.
4: Ale spróbujme im hodiť po kúsku slaniny s chlebom.
1: Vlci sa prestali rúvať a ako psi šli ticho za bratmi.
2: No čože ste zastrelili?
1: Opýtala sa matka.
4: Nič sme nezastrelili,
3: ale sme doviedli dvoch vlkov a doma štále sme ich zatvorili.
2: Jaj, beda mne, už je tam po mojej krave. Poďte, bežte ju obrániť.
1: Bežali všetci do maštale. Tu kravička stála pekne na svojom mieste a vlci čušali v kúte. Na piskoch mali veľké zámky. Nemohli sa nad tým dosť prenačudovať. Na druhé ráno sa znovu vybrali na tú poľovačku, ale zas nezastrelili nič. Len nazad idúci zazreli, ako sa dva medvede medzi sebou trhajú. Hodili im po kúsku slaniny s chlebom, medvedi sa prestali trhať a šli za bratmi k domu. Matka, keď počula o medveďoch, zase sa veľmi preľakla. Ale, ako šli opáčiť, bolo všetko pri pokoji. Aj medvedi mali na piskoch zámky. Na tretí deň nezabili nič. Len dvoch levov, čo sa medzi sebou driapali, upokojili a doviedli domov.
2: Ako vidím,
1: povie matka,
2: z vašej pečienky je nič.
1: A tak, čo inšieho bolo, pokládli si do kapselky, od matky sa pekne odobrali a tie zvery vzali so sebou.
5: Tri dni, tri noci stúpali bratia spolu, až prišli na krížne cesty. Tam stála lipa.
4: Brat môj,
5: povie starší,
4: na medzi sme. Tu sa musíme rozlúčiť. Ty choď tamtou cestou a ja sa obrátim touto. A vieš ty čo? Keď sa či jeden, či druhý z nás bude tadialto vracať, aby vedel, ako sa druhému vodí, vyrežme si tu do tejto lípy mená a pozapichujme nože. Kto sa skorej vráti, nech vytiahne nôž z bratovho mena a keď vyjde krv, môže vedieť, že mu je brat živý. Ale ak potečie voda, istotne je mŕtvy.
5: Mladší brat na to pristal. Hneď si povyrezávali mená a pozapichovali nože. Potom sa podelili so zvermi, podali si ruky a šiel každý svojou stranou.
6: Starší brat chodil sem a tam hustými horami, krásnymi poľami, kým sa dostal do jedného mesta a to bolo čiernym súknom obtiahnuté. vošiel do hostinca a opýtal sa hostinského.
4: Čo tu dobrého slýchať?
3: Ja veru nič dobrého, ale zlého, hej. Tu v meste máme len jednu studňu, z ktorej všetci pijeme, ale nám tá voda draho padne. Lebo v jednej diere za mestom býva drak s 12 hlavami, ktorému každý deň jednu paničku musia dať zožrať. Lebo ak by mu nedali, nikoho by k tej studni nepustil a museli by sme od smedu pohynúť. Mešťania už podávali svoje dievčatá a teraz je rad na kráľovej dcere. Preto kráľ rozkázal mesto čiernym súknom obtiahnuť. Ale dal vyhlásiť, že ak by sa našiel niekto, kto by toho draka zabil, že mu svoju dceru s pol kráľovstvom dá za ženu a po kráľovej smrti dostane celú krajinu.
6: Ako to náš šuhaj počul, hneď dostal chuť na hrdlo zateľstvo a povedal, že on chce toho draka zabiť, ak len bude môcť. Hostinský bežal ku kráľovi, že u neho je taký a taký hosť s troma zvermi, ktorý sa na tú úlohu podujme. Je síce len prosto oblečený, ale pri tom všetkom, že musí byť mocný, keď divé zvery vedel skrotiť.
5: Kráľ sa tej novine zaradoval. Poslal mládencovi pekné šaty. Šuhaj sa poobliekal a šiel do paláca aj so svojimi zvermi. Tam mu všetci boli vďační a kráľ mu prislúbil, že ak toho draka zmárni, istotne jeho dcéru dostane.
6: Ešte len svitať počalo, kráľová dcéra vysadla do koča. Koč sa pohol a za kočom kráčal šuhaj so svojimi zvermi a ostrou šabľou v ruke. Keď už boli neďaleko diery, kázal kočišovi zastať. Kráľová dcéra zišla z koča a sadla na koňa.
4: Tak len sa mocne držte. A teraz prešvihnite popred dieru, aby sme draka vylákali von. Koč ostane tu.
5: Kráľová dcéra preletela popred dieru, drak to zaňuchal a vytrčil hlavu. Ale miesto peknej paničky zablišťala sa mu v očiach ostrá šabľa. Šuhaj nelenil. Odfrkla drakovi hlava. Drak sa nahneval a vystrčil 3 ďalšie hlavy, z ktorých plameň šibal. Tu priskočili zvery a začali potvoru zo všetkých strán šklbať. Pritom milý šuhaj sekal, rúbal z celej sily a už 4 hlavy boli dolu.
6: Ale čože? Drak vytrčil naraz 8 hlav a šibal strašným plameňom. Ukonaný mládenec ledva udržal šabľu, aj vlk s medveďom už nevládali a len tak z boku obskakovali. Tu sa milý lev rozbehol, vyskočil drakovi na chrbát a mocnými pazúrmi všetkých 8 hlav aj s krkom od hnusného tela odtrhol.
5: Šuhaj vyťahol nôž, povyrezával drakové jazyky, odložil ich do kapsy a bežal k oslobodenej kráľovej dcére. Tá od veľkej radosti nemohla sa mu dosť naďakovať. Vzala svoj prsteň, na dvoje ho rozlomila a jednu polovicu jemu dala.
6: On ukonaný položil si hlavu na jej lono a zadriemal. Aj zvery si políhali a zaspali.
5: Ako to oplan kočiš videl, chytil šabľu a milému šuhajovi odťal hlavu. Princesku ale 7 ráz zaprisahal, že ho nesmie prezradiť. Hlavy z draka pobral na znak, ako by on bol potvoru zabil a potom letel s princeskou ku kráľovi.
1: Keď sa zvery prebudili, tu vidia zabitého pána. Od veľkého žiaľu zrevali a zavíjali. Na to lev rozkázal vlkovi.
4: Bež chytro touto cestou. Tam stretneš hada, ktorý v pisku zelinu nesie, aby vzkriesil svojho brata, ktorého vozy pridlávili. Pýtaj od neho polovičku z tej zeliny a ak by ti podobrodky nechcel dať, vezmi mu na silu.
7: Vlk stretol furmanské vozy. Ako ho ľudia zazreli, pochytali drúky a on v strachu bežal nazad.
4: ty si mi ale trubiroch,
7: povie lev.
4: Bež ty, medveď, a dones tú zelinku.
7: Medveď sa rozbehol a trafil tiež na tie vozy. Ale keď furmani videli medveďa, skryli sa do vozov ako myši do diery pred mačkou. Medveď prišiel k hadovi a pýtal si od neho polovicu zelinky. Ale neprajník chcel medveďovi jed do tela pustiť. Ten sa namrzel. Milého hada dlabou pritisol a na silu mu polovicu zelinky odňal. Ako blesk doletel k levovi. Ten hneď potrel zelinkou hrdlo pánovi.
5: Šuhaj prišiel k sebe, skočil na nohy a vzdychol si.
4: Ako sa mi dobre spalo.
5: Ako by sa nič nebolo stalo, zachytil svoje zvery a šiel, kam ho oči viedli.
7: O mesiac sa dostal zase do toho mesta a teraz ho videl červeným súknom obtiahnuté. V tom istom hostinci, kde sa predtým spýtal, čo tam majú za novinu.
3: Dobrú novinu, už sa nemusíme báť o svoje céry, lebo kráľov kočíš zabil draka. Práve teraz má zásnuby a zajtra pôjde s kráľovou dcerou na sobáš.
7: Ako to náš šuhaj počul, zamyslel sa. Veľmi ho mrzelo, že ho ten kočiš z takého šťastia odtisol. Zrazu vyskočil a povedal hostinskému.
4: Stavme sa, že ja sa z tej svadby budem hostiť.
5: Šuhaj si vypýtal jeden košík, napísal lístok, do ktorého tú polovicu z prstenia zavinul, list položil do košíka, košík dal dopisku medveďovi a poslal ho do paláca.
7: Príde medveď do dvora, tu hneď všetci psi a kopovi začnú do neho brechať, ale on si len stúpal ticho ďalej. Len keď väčšmi do neho dodievali, zložil košík a rozohnal haukáčov, vrátil sa po košík a vošiel do izby, kde pri stole sedeli páni a hodovali. Medveď kráčal ku kráľovej dcére a

0: Tu vidí na spodku prsteň, lebo sa tie dve polovice boli pekne zrástli. To bol Šuhajový znak, že mu dnes šťastie dobre praje.
1: Hneď sa aj so zvermi pobral do paláca a rovno stúpal do tej izby, kde hodovali. Ako ho kráľova dcéra zazrela, naradovaná skočila mu v ústrety a pred všetkými ho objala. Kráľ a hostia sa dívali, že čo sa to robí, a oplankočiš triasol sa ako osika. Všetky hlavnice spopod neho vyfrkli. Tu princeska musela vyrozprávať všetko a Šuhaj na dosvedčenie toho ukázal jazyky z draka.
0: So zlostníkom Kočišom urobili krátky proces. Kráľ bol šťastný a zveril svoju dcéru do rúk jej pravého osloboditeľa. Šuhaj sa stal kráľovským zaťom, dostal pol kráľovstva a bolo mu dobre, že si ani sám lepšie nežiadal.

0: V jedno ráno, ako ho mládenec obliekal, vyzrel von oblokom a tu na jednej strane videl krásne zelené hory, na druhom boku ale bola hora smutná, ožltnutá ako v jeseň. To sa mu divné videlo, lebo bola jar.
1: Ako to, že len tá jedna hora je taká ožltnutá?
2: Pane,
0: povie mládenec,
2: to je zakliatá hora. Tam už veľa ľudí pohynulo, lebo kto sa raz do nej dostane, ten sa stadial viacej nevráti.
0: Dobre, lebo nebárs, mladý kráľ raz povedal svojej žene, že ide na poľovačku. Vzal si zvery a šiel. Sotva, že bol za záhradou, kde sa vzala, tu sa vzala, vyskočila oproti nemu jedna líška. Pustil sa za ňou aj so zvermi, ale nemohli ju dohoniť.
3: Tak to šlo hodnú chvíľu. Líška hneď trochu postála, hneď zas vopred utekala, a to len, aby ich vždy ďalej a ďalej vábila. Kráľovmu začovi bolo už do nestrpenia. Namrzel sa a zaklial, čo predtým nikdy ešte nebol urobil. A líška len to čakala, lebo nad nevinným nebola by mala moci. Tu mu zrazu skape z očí a on sa videl v hustej hore. Okolo neho tma ako o polnoci. Počalo mu byť úzko a rád by sa bol na slobodu dostať. Ale sa on veru len vždy hlbšie a hlbšie zamotával, lebo ho tá hora mámila. Pod jedným dubom zastal a že bol lačný, nakládol si ohňa a začal si slaninku piecť. Tu počuje nad sebou volať.
4: Zima mi, zima mi.
3: Obzrie sa a vidí na strome skrčenú starú babu sedieť.
1: Keď ti je zima, poď sa zohriať.
5: Ten tu dolu povie a na to ostalo ticho. Zase sa len po chvíli ohlási.
4: Zima mi, zima mi.
1: Hovorím ti, keď ti je zima, poď sa zohriať.
5: Bolo zase ticho. Po tretí raz sa ohlási.
4: Zima mi, zima mi.
5: A tento jej namrzený zavolá.
1: Poď sa zohriať alebo mlč.
4: Veď by som sa išla, ale sa tých tvojich zverov bojím.
5: Na ty tento prútik, pošibaj ich a potom zídem. On pošibal zvery a striga zišla dolu. Odbehla na stranu a čosi kam si doniesla na drevci napichnutú žabu a počala ju obracať nad ohňom. Ako tak tú žabu obracia, len ti ho počne prekárať.
4: Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu. Mne bude slanina a tebe žaba.
5: A pritom hneď na slaninu masť zo žaby kvapkala. Hneď mu ju cez ústa preťahovala.
3: Keď mu to tak dakoľko raz opakovala, on sa nahneval a huckal svoje zvieratá do nej. Ale nepohýnali sa z miesta, lebo od toho prúta skameneli. Obrátil sa k ním, ale v tom ho striga prútikom pošibala a on naraz tiež tam

0: skamenel.
1: Potom ho schytila a zavliekla do jednej jamy, kde už mnoho ľudí zmárnila.
2: V kráľovskom paláci čakali mladého kráľa, ale prešiel deň, prešiel i druhý a on sa nevracal. Boli všetci smutní a nemysleli inak, lenže musel do zakliatej hory poblúdiť a tam zahynul. Mladší brat sa vracal domov a prišiel na krížne cesty.
3: Akože sa môjmu bratovi asi vodí?
2: Vytiahol zapichnutý nôž a tu sa cedí jedným krajom krv, druhým krajom voda.
3: No, toto je nedobre. Ten je aj živý, aj mŕtvý. Musím ho ja ísť vyhľadať.
2: A hneď sa pustil tou cestou, ktorú si brat jeho vyvolil. Ide, ide aj so svojimi zvermi, ide hustými horami, krásnymi poľami, až sa dostal do toho paláca, kde sa jeho brat priženil. Kráľova dcéra stála práve na dvore a keď ho zazrela, naradovaná bežala mu v ústrety.
1: Ach, kdeže si mi tak dlho? Ako ťažko za tebou čakám.
2: Považovala ho za svojho muža, lebo, ako vieme, boli rovnakí ako jeden. On sa vyhovoril, ako vedel, lebo sa hneď spamätal, že je u bratovej ženy. Keď už bola noc a išli si políhať, mladší brat medzi seba a bratovú ženu zabodol do postele meč. Táto nevedela, čo si má myslieť a celú noc plakala.
1: Ráno sa mladší brat spýtal sluhu, ktorý ho obliekal.
3: Čo je to, že všetky hory naokolo sú tak pekne rozvité a len tá jedna je taká ožutnutá?
1: Sluha vyvalil oči.
4: Veď som vám o tom už raz rozprával. Či si nepamätáte?
3: Nepamätám, že by si mi o tom rozprával.
1: A sluha mu rozpovedal, že je to taká a taká zakliatá hora a kto sa raz do nej dostane, ten stadiaľ nevyjde. Nebolo mu treba viacej počuť. Hneď si pomyslel, že jeho brat tam dakde musel zle pochodiť. Vybral sa i on na poľovačku a všetkým činom sa mu s tou líškou vodilo ako jeho bratovi. Lenže tento mladší brat nezaklial.
0: Prišiel k tomu dubu, nakládol ohňa a začal si slaninku pražiť. Zvieratá stáli na boku a lízali svojich skamenených bratov.
5: Zima mi!
0: Ohlási sa stará striga z duba.
3: Keď ti zima, poď sa zohriať.
5: Veď by som sa išla, ale sa tých tvojich zverov bojím. Na ty tento prútik, pošibaj ich a potom zídem.
0: Šuhaj sa obrátil a tu pri svojich zveroch zazrie aj tie skamenené. Hneď mu svitlo v hlave. Nepošibal zvery, ale zem.
1: Striga zišla dolu, doniesla na drevci napichnutú žabu a začala ju obracať.
5: Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu, mne bude slanina a tebe žaba.
0: Prekárala šuhaja a hneď mu na slaninu masť zo žaby kvapkala. Hneď mu ju cez ústa preťahovala. Šuhaja to namrzelo. Dal jej za ucho. Tu striga do neho len zahrdúsiť a zahrdúsiť, ale on zavolal na zvery a tie sa oddali do nej. Tu striga v strachu začala prosiť, aby ju nedal roztrhať.
3: Vzkries tieto zvery, potom ťa pustím.
0: Vyzula si čižmy a dala mu ich obuť, aby sa vyškriabal na strom, že tam nájde zlatý prútik tým, aby pošibal zvery. On urobil všetko tak. Pošibal zlatým prútikom zvery a naraz ožili.
3: Ulapte ju i vy, a driapajte do živého, kým nepovie, kde mi brata podela.
0: Striga nemohla vydržať bolesť, dala mu jednu masť, aby tam a tam šiel do tej jamy a tou masťou bratovi hrdlo potrel. Naraz ožil a prišli oba ku zverom.
5: Ale len počujte, čo sa vám tu teraz stalo. Zvery bez všetkého huckania samé sa oddali do strigy. Čepiec jej odfrkol do ohňa a prašťal strašne. Roztrhali ju na franforce. Keď bolo po strige, na skutku sa dookola rozvidnilo a celá hora sa utešene zazelenala.
1: Zvery, ktoré skameneli, naraz sa na ozbrojených rytierov obrátili a tie zvery, čo neskameneli, na drobné kúsky rozsekali a na jednu hrbku pokládli. Z tej povstali traja, tým prvým podobní rytieri. Tu sa všetci pobratsky poboskali a viny svoje si odpustili.
3: Nedivte sa, dobrodinci naši, ale počujte, čo vám máme povedať. My sme šiesti bratia z kráľovského rodu, ale rodičia nás nechali nepodelených. Tak sme sa vždy medzi sebou vadili, kto z nás má byť kráľom.
4: Za to nás jedna z rodiny našej zakliala, že bohdaj sme sa ako vlci, medvedi a levy medzi sebou bili, dokiaľ nás len dvaja nevinní bratia neupokoja a my jeden pre druhého dobrý skutok nevykonáme.
3: A takto už viete všetko, čo sa stalo, ako sa stalo a ako sa malo a muselo stať. My ale vám darujeme všetko naše bohatstvo a pod vašou opatrnosťou chceme život náš dokončiť.
2: Vrátili sa všetci do kráľovského paláca. Tam bol rozoznaný muž od nemuža, brat od brata a držali ešte 100 ráz väčšiu slávnosť, ako bola skorej.
5: O malý čas doviedli dobrí synovia aj svoju matku. Starší brat ostal tu kráľom a mladší sa odobral s tými šiestimi do ich krajiny, kde mu z vďačnosti prepustili kráľovskú korunu a pomerení žili medzi sebou spokojne a šťastne.
2: Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora. Účinkovali Diana Kočanová, Mia Gáliková, Martin Kľačanský, Adam Šajevský, Katka Ema Glesk a Zora Martinická. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Michalcová, Ludmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková.
6: Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Ukrajinské a ruské úrady informujú o mŕtvych a ranených po vzájomných útokoch. Príčina zdravotných problémov návštevníkov kúpaliska v Diakovciach je stále nejasná. V noci bude polooblačno až oblačno, spočiatku doznievanie búrok, cez deň jasno až polooblačno s teplotou 22 až 33 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Senát Spojených štátov schválil návrh zákona o sankciách zameraný na príjmy Ruska z energetického sektora. Návrh mierí na krajiny, ktoré od Ruska naďalej nakupujú ropu a plyn. Teraz smeruje do snemovne reprezentantov, hoci vzhľadom na letnú prestávku kongresu sa hlasovanie pravdepodobne uskutoční až začiatkom septembra. Rusi pri útoku na Odesu poškodili futbalový štadión v centre mesta a zranili 29-ročnú ženu. Najväčšiu arénu na juhu Ukrajiny zasiahli deň pred zápasom ukrajinskej prvej ligy, ktorý museli odložiť. Najmenej dvoch mŕtvych a štyroch zranených si vyžiadal ruský útok na Izium na severovýchode Ukrajiny. Ruská armáda ostreľovala mesto kazetovou muníciou. Situáciou na kúpalisku v Diakovciach sa naďalej zaoberajú policajní vyšetrovatelia aj regionálni hygienici. Ešte včera tam malo zdravotné problémy viacero ľudí potom, keď prišli do kontaktu s neznámou látkou. Merania hasičov, ktorí na miesto prišli ešte včera, zvýšenú hladinu chlóru nepotvrdili. Do nemocnice dostalo celkovo 8 ľudí, z toho jeden dospelý a 7 detí. Najviac ich prijala nemocnica v Nitre, hovorkyňa Petra Vargová.
1: Fakultná nemocnica Nitra prijala troch detských pacientov s dýchacími ťažkosťami. Jeden bol po ambulantnom ošetrení prepustený do domácej starostlivosti, zvyšní dvaja pacienti boli hospitalizovaní. K dnešnému dňu zostáva v nemocnici už len jeden pacient.
0: Románsky palác na Spišskom hrade sa podarilo staticky zabezpečiť. Pamiatku UNESCO sa tak v rámci v prvej fázi obnovy podarilo dostať zo zložitej havarijnej situácie. Aktuálny stav práci dnes počas kontrolného dňa pozrela ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS.
2: Som rada, že pomalými krokmi postupujeme ďalej a postupovať sa ešte bude. Kým sa sem teda budú môcť prísť pozrieť návštevníci, ktorí sa majú na čo tešiť.
0: Celkové oprávnené výdavky projektu obnovy národnej kultúrnej pamiatky Spišský hrad predstavujú takmer 19,75 milióna eur. Aktuálna zmluvná cena prvej fázy, ktorá zahŕňa statickú sanáciu románskeho paláca, ktorého stav bol predtým označený za havarijný, predstavuje viac ako 6 miliónov 800 tisíc eur z DPH. Pokračuje generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
3: Táto obnova doplní komplexitu toho, čo sme začali, aby sme mohli ponúkať nové priestory, pretože nie je len o stavbu. Románsky palác a miesto, kde sa nachádzate, bude expozíciou. To znamená, že budeme rozširovať miesta, kde budete vidieť a poznať, aj sprístupníme spôsob historickými fotografiami, ktoré máte aj k nahliadnutiu, ako to vyzeralo predtým a kde sa nachádzame.
0: Slovenskí hokejisti do 18 rokov pred malou chvíľou nastúpili v Edmontone na semifinále prestížneho turnaja Hlinka Grecky Cup. Ich súperom sú doposiaľ nezdolaní Američania. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria domáca Kanada a Fínsko. V noci bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až jasno, ojedinele prehánky a spočiatku doznievanie búrok, cez deň jasno až polooblačno. Nočná teplota 20 až 15, miestami najmä v údoliach 15 až 10, denná 28 až 33, v severnej polovici a na dolnom spíše väčšinou 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami najmä na západe a východe okolo 50 km za hodinu. Je 20 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na Orave a pri Topolčanoch. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody dokumentujú na viazde do Hruština z Oravského podzámku. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda pribudla na ceste 593 v Nitrianskej strede. Prechádzate striedavo. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom do Vajnor sa zdržíte v kolóne 10 minút. V Bratislave Vajnoroch je práve pre hudobný festival uzatvorená ulica pri starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorskom. Horským nadjazdom. Obchádzka vedie po Prijazdnej. Uzatvorený je úsek od Rybničnej po kruhový objazd. Obídete to po ceste číslo 61 a cez ulice Primline a Rolnícku. Obmedzenie sa netýka návštevníkov festivalu. No a diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Dávajte si na cestách pozor, aby kvapili ich bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800. Husličky z Javora.
6: Dnes s pesničkami a hudbou zo Spiša a Šariša. Najprv navštívime obec Dúbrava na Spiši.

Nedaleko Spišského Podhradia a Spišských Vlách, pod vrchom Gubov, leží dedinka Dúbrava. A keď si tamojší chlapi v roku 2006 zakladali spevácku skupinu, pomenovali ju práve podľa toho vrchu – Gubov. V repertoári majú viachlasné piesne, predovšetkým z ich obce a jej okolia, ale aj zo susedného Šariša. V roku 2012 získali Zlaté pásmo na regionálnej súťaži hudobného folklóru Spievaj, že si spievaj vo svite a postupili na krajské kolo v Zámutove. Mužskú spevácku skupinu Gubov poznajú aj diváci televíznej relácie Kapura a okrem rôznych podujatí v Dúbrave predviedla svoje umenie aj publiku v Spišskom Podhradí, v Granči Petrovciach, v Krompachoch, v Biacovciach, ale i v Pohořeliciach.

Počúvate spiske piesne v podaní mužskej speváckej skupiny Gubov z Dúbravy, ktorej umeleckým vedúcim je Marek Valko a organizačným vedúcim František Dolný. Spievajú František Dolný, Ondrej Hovančík, Rastislav Olekšák, Dušan Olekšák, Marek Valko, Michal Legat, Marek Valko, Pavol Valko, František Dolný mladší, Štefan Valko, Štefan Zurík a Peter Cmorej.

Obec Plaveč leží pod zrúcaninami rovnomenného hradu na hraniciach Spiša a Šariša a vznik tunajšej folklórnej skupiny sa datuje do roku 1967. Od roku 1979 viedli Plavčanku miestni učitelia manželia Balanovci. K ženám sa onedlho pridali muži a neskôr vznikla aj ľudová hudba. S tancami a obyčajami z Plavča vystupovali vo vlastnej obci, ale aj na iných miestach okresu. Predstavili sa na zamagurských folklórnych slávnostiach v Červenom kláštore, viackrát navštívili Poľsko a na krajskej súťaži v Košiciach obsadili druhé miesto. Napriek tomu začala folklórna skupina Plavčanka koncom 80. rokov a najmä v priebehu 90. rokov stagnovať a jej činnosť sa obmedzovala len na miestne vystúpenia. V rokoch 2005 až 2006 sa záujem o folklór v Plavči oživil a vedenia folklórnej skupiny sa ujala Magda Janošková. Od roku 2010 ju viedla Pavlína Plavnická a od roku 2013 dodnes vedie folklórnu skupinu Plavčanka František Šalamón. Členovia skupiny sa začali venovať aj výskumu folklórnych tradícií v Plavči a v okolí a využívajú ich na mnohých podujatiach doma i v zahraničí a sami vo svojej obci organizujú fašiangy, janské ohne, kultúrne leto i vianočné pastorále.

Počúvate ľudové piesne a hudbu z CDčka A v tým plavču na dedine z roku 2016. Hrá ľudová hudba s huslistami Mikulášom Pružinským a Petrom Árendáčom, s violistom Štefanom Petrišinom a kontrabasistom Vladom Kulkom a akordeonisti Marek Berdis, Jozef Nemergut a Ján Bobulský. Spieva 20-členná ženská a mužská spevácka skupina Plavčanka z Plavča pod vedením Františka Šalamona.

Východošarišská obec Kuková leží v juhozápadnej časti Nízkych Beskyd nedaleko mesta Giraltovce a takmer v susedstve známej folkloristickej lokality Kračunovce. Predpokladá sa, že prvé sídlisko v Kukovej jestvovalo v 13. alebo začiatkom 14. storočia. Pestovalo sa tu konope a obilie, takže už v 17. storočí je tu doložený mlyn. Najrozšírenejším remeslom bolo kolárstvo a s ním spojená výroba kolovrátkov. V roku 2002 bol pri príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky o Kukovej vysvetený kultúrny dom a pri tejto slávnosti tu vystúpila aj folklórna skupina Kukovčan. Toto teleso odvtedy organizuje oslavy a vystúpenia aj v iných obciach východného Šariša. Vyberáme niekoľko pesničiek, ktoré nahral Kukovčan spolu s ľudovou hudbou Železiar v roku 2008.

Po nahrávkach z Dúbravy a Splavča ste v dnešných husličkách z Javora počúvali nahrávky z východošariskej obce Kuková. Spievala 24-členná spevácka skupina Kukovčan pod vedením Márie Lukáčovej. Hrala ľudová hudba Šarišan s primášom Ľuboslavom Hudákom. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

0: Tradície, rozmanitosť, radosť. Folklór v rádiu Regina Západ. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úrady práce schválili takmer 200 žiadostí domácností zasiahnutých extrémnym počasím na východnom Slovensku. Dvaja civilisti zahynuli a ďalších 14 bolo zranených v centre Jemenu po útokoch povstaleckých husiov. V noci bude polooblačno až oblačno, spočiatku doznievanie búrok, cez deň jasno až polooblačno s teplotou 22 až 33 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schneider. Takmer 200 žiadostí domácností zasiahnutých minulotýžňovými búrkami a krupobitím na východnom Slovensku už úrady práce posúdili kladne. Celkový objem schválenej humanitárnej finančnej pomoci predstavuje približne 250 tisíc eur. Maximálna výška humanitárneho príspevku pre fyzickú osobu alebo domácnosť je v súčasnosti 1500 eur, pričom pomoc môže byť poskytnutá aj opakovane. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
2: Zároveň som starostov vyzval postihnutých obcí, aby si požiadali aj ako obec o dotáciu vo výške 15 tisíc eur, pretože túto dotáciu môžu opäť použiť na nákup materiálu pre svojich občanov.
1: Starosta obce Senné Marcel Nemčík považuje za jeden z najväčších problémov nasledujúcich dní odstraňovanie odpadu, predovšetkým zo zničených striech.
3: Najväčší problém je s azbestom, je strašne veľa odpadu a to není koniec a toho azbestu bude stále viac a viac. Ja som len tak počítal, u mňa je už nejakých 350 tón, tak s tým budeme potrebovať veľkú pomoc.
1: Iniciatíva My sme les v spolupráci s organizáciou Via Juris podala podnet na okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši na preskúmanie zákonnosti postupu obce Demenovská dolina pri povoľovaní novej zjazdovky Luková Otupné v stredisku Jasná. Podľa Mareka Kuchtu z iniciatívy My sme les existuje podozrenie, že pri vydávaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia došlo k viacerým porušeniam zákona. Hovorca spoločnosti TMR, ktorá výstavbu novej zjazdovky realizuje, Marian Galajda, v reakcii pre TASR upozornil, že projekt zjazdovky prechádzal 10 rokov zákonnými povoľovacími procesmi. V meste Márib v centre Jemenu dnes po útokoch povstaleckých husiov zomreli dvaja civilisti a ďalších 14 bolo zranených. Podľa vojenského zdroja agentúry AFP zomrelo aj najmenej 8 vojakov. Predtým agentúry informovali o troch mŕtvych vojakoch. Už vo štvrtok útoky husiov na provládne jednotky zabili 58 ľudí. Povstalci tiež útočili na sklady zbraní. Podľa ministerstva zdravotníctva útoky cielili aj na obytné štvrte a na tábory pre vnútorne vysídlených obyvateľov. Ruský prezident Vladimír Putin schválil predaj 30-percentného podielu štátu v moskovskom letisku Šeremetevo. Urobil tak v období, keď sa Rusko usiluje podporiť svoje štátne financie, ktoré výrazne redukuje vojna na Ukrajine. Štát si však v rukách ponechá kontrolnú zlatú akciu. Tá mu umožní blokovať rozhodnutia manažmentu spoločnosti, s ktorými nebude súhlasiť. Ďalších 66% letiska vlastní spoločnosť Šeremetevo Holding, jej koneční vlastníci však nie sú oficiálne známy. Dekret znemožňuje predaj štátneho podielu zahraničným záujemcom. Okrem toho kupcovi stanovuje, že musí pokračovať v kľúčovej činnosti a modernizácii letiska. Od 20. hodiny hrajú naši hokejisti do 18 rokov v Edmontone semifinále Hlinka Grécky Cupu proti Američanom. Po prvej tretine je stav nerozhodný 1-1. Slovenský gól strelil Patrik Rychlík. V noci bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až jasno, ojedinele prehánky a spočiatku doznievanie búrok. Cez deň jasno až polooblačno. Nočná teplota 20 až 15, miestami, najmä v údoliach 15 až 10, denná 28 až 33, v severnej polovici a na dolnom Spiši väčšinou 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami, najmä na západe a východe okolo 50 km za hodinu. Je 21 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Topolčanoch a viacero obmedzení. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na ceste 593 v Nitrianskej Strede. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. Radar vás nameria v Dargove obojsmerne a na viazde do Giraltoviec z Kračunoviec. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah a premávku riadia semafory. Cesta číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je navyše pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu takisto obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800.
6: Pozývame vás teraz počúvať časť pásma o šermiarskom majstrovi Petrovi Kozovi, ktorý sa nedávno dožil 80-ky.
7: Keď zistia tí ľudia, že si dokážu bez vás poradiť, tak na jednu stranu sa stávate zbytočným, na druhú stranu je to tá najväčšia meta, ktorú môžete dosiahnuť.
6: Takto hovoril nielen o šermovaní, ale aj o svojej pedagogickej práci a o svojich žiakoch šermiarsky majster Peter Koza. Vyštudoval inžinierstvo na Slovenskej technickej univerzite. Peter Koza je a bol nielen šermiar, ale aj pedagóg, choreograf, autor viacerých programov, ktorý spolupracoval nielen so Slovenským národným divadlom, ale aj s divadlami v Košiciach, Nitre, Martine, Prešove či v Českých Budejoviciach. Nielen o tom, ako Peter Koza so šermiarstvom začínal, ale aj o svojich vystúpeniach i pedagogickej práci, prístupe k šermiarstvu nám povie v nasledujúcich minútach. A počúvať budeme napríklad aj ukážky z CD platne Petra Kozu a Vladimíra Kunu, ktoré majú aj svoj historický rozmer. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo. Vy ste síce sa narodili v Bratislave, ale vyrastali ste v podstate na dedine, aj keď to bolo z dnešného pohľadu mesto Vrbové.
7: Vrbové získalo mestské práva, ale potom ich nejaký čas stratilo takými nejakými machináciami a potom sa im prinavrátili vlastne ešte ku koncu socializmu, mali prinavrátené mestské práva. Pretože Vrbové je výnimočné mestečko, to bolo vinárske mesto, ktoré v 17. storočí prednosť spora zničila vinič kompletne, takže sa musel preorientovať na niečo iné a začal sa tam robiť obchod s dobytkom.
6: Mnohí si ho spájajú s Beňovským, narodil sa tam napríklad aj Elo Šándor, teda autor Sváka Ragana. Možno, že vás to tak nepriamo ovplyvnilo, aj keď ste si to možno neuvedomovali, teda hľadanie ďalekých svetov, povedzme. Čo teda vás reálne ovplyvnilo v tom Vrbovom?
7: Viete čo všetko, pretože ja mám bratka brata, ktorý si z Madagaskaru zobral manželku a má na Madagaskore dom, v ktorom chce dožiť, keď pôjde do penzie. Takže on je hodne mladší odo mňa, takže mu to ešte chvíľku potrvá, než tam pôjde. Ale on tak chce žiť s lemúrmi. To má svoje pozadie. Ale samozrejme, na Vrbovom je úžasné všetko práve preto, že je to také malé mestečko, ktoré je svet sám za seba. Napríklad máme tam šikmú vežu. Málo kto vie. Tá šikmá veža je taká šikmá, jak Pizanská. Vrbovská veža, veža v Pize, OK. A mnoho iných takýchto skvelých vecí tam vo Vrbovom je, ale ja som tam hlavne zažil samozrejme detstvo. A detstvo sa nič nevyrovná.
6: Vy ste chodili v podstate z Bratislavy na prázdniny do Vrbového.
7: Ja samozrejme všelikde som bol na prázdninách. Odbočka niekam na 2 týždne, na týždeň. To detko bol môj veľký vzor, on bol stolár, takže ja som u neho v dielni trávil všetok možný čas. My sme mali s detkom, ja som pravdepodobne jeho taký nejaký duchovný potomok, pretože máme veľa vlastností veľmi podobných. Máme napríklad rovnaké ruky. Ja som mal od detstva ruky ako môj dedo. Tak starecké ruky som mal ako dedo presne také isté. Ja som rovnaký zlostník ako môj dedo. Musím povedať, ja som zažil, keď naháňal predsedu IRD zo sekerov po dedine, lebo v družstve robil údržbára na tých ponovzárských strojoch a povedal, že toto robte takto, lebo ináč sa to doláme. Oni to doláme aj raz, dvakrát, už sa neodvážili za ním ísť. Tak poslali predsedu a on predsedu naháňal zo sekerov po dedine.
6: Dôležité je, že ste teda tú zručnosť asi získali po ňom.
7: Trošku áno, ale trošku som to samozrejme vylepšil aj takým tým životným chodom, pretože ja som vždy chcel byť výtvarník. Ale rodičia mi hovorili, počúvaj, nájdi si nejaké zamestnanie také, ktoré ťa uživí. To výtvarníctvo, to je také, vieš, nebuď umelec, pobehaj, ale buď niečo seriózne. No a keď ja som si mal vybrať, keď už som išiel, ako skončil som základnú školu, ja som si mal vybrať niečo, tak elektrike to som moc nerozumel, chémie ma nebavila, tak som si vybral strojarinu. Na strojarine som mal v treťom ročníku kováčstvo. Celý čas počas strojariny sme mali zámočníctva, všetko možné, všetky takéto remeslá som nám prešiel prakticky, ale mňa to aj bavilo. Tam nešlo o to, že som si spravil čárečku. Tam nešlo o to, že mňa to bavilo, takže ja som sa naučil tie veci robiť a netušil som, že teraz budem potrebovať, samozrejme. To bol taký výstrel do prázdna. A potom som išiel na vysokú školu a teda najprv som teda myslel, že pôjdem na výtvarnú, ale to nebolo reálne, tak som išiel nakoniec na tú strojarinu. Vyštudoval som ako strojný inžinier, ale to už som bol vnútorne presvedčený. To už vtedy chvíľu som sa venoval šermu, všetko možné. Už som vedel, že tá strojarina nebude mojim povolaním, ale bude to prechodná stanica, akože aj bola. Som sa všeličo naučil a mnohé ma naučil život.
6: No, ono to bolo tie kedysi tak, keď sa aj nakrúcali buď historické filmy, alebo televízne inscenácie. Teda väčšinou to zastupovali práve títo športoví šermiari, alebo herci, ktorí dostali nejakú inštrukciu len. Až potom ste vlastne prišli vy. V ktorom období to bolo? Bolo to v čase nejakých, povedzme, 70-tych rokov?
7: Hneď len, čo som sa trošku naučil šermovať. Ešte poviem tak, aby som nekrivdil športovnú šermu. Ja som vždy túžil šermovať, už ako chlapec. Ale netušil som, že je nejaký spôsob, ako sa k tomu môžem dostať. Potom som zbadal vývesnú tabuľu, tej je Lokomotíva Bratislava, a že hľadajú šermiarov do športového oddielu, tak som sa tam prihlásil. Stal som sa športovým šermiarom, niekoľko rokov som sa tomu venoval a bol som veľmi nadšený športovým šermom. Ale neuspokojilo ma to, chcel som popri tom ešte niečo iné. No a potom sa teda stalo také, že som našiel súzniacich kolegov, ktorí sa tomu chceli venovať. Takisto vyrobili sme si prvé historické zbrane a začali sme sa teda venovať tej rekonštrukcii historického šermu a pokúšali sme sa nájsť k tomu aj pramene, to znamená, že historickú literatúru a tak ďalej, tak ďalej. No a vďaka tomu, že moji rodičia našťastie ma teda pripravili na takýto život netušiac, pretože ma dávali na angličtinu, na nemčinu. V škole som mal ruštinu a otec mi vždy hovoril, počúvaj, keď už sa tú ruštinu musíš učiť, lebo mnohí to sabotovali, že fuj, ruština. Otec hovoril, nauč sa to, lebo to dostávaš zadarmo. Nevieš, kedy to použiješ. A skutočne musím povedať, že som to veľakrát v živote veľmi dobre využil. Takže tým, že hovorím tieto reči, okrem toho som sa naučil ešte ďalšie reči, tak som mal možnosť si v tej literatúre, ktorá je veľmi ťažko dostupná, no dnes už nie, dnes na YouTube nájdete všetko, teda respektíve ja neviem na čom, ale ja som vtedy musel tie knižky hľadať fyzicky. Chodil som do knižníc, do Salzburgu, do Bolonie, ja neviem kde všade, ale to už sme vtedy chodili ako šermiari do sveta. Čiže už som to nemal také, ale kým som bol tu v Bratislave, tak bola jedne Bratislava a Praha.
6: Prví vaši frekventanti boli asi zrejme tí, ktorí sa začali zaoberať šermom ako športovou disciplínou a potom vďaka tomu, že mali vzťah k histórii, sa začali zaoberať práve historickým šermom. Bolo to tak, aj keď teda hovoríte, že tie disciplíny sú naozaj veľmi odlišné?
7: Je síce pravda, že prví ľudia, ktorí so mnou rekonštruovali ten historický šerm, boli športoví šermia z nášho oddielu, ale oni neprichádzali z rôznych oddielov. To boli ľudia, s ktorými som mal bezprostredný osobný kontakt a ktorých nadchlo to, čo som im predostrel ako perspektívu. Takže ja som bol ten, ktorý som bol ten spiritus agens, že som teda vytváral tie predstavy a toto, ale oni už boli mojimi kolegami. A postupne sa to tak vytvorilo, že sme nakoniec vytvorili úplne samostatnú jednotku, prestali sme sa zaoberať športovým šermom, začali sme robiť len šerm historický a ten sme potom už robili vyslovene cieľa vedome s tým, že aj ďalších adeptov sme hľadali, hoci aj z oblasti nešermiarskej, ale tým, že sme si ich vytvárali, doškolili a tak ďalej, tak sme si vytvárali také svoje vlastné systémy, ako vytvárať to vzdelanie a tú schopnosť predvádzať tie veci, pretože ono totiž je taká vec, mne to dostal dodnes, ten ktorý je športový šermiar, tak má trošku problémy robiť inscenovaný šerm s istou, by som povedal, kontrolou, pretože športový šermiar je zvyknutý, že protivník má ochranné pomôcky. Má masku, má ochranný odev, tá zbraň má svoje parametre a zrazu dostane do ruky niečo, čo nemá ochranné parametre, ten človek nemá žiadne ochranné pomôcky a je to veľmi ťažko pre toho človeka sa preorientovať na tento nový systém, čiže pre nás bolo ľahšie po nejakom čase prijať človeka, ktorý nemá športové skúsenosti, ale prichádza čisto čisto na tento cieľ sa naučiť presne to, čo chceme my robiť. A mne osobne napríklad dodnes robí problém človeka dostatočne jemne bodnúť, pretože športový šerm vyžaduje 3/4-kilový úder, aby vám bol uznaný, aby vám tá elektrina zabzúčala, aby sa vám uznal ten zásah. No a 3/4-kilový úder tu už stačí na dosť nepríjemný zásah, čiže aj keď ja teda samozrejme zasiahnem na miesto, ktoré chcem, čiže nie,

0: Dej, povedzme, príbehu, v ktorom hrajú alebo účinkujú tí, ktorí predvádzajú tento historický šerm.
1: V rámci teda našej skupiny vyučujem jednak taliansku šermiarsku školu, ktorá bola taká akože leitmotiv 16. storočia, španielsku šermiarsku školu, ktorá bola síce veľmi špecifická, ale tiež v 16. storočí. Je to veľmi špičková, úplne rozdielna škola. Vyučujem francúzsku školu, ktorá je hodne mladšia. Vyučujem školu šable, vyučujem orientálnu šabľu, školu meča nemeckú, ktorá, my to označujeme nemecká, to je vlastne celoeurópska stredoveká škola, ako najstaršia. Okrem toho učím ešte staršiu školu meč a štít, učím školu halapartne, čiže sú to školy, ktoré som si odvodil z rôznych materiálov, ktoré zachytávajú rôzne jednak obdobia, jednak štýly, ale tam ide hlavne o rôzne myšlienkové pochody. Ten systém, ako reaguje jeden alebo druhý alebo tretí na tú istú situáciu, niekedy diametrálne iný. A to je na tom práve to vzrušujúce. A to je práve to obohacujúce, že to opticky divák nie vždy postrehne, ale niekedy aj áno.

0: Aj keď sme sa rozprávali, že vy ste strávili tie prázdniny vo Vrbovom, žili ste dlhé roky v Bratislave, my sme sa však teraz stretli vo Veľkom Grobe, vy tu máte také svoje zázemie a okolo nás nie sú len teda meče, ale aj rôzne, môžeme povedať, taká prehliadka celého sveta ako keby a každá vec, ktorú tu máme, každá má svoj príbeh.
1: To, čo tu je v tejto miestnosti, my sme teraz u nás v obývačke. A vždy som túžil mať, keď som mal tú možnosť, tak som aj mal vo svojich predchádzajúcich bytoch, keď som ešte býval v Dunajskej Lužnej, potom v Bratislave, tak som mal miestnosť, Poliaci tomu hovoria šabelňa, miestnosť so šabľami. A na Kaukaze tomu hovorí kunackaja, to znamená miestnosť, kde proste ten hostiteľ predvádza súbor svojich zbraní najkrajších, aby ukázal, sú tam samozrejme koberce, je tam pohodlie pre hosti, sú tam nádoby, ktoré pre hosti slúžia a je to skrátka taká reprezentačná miestnosť pre toho hostiteľa, kde tých ľudí uvedie, kde ich pohostí a kde si ich uctí, lebo to je vlastne taký obojstranný prvok, on si ich uctí a oni za to sú nadšení, pretože oni sú okúzlení tým, čo on má a chvália to a on si to tak už užíva. No a v tom je vlastne taká tá obojstranná zdvorilosť, ktorá z toho orientu.

0: máte veci, o ktorých by ste o každej mohli povedať nejaký príbeh? Povedzme o týchto oknách, ktoré tu máme, alebo o tom, čo ste našli niekde na blšom trhu, čo možno, že pôvodný majiteľ si myslel, že nemá ani žiadnu hodnotu.
1: No, väčšina tých vecí, ktoré sú u nás v dome, sú takéhoto druhu, pretože napríklad konkrétne to okno, čo ste spomínali, tak ja učím u jedného mojho žiaka v Brémach, tam má šermiarsku školu a chodívam tam po nejakých intervaloch učiť. No a raz som tam bol a vidím, že, lebo naproti jeho škole je mešita. A tam boli tieto okná vyložené vonku, tak som zašiel za tými ľuďmi z tej mešity, hovorím, prečo, že toto vyhadzujete? Áno, meníme okna. A to chcete vyhodiť? No áno, a môžem si to zobrať? Jasné. No tak som to naložil do auta a teraz sú tu.
0: A vyzerajú nádherne.
1: Áno, lebo je to pravá vitráž. Totiž to nie je falošná moderná vitráž, ale je to poctivé sklo zalievané do olova.
0: No my sme vyšli sem von. Tu sa stretávajú počas sezóny aj vaši žiaci. V sezóne sa stretávate na predstaveniach, mimo sezóny sa stretávate aj tu na dvore, no v podstate všade u vás. Ako to teda je?
1: No je to tak. My tu máme niekoľko takých fixných podujatí v našom dvore, ale jedno z toho je tzv. Menzúra. Menzúra to je taký špecifický druh šermovania, ktorý vyvinuli študenti v nemeckých univerzitách, napríklad Štúr sa tomu venoval, keď bol v hale na štúdiách, a iní naši národovci. Je to typický študentský spôsob šermovania, aby sa ľudia nezabili, ale pritom aby dokázali, že sú frajeri, takže sa istým spôsobom šermoval.
0: Je to také ako hra, povedzme?
1: No nie celkom, pretože výsledok je krv, pretože sa seká do odkrytých tvári. Len do tvár. Ostatné časti tela sú chránené a keď vás seknú do polície, no tak tam máte jazvu, ale neumrete. Ale krk napríklad je chránený, tam je veľmi pevný golier, čiže keď vás seknú do krku, nič sa vám nestane, pretože ten golier to uchráni.
0: Ako sa efektívne dá učiť aj to, aby ten šerm, práve tento umelecký, bol bezpečný? Keďže tam je zraniteľnosť teda oveľa riskantnejšia a tá šanca na zranenie

0: oveľa väčšia ako v prípade športového šermu?
1: No to je o disciplíne a sebadisciplíne. Sebadisciplína je o tom, že neseknem inak, než ako mám. A disciplína je o tom, že neseknem iné, než čo mám. To znamená, že keď to robím na predstavení, tak to musí byť na choreografie. Nesmiem nikoho prekvapiť. A keď to robím pri nácviku, tak viem, čo robím, protivník vie, čo robím a vždy, keď seknem, tak musím mať v ruke ten cit, že keď doseknem na jeho telo, tak viem ten úder stlmiť. Takže o tom to je.
0: A tak som postupne s Petrom Kozom prechádzal miestnosti, ktoré slúžia na stretávanie sa so žiakmi i na pedagogickú prácu. V jednej z nich sme sa pristavili. Na dverách bol nápis Šermovňa.
1: Je to slovo, ktoré vymyslela alebo používala moja nebohá svokra, veľmi milá osoba, ktorú som mal veľmi rád. A tak na jej uctenie som to tak nazval, pretože ona mnohé veci nazývala po svojom.
0: Znie to tak archaicky, takže určite vám to bolo také blízke.
1: Rozhodne.
0: Šermovňa, znamená to teda, že tu sa asi šermuje v čase, keď nie je vhodné počasie, alebo ako to je?
1: No nie, to sa šermuje kedykoľvek, pretože keď sa šermuje, tak je najlepšie byť v uzavretom priestore, pretože vonku pod holým nebom je strašne veľa rozptýľujúcich momentov. Táčik zašvitorí, niekto sa obzrie, dostane po hlave. Niekto na niekoho prehovorí na diaľku, alebo sa tam niečo deje, sa tam pozrú a nedajú pozor. Ale v uzavretom priestore sa deje len to, čo riadi ten majster a ten dáva presné pokyny, čo majú ľudia cvičiť.
0: No, všetko je tu historické. Vyzerá to tu na poli ako v múzeu, na poli ako v skúšobni. Podlaha je však súčasná. Je to asi aj zámer, keďže sa skúša, aby mal pevnú pôdu pod nohami šermiar?
1: Čiastočne áno, ale nie celkom, pretože keby sa tu mal nejakú drevenú dlážku, tak bolo by isté riziko, že by sa mohla napríklad zvlniť vlhkosť. Takže je to skôr taký ochranný mechanizmus, ani nie tak celkom len akože aktualizácia, že aby sa nešmýkalo, hoci samozrejme to pomáha.
0: No, vysvetlíme si, čo tu všetko máme. Vaša predstava bola taká, teda práve od toho vzdelania a od toho hľadania svojich žiakov, nasledovníkov, až k hotovým programom, ktoré mohli vidieť nielen teda domáci, ale hlavne tí návštevníci historických podujatí v zahraničí. Aká bola tá cesta k tomu?
1: To bola plynulá cesta. My sme skrátka od prvého vystúpenia nabalovali ďalšie a ďalšie. Tie nároky samozrejme stúpali, my sme si sami tú latku dvíhali, ale tá latka sa dvíhala aj sama, pretože ten divák skrátka očakával, keď už nás ochutnal, tak očakával stále niečo viac. No a my sme to mali jedno šťastie, že v Bratislave prebiehali jeden čas ešte za socializmu kultúrne leta, na ktorých sme robili pravidelne v lete programy. Je vždy jeden program na kultúrne leto. Diváci sa striedali, my sme to celú kultúrne leto hrali a bolo to taká vlastne príležitosť, aby sme sa my sami vylepšovali, aby sme sa učili tomu nášmu remeslu, ale aj tomu hereckému remeslu, pretože bez toho by to nešlo. A mali sme ešte to šťastie, že okrem režisérov, ktorí nás posunuli niekam, tak nás obrovsky posunul herec a jeden čas aj režisér Dušan Kaprálik, ktorý nám veľmi pomohol, pretože on sa nás ujal nielen ako profesionál režisér, nielen ako herec, ale aj ako učiteľ. Popri tom, ako nás navigoval v rámci toho predstavenia, ktoré sme spolu s ním naštudovali, tak nás aj učil herectvu. A to bola obrovská škola.
0: No potom ste sa začali viac presadzovať alebo viac ste cestovali do zahraničia. My sme spomínali už to Nemecko, Taliansko, asi teda tie krajiny, kde ste ešte veľa rokov predtým získavali tú inšpiráciu.
1: No, mali sme to šťastie, že sme boli aj v Španielsku, aj vo Francúzsku. Vlastne prvý náš zájazd do zahraničia bol do Francúzska ešte za hlbokého socializmu. Potom sme začali chodiť pravidelne do rôznych krajín, ale najviac do Talianska. A neskôr sme v tom Taliansku úplne zakotvili, pretože sme tam našli partnerov v Taliansku, ktorí si nás pravidelne objednávali. Takisto ako sme mali pravidelného partnera v Rakúsku, ale to Taliansko bolo pre nás predsa len exotickejšie, vzrušujúcejšie, ale hlavne už keď nás tam niekto objednal, aby sa mu to oplatilo, tak nás tam objednal na dlhší čas. Lebo do Rakúska sme mali takto odskočiť, šup, šup, tam späť. Ale do Talianska, keď sa už trepete 2 týždne, no tak už ten človek si vás chce aj využiť, aby sa tie vaše výkony mu vrátili. No a tým pádom my sme mali zase z toho väčší zážitok, väčší zárobok, všetko väčšie.
0: No my sme sa od vás tu vo Veľkom Grobe presunuli sem do tej šermiarne, ako sme hovorili. Vlastne táto šermiareň predtým neslúžila na cvičenie, ale vy ste tu vlastne mali kone. Vrej, preto ste to kúpili aj tento dom, pretože tu bola táto stajňa.
1: No to bola veľká stajňa, to bola stajňa, v podstate keby som chcel, tak by sa tu zdalo stajne 12 koní. Tedy som mal ja sám 6 koní, takže som to kúpil hlavne kvôli tomu, že budem mať stajňu pre svojich 6 koní. Lenže než tá transakcia prebehla, než došlo k rekonštrukcii a všetkému ostatnému, tak dovtedy nastala kríza a ja som sa musel s tými koňmi rozlúčiť. Musel som povedať, tak akože nechal som si svojho žrebca a všetky ostatné kone som predal. S tým, že kamarátom som povedal, lebo dovtedy moji kolegovia pracovali na mojich koňoch. Nehnevajte sa, ale keď chcete robiť na koňoch, musíte si tie kone zabezpečiť, buď vlastné, alebo niekoho, kto vám ich bude požičiavať. A tak sa aj stalo.
0: V 80. rokoch ste začali chodiť do zahraničia. Predsa len, ako sa zmenila situácia potom v 90. rokoch a neskôr? Možno aj tí vaši žiaci, nasledovníci už mali iné možnosti a ich to nejako posunulo ďalej, že okrem toho nadšenia im to zľahčilo napríklad zadováženie si mnohých vecí, čo treba k takému vystúpenie historického šermiara?
1: Viete, no okolo šermiarov historických, my keď sme začínali, tak neexistovalo nič. Pretože jednak ten historický šerm ako žáner neexistoval, čiže tým, že som ho vytvoril, tak som si vytvoril zároveň na seba bremeno, aby som sa vystrojil, vyzbrojil, obliekol a všetko možné. Tak sme to robili, ako sa dalo. Ja som si sám šil prvé topánky a tak ďalej, čo je úplne absurdné, pretože tie topánky by som sa teraz hanbil niekomu ukázať. Ale oni ako na pohľad vyzerali historicky. Ich funkcia bola veľmi problematická. No a tak som postupne, akože sme vytvárali všetko na kolene, preto sa aj voláme Tovarištvo starých bojových umení a remesiel. Ale na druhej strane, medzi tým, že ten šermiarsky svet sa rozvinul za tých neviem koľko rokov, 40 alebo koľko rokov odtedy uplynulo, tak sa okolo nás vytvoril celý priemysel. Dnes už idete na historický trh, kúpite historickú zbraň, veľmi kvalitnú, dnes nie kováči sú skvelí, ja už nekujem po tých rokoch, ja spôvodne prvé zbraň som si kúl osobne, no ale teraz už nekujem, na čo? Keď ti ľudia to robia tak skvele, hlavne už som trošku taký, akože už nepotrebujem, už všetko mám. A šijú kostýmy, šijú doplnky, kapsičky, opasky, šijú topánky. Všetko si už neviete, dnes viete kúpiť a za veľmi slušné peniaze. Takže je zbytočné a nezmyselné, aby človek vyrábal na kolene niečo, čo iní vedia vyrobiť lepšie a vlastnejšie.
0: A sú teda aj tí žiaci vaši nasledovníci rovnako zanietení, teda ako ste boli vy, keď ste nemali všetky tieto veci v podstate už hotové, že ste si ich museli vyrábať?
1: Ich zanietenie smeruje inde. Naše zanietenie smeruje k tomu, aby sme vôbec vznikli. Aby sme vedeli robiť tie veci tak a onak, historicky verne, zároveň bezpečne. Takže vytvorili sme celú tú štruktúru a technológiu, aby ten historický šerm vznikol. Dnes je iná ambícia. Dnes je ambícia taká, že ten šerm sa štiepi na frakcie. Sú ľudia, ktorí sú takzvaní living historisti, ktorí hľadia na to, aby každý gombík na kostýme bol presne historicky verný. Aby každá zbraň mala presne vernú pošvu, opasok a všetko. Aby to vlastne ten pohľad na toho historického šermiara bol úplne autentický. Na druhej strane sú ľudia, ktorí sa venujú tomu, aby ten šerm bol autentický, a tí ale zase väčšinou nerobia vystúpenia, ale sa v ochranných pomôckach bijú, aby si dokázali, že dokážu naozaj takými technológiami ako tí starí majstri prekonať obranu toho protivníka a naozaj ho seknúť a tak ďalej. A medzi tým je obrovská škála všelijakých iných frakcií a každá z nich má svoje opodstatnenie.

0: Pristavme sa teraz s Petrom Kozom pri združení Tostabur, teda Tovarištve starých bojových umení a remesiel. Je to najstaršia šermiarska skupina na Slovensku a práve pred viac ako polstoročím ju založil Peter Koza spolu s ďalšími nadšencami historického šermu.
1: Tovarištvo starých bojových umení a remesiel je veľmi jednoducho rozložiteľné. Tovarištvo je spoločenstvo rovnocenných partnerov. Starých bojových umení znamená, že je to spôsob boja všetkými možnými druhmi zbraní na historický spôsob. To je staré bojové umenie. A remesiel znamená, že každý z nás by nejakým spôsobom mal pestovať nejaké remeslo, ktoré doplňa tú našu schému, že sme len bojovníci, tak okrem toho by si mal vedieť vyrobiť kapsičku, alebo noži, alebo priamo aj meč, prípadne keď treba, alebo topánky, alebo čokoľvek, že niečím by skrátka bol schopný, alebo aspoň si to opraviť.
0: Čiže tento názov funguje už veľmi veľa, niekoľko desaťročí. A ako sa komunikuje vlastne v zahraničí takýto názov Tostabur?
1: No, v zahraničí je to tak, že keď povieme Tostabur, týmto nič nehovorí a my sa ani veľmi nesnažíme, ale na svojich stránkach webových tam máme preklad. V Taliansku napríklad, keďže Talianom to naozaj nič nehovorí, tak tam sme prijali, keďže tam sme najčastejšie účinkovali, taký doplnok, že espadrone. Espadrone je veľký meč. Čiže tí, čo vládnu veľkým mečom, espadrones.
0: K tomu umeniu meča patrí aj umenie varešky.
1: To je môj špeciálny, to nepatrí k tomu automaticky, ale to je môj osobný vklad, pretože ja rád varím jednak a jednak si myslím, že keď už robíme tú historickú formu života, tak by sme mali aj historicky jesť. Jednak jesť historické jedlo a jedlo jesť historickým spôsobom. Ja som napríklad u nás špeciálne robil taký seminár o historickom varení a jedení, že účastníci si mali možnosť aj jedno, aj druhé oskúšať, vyslovene historických kostýmov a tak ďalej, a tak ďalej. A vlastne sme sa celé prebrali a nakoniec, keď sme skončili, tak medzi tým, keď boli prestávky s pomocou mojej manželky, som uvaril 5-chodový večerný chod. Sme mali spoločnú hostinu na historický spôsob a sme si teda tých 5 jedál užili a tak, aby každý si to užil v plnom rozsahu, tak každý robil chvíľku sluhu a každý robil chvíľku pána.
0: Keď aj prídeme teraz, povedzme, niekde na stredoveké dni, tak okrem toho historického šermu, krásnych kostýmov, máme možnosť ochutnať aj, povedzme, stredovekú kuchyňu.
1: Na historickom podujatí, napríklad, čo robíme pravidelne devíny, tak na toto tam nemáme priestor. Čiže máme tam síce stavovanie, dokonca sa tam občas aj vyskytnú historické jedla, ale nemáme možnosti divákov obliecť, dať im to celé školenie a nechať ich si to užiť. Čiže keby niekto toto chcel zažiť, tak to musí si tento event nejakým spôsobom zorganizovať alebo predplatiť, aby sme to pre neho zorganizovali my. Čiže skrátka, kompletný historický zážitok z jedenia a stolovania je možné získať len tak, že je to po dohode.
0: Na takýchto verejných podujatiach nie je na to čas ani priestor?
1: No nie, pretože tam robíme predstavenie, čiže my sme tam plne vyťažení a tí naši spolupracovníci, čo tam robia stravovanie, tak to sú veľmi príjemní ľudia, ktorí dokonca sa odo mňa naučili aj nejaké historické recepty, ale oni tam obsluhujú tých divákov, aby sa najedli. Čiže to je tam na bližiacom páse, to je vlastne síce nie fast food v dnešnom vnímaní, pretože ja som nepriateľom fast foodu, priznám sa, ale je to teda akože masové stravovanie ľudí.
0: No my by sme sa asi o tých filmoch a o tom, ako ste spolupracovali so scenografmi, alebo ako ste účinkovali vo filmoch, o tom by sme asi sa mohli rozprávať celé hodiny.
1: No, tam je obrovský priestor, pretože tam nie je len o to, že niečo točili, ale čo sme vlastne tam splňali, pretože buď sme tam robili priamo postavy, to bol ten lepší prípad, alebo sme robili dublerov, alebo sme robili kaskadérov, alebo sme nasvičovali hercov do nejakých vzájomných bojových scén. Toto je napríklad do filmu Falošný princ, som robil podklady pre zbranie, kostýmy a ostatné veci, ktoré sa tam mali také ako aj postavičky na trhu a podobne.
0: Mm-hmm. Hej. Čiže nie je to len náčas, ale je to vyslovenie so všetkými detailami.
1: To je také naše najsilnejšie predstavenie.
0: Čierny havran.
1: Čierny havran. To bolo ešte za hlbokého socializmu vystúpenie na tému bojové umenia starej Rusy. Zakázali nám ho, pretože im pripadalo, že to je provokačné proti režimu. Tak sme to boli obhajovať na UV. Museli sme pomeniť scenár, aby sme tam akože nepodali niektoré veci, ktoré sa im nepáčili. A nesmel zomrieť cár Ivan Hrozný na scéne, pretože v tom čase už bol Brežnev chorý, aby náhodou to neevokovalo, že smrť veľkého sovietského predstaviteľa, teda ruského predstaviteľa. Takže sme museli to urobiť tak, aby teda Ivan Hrozný v tom predstavení nezomrel, hoci to bolo okrem iného o jeho smrti.

Počúvali ste časť pásma o šermiarskom majstrovi Petrovi Kozovi, ktorý sa nedávno dožil 80-ky. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo.

0: Cestovné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, príjemné počúvanie nasledujúcich 25 minút.

Samozrejme, že ste poznali, že toto bola skupina Elán a ich pesnička, ktorú vymysleli a nahrali v roku 1982. A teraz vám zahrajú ešte dve ďalšie zo svojich začiatkov, ktoré sa však už dnes tak často nehrávajú ako ich neskoršie megahity. Ponúkam vám teda ešte elánovské piesne Dám ti všetko, čo mám a Semafor. Obe sú z roku 1978.

A ďalšie dve piesne sú už tak povediať historické. Nebude ich však už hrať a spievať Elán, ale Peter Naď. Peter sa stal všeobecne známym piesňou Profesor Indigo, podľa ktorej pomenoval aj svoju sprievodnú kapelu. Ale ešte predtým nahral v košickom štúdiu Československého rozhlasu so skupinou Karola Vica napríklad aj pieseň Zaliata do skla. A podľa druhej piesne, ktorá dnes v jeho podaní zaznie, pomenoval svoj debutový album Chráň svoje bláznovstvá.

0: Poslednú trojicu piesni nám zaspieva Miloš Bírka. Všetky sú z čias, keď sa o ňom ešte vôbec nedalo povedať, že by bol slávny. Túto pieseň s názvom Keby si zložil v roku 1976, teda pred 50 rokmi sám, ale text mu napísal Zoro Lavrinc.
1: Keby bola aspoň chvíľ zima biela,

ešte o rok staršia pieseň ako keby je Mirová pieseň Dáma z inzerátu. Tá ale nie je z jeho autorskej dielne. V 1975 mu ju skomponoval Milan Talaj na text Vlasty Brezovskej a anglickú I'm Gotta Get a Message to You prevzal od skupiny Bee Gees a aj ju po anglicky spieva. Najskôr však Dáma z inzerátu.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. No a na záver ešte raz Meky Žbírka, ale už po anglicky.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, ľudstvo sa stretáva s pandémiami rôznych infekčných chorôb v podstate neustále. Rôzne väčšie či menšie epidémie chorôb na jednej strane redukovali ľudskú populáciu a na strane druhej, tí, čo infekciu prežili, získali väčšiu či menšiu imunitu. Boli tak lepšie pripravení na prípadné zopakovanie danej choroby.
2: Napríklad v druhej polovici 2. storočia sa spolu vlády Lucia Vera a Marka Aurelia prišiel do Ríma grécky lekár a spisovateľ Galen. Už niekoľko rokov v tejto oblasti decimovala obyvateľstvo neznáma choroba. Galen zdokumentoval najčastejšie príznaky, ktoré sa prejavovali u nakazených. Na základe informácií z Galenových spisov vedci predpokladajú, že zrejme išlo pandémiu kiahní.
1: Z úvodu vyplýva, že sa v tejto rozhlasovej historickej revy dejiny.sk budeme venovať téme epidémii v minulosti ľudstva. Hostiami štúdiu sú archeológ a historik docent Michal Slivka z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a historik dr. Michal Duchoň z archívu mesta Bratislavy. Spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
2: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
2: Kým prejdeme teda k najväčším epidémiám v minulosti ľudstva, k príčinám ich vzniku, dôsledkom a podobne, skúsme si najprv pomenovať, že s akými historickými prameňmi narábajú ľudia, narábajú historici, ktorí sa venujú tejto téme. Už sme tu spomínali trochu Galéna, ale o čo sa vlastne opierate, keď sa venujete téme epidémii v minulosti?
1: Pán Slivko.
3: No, pramene sú viac menej útržkovité, preto všetky samozrejme idú po celej Európe písomné pramene, ktoré už v stredoveku zaznamenávajú, ale aj tie staršie, čo je Prokopios mal tiež zmienky alebo popis, jak vlastne sa vyhnúť tomuto moru. U nás samozrejme sú to písomné pramene, viac postihujú nám ten novovek, lebo to podstatne zasiahlo, keď ideme, hovoríme o Slovensku. No a potom archeologické pramene, ktoré sú veľmi dôležité a nie sú klamlivé, pretože predovšetkým je to v hrobovej archeológii, kde odkrývame tie masové pochovania alebo hroby viac jedincov v našej terminológii. Moderná antropológia nám to analyzuje, pretože nemusí to byť čo je ten kvapočkový mor, ktorý tu má bol, ale také tuberkulózy až by som išiel do krajnosti, jak sa nazvala v 16. storočí je doložená tzv. Francúzska choroba, to znamená aj syfilis, ktorý u nás tam samozrejme takisto prenikol do našej oblasti. To znamená, moderná antropológia nám potom analyzuje tie kosterné zvyšky a na základe toho sa dá. Do archeológie by som ešte zaradil, aké predmety boli, predmety v choroboch, predovšetkým ako prílohy, väčšinou vtedy ako amulety rôzne, ktoré vlastne mali odvratiť ten mor. Až do baroka známe medailoníky, ale čo ja viem, v Nemecku majú aj také, že zomrel tam v Cacha, práve to je také, bo teraz vyšla publikácia o tom, je priamo farár, ktorý mal svoju vlastnú pečať, ale dôležité tiež opásky, ktoré my sledujeme s nápisom Ave Maria. Sú aj zo Slovenska, také sú imapované po celej Európe, to znamená zase, ale to je samostatná problematika, viac tá religionistická, hej, jak sa ku Matke Božej vlastne vtedy obracalo vždy v týchto epidémiách, ale aj iných sa vlastne obracalo to obyvateľstvo. To patrí zase viac ku tejto zbožnosti, v tom prípade tej elitárnej, nehovoriac v ľudovej, ktorá mala celkom iné prejavy. A potom celá tá sakralita, ktorú tiež sledujeme, ktorých ochranných patronov mali u nás stavby týchto kaplniek, kostolov.
1: Votívnych stĺpov.
3: Až po Mariánske stĺpy. A znovu tam dominuje matka, ako matka milosrdenstva.
1: Pán Duchoň, vy pracujete v archíve mesta Bratislavy. Aké sú doklady? Bratislava bolo takým tým tranzitným mestom. Čo hovorí archív mesta Bratislavy na tému epidémie mor?
4: Archív mesta Bratislavy, tak ako je veľké množstvo ďalších archívov, ktorí sa nachádzajú dokumenty k mestám, má čo povedať k šíreniu morových epidémií, ale predovšetkým najmä až od nejakého 16. storočia. Vzhľadom na zachované, na tom dokumenty, teda v Bratislave sú aj staršie, sú aj z 15. storočia veľmi dobre zachované účtovné materiály alebo iné napríklad mestské knihy. V zásade dôležité sú práve tie účtové materiály, pretože sú tam väčšinou vyúčtovania na pochovávanie, pretože počas moru sa najímali špeciálni nosiči mŕtvol, niekedy sa aj osobitní moroví chirurgovia platili z mestských peňazí, ktorí sa vlastne starali o tých chorých alebo identifikovali ochorenia. Druhou takou kategóriou písomnosti sú rôzne listy, ktoré si medzi sebou vymieniali mesta, panovník, kde sa informovalo o tom, v akom štádiu je teda mor, ako prebieha, prípadne informovali o tom, že ktorý úradník príde navštíviť mesto v tejto súvislosti, aby teda dozoroval. Alebo potom veľmi tie sú hada najzaujímavejšie, keď sú listy, ktoré si medzi sebou písali mesta o tom, že už teda nemáme už žiadne ochorenie u nás. A medzi iným jeden taký veľmi zaujímavý list zachovaný v Trnave, kde je napísané, že v našom meste, nebudem menovať to mesto, v našom meste už nie je mor, iba jedna rodina je, tak sme ich zamurovali v dome a teda ostatní už môžu chodiť akože voľne, že za nich sa zaručíme, že chorí nie sú. To sú také tie radikálne opatrenia, keď už bolo potrebné nejakým spôsobom rozbehnúť znovu obchod, kontakty, pretože pokiaľ tí ľudia nechodili na trhy, nebola tam nejaká výmena, tak tam strašne stagnovala tá celá komunita. Od 18. storočia sa stretávame nielen v mestskom prostredí, ale aj v stoliciach s rôznymi výkazmi, ktoré sú tiež veľmi zaujímavé, málo sa používajú a tam sú tiež sumáre, z niektorých sú zachované napríklad z Gemera, a sumáre vlastne koľko ľudí zomrelo na vidieku, čo je tiež pomerne dosť dôležité. A potom aj matriky.
1: Mám takú doplňujúcu otázku. Vlastne z tých matrik, ktoré sú už od konca 16. 17. storočia, dá sa aj zistiť tá úmrtnosť, že zrazu je to taká neštandardná úmrtnosť. Dá sa aj z toho vyčítať?
4: Nie
1: ťažko
4: to,
1: povedať.
4: Nie je to úplne vlastne najserióznejší prameň, aké tá matrika je. Je seriózny prameň, ktorý je skutočne ako, že dá sa vo veľkom vyťažiť, ale v zásade sa stretávame s tým, že v niektorých lokalitách, nehovorím konkrétne o Bratislave, v niektorých lokalitách dochádza napríklad úmrtie kňazov a tým pádom sa aj prestal zapisovať do tej matriky a obrovské množstvo ľudí sa jednoducho nezapísalo. Zrejme tomu dochádzalo, myslím, že aj v Bratislave, že proste tí, čo zomierali na predmestiach, prípadne zomierali rôzni ľudia, žobraci chudobní, takí, ktorí neboli nejak spätí s tou komunitou, tak pravdepodobne ich nepozapísali, alebo jednoducho nestihli zapísať. Takže tie čísla v tých matrikách sú niekedy radikálne nižšie oproti tým rôznym odhadom, ktoré boli na druhej strane. Tie odhady sú niekedy postavené na veľmi racionálnom základe, že si napríklad rátali domy, ako tu v Bratislave sa rátali domy, ktorých boli nakazení. Keď napríklad na predmestiach bolo z 500 domov, 400 domov, ktorých boli nakazení, to je začiatok, to je rok 1713, 12-13, kedy bola vlastne morová epidémia v Bratislave, tá posledná taká výrazná, tak tam z toho sa dá niečo vyrátať, že tam aj došlo k výrazným stratám na tých predmestiach, to bolo vyše 2000 mŕtvych. Takže tam tie čísla potom sú relatívne reálnymi číslami, sa dá pracovať.
1: A koľko to bolo asi z tej tedajšej populácie Bratislavy, keď hovoríte o tých, aby sme si vedeli to predstaviť.
4: Celkovo to vychádza na nejakú tretinu obyvateľstva mesta. Trošku poviem tak, že to, že na predmestiach, aby to neznelo, že tam boli len chudobní ľudia, na predmestiach žilo aj veľké množstvo mešťanov, pretože v meste sa koncentrovali šlachtici a oni vlastne pokúpili tie mešťanské domy a bývali v nich, takže aj normálni mešťania to boli, ktorí boli majetní, nie akože chudobní, aby to takto bolo.
2: Zrejme existujú aj pramene, ktoré hovoria o tom, ako mesta prípadne niektorí predstaviteľ decíznej séry reagovali na tieto morové epidémie, že spomínali ste tam tú zamurovanú rodinu a podobné veci ako karanténa, obmedzovanie pohybu. O tom zrejme takisto zostali nejaké záznamy.
4: Tak tieto pramene sú postavené na princípe, existujú z hľadiska panovnícky, to znamená, sú to nariadenia panovnícke, ktoré sú už od 16. storočia, keď neboli úplne špecificky vydané pre Uhorsko, tak boli vydané napríklad pre rakúske krajiny. Myslím, že za Maximiliana Ferdinanda v 16. storočí už boli prvé takéto morové poriadky k dispozícii, ktoré sú takým sumárom rôznych týchto karanténnych opatrení, ktoré sa v priebehu 15. storočia v západnej Európe zavádzali. V 30. roku boli vydané špecificky pre Bratislavu, ale je to stále to isté. Proste to, čo napríklad vo Viedni, tak to sa vo veľkej miere praktizoval tu. A potom Leopold Kolonič vydal špeciálne pre Uhorsko. A posledný takýto výrazný poriadok zameraný ešte teda na mor bol vydaný za Márie Terezie. To znamená, že zhruba každý panovník mal, pokiaľ takáto epidémia bola, to sú tie panovnícke nariadenia, ale samozrejme, že existovali aj mestské morové poriadky, ktoré vychádzali z toho, boli skôr takej, by som povedal, že v jednoduchšej verzii, možno aj zamerané na to, aby mohli byť vyhlasované. Prípadne ja som teda zhľadal, že či náhodou nemáme také niečo aj vytlačené podobe, lebo mesto si dávalo tlačiť. Niekedy takéto nariadenie nenašiel som, ale možno ešte nájdeme, uvidíme. tie už boli také jednoduchšej podobe, kde skutočne bolo teda to zavreme brány, vyhodíme všetkých šoprankov, konkretizovali, hej, že na tie svoje pomery to zamerali, pretože tam vtedy aj dochádzalo k takému vyčisteniu mesta od hnojísk, od smetisk a podobných záležitostí.
2: Takže vnímali tú súvislosť medzi aprikalistou, akože pohľadne teraz hygienou a následkami, či to je predčasné?
4: Nie, absolútne nie. Oni tie smetiska brali aj tie hnojiska skôr za to, že vytvárajú ten skazený vzduch. Mm-hmm. To je tie miazmy, ktoré vlastne sú škodlivé a na základe toho vlastne toho skazeného vzduchu sa bolo potrebné zbaviť a nie teda, že by vlastne to brali ako zdroj nejaké iné nákazy. Skutočne to sa dlhú dobu nedalo dokopy nejak to ochorenie s hygienou a s podobnými vecami, ale zase tie nariadenia sú tak postavené, že svojím spôsobom napomáhajú tomu. To znamená, že pokonale sa tá hygiena v tom meste trošku zlepší, tak napomáha to tým pomerom. Takisto tie veľmi dôležité sú rôzne dietetické nariadenia, ktoré dávali lekári, ktoré sú skôr teda hovoria o nejakej konzumácii, ale osobne si myslím, že to nikto nedodržiaval, lebo tie boli skutočne postavené len na tú najvyššiu vrstvu a vychádzali častokrát práve z tej antickej literatúry, takže som tam častokrát spomínala konzumácia pomarančov, citrónov, ktoré neboli úplne bežnou súčasťou stravy okrem tých elit, ale nie povedzme takého bežného remeselníka, bežného mešťa, to bola príliš veľmi nákladná položka, aby si kupoval niečo takéto. Takže to išlo takéto skôr elitné odporúčania pre tých najbohatších a tam teda sa tiež hovorilo o tom, ako teda striedme jedlo, filtrovaná voda cez chleba, aby sa napríklad filtrovalo jedno z nariadení, alebo pridávala sa síra do tej vody, aby sa vyčistila takýmto spôsobom, bez toho, aby vedeli teda, že tá voda je špinavá. Ale tí ľudia v tom stredoveku aj v ranom noveku vedeli, že voda nie je práve najlepšie, pokiaľ nie je prírodná, neteče z nejakého pramenia, tak nie je toto najlepšie na tú konzumáciu, radšej teda to víno a pivo bolo ideálnejšie.
1: Čo vlastne rímski vojaci fasovali víno ako prevencia proti črevnému chorobám? Pán Slivka, ako reagovala cirkev vtedy na takéto javy? Je to taký zaužívaný mýtus, že je to trest Boží, ale je to také zjednodušenie, dá sa povedať.
3: No aj dneska sa diskutuje o tom, že či na to, v akom položení sme sa ocitli, alebo sme šíli a to celý svet, že či to týždeň nie tiež len trest Boží.
2: No, či sa to nedá nejako zhrá lietadlom minimalizovať, nie?
3: No, hej. No, nazvíme to, ako chceme, ale cirkev veľmi pohotovo reagovala už aj predtým, keď zoberieme, a samozrejme, že tie metodické nejaké pokyny vychádzali predovšetkým to, čo kristianizovalo z Európu alebo stávalo jej korene z toho benediktínskeho prostredia a vidíme, že ten vývoj ako ďalej potom smeroval. Prišli od konca 11. storočia až do 13. storočia tie križiacké výpravy, tam sa tiež vlastne prenašalo
1: nejaké
3: kultúrne hodnoty.
1: Áno, ale aj choroby sa prenašali.
3: Tri kultúry, keď sa tak zoberie, východná, západná a tá moslimská stretli. To znamená, že tiež už vtedy bolo treba budovať. Aj vznikla rehoľa, nielen tie špitalnícke, johaniti, nemeckí bratia, takéto veľké. Predtým samozrejme mali aj to poslanie charitatívne, aj tí templári, ale špeciálne lazaristi, ktorých síce tu nemáme vlastne doložený v stredoveku, ale na susednej Viedni už máme koncil. V koncilu, teda v synodách cirkevných, ale hlavne lateránsky koncil, ktorý bol tretí, myslím, v druhej polovici 13. storočia, ten priamo nariadil tie izolácie, tie budovania leprosálií, ktoré my sme potom zobrali u nás až v novoveku, to znamená Trnava, myslím aj Bratislava mala tie špitále, to znamená izolované
1: zahradbami,
3: jednotky zahradbami, ale aj špitále. Keď zoberieme špitále, lebo do toho vstupuje jednak ten nemecký štýl u nás, ale svetica uhorského povodu Sveta Alžbeta, ktoré sú zasvetené a tam vidíme potom aj v tej celej ikonografii dochované, že pre tých malomocných, pre týchto sa vlastne ako ona, ako taký pravzor starala. A všetky tie špitale, ktoré my máme, čo je od Skalice, zoberieme, sú jej zasvetené. Aj pôvodne Bratislava, ďalej Nová Baňa, keď zoberieme Banskú Štiavnicu, Banskú Bystricu, všetko sú zamestná, vysunuté. Tie bohatšie miesta mali jej dva špitale. Typický príklad je vlastne taká Banská Bystrica, bohatí baníci, Svätého Ducha, Svätej Alžbety, tie Levoča je to isté, ale sú za branami. Jedine v Levoči na bráne, priamo na Košickej dnešnej bráne, bol špítal Svätého Ducha. A tam sa práve tiež spomína špítal ako leprosolium už v 15. storočí. To znamená, že aj do izolácie sa dostali v jezdujúcom špítali. Ten jezdujúci špítal, aspoň v Banskej Bystrici vieme, mal 24

0: samozrejme problém pochovania. Tu už bolo spomenuté, no tak museli, však tie nariadenia máme cirkevné, síce z Prahy, z Vyšehradu, nariadenia v podstate, že museli robiť špeciálni ľudia, idú aj tí lazaristi, ako tak majú tú ochranu, lebo musia používať kuklu, ako z habitu svojho, samozrejme rúšok nemá a doprevádza ho vlastne do toho, do tej nemocnice alebo do toho útulku a vždy to, čo sa aj nachádza, že dával signálom, väčšinou rapkačom, aké sa na veľkonočné sviatky používajú zvončekom, ale sú tam aj takéto lesné rohy, z ktorých zase je najviac, a to je zase iná oblasť, najviac je práve z nemeckých cach. Takže tu je, sa nám prelína viacero otázok na tú charitu, ktorú na Slovensku, aj keď máme tie dejiny zdravotníctva spracované, ale špeciálne tú charitu, nemáme tak dopodrobne publikovanú, ako čo je v susednom Poľsku alebo v susedných Čechách.
1: Je spolu nejaké dobové vysvetlenia, že prečo vlastne nastal mor, prečo bolo takto obyvateľstvo postihnuté? Spomínali sme takým nejakým spôsobom ten trest Boží, ale zrejme existovali aj racionálnejšie vysvetlenia, že prečo sa toto deje, prečo je taká obrovská úmrtnosť ľudí a podobne. Je tu k tomu nejaké podklady?
2: Pán Duchoň, nadabili ste v archíve nejaké také odôvodnenie alebo nejaké také úvahy, alebo dnešným slovom povedané eseje?
3: To by sme boli veľmi radi, keby sme to našli v archíve. V každom prípade, povedzme, v tom 14. storočí, každý sa s tým vyspredal ako s tým trestom Božím a my si myslím, že málo kto nad tým vtedy nejakým spôsobom polemizoval alebo premýšľal, a aj tá spoločnosť sa tak tomu pristúpila, teda, že nastavila koniec sveta pre niekoho v takomto hedonistickom slova zmysle, že myslím, že to práve Bokačovo som Dekamerone zachoval tie zmienky o tom, že čas teda prešla k takej tej religiozite zvýšenej, čas sa zase rozhodla žiť ten deň naplno, proste žiť ten život naplno, minúť čínsku všetky peniaze, prehajdákať majetok, aby proste si zbytočne nenesli nič do hrobu, keď aj tak nebudú dlho žiť.
1: To bol to veslo Carpe Diem, nie?
3: Carpe Diem, presne, akože na základe tohto. A veľmi často práve v tých talianských, francúzskych kronikách objavuje to, že tam došlo k nejakému zvlčeniu mravov proste medzi tými ľuďmi, prostitúcii, takému zanedbaniu blízkych. Tu práve keď hovoríme o tej charite, tak to bolo veľmi dôležité, tá starostlivosť o chudobných, o blízkych, to je to kresťanské, ktoré bolo známe, lebo viete, ľudia boli konfrontovaní z stredoveku so smrťou. Vedeli o mnoho viacej, pretože zomieralo sa doma, proste človek nebol, bola predsa stále vysoká detská úmrtnosť, takže tá smrť bola bežnou záležitosťou, ale tu skôr bolo to masové meradlo a tá rýchlosť, ako to prišlo. To bolo to, čo vlastne tých dobových pozorovateľov zastavilo. A do toho 19. storočia sa u nás nestretáme s nejakým iným vysvetlením ani u nás, ani vôbec v zahraničí, pretože tu nebolo prečo polemizovať na to Božou mocou a nad tým Božným zázrakom, pretože to osvietenstvo ešte nemalo nejaký vplyv a vlastne my sme dneska už výsledok takéhoto osvietenského zničenia toho magičná, ale proste náboženstvo je veľmi prepeté s tým bežným človekom, bežným životom človeka minulosti a treba to brať do úvahy ako reálny fakt a s takýmto argumentom sa operovalo a ten argument bol úplne logický a vysvetliteľný pre každého v danej dobe. Samozrejme, že tie príznaky, ktoré boli spojené, teda vychádzajú z antickej medicíny, hlavne teda z tých náuk o výparoch zo zeme, o rovnováhe tekutín v ľudskom tele, tak to boli ďalšie teda tie medicínske dôkazy, s ktorým bolo potrebné pracovať pri liečbe alebo pri teda zisťovaní tých poruch alebo príčin vlastne vzniku epidémie.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou témou sú epidémie infekčných chorób v minulosti. S prievodcami po tejto téme sú historici Michal Slivka a Michal Duchoň.
1: Pán Slivka, aká bola vtedy hygiena? Môžeme to približiť našim poslucháčom? Máme istú predstavu, samozrejme, z historických filmov a tak ďalej, ale asi by to bolo dobre približiť.
2: No tak, aby sme rozlišili práve to, čo epidémia zasiahla tie mesta, kde bolo to kumulované obyvateľstvo, samozrejme, že tam sú tie obete až v tisíckach, a na rozdiel od vidieka, kde nás to ani nepostihuje, troška aj menej, ale nemáme na to písomné doklady, sú na, čo ja viem, na elitách, na hradoch a v kláštoroch, kde tam jaká taká hygiena existovala, ale stredoveké mesto, nič, kanalizácia nebola, všetko.
1: Vodovody vlastne neboli.
2: Hej. Vodovody už potom sa začali budovať, samozrejme predovšetkým drevené, nemáme plány, že z lesa aj tu v Bratislave, čo ja viem, Bardejov je taký, v Levoči máme doložené drevené, prevrtané jednotlivé tie diely a spojené takou kovovou výjimkou. To znamená, vodu donášali pomerne čestnú, len aj ten musel akvátor, takzvaný magister akvátor, vlastne prečisťovať, pretože nás našalo to do istý piesok. Pokiaľ boli v zadných traktoch aj dobytok, predovšetkým koni, aj tu v Bratislave nad obchodnou, to znamená vinohradníci, ktorí boli, to znamená, skladovalo sa tam aj to hnojisko, hej. Tým pádom to hnojisko, teda ich tá voda stekala, tá kanalizácia nebola, to išlo vlastne po meste. Potom už mesta, v tom 15. storočí, čo ja viem, máme také doložené dláždenie. V Bardejove sme aj vykopali pôvodné dláždenie, z ktorej je z tých riečných valunov. Tam by sa to dalo už nazvať, že aj čistenie, samozrejme robili to väčšinou väzni aj tu v Bratislave, aj to pred veľkými sviatkami, alebo keď bola nejaká korunovácia, alebo prišiel nejaký host, aby to miesto vyzeralo.
1: Ako za socializmu na 1. mája, aj tak, to sa chystalo.
2: Tak, presne, ako sme to robili na Baškaradu. No a zaujímavý je ten fenomén, že na vidieku nemáme doklady, aby tá epidémia, ktorá, alebo ktorý ten mor, tá nakaza, aby to kosila to vidiecké obyvateľstvo. Hoci tam na hygienu sa, viac menej poviem, absolútne nedbalo.
0: A nebolo to aj tým nižším pohybom, menším pohybom s kontaktom so zahraničným, s obchodníkmi a podobne?
2: Však cez tých obchodníkov to prichádzali tam. To
0: znamená, keď preto hovorím o tom vidieku,
2: keď už hovoríme južné ovocie, my tu už máme doložené južné ovocie archeologicky, čo nám paleobotanička robila, Eva Hajnalová, máme pre 13. storočie, alebo aj na hradoch, na Šarískom hrade, ktoré sa dovážali, to znamená. Ale jednoducho ten pohyb nebol, však sedliak za celý život fakticky nešiel mimo svojho okresu, aj to tam išiel nakúpiť
1: 3-4 kilometre
2: ďalej nechodil nikde na tom koníku. Samozrejme ten pohyb, keď sme spomínali križiacké ťaženie, tam už bola Európa do toho zabehnutá, to znamená, vracali sa naspäť a už tie choroby sa dali prenášať. Kdežto na tej dedine v podstate bol uzavretý, najvyšší, keď zoberieme kultúru, ktorú my vykopávame, tie domy sú 15 metrov štvorcový obytná plocha. Tie najstaršie, ktoré sú štvorcové, potom dvojpriestorové, to sú malé. No tak keď máte 3 deti, lebo tak sa aj prepočítava, že aký koeficient na jednu rodinu.
1: A v pitvore ešte dobytok, sliepky.
2: To znamená, to bolo dôležitejšie ešte chrániť. A človek, ak je zo zemi, ak sa volí homo humus, to znamená, aj tá zem ho vyčistila, keď pracoval na poli. To znamená, vidiek nebol natoľko postihnutý, ako tie mesta. To, čo my hovoríme, že už sa spomínajú nejakí lekári, koľký, dvaja, traja, aj v takom Sabinove, kde tam je štatistika krikľava, pretože keď my zoberieme Slovensko, Bratislava, čo ja viem, Košice sú veľké mesta. To malo 15. storočí do tých 4,5 tisíc obyvateľov, 4200 obyvateľov, kdežto tie Banská Bystrica, Šťavnica, tie Banické, Bardejovi a čo ja viem, Kežmárov, to malo 2,5 tisíc obyvateľov. Ale už je to pomerne veľa. No a keď spomíname zase, Levoča je taká dneska, no to bolo 500 obytných domov. Ale tá hygiena bola veľmi nízka. Druhá vec, len toalet, ktorý dneska je nepredstaviteľný. No tak bola drevená kadibudka, to sa väčšinou nečistilo. Takisto aj na hradoch, čo máme. No tak v podstate, kto tam sem, tam dali svojim sluhom neskôr, keď už bolo kumulované, vyniesť, ale pod vežou, jak máme, čo je na Spišskom hrade, Kapušianskom, tu na viacerých miestach, no tak jak sa...
1: Klasické prevety.
2: Prevety klasické. Mm. Takže aj to vlastne robilo problémy. No ale postupne prichádzajú, že tá medicínska veda postupuje na univerzity, už by som povedal Svetské Karlova, kde už sa vlastne študujú aj tá, v dnešnom pohľade, tá lekárska, by sme nazvali fakulta, tie medicínske odbory, a tak už sa potom prenášajú aj prvé takéto receptáre alebo lekárske traktáty určité, ktoré máme doložené už v prvej polke 16. storočia, čo je v špitali v Levoči. To znamená, už medicína bola na vyššej úrovni, už mohla zasiahnuť, ale aj Bratislava. A veď neviem, koľko pán kolegov, majú dvoch, troch lekárov, mali sme štyroch, keď zoberieme medicus physicus.
3: No, treba rozlišovať v tom, že lekár a potom boli chirurgovia, ktorí osobitne zase pôsobili, a ako ranhojiči teda, a potom ešte vlastne lekárske služby, ako je napríklad teda to obľúbené narezávanie, robili kúpeľnice, teda púšťanie žilov.
2: Áno.
3: Takže tých ľudí, ktorí v tom sektore boli zamestnaní, dá sa povedať, že bolo viacej v úvodzovkách, by som takto povedal, ale ten, čo bol lekár, ten vlastne nerezal, ten skutočne iba liečil tak, že teda popisoval choroby a možno povedal, aké liečivo by bolo vhodné. Mestský lekár, myslím, že do 18. storočia iba Bratislava a Košice mali akože nejak takže kontrahovaného aj platia, že bolo inak ostatné mesta len na krátkodobo počas epidémie, alebo potom, keď niekto z tých predstaviteľov tých mestských elit bol náhodou vyštudovaný lekár, tak ako keby slúžil mestským lekárom, bol, ale teda takýto terminus technicus sa akože nepoužíval. Počet lekárov bol jeden, maximálne dvaja, v zásade záviselo teda, či to mesto ich malo zazmluvnených alebo nie, ale teda až od 18. storočia.
1: Pán Ducho, vy ste spomínali, že mesta si vymieniali informácie o tom, ako postupuje alebo ustupuje epidémia alebo daná choroba. Fungovalo to aj v takomto medzinárodnom kontexte?
3: Ja by som to povedal skôr, že v takom regionálnom kontexte. To znamená, všetko, že napríklad v rámci Habsburskej monarchie tam existovala aj takáto výmena, a niekedy to vidíme aj vlastne cez nejaké tie kronikárske, potom a skôr novinového charakteru zápisy, keď sa eviduje to, že bola epidémia v nejakej oblasti, ale napríklad pokiaľ v rakúskych krajinách prebiehali nejaké ochorenie, tak bolo im to západné Slovensko, minimálne to západné Slovensko informované, tak ako je možné predpokladať, teda, že ten vzťah napríklad k Sliezsku alebo k Polsku musel byť určite sledovaný na východnom Slovensku, pretože medzi týmito regiónmi prebiehal veľmi, veľmi intenzívny styk a kontakt, nielen obchodný, ale aj taký výmenný, informačný, pretože tadiaľ smerovali práve tovariši, majstri, remeselníci, cechovi. Dokonca, keď tu vidíme v tom 18. storočí pôvod aj takých tých nízkych vrstiev, rôznych žobrákov a podobných, tak tiež vidíme, že prichádzajú zo zahraničia. Taká bola taká cirkulácia ľudí, takže dá sa povedať, že vlastne áno, bolo to trošku sledované a práve tá korešpondencia tam pomáhala, že v tých väčších mestách sa viacej tie informácie stretávali a potom vlastne tie menšie mesta, povedzme, komunikovali s týmito väčšími a dostávali od nich takéto informácie, čo sa deje.
0: Teraz tým najväčším dvom epidémiám, o ktorých sa najviac hovorí aj v súčasnosti, a to Čierny mor v 14. storočí a španielská chrípka v 20. storočí. Spomenieme trochu aj príčiny a ako asi sa šírili po svete, ale ako zasiahli oblasť Slovenska.
2: No, mňa tento problém zaujímal aj z inej strany, ale nenašiel som doklad ani písomný a myslím, že ani historici, aby zasiahol ten mor Slovensko.
0: Hovoríme o tom zo 14. storočia.
2: Áno, zo 14. storočia, hej. Vieme, že to asi prechádzalo samozrejme cez tú hodvábnu cestu a vôbec cez kupcov ďalej. Ale protirečí mi to zase, že profesor Mezník z Brna vlastne sa s tým zaoberal špeciálne na sklade prameňov v Brne a Brno už to postihlo. A tuto, kde si to končilo, ale zase západné Čechy, Česi to nemajú a Prahu samozrejme, lebo tá Praha, keď zoberieme, no vtedy mohla mať 15 000 obyvateľov, to už je také veľké mesto. Takže my nemáme ani doložené pre to 14. storočie. Možno, že nejaké pramene, alebo že sa archeologicky nájde, pretože pri tých pochovaných často aj elit, lebo smrť si nevyberala, či si chudobný, či si bohatý, dali dováčku mu, alebo zobrali ako obolus peniaz a ten nám môže potom datovať. To, čo máme zatiaľ v tých hromadných hroboch vykopaných od Londýna aj cez Prahu a vo Švajčiarsku nad homiestom. Tu, keď som spomenul Kremnicu, Kremnica to je mladý, to je koniec 18. storočia. Tu máme tiež tak archeologické odkryté modling pri Viedni. Tiež je to mladé, koniec 18. storočia, ale vidno je, že tam fakticky dali jamy, kopali, museli si mesto najať tých kopačov, lebo hrobar nestačil. Jamy odkryté archeologicky 5x5 metrov a do hĺbky išlo až 6 metrov. Mm. Aj kolega Hošov v tej Kremnici odkryl tie pochovanie, nebolo ani rituálne. Oni sa snažili dať západ, východ už v tom úze kresťanskom, slavou na západ, ale vidno, že jednu vrstu dali západ, východ, druhá vrsta už išla tam na severovýchod orientované, už úplne opačne. Pokiaľ sú vlastne doklady z toho praského prostredia alebo z písomných prameňov, samozrejme na záver tým nehaseným vápnom to izolovať, to, čo bola prastará konzervácia už v tomto období. Takže nemáme priamo doklady, všelijako sa z týchto lúčov informačných, či už materiálnych, archeologických alebo písomných, aj tie sú materiálne, nejako zhromažďujeme do toho, aby sme si urobili obraz, ale Budapešť už postihlo. Tá epidémia tam v 14. storočí. Ale tu na Slovensku nemáme zatiaľ, aspoň ja som sa k tomu nedostal a problém špitalníctva ma zaujímal.
0: Sú niektoré veci jednoznačné, o ktorých historici vedia, že aké boli príčiny toho Čierneho moru a ako sa šíril, pretože Európu postihovala väčšinou epidémia, ktorá prichádzala z Ázie. Dá sa to povedať, že to je systémová záležitosť?
2: Tak dneska by sme mohli to aj politicky všelijako aj zneužiť.
0: Nie, to sú ako politicky korektná otázka, to si udomujem, no jasné.
2: Isté, základy vedia, že jak to prenikalo, aspoň historici, ktorí sa podrobne zaoberali teda tou čiernou smrťou, až aj náš veľký historik, ktorý bol síce bol český, Graves, ktorý emigroval. Nemáme tie priame nejaké doklady u nás, ale to, čo sa šírol, isté cez ten obchod. Ale jedno, všetci tí, ktorí sa morovými epidémiami hĺbšie zaoberali v tej produkcii francúzsko, nemecké, ale tu najbližšie poľskej, až v neskorom období sa došlo na to, že aj v podstate vždy predchádzali nejaké aj u nás neúrody. My máme doložené pre Uhorsko, a to je v tej kronike uhorskej. Budapešti zatiaľ ani nie je poriadne publikovaná. Koniec 15. storočia je, že kobylky vám zobrali obilniny, to znamená predchádza tomu hlad. Hlad spôsobuje aj pohyb, aj migráciu, takže tam môžete, to znamená, že 2-3 roky je neúrodné, sucho, do toho samozrejme, ako sme už spomenuli, potkanie hlodavce a že cez týchto sa mohlo to rozširovať, čo by som aj tomu ja veril. No a druhá vec, to čo je, zase berte aj pre stredovek, aspoň z opisov, ktoré máme aj západné španielské Montailon dediny, no tak samozrejme zamorené aj na dedine tými blchami a všami. Mm. Hej, lebo to bola hygiena, keď my si zoberieme, ale aj vidiek slovenský, pokiaľ máme odkryté už takéto väčšie dedinky 4-5 domov bolo to, aby sme si nemysleli potom až tak 20, čo poznáme. Ale na úrovni, ten život na úrovni bol niektorých tých romských osad, keď zoberieme, narýchle zbudované, malé, a tam samozrejme preto taký dôraz aj teraz kladie do týchto, kde je tá hygiena na nižšej úrovni.
1: Pán Duchoň, pán Slivka naznačil tie možné väzby, klimatické zmeny a následné takéto epidémie. Je to hypotéza, alebo dá sa tu už niečo naznačiť, že takýmto udalostiam, ako sú zamorovanie, či už takú alebo onakú chorobu, nejak tomu predchádza nejaký ten problém s klímou?
3: Tak s tým sa už vlastne viac menej dneska ani nejak veľmi nepochybuje nad tým vzťahom medzi klimatickými zmenami a medzi vypuknutím niektorých epidémií. Dokonca vieme ich dať niekedy aj s inými vlastne katastrofami, ktoré postihli napríklad s výbuchmi sopiek, ktoré ovplyvnili aj spoločnosť v Európe, aj keď vybuchla tá sopka v Južnej Amerike v rovníkovej oblasti. Najlepší príklad je úplne najideálnejší je práve cholera. To je vlastne výsledok výbuchu sopky Tambora v roku 1815-1816. Bol rok bez leta, kedy došlo k prudkému ochladeniu práve vďaka teda tomu sopečnému popolu, ktorý sa nachádzal v atmosfére, ktorý kompletne vlastne pokryl celoplanetárne. a ten vplyv bol taký, že teda skutočne v tej Ázii potom aj vypukol hladomor. Neuroda bola aj v európskych oblastiach. No ale v Ázii sa ten hladomor spojil práve s vypuknutím tej cholery, ktorá sa potom začala od Indie a od Indonézie šíriť po jednotlivých krajinách a až teda doputovala v roku 1830 a 1831 predovšetkým sem k nám. A už vlastne v tých nariadeniach, ktoré vydali orgány pre nejaké tie hygienické opatrenia, tak už tam sa písalo v tom nariadení priamo, že odkiaľ tá choroba prišla, pretože už ten informačný sled bol takýto, takže tam bolo napísané, že z Indie a po týchto krajinách, po týchto kráľovstvách to smerovalo sem. To je práve jedno z tých obežníkov, ktoré boli vydané a ktoré boli distribuované aj na východnom Slovensku v súvislosti s cholerou. Keď sa vrátime do toho 14. storočia, tak mor práve v súvisí s nástupom malej doby ľadovej. To znamená, že my už od toho druhého decénia sledujeme zmeny v počasí. Tam už sa hovorí teda o prvých klimatických zmenách pravdepodobne koncom 13. storočia a výrazne práve v tom 14. storočí tam je veľmi zaujímavé, že napríklad od roku 15 až 20. rokov bol hlavne v západnej Európe veľký mor dobytka, to znamená, že obrovské množstvo oviec a hovädzieho dobytka zahynulo. Potom s tým súvisel a nielen s tým teda, ale hlavne predovšetkým s tými studenými letami, chladnejšími letami, vlhkejším počasím súvisel hladomor. Už vtedy začali prvé protižidovské pogromy. Obviňovaní boli Židia z trávenia studní, malomocní, to najmä vo Francúzsku boli takisto obviňovaní z týchto výčinov. 40. roky tie sú už dosť výrazné. Dokonca myslím, že máme aj nejaké zmienky v kronikách o tom, že aj u nás prebiehali. Máme dokonca zmienky v listinách o tom, že napríklad tu na západnom Slovensku v septembri bol taký sneh, že sa nedala dokončiť obliadka chotára. To znamená, že vlastne do oficiálneho právneho aktu, teda do chotárnej listiny, bola napísaná práve takáto doložka, že v septembri bol tak vysoký sneh, taká vysoká pokrývka snehová, že nedokázali tí hodnostári urobiť obliadku chotára a preto ju prerušili, čo je veľmi dosť dôležité, lebo to je taký závažný fakt, nešlo nejaký výmysel, ale o veľmi reálnu vec, ktorú potrebovali oni po právnej stránke zdôvodniť. Práve takéto informácie v listinách sú pre nás dôležité, lebo tam išlo o nejakú právnu záležitosť. Takže v 40. rokoch už máme aj dendrochronologicky potvrdené teda to, že skutočne tie stromy aj na území Slovenska vykazujú studené daždivé leta, tak ako boli v západnej Európe. To znamená, že dá sa povedať, že ten mor naskočil do toho najhoršieho obdobia, asi aké tu mohlo byť, oslabená populácia. Práve možno to nešírenie, ktoré v Uhorsku bolo, alebo teda respektíve, ktoré my nevieme pramene doložiť, že nemusel ten mor postihnúť tú bohatšiu vrstu, tie bohatšie elity, kvôli tomu, že tie ešte boli v relatívne dobrom stave. Aj v zahraničí sa stretávame s tým, teda, že panovníci a aristokracia šlachta nebola do tej miery zasiahnutá. Poprvé utiekli, izolovali sa, čo bolo pomerne dôležité. A viac menej to vlastne vychytalo to nižšie obyvateľstvo alebo to mestské obyvateľstvo, menej majetné, ktoré si nemohlo dovoliť nejaký útek alebo takúto izoláciu. A je možné teda skutočne, že u nás sa podarilo povedzme tým elitám nejakým spôsobom sa izolovať. Ale zase myslím si, že to bola tak dosť závažná vec, že by sa to nejak v tých kronikách bolo trošku odrazilo. Aj maďarskí historici na tým akože veľmi nepochybujú.
2: Doplníme, že teraz je, u nás zatiaľ ju nerobí, ale je tá klimatológia, taká už špeciálna historická klimatológia, pomerne dobrý u Češí do aerobia. No a tá dendrochronológia, čo ste spomínali, tak u nás práve ten Peter Barta robí to na našej katedre archeológie, to znamená, že už máme tie poznatky viacere, ale aj s tou Indiou je také, ma napadá, vyšiel etymologický slovník pomerne dobrý od kolegu Králika. A tam slovo mor práve hľada pôvod jeho v marách v staroindickom ako názve. Mm-hmm. Že odtiaľ sa šírilo, samozrejme potom Latina prebrala ten morsto, čo tu my máme vlastne ešte aj také, teraz sa zauberám to topenie smrti, ktoré bolo teraz v týchto období, aj čo sú vo folklore, to znamená topenie smrti,
1: morena,
2: to moreny, to je nič iné ako presne tento mor, tá smrti,
1: očistenie statku, čistenie domov a tak ďalej a tak ďalej.
0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou sú epidémie infekčných chorôb v minulosti. S prievodcami po tejto téme sú historici Michal Slivka a Michal Duchoň.
1: Tedy ešte ten klasický farmaceutický priemysel nebol. Odkiaľ sa vlastne brali tie liečiva, bylinky a tak ďalej? Určite v tých mestách boli takíto ľudia, ale na vidieku predovšetkým supovali to kláštory? Tie špecializované kláštory ešte navyše?
2: No samozrejme, že kláštorná medicína od benediktínov ide aj dneska, ktoré máme, aj podstate opatrovali, keď už zoberieme takýto zelinkár Cipriánov z Červeného kláštora od Kamaldulov. Ale tie špeciálne teda medicínske, by som povedal, rehole, ktoré boli, nás sa týka predovšetkým Antoniti, takí špitalníci, ktorí mali sídlo v Spiskej Dravce a v Sidisoare, ale aj tu v Bratislave prevzali špital. To znamená, už tam boli na vysokej úrovni. Ale aj iné rehole, čo ja viem, sme spomínali tu púšťanie žilov. To rytmické spúšťanie žilov, kde sa všetky tie nečistoty vlastne dostávajú z tela vonku, čo my nevieme dneska si pochopiť, vysvetliť. Realizovali aj kartuziani podľa toho anonymného kronikára na kláštorisku v Slovenskom raji. Ostatné rehole, ktoré sú milosrdní bratia, keď zoberieme, sú od 16. storočia práve tu v Bratislave, majú obnovený špital, ale podľa súpisov mladší, síce zo 17. storočia, mali najvyššej úrovni svoje apatéky. Apatéky v podstate v Spiskom potradi v Skalici. No a potom aj zavádzanie, čo ja viem, takého pestovania chmelu, keď to by sme zobrali pre pivovarnícke účely, ale toto tie extrakty veľmi dobre poznali to mnístvo. Aj to, keby sme zobrali a zmapovali, kde je po Slovensku. No a potom samozrejme ako medikáme dáva náboženskú premisu víno ako také. Hej. Preto bol problém ďalej za Trenčínom, že museli to víno dovážať. Takisto na východnom Slovensku v Šariši, čo nemáme, ale potom po tej Tokajskej oblasti smerom na Rožňavu až do toho máme to pestovanie. Je to veľmi, veľmi dôležité a oni aj rozširovali tú vinnú remu aj ako medikament. No a potom ľudový liečiteľ, ktorý bol do dneska žije na Slovenskom vidieku, aj neviem, že na Slovenskom vidieku, ale je vidno, že aj mnohí, by som povedal, intelektuáli sa dneska dali touto cestou a vyrábajú si vlastné tinktúry alebo žalúdočné šliaké tekutiny, ktoré konzumujeme aj my.
3: Ja by som k tomu ešte pridal, že zjavne v ranom novoveku už aj vďaka tým pravidelne sa opakujúcim morovým epidémiám sa začalo trošku pozerať na to, že nie každá tá liečebná metóda, pretože vlastne nejaký funkčný liek v skutočnosti neexistoval, že nie každá metóda bola využiteľná z hodov okolností, práve napríklad to púšťanie žilov sa prestalo odporúčať pod vplyvom morovej epidémie v roku 1678-79, ktorá teda aj tu v Bratislave povedzme výrazne zasiahla, tak už tie medicínske rady potom hovorí, že teda nie je to asi najlepšia metóda, pretože im pacienti pritom zomierajú. Takisto prestala vlastne tá literatúra 17. storočia odporúčať aj podávanie prehánadiel tým chorým, čo bol tiež obľúbený medikament, ktorý sa používal od stredoveku. Veľmi často sa využíval taký všemocný všeliek teriak, ktorý bol taká, dá sa povedať, že zmeska rôznych chemických látok, prírodných látok, niekedy aj teda takých tých magických skôr predmetov. Napríklad sa do toho strúhalo srnčie parožie. Každý pomalý lekár mal svoj vlastný recept na ten teriak, ale teda z toho je to české slovičko driák. Že vlastne je to nejaká taká, proste skutočne taká všehochuť všetkého možného, ale ja by som na jeden veľmi kuriózny spôsob, ako liečiť jeden z príznakov moru poukázal, na ktorý veľmi zaujímavo reagoval aj známy lekár slovenského pôvodu Jan Jesenius. A to bolo prikladanie živej sliepky. Keď vás vlastne tá infikovaná blcha poštípala, tak na tom mieste toho poštípania sa vytvoril tzv. Karbunkul. To bolo také nekrotizujúce tkanivo. To bol jeden z tiež tých prvotných príznakov, ako vedeli tí lekári zistiť, že ten dotyčný má mor, pretože on to trvá asi deň, dva, kým sa objavia teda tie hlúzy v slabinách a na týchto, pri týchto lymfatických hlúzlinách. A práve cez ten karbunkul sa to liečilo prikladaním sliepky, takže sa sliepke vytrhalo perie zo zadku a zadkom, teda kloakou sa priložila na ten karbunkul a čakalo sa, kým teda tá sliepka akože nezdochne a nenatiahne do seba tú chorobu. Že takto mala akože vyliečiť teda tá sliepka. A práve Jesenius na to poukazoval, že toto asi nebude práve tá najlepšia metóda, ale nikto z nás, ani z tých dobových majstrov lekárov, ktorí to opisovali, nejak bližšie to nešpecifikujú, že ako toto prebiehalo. A každý nad tým rozmýšľa vlastne, ktorý sa tomu venuje, že ako toto mohlo skutočne vyzerať, že to muselo byť akože veľmi, veľmi zaujímavé práve s touto sliepkou.
1: Ale tak vlastne ten slepačí trus je veľmi koncentrovaný, má také až silné extrakty chemických prvkov, ktoré sú možno, že by odpálili, kvázi by to ako tú bradavicu obrazne povedané, alebo taký ten výrastok, lebo to je slepiačí trus je veľmi agresívny, ako aj vtáčí trus vôbec ako tak, lebo to je koncentrované.
3: Je veľmi otázne skutočne, či je práve možno na základe tohto, lebo bola časť teda tých lekárov, ktorí navrhovali využívať recepty aj z výkalov, či už zvieracích, alebo ľudských zhodov okolností. A tu v Bratislave pôsobil lekár Ruland v 17. storočí, ktorý o tom napísal celú knihu, ale pravdepodobne táto medicína sa veľmi nerozchytala, že by sa to veľmi často používalo. On má teda takýto recept TikTok. Ale toto neviem, či sa konkrétne spomína práve tá sliepka na ten bor.
0: Nemali by sme obísť ešte jednu obrovskú epidémiu, na ktorú zahynú desiatky miliónov ľudí, a to je španielska chrípka. Ako sa prejavila v celosvetových pomeroch, hlavne na Slovensku, lebo neobyšlo ani Slovensko.
3: Španielska chrípka to je vlastne tiež taká choroba, napriek tomu, že existuje v 20. storočí, a bojíva sa v 20. storočí, bojíva sa v roku 1918, tak je opradená záhadami ohľadom vzniku a nie už potom samozrejme záhadov okolo nejakého toho priebehu, ale paradoxne u nás na Slovensku je to také nepoznané ochorenie. Vieme o ňom, že tu bolo, vieme o ňom, že na ňom zomierali ľudia, ale nevieme koľko. Zatiaľ som sa ani ja nedopatril nejakým relevantným číslam, pravdepodobne musíme počkať, kým sa tomuto skutočne začne niekto venovať po tej odbornej stránke, pretože napríklad aj v Čechách, kde je už taký nejaký predbežný odhad tých zhruba obetí, aj to je skutočne odhad, výsledok nedávny, dá sa povedať, že posledný decenný, keď to jeden lekár vyskúmal a vlastne urobil takýto štatistický odhad k tomu. Tých obetí španielskej chrípky bolo celosvetovo neskutočne veľa. Dá sa povedať, že to asi najväčšia pandémia, aká možno postihla ľudí. Hovorí sa o pomerne dosť vysokom čísle, rádovo niekoľko desiatok miliónov. Tie čísla sú také, že odhadové, to sú to znamená vypočítané štatistiky. Napríklad v Indii sa vraví, že túto chrípku dostalo nejakých 6 až 15 miliónov ľudí. Iné výskumy hovoria až o 20 miliónov ľudí, táto mŕtvych, teda hovoríme o mŕtvych. V skutočnosti napríklad práve keď začal v tom 1918 postihovať vojakov na tom frontovom území, tak to úmrtie boli radikálne. Napríklad v priebehu jedného mesiaca v júli v roku 1918 v nemeckej armáde zomrelo 400 tisíc mužov, čo bola úplne fatálna strata. Z toho bolo 300 tisíc vojakov, ktorí boli nasadení, a zvyšných 100 tisíc boli vojenský personál. To znamená, že vlastne to bola skutočne fatálna strata, ktorá zastavila celú tú nemeckú ofenzívu, ktorá tam bola, veľmi radikálne postihla americkú armádu. Tam sú vyššie straty na španielskej chrípke ako bojové straty, ktoré americká armáda utrpela v prvej svetovej vojne.
0: Ja som dokonca čítal, že pacient nula, to je známy termín, že pacient nula bol nejaký americký vojak.
3: Áno, to je jedna z tých test, ktorá hovorí o tom, že teda vypuklo to v Amerike, toto ochorenie, lenže ešte predtým, ako vypuklo terajšia pandémia, ktorú vieme teda, že vypukla v Číne, tak už predtým začali viacerí historici, aj niektorí odborníci medicínsky poukazovať na to, že tá chrípka pravdepodobne tiež vypukla v Číne a niekedy v roku 1916-1917, pretože v 1917 už je v anglickej odbornej tlači popisované príznaky, odborné medicínske tlači, kde sa hovorí o tom, že v tých vojenských táboroch niektorých sa objavuje. Je veľmi otázne, historici, ktorí o tom popisujú, sú z Kanady a oni vlastne hovoria, že to šírenie prebiehalo vďaka tomu, že cez Kanadu prechádzali čínski robotníci, ktorí najímalo vlastne Veľká Británia a Francúzsko, kvôli tomu, že vlastne muži boli nasadení na fronte, tak bolo potrebné nejakým spôsobom zabezpečiť prácu v prístavoch a podobne. Na túto úlohu boli najímaní Čínenia, ktorí vlastne prevážali vzhľadom na to, že hrozba ponoriek bola, tak ich prevážali tak, že ich vlastne cez Pacifik preniesli do Vancouveru, vlakmi cez celú Kanadu cestovali aj cez územie Spojených štátov amerických a potom ich nakladali do prístavu a zase cez Atlantik ich viezli do Veľkej Británie a do Francúzska. Tam tiež teda akože na základe rôznych tých lokálnych správ v novinách o podobných príčinách úmrtí vychádzajú z toho, že to tak mohlo byť. Samozrejme, je o tom ešte diskusia, ja si myslím, že o tom ešte nejaká diskusia bude a možno sa k tomu budú aj nejaké tie pramene určite hľadať.
1: Pán Duchov, vy ste dali do štúdia taký jeden foreshift, ako sa majú ľudia správať. Keby ste mohli pár ukážok z toho prečítať, aby sme si to dáme tomu vedeli porovnať s tým, čo sa deje u nás.
3: Ja som donesol vlastne kópiu plagátu, ktorý sa vlastne vystavoval v Bratislave v roku 1918, tento konkrétne z 19. oktobra, kde sú vlastne také tie základné pravidlá, ktoré práve súvisia s španielskou chrípkou. Jeseň bola práve taká radikálna, že tá začala postihovať veľmi vo výraznej miere. Z tých mnohých prikázaní, ktoré vlastne mesto vyhlásilo, tieto prikázania boli rovnomerné, dá sa povedať, že v rámci celého tedy ešte Uhorska, ktoré nám už končilo pomaličky. Bolo to takisto uzatvorenie všetkých verejných inštitúcií, tu konkrétne v Bratislave univerzity, obmedzenie divadelných predstavení, predstavení, kina, rôznych zábav a podobných záležitostí. No a predovšetkým navrhované to bolo hlavne obmedzenie využívania hromadnej dopravy, ako bola železnica, ako bola električka. Navrhované tu je vetranie v električky, pretože sa vedelo teda, že pasažieri kašľú a kýchajú, tak aby sa zabránilo tomu ďalšiemu šíreniu. Tam už teda vedeli spojiť tieto prejavy vlastne nákazy s týmto ochorením, ale sám o sebe teda vírus španielskej chrypky nebol ešte známy, pretože vírusy ešte v tomto období neboli. Boli popísané, neboli ešte objavené mikroskopicky. Tieto nariadenia takéto charakteru vlastne platili. Paradoxne tomu rozširovaniu toho ochorenia napomáhalo ten koniec Rakúsko-Uhorska, pretože nedalo sa zabrániť tomu, aby sa ľudia nezhromažďovali, pretože jednak boli rôzne štrajky, jednak boli rôzne verejné zhromaždenia, ktoré vznikli kvôli vzniku Československej republiky, ktoré vznikali aj v iných mestách, aj v zahraničí v súvislosti práve s ukončovaním vojny. V tomto čase sa to pomerne slušne šírilo. Z roku 1919 už máme nejaké tie správy, kde zase nie číselné, ale slovné, kde sa teda hovorí o tom, že bolo veľa mŕtvych v tej druhej polovici toho roku 1918. Takže toto je úloha, ktorá podľa mňa pred nami ešte stojí popísať to.
1: Pán Slivka, vy sa zaoberáte aj špeciálne cirkevnými dejinami. Ako vtedy reagovala cirkev? Dávala ľuďom nádej nejakú aspoň v tej nemohúcnosti voči takýmto chorobám? Alebo tie karantény, to uzavretie komunikácie?
2: Že to, čo teraz kolega čítal, ten plagátik, tak vystihuje dobu. Aj dneska sa takisto nachádzame v tom istom. Samozrejme, istá izolovanosť. Samozrejme, doporučuje sa vždy čerstý vzduch. Ale žijeme v tej samote, nejako v tom uzavretí. No a majú času nad tým porozmýšľať, lebo z tej epidémie si aj niečo musíme odniesť pre ďalší pozitívny život. To znamená, patrí tam tá spolupatričnosť ku každej samote. Človek sa má času porozprávať aj s bolestiami, aj s radosťami a z tej samoty vychádza potom, by som povedal, alebo nazval ako nový človek.
1: Možno, že ako sme častejšie alebo dlhšie sme teraz s rodinnými príslušníkmi, zrazu zistíme, že žijeme s niekým iným častokrát.
2: Ale
1: v tom dobrom aj tom zlom slova.
2: Aj zlom, aj, lebo to niekedy sú vlastne...
1: Čiže spoznávame svoje deti, svojich príbuzných a tak ďalej.
4: Moje deti sa tešia do školy, čo by nikto nečakal.
2: Ale k druhým ľuďom potom z tej samoty prichádza človek taký silnejší, bohatší a štiedro môže rozdávať. To by som tak aspoň na záver nadával, že na niečo to je aj treba pozitívne zobrať a ja myslím samozrejme, jak tie katastrofické, čo sme tu nahovorili, údaje, ale dáva nám to, že zamyslieť sa nad tým, že jednak aj, ja si myslím, v tej otázke ekologické a také tie katastrofické scenárie, no, čo sa musí spamätať od Ameriky až po Čínu a včítanie aj nás, alebo vrátanie aj nás, každý jeden človek, hej. Nie sme my tu, pán Miej, ešte nikto. Sme neprekročili svoj tieň.
1: Neporučíme ani vetru, ani daždu.
0: Dejiny.sk.
4: Lepšie to neukončíme. Tak to bol záver ďalšieho pokračovania rozhlasovej historickej revy Dejiny.sk. Témou boli epidémie infekčných chorôb v nedávnej i dávnej minulosti. Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu boli archeológ a historik, docent Michal Slivka z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a historik doktor Michal Duchoň z archívu mesta Bratislavy.
1: Spolu s tými vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori a moderátori
4: Robert Kotian
1: a Petr Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2020.

vyšší svet. Príjemný a krásny dobrý večer z Rádia Regina. Tak ako každý týždeň, aj dnes vám ponúkame stretnutie s osobnosťou z dejín populárnej hudby. Pred týždňom sme počúvali prvú časť stretnutia s pesničkami Ivana Vašicu pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia. A keď zomrel v roku 1992, jeho pesničky, melódie sú dodnes známe, aj keď niekedy autor pesničky zostáva v úzadí. Začíname skladbou 7 svetadiel, ktorú nájdeme na v poradí treťom albume Karola Duchoňa. Na každom z albumov napísal Ivan Vašica pesničku pre Karola. Niektoré zaznejú aj počas tejto hodinky. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Pesnička Siedmy svetadiel vyšla na prvej Karolovej platni. Ivan Vašica pre Karola písal aj v rokoch 80. Pesničky, ktoré sa neobjavili na žiadnych platniach, len občas sporadicky v rozhlasovom vysielaní, ako napríklad Jablková Zuzana, spieva Karol Duchoň.

A do tretice spojenie Karol Duchoň a Ivan Vašica. Na poradí druhej LP platní Karola Duchoňa s názvom Čardáš dvoch srdc, ktorú nahral s orchestrom Gustava Broma. Tam pre Karola Ivan Vašica napísal pesničku Láska úprimná a tú si teraz vypočujeme.

Aj keď Ivan Bašica predovšetkým písal v rokoch 60. napríklad pre rôzne scénické programy v Tatra Revue v spolupráci s textárom Petrom Petiškom, rovnako aktívne bolo jeho meno v populárnej hudbe aj v rokoch 80. aj keď vtedy v éteri a na platniach znela predovšetkým rocková hudba. A vtedy sa objavovali pesničky Ivana Bašicu v rôznych televíznych programoch. Napríklad v polovici rokov 80. vznikol výborný program s názvom Povedzte A, ktorý režíroval Ivan Krajíček. Bolo to vlastne rozprávanie Ivana Bašicu pri klavíri so spevákmi, ktorí spievali jeho pesničky, so Zorou Kolínskou, Ivanom Krajíčkom, Marianom Labudom, Zdenou Studenkovou a Petrom Lipom. No a práve Peter Lipa a Zdena Studenková nahrali do tohto programu aj pesničku, ktorá zaznie teraz. Písal sa rok 1984.

Tak to bola pesnička Hra Ivana Vašicu. Spievali Peter Lipa a Zdena Studenková. Ivan Vašica sa objavoval na Bratislavskej líre ako autor napríklad v roku 1969 a potom v rokoch 70. veľmi sporadicky a napokon jeho pesnička zaznela v lírovom súťažení v rokoch 1984 a 85. Bolo to relatívne neskoro na generáciu skladateľov Ivana Vašicu, keď zneli na líre predovšetkým rokové skladby, ale v 84. zarezonovala skladba Volám ťa láska, ktorú spieval Karol Duchoň. Aj keď nedostala cenu, je dodnes známa a dostala sa aj medzi hity Opusu roku 1984. Počúvali sme ju pred týždňom v relácii. Teraz si vypočujeme skladbu, ktorá zaznela rok neskôr, v roku 1985 v bratislavskom Istropolise. Tam spievala skladbu Vzdušný hrad Ingrid Kalmánová. Nahrala ju so skupinou Petra Šibileva.

Už sme pred týždňom spomínali, že Ivan Vašica mal rád a rád písal pesničky, ktoré boli vtipné a veselé a ktoré sa vďaka tomu uplatňovali v rôznych pásmach humoru, zábavných reláciách a, ako sme už spomínali, aj kabaretoch. A zdá aj preto ho spájalo autorské i priateľské puto s textárom Petrom Petiškom, vlastným menom Petrom Klimentom. Keď Marina Labuda spieval v 70. rokoch rôzne humorné pesničky, dokonca z nich vyšla aj LP platňa, Ivana Vašicu to pozbudilo natoľko, že napísal niekoľko ďalších pesničiek. A tak v 80. rokoch už do spomínaného televízneho programu Povedzte A, kde hostil Ivan Vašica svojich priateľov vo svojej ordinácii, naspieval Marina Labuda pieseň Na hrebeni. Vypočujeme si ju spolu s ďalšou skladbou, ktorú naspieval Marian Labuda s názvom Záväzok a odznela v jednej z rozhlasových zábavných relácií.

0: Ivan Vašica bol profesionálne lekárom ušno-nosno-krčným a bol aj lekárom na Bratislavskej líre. Poznala ho väčšina spevákov a interpretov. Ordinoval v Bratislave na poliklinike na Bezručovej ulici, takže to bolo blízko rozhlasovej budovy, ktorá bola na Leninovom dnešnom Jakubovom námestí. Takto si na Ivana Vašicu zaspomínal textár Ľuboš Zeman.
1: No, Ivan Vašica bol najznámejší slovenský otorinolaryngológ. Krčný, ušný a nosný lekár, veľmi dobrý, ordinoval na Bezručovej a popri tom ako vášeň mal hudbu, komponoval pesničky, jeho brat bol zase jazzový trúbkár a manželka bola televízna hlásateľka. A teraz, ja som mal svojho času veľké problémy s mandlami, mal som stále zapálené hrdlo a proste angíny a postali mám, zase to bolo asi alibezovské, zelené ma postali, však čo sa tuto s tým trápiš, stále antibiotika, choď za Ivanom Vašicom, my mu zavoláme, že prídeš, sa zoznámite a on ti pomôže. Tak ja som išiel na tú Bezručovú už po tom telefonáte.
0: To ešte pripomeňme, že rozhlas tedy bol na Jakubovom námestí.
1: To bolo kúsoček, áno, pešo pekne z vtedajšieho Leninovho dnešného Jakubovho námestia. Som tam prešiel, ale auto, takú starú MBčku som mal zaparkovanú pri rozhlase. Na nejakú 9 hodinu som išiel do ambulancie doktora Ivana Vašicu. Povedal, že posaď sa, otvor ústa, pozrel ho, ježišmária, to sú hnilá. To musíme vyhodiť. No ak som tam bol s tou otvorenou papulkou a on sa mi tam šťúral v hrdle, tak sa pýta, no a otextuješ mi nejakú pesničku? No a povedz vtedy, že nie, keď sa ti tam niekto babre v hrdle, tak iba, že áno, tak sme sa zoznámili. No a teraz, čo nastalo? On povedal, že nebudem ťa zbytočne objednávať, urobíme to hneď. A chytil injekciu, začal mi tam pchať injekcie, zavolal sestričku, tá zobrala taký plechový vajdling, dala mi ju pod krk a on mi začal kliešťami tie mandle vyberať. Každá sa zlomila na polovicu, takže vlastne na 4 krát. Vtedy som myslel, že mu napíšem aj celú platňu, jednu pesničku, len už skončí.
0: Tak vznikli aj tieto dve pesničky, asi zrejme potom
1: tak
0: niekedy.
1: To bolo, to sú tzv. Mandlové pesničky, pretože 4 mandle, lebo každú zlomil, tak by to bolo krvavé potoky. No a teraz si predstav, že mi to povyberal, tam mi to ešte niečo zašívali, dali mi tam nejaké lady a hovorí mi, že no, a ja ti tu mám kazetu, zober si domov, aby si mal čo textovať. A ja blbec som si sadol do auta, ešte som autom, tým celým krvavým hrdlom som sa odvezol domov, ešte som bil v starom takom mladom malom byte u mami a lahol som si a za hodinu to začalo strašné proste bolesti, to bol však lad a neviem čo, tak som potom týždeň doma ležal s týmito dokatovanými mandlami. Tak vznikla hitová spolupráca s Ivanom Vašicom.
0: A to je zaujímavé, že Ivan Krajíček napríklad ten vraj vedel celé hodiny rozprávať o Ivanovi Vašicovi.
1: No, oni si dvaja, keď si povedali, že dáme si deci vína, tak vypili 5 litrov vína. A ich historky boli úžasné, lebo oni boli skvelí rozprávači a pri tom víne sa im to ľahšie odsýpalo, ale s Ivanom bola veľká zábava na Bratislavskej líre, na Oravský synkopa, alebo Detvianska zlatá rúža, kde proste to bola taká celonočná jazda s takými vtipmi, že všade bol ako festivalový lekár, ale nakoniec sme všetci museli zachraňovať jeho a nie on nás, ale bola to úžasná sranda. Bol to výborný človek, dobrák a bol to fakt dobrý lekár. Žiaľ, opustil nás predčasne.
0: A pripravené máme dve skladby, ktoré naspieval Karol Konárik. Aj keď väčšinou pre neho písal napríklad Milan Koreň s Alojzom Čobejom, sporadicky naspieval aj pesničku Milana Vašicu Ako zázračné prútie a pesničku Obloha spieva, kde počujeme aj hlas Idy Rapajíčovej.

0: Pokračujeme ďalej a počúvame piesne Ivana Vašicu. Ivan Vašica pôsobil začas ako lekár na Kube a bola tam s ním aj jeho manželka Nora Beňačková. Takto si na Ivana Vašicu predčasom zaspomínala.
1: On bol skvelý lekár, ušný, krčný, ale on bol zároveň multitalent hudobný. Bol skvelý spevák, výborný skladateľ, báječný harmonikár. Pri tých posedeniach nám on hral na klavíri alebo na harmonike a naozaj si získal všetkých ľudí pesničky, ktoré dodnes si ľudia pamätajú a sú krásne.
0: Peknú spomienku na hudobného skladateľa Ivana Vašicu mal kedysi aj Ivan Krajíček a takto nám ju porozprával v jednej z rozhlasových relácií.
2: My sme volali Cowboy. Okrem toho, že bol lekár, hral na harmonike, hral na klavíri, zabával spoločnosti, písal pesničky. To bol taký hitmaker, ako to hovoria na západe. Ja si ho ešte pamätám z jednej situácie, čo mnohí diváci ani nevideli. On jedno krásneho dňa, ja už si ale nepamätám tú operetu, či to bola Zem úsmevov, alebo Parížsky život, ale mám pocit, že Zem úsmevov na Novej scéne. Z ničoho nič na Fermane som videl napísané, že titulnú rolu spieva Ivan Vašica. Ochorel nám solista, tedajší, ak sa nemýlim, pán Vlach. No a Vašica sa ponúkol, že on to všetko ovláda a večer normálne spieval s nami. Celé predstavenie, to bol človek cieľavedomý, ktorý bojoval na všetkých frontoch. Ináč s Ivanom Vašicom som vyrobil niekoľko piesní a to, že si ich vážim dodnes, o tom svedčí aj fakt, že ako titul svojho CDčka som si zvolil práve jeho pesničku s názvom Inventúra.
0: Nielen Ivan Krajíček, ktorý často spieval pesničky Ivana Vašicu, ale aj Peter Petiška, ktorý bol takmer jeho osobným textárom, si s humorom a s úsmevom na tvári zaspomínal na Ivana Vašicu.
3: Jeho otecko to bol známy skladateľ a pedagóg hudobný Jozef E. Vašica, ktorý napísal rad populárnych vtedy operiet, mnohé tie melódie podnes žijú a navyše ešte aj veľmi známu učebnicu hry na akordeón, ktoré sa podnes deti učia, pokiaľ viem. A mamička, tu sme mu závideli, tá za mladí tancovala v balete SND. No a Ivan teda vlastne začal hrať na harmoniku ešte skôr, ako ju vládal udržať na krku. A v škole potom to býval vždy zlatý klinec programu všetkých tých školských besiedok a rodičovských združení. Potom sa stal solistom v našom gymnazistickom súbore, to bol veľký súbor pri prvom gymnáziu v Bratislave, 150 členný. No a odtiaľ si ho už potom zobrala lúčnica. Takže to bol jeho taký čas speváckých úspechov ako solista lúčnice. Dokonca viem, že si zahosťoval aj ako solista v operete. Mal vyškolený hlas, lebo ten jeho otecko ako hudobný pedagóg, ten zasa nastojil na tom, že keď spieva tak, ako sa patrí a mal technicky perfektne vyškolený hlas. Ak sa dobre pamätám, u pani profesorky Korinskej.

0: Pripravenú máme skladbu, ktorú azda všetci poznajú a ktorú napísal Ivan Vašica pre Zoru Kolínsku. V 70. rokoch odznela v jednej z televíznych relácií. Druhý život dostala v rokoch 90., keď ju Zora Kolínska naspievala v televíznej relácii Repete a mnohí poslucháči ju poznajú dodnes.
1: Možno, že ti

Počúvali sme Zoru Kolinskú v pesničke Zabúdaj, zabúdaj. Rovnako Ivan Vašica v 80. rokoch napísal pre Zoru a Líviu Kolinské pesničku Hrkálka z lístia.

Ešte sa vrátime do rokov 60., keď Ivan Vašica písal presničky predovšetkým do kabaretných programov Tatra Revue, samozrejme s už spomínaným Petrom Petiškom. Vtedy bola veľmi úspešná skladba v podaní Tatiany Hubinskej Nepleť, nepleť.

pokračujeme ďalej. Jedna z pesniček opäť z jedného z televíznych programov. Ivan Vašica napísal knihu Starých mám pre Michala Dočolmanského a Kamilu Magálovú.

0: A opäť prejdeme do rokov 80. V tomto čase, na konci rokov 80., presnejšie povedané v roku 1989, naspieval Karol Malý pesničku Neskrývajte sa zaľúbený, ktorú potom sám Karol oprášil niekoľkokrát. Napísal mu ju Ivan Vašica.
1: Kto vie, čo s kým?

Počúvali sme piesne Ivana Vašicu a pripomenuli sme si 90 rokov od jeho narodenia. Ivan Vašica zomrel v roku 1992. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

radosť počúvať. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: najbližší svet.
1: Pozývame vás teraz počúvať časť pásma o šermiarskom majstrovi Petrovi Kozovi, ktorý sa nedávno dožil 80-ky.
2: Keď zistia tí ľudia, že si dokážu bez vás poradiť, tak na jednu stranu sa stávate zbytočným, na druhú stranu je to tá najväčšia meta, ktorú môžete dosiahnuť.
1: Takto hovoril nielen o šermovaní, ale aj o svojej pedagogickej práci a o svojich žiakoch šermiarsky majster Peter Koza. Vyštudoval inžinierstvo na Slovenskej technickej univerzite. Peter Koza je a bol nielen šermiar, ale aj pedagóg, choreograf, autor viacerých programov, ktorý spolupracoval nielen so Slovenským národným divadlom, ale aj s divadlami v Košiciach, Nitre, Martine, Prešove či v Českých Budejoviciach. Nielen o tom, ako Peter Koza so šermiarstvom začínal, ale aj o svojich vystúpeniach i pedagogickej práci, prístupe k šermiarstvu nám povie v nasledujúcich minútach. A počúvať budeme napríklad aj ukážky z CD platne Petra Kozu a Vladimíra Kunu, ktoré majú aj svoj historický rozmer. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo. Vy ste síce sa narodili v Bratislave, ale vyrastali ste v podstate na dedine, aj keď to bolo z dnešného pohľadu mesto Vrbové.
2: Vrbové získalo mestské práva, ale potom ich nejaký čas stratilo takými nejakými machináciami a potom sa im prinavrátili vlastne ešte ku koncu socializmu, mali prinavrátené mestské práva. Pretože Vrbové je výnimočné mestečko, to bolo vinárske mesto, ktoré v 17. storočí prednosť spora zničila vinič kompletne, takže sa musel preorientovať na niečo iné a začal sa tam robiť obchod s dobytkom.
1: Mnohí si ho spájajú s Beňovským, narodil sa tam napríklad aj Elo Šándor, teda autor Sváka Ragana. Možno, že vás to tak nepriamo ovplyvnilo, aj keď ste si to možno neuvedomovali, teda hľadanie ďalekých svetov, povedzme. Čo teda vás reálne ovplyvnilo v tom Vrbovom?
2: Viete, čo všetko, pretože ja mám babke brata, ktorý si z Madagaskaru zobral manželku a má na Madagaskore dom, v ktorom chce dožiť, keď pôjde do penzie. Takže on je hodne mladší odo mňa, takže mu to ešte chvíľku potrvá, než tam pôjde. Ale on tak chce žiť s lemúrmi. To má svoje pozadie. Ale samozrejme, na Vrbovom je úžasné všetko práve preto, že je to také malé mestečko, ktoré je svet sám za seba. Napríklad máme tam šikmú vežu. Málo kto vie. Tá šikmá veža je taká šikmá, jak Pizanská. Vrbovská veža, veža v Píze, OK. A mnoho iných takýchto skvelých vecí tam vo Vrbovom je, ale ja som tam hlavne zažil samozrejme detstvo. A detstvo sa nič nevyrovná.
1: Vy ste chodili v podstate z Bratislavy na prázdniny do Vrbového.
2: Ja samozrejme všelikde som bol na prázdninách. Odbočka niekam na 2 týždne, na týždeň. To detko bol môj veľký vzor, on bol stolár, takže ja som u neho v dielni trávil všetok možný čas. My sme mali s detkom, ja som pravdepodobne jeho taký nejaký duchovný potomok, pretože máme veľa vlastností veľmi podobných. Máme napríklad rovnaké ruky. Ja som mal od detstva ruky ako môj dedo. Tak starecké ruky som mal ako dedo presne také isté. Ja som rovnaký zlostník ako môj dedo. Musím povedať, ja som zažil, keď naháňal predsedu IRD zo sekerov po dedine, lebo v družstve robil údržbára na tých ponovzárských strojoch a povedal, že toto robte takto, lebo ináč sa to doláme. Oni to doláme aj raz, dvakrát, už sa neodvážili za ním ísť. Tak poslali predsedu, on predsedu naháňal zo sekerov po dedine.
1: Dôležité je, že ste teda tú zručnosť asi získali po ňom.
2: Trošku áno, ale trošku som to samozrejme vylepšil aj takým tým životným chodom, pretože ja som vždy chcel byť výtvarný. Ale rodičia mi hovorili, počúvaj, nájdi si nejaké zamestnanie také, ktoré ťa uživí. To výtvarníctvo, to je také, vieš, nebuď umelec, pobehaj, ale buď niečo seriózne. No a keď ja som si mal vybrať, keď už som išiel, tak už skončil som základnú školu, ja som si mal vybrať niečo, tak elektrike to som moc nerozumel, chémie ma nebavila, tak som si vybral strojarinu. Na strojarine som mal v 3. ročníku kováčstvo. Celý čas počas strojariny sme mali zámočníctvo, všetko možné, všetky takéto remeslá som tam prešiel prakticky, ale mňa to aj bavilo. Tam nešlo o to, že som si spavil čárečku. Tam nešlo o to, že mňa to bavilo, takže ja som sa naučil tie veci robiť a netušil som, že teraz budem potrebovať samozrejme. To bol taký výstrel do prázdna. A potom som išiel na vysokú školu a teda najprv som teda myslel, že pôjdem na výtvarnú, ale to nebolo reálne, tak som išiel nakoniec na tú strojarinu. Vyštudoval som ako strojný inžinier, ale to už som bol vnútorne presvedčený. To už vtedy chvíľu som sa venoval šermu, všetko možné. Už som vedel, že tá strojarina nebude mojim povolaním, ale bude to prechodná stanica, akože aj bola. Som sa všeličo naučil a mnohé ma naučil život.
1: No ono to bolo, kedysi tak, keď sa aj nakrúcali buď historické filmy, alebo televízne inscenácie, teda väčšinou to zastupovali práve títo športoví šermiari, alebo herci, ktorí dostali nejakú inštrukciu len, až potom ste vlastne vlastne prišli vy? V ktorom období to bolo? Bolo to v čase nejakých, povedzme, 70-tych rokov?
2: Hneď len čo som sa trošku naučil šermovať. Ešte poviem tak, aby som nekrivdil športovú šermu. Ja som vždy túžil šermovať, už ako chlapec. Ale netušil som, že je nejaký spôsob, ako sa k tomu môžem dostať. Potom som zbadal vývesnú tabuľu, tej je Lokomotíva Bratislava, a že hľadajú šermiarov do športového oddielu, tak som sa tam prihlásil. Stal som sa športovým šermiarom, niekoľko rokov som sa tomu venoval a bol som veľmi nadšený športovým šermom. Ale neuspokojilo ma to, chcel som popri tom ešte niečo iné. No a potom sa teda stalo také, že som našiel súzniacich kolegov, ktorí sa tomu chceli venovať. Takisto vyrobili sme si prvé historické zbrane a začali sme sa teda venovať tej rekonštrukcii historického šermu a pokúšali sme sa nájsť k tomu aj pramene, to znamená, že historickú literatúru a tak ďalej, tak ďalej. No a vďaka tomu, že moji rodičia našťastie ma teda pripravili na takýto život netušiac, pretože ma dávali na angličtinu, na nemčinu. V škole som mal ruštinu a otec mi vždy hovoril, počúvaj, keď už sa tú ruštinu musíš učiť, lebo mnohí to sabotovali, že fuj, ruština. Otec hovoril, nauč sa to, lebo to dostávaš zadarmo. Nevieš, kedy to použiješ. A skutočne musím povedať, že som to veľakrát v živote veľmi dobre využil. Takže tým, že hovorím tieto reči, okrem toho som sa naučil ešte ďalšie reči, tak som mal možnosť si v tej literatúre, ktorá je veľmi ťažko dostupná, no dnes už nie, dnes na YouTube nájdete všetko, teda respektive ja neviem na čom, ale ja som vtedy musel tie knižky hľadať fyzicky. Chodil som do knižníc, do Salzburgu, do Bolonie, ja neviem kde všade, ale to už sme vtedy chodili ako šermiari do sveta. Čiže už som to nemal také, ale kým som bol tu v Bratislave, tak bola jedne Bratislava a Praha.
1: Prví vaši frekventanti boli asi zrejme tí, ktorí sa začali zaoberať šermom ako športovou disciplínou a potom, vďaka tomu, že mali vzťah k histórii, sa začali zaoberať práve historickým šermom. Bolo to tak, aj keď teda hovoríte, že tie disciplíny sú naozaj veľmi odlišné?
2: Je síce pravda, že prví ľudia, ktorí so mnou rekonštruovali ten historický šerm, boli športoví šermia z nášho oddielu, ale oni neprichádzali z rôznych oddielov. To boli ľudia, s ktorými som mal bezprostredný osobný kontakt a ktorých nadchlo to, čo som im predostrel ako perspektívu. Takže ja som bol ten, ktorý som bol ten spiritus agens, že som teda vytváral tie predstavy a toto, ale oni už boli mojimi kolegami. A postupne sa to tak vytvorilo, že sme nakoniec vytvorili úplne samostatnú jednotku, prestali sme sa zaoberať športovým šermom, začali sme robiť len šerm historický a ten sme potom už robili vyslovene cieľa vedome s tým, že aj ďalších adeptov sme hľadali, hoci aj z oblasti nešermiarskej, ale tým, že sme si ich vytvárali, doškolili a tak ďalej, tak sme si vytvárali také svoje vlastné systémy, ako vytvárať to vzdelanie a tú schopnosť predvádzať tie veci, pretože ono totiž je taká vec, mne to dostal dodnes, ten, ktorý je športový šermiar, tak má trošku problémy robiť inscenovaný šerm s istou, by som povedal, kontrolou, pretože športový šermiar je zvyknutý, že protivník má ochranné pomôcky. Má masku, má ochranný odev, tá zbraň má svoje parametre a zrazu dostane do ruky niečo, čo nemá ochranné parametre, ten človek nemá žiadne ochranné pomôcky a je to veľmi ťažko pre toho človeka sa preorientovať na tento nový systém, čiže pre nás bolo ľahšie po nejakom čase prijať človeka, ktorý nemá športové skúsenosti, ale prichádza čisto na tento cieľ sa naučiť presne to, čo chceme my robiť. A mne osobne napríklad dodnes robí problém človeka dostatočne jemne bodnúť, pretože športový šerm vyžaduje 3/4-kilový úder, aby vám bol uznaný, aby vám tá elektrina zabzúčala, aby sa vám uznal ten zásah. No a 3/4-kilový úder tu už stačí na dosť nepríjemný zásah, čiže aj keď ja teda samozrejme zasiahnem na miesto, ktoré chcem, čiže nezasiahnem na citlivé miesto, ale aj na hruď alebo na ruku, no nemusí to byť každému príjemné. Dokonca jeden z mojich žiakov vyvinul, lebo on už sám je dnes už uznávaný majster, vyvinul také akože gildu alebo spolok asistentov trápených majstrami, pretože tí majstri vždy tvrdo bodajú, keď to predvádzajú.

0: Ako sa odlišujú historické obdobia, lokality, z ktorých sa odohráva dej, povedzme príbehu, v ktorom hrajú alebo účinkujú tí, ktorí predvádzajú tento historický šerm?
1: V rámci teda našej skupiny vyučujem jednak taliansku šermiansku školu, ktorá bola taká akože leitmotiv 16. storočia, španielsku šermiansku školu, ktorá bola síce veľmi špecifická tiež v 16. storočí, je to veľmi špičková, úplne rozdielna škola. Vyučujem francúzsku školu, ktorá je hodne mladšia, vyučujem školu šable, vyučujem orientálnu šabľu, školu meča nemeckú, ktorá, my to označujeme nemecká, to je vlastne celoeurópska stredoveká škola, ako najstaršia. Okrem toho učím ešte staršiu školu meč a štít, učím školu halapartne, čiže sú to školy, ktoré som si odvodil z rôznych materiálov, ktoré zachytávajú rôzne jednak obdobia, jednak štýly, ale tam je ide hlavne o rôzne myšlienkové pochody. Ten systém, ako reaguje jeden alebo druhý alebo tretí na tú istú situáciu, niekedy diametrálne iný. A to je na tom práve to vzrušujúce. A to je práve to obohacujúce, že to opticky divák nie vždy postrehne, ale niekedy aj áno.

0: Aj keď sme sa rozprávali, že vy ste strávili tie prázdniny vo Vrbovom, žili ste dlhé roky v Bratislave, my sme sa však teraz stretli vo Veľkom Grobe, vy tu máte také svoje zázemie a okolo nás nie sú len teda meče, ale aj rôzne, môžeme povedať, taká prehliadka celého sveta ako keby a každá vec, ktorú tu máme, každá má svoj príbeh.
1: To, čo tu je v tejto miestnosti, my sme teraz u nás v obývačke. A vždy som túžil mať, keď som mal tú možnosť, tak som aj mal vo svojich predchádzajúcich bytoch, keď som ešte býval v Dunajskej Lužnej, potom v Bratislave, tak som mal miestnosť, Poliaci tomu hovoria šabelňa, miestnosť so šabľami. A na Kaukaze tomu hovorí kunackaja, to znamená miestnosť, kde proste ten hostiteľ predváza súbor svojich zbraní najkrajších, aby ukázal, sú tam samozrejme koberce, je tam pohodlie pre hosti, sú tam nádoby, ktoré pre hosti slúžia a je to skrátka taká reprezentačná miestnosť pre toho hostiteľa, kde tých ľudí uvedie, kde ich pohostí a kde si ich uctí, lebo to je vlastne taký obojstranný prvok, on si ich uctí a oni za to sú nadšení, pretože oni sú okúzlení tým, čo on má a chvália to a on si to tak už užíva. No a v tom je vlastne taká tá obojstranná zdvorilosť, ktorá z toho orientuje.

0: máte veci, o ktorých by ste o každej mohli povedať nejaký príbeh? Povedzme o týchto oknách, ktoré tu máme, alebo o tom, čo ste našli niekde na blšom trhu, čo možno, že pôvodný majiteľ si myslel, že nemá ani žiadnu hodnotu.
1: No, väčšina tých vecí, ktoré sú u nás v dome, sú takéhoto druhu, pretože napríklad konkrétne to okno, čo ste spomínali, tak ja učím u jedného mojho žiaka v Brémach, tam má šermiarsku školu a chodívam tam po nejakých intervaloch učiť. No a raz som tam bol a vidím, že, lebo naproti jeho škole je mešita. A tam boli tieto okná vyložené vonku, tak som zašiel za tými ľuďmi z tej mešity, hovorím, prečo, že toto vyhazujete? Áno, meníme okna. A to chcete vyhodiť? No áno, a môžem si to zobrať? Jasné. No tak som to naložil do auta a teraz sú tu.
0: A vyzerajú nádherne.
1: Áno, lebo je to pravá vitráž. Totiž to nie je falošná moderná vitráž, ale je to poctivé sklo zalievané do olova.
0: No my sme vyšli sem von. Tu sa stretávajú počas sezóny aj vaši žiaci. V sezóne sa stretávate na predstaveniach, mimo sezóny sa stretávate aj tu na dvore, no v podstate všade u vás. Ako to teda je?
1: No je to tak. My tu máme niekoľko takých fixných podujatí v našom dvore, ale jedno z toho je tzv. Menzúra. Menzúra to je taký špecifický druh šermovania, ktorý vyvinuli študenti v nemeckých univerzitách, napríklad Štúr sa tomu venoval, keď bol v hale na štúdiách, a iní naši národovci. Je to typický študentský spôsob šermovania, aby sa ľudia nezabili, ale pritom aby dokázali, že sú frajeri, takže sa istým spôsobom šermoval.
0: Je to také ako hra, povedzme?
1: No nie celkom, pretože výsledok je krv, pretože sa seká do odkrytých tvári. Len do tvár. Ostatné časti tela sú chránené a keď vás seknú do polície, no tak tam máte jazvu, ale neumrete. Ale krk napríklad je chránený, tam je veľmi pevný golier, čiže keď vás seknú do krku, nič sa vám nestane, pretože ten golier to uchráni.
0: Ako sa efektívne dá učiť aj to, aby ten šerm, práve tento umelecký, bol bezpečný? Keďže tam je zraniteľnosť teda oveľa riskantnejšia a tá šanca na zranenie je oveľa väčšia ako v prípade športového šermu.
1: To je o disciplíne a sebadisciplíne. Disciplína je o tom, že neseknem inak, než ako mám. A disciplína je o tom, že neseknem iné, než čo mám. To znamená, že keď to robím na predstavení, tak to musí byť na choreografie. Nesmiem nikoho prekvapiť. A keď to robím pri nácviku, tak viem, čo robím, protivník vie, čo robím, a vždy, keď seknem, tak musím mať v ruke ten cit, že keď doseknem na jeho telo, tak viem ten úder stlmiť. Takže o tom to je.
0: A tak som postupne s Petrom Kozom prechádzal miestnosti, ktoré slúžia na stretávanie sa so žiakmi i na pedagogickú prácu. V jednej z nich sme sa pristavili. Na dverách bol nápis Šermovňa.
1: Je to slovo, ktoré vymyslela alebo používala moja nebohá svokra, veľmi milá osoba, ktorú som mal veľmi rád. A tak na jej uctenie som to tak nazval, pretože ona mnohé veci nazývala po svojom.
0: Znie to tak archaicky, takže určite vám to bolo také blízke.
1: Rozhodne.
0: Šermovňa, znamená to teda, že tu sa asi šermuje v čase, keď nie je vhodné počasie, alebo ako to je?
1: No nie, to sa šermuje kedykoľvek, pretože keď sa šermuje, tak je najlepšie byť v uzavretom priestore, pretože vonku pod holým nebom je strašne veľa rozptilujúcich momentov. Táčik zašvitorí, niekto sa obzrie, dostane po hlave. Niekto na niekoho prehovorí na diaľku, alebo sa tam niečo deje, sa tam pozrú a nedajú pozor. Ale v uzavretom priestore sa deje len to, čo riadi ten majster, a ten dáva presné pokyny, čo majú ľudia cvičiť.
0: No, všetko je tu historické. Vyzerá to tu na poli ako v múzeu, na poli ako v skúšobni. Podlaha je však súčasná. Je to asi aj zámer, keďže sa skúša, aby mal pevnú pôdu pod nohami šermiar?
1: Čiastočne áno, ale nie celkom, pretože keby sa tu mal nejakú drevenú dlážku, tak bolo by isté riziko, že by sa mohla napríklad zvlniť vlhkosť. Takže je to skôr taký ochranný mechanizmus, ani nie tak celkom len akože aktualizácia, že aby sa nešmýkalo, hoci sa len to pomáha.
0: No, vysvetlíme si, čo tu všetko máme. Vaša predstava bola taká, teda práve od toho vzdelania a od toho hľadania svojich žiakov, nasledovníkov, až k hotovým programom, ktoré mohli vidieť nielen teda domáci, ale hlavne tí návštevníci historických podujatí v zahraničí. Aká bola tá cesta k tomu?
1: To bola plynulá cesta. My sme skrátka od prvého vystúpenia zariadenia, nabalovali ďalšie a ďalšie. Tie nároky samozrejme stúpali, my sme si sami tú látku dvíhali, ale tá látka sa dvíhala aj sama, pretože ten divák skrátka očakával, keď už nás ochutnal, tak očakával stále niečo viac. No a my sme to mali jedno šťastie, že v Bratislave prebiehali jeden čas ešte za socializmu kultúrne leta, na ktorých sme robili pravidelne v lete programy. Je vždy jeden program na kultúrne leto. Diváci sa striedali, my sme to celú kultúrne leto hrali a bolo taká vlastne príležitosť, aby sme sa my sami vylepšovali, aby sme sa učili tomu nášmu remeslu, ale aj tomu hereckému remeslu, pretože bez toho by to nešlo. A mali sme ešte to šťastie, že okrem režisérov, ktorí nás posunuli niekam, tak nás obrovsky posunul herec a jeden čas aj režisér Dušan Kaprálik, ktorý nám veľmi pomohol, pretože on sa nás ujal nielen ako profesionál režisér, nielen ako herec, ale aj ako učiteľ. Popri tom, ako nás navigoval v rámci toho predstavenia, ktoré sme spolu s ním naštudovali, tak nás aj učil herectvu. A to bola obrovská škola.
0: No potom ste sa začali viac presadzovať alebo viac ste cestovali do zahraničia. My sme spomínali už to Nemecko, Taliansko, asi teda tie krajiny, kde ste ešte veľa rokov predtým získavali tú inšpiráciu.
1: No mali sme to šťastie, že sme boli aj v Španielsku, aj vo Francúzsku. Vlastne prvý náš zájazd do zahraničia bol do Francúzska ešte za hlbokého socializmu. Potom sme začali chodiť pravidelne do rôznych krajín, ale najviac do Talianska. A neskôr sme v tom Taliansku úplne zakotvili, pretože sme tam našli partnerov v Taliansku, ktorí si nás pravidelne objednávali. Takisto ako sme mali pravidelného partnera v Rakúsku, ale to Taliansko bolo pre nás predsa len exotickejšie, vzrušujúcejšie, ale hlavne už keď nás tam niekto objednal, aby sa mu to oplatilo, tak nás tam objednal na dlhší čas. Lebo do Rakúska sme mohli takto odskočiť, šup, šup, tam, späť. Ale do Talianska, keď sa už trepete 2 týždne, no tak už ten človek si vás chce aj využiť, aby sa tie vaše výkony mu vrátili. No a tým pádom my sme mali zase z toho väčší zážitok, väčší zárobok, všetko väčšie.
0: No my sme sa od vás tu vo Veľkom Grobe presunuli sem do tej šermiarne, ako sme hovorili. Vlastne táto šermiareň predtým neslúžila na cvičenie, ale vy ste tu vlastne mali kone. Vraj, preto ste to kúpili aj tento dom, pretože tu bola táto stajňa.
1: No to bola veľká stajňa, to bolo stajňa v podstate, keby som chcel, tak by sa tu zdalo ustajne 12 koní. Tedy som mal ja sám 6 koní, takže som to kúpil hlavne kvôli tomu, že budem mať stajňu pre svojich 6 koní. Lenže než tá transakcia prebehla, než došlo k rekonštrukcii a všetkému ostatnému, tak dovtedy nastala kríza a ja som sa musel s tými koňmi rozlúčiť. Musel som povedať tak, akože nechal som si svojho žrebca a všetky ostatné konia som predal. S tým, že kamarátom som povedal, lebo dovtedy moji kolegovia pracovali na mojich koňoch. Nehnevajte sa, ale keď chcete robiť na koňoch, musíte si tie kone zabezpečiť, buď vlastné, alebo niekoho, kto vám ich bude požičiavať. A tak sa aj stalo.
0: V tých 80. rokoch ste začali chodiť do zahraničia. Predsa len, ako sa zmenila situácia potom v 90. rokoch a neskôr? Možno aj tí vaši žiaci, nasledovníci už mali iné možnosti a ich to nejako posunulo ďalej, že okrem toho nadšenia im to zľahčilo, napríklad zadováženie si mnohých vecí, čo treba k takému vystúpenie historického šermiara?
1: Viete, no okolo šermiarov historických, my keď sme začínali, tak neexistovalo nič, pretože jednak ten historický šerm ako žáner neexistoval, čiže tým, že som ho vytvoril, tak som si vytvoril zároveň na seba bremeno, aby som sa vystrojil, vyzbrojil, obliekol a všetko možné. Tak sme to robili, ako sa dalo. Ja som si sám šil prvé topánky a tak ďalej, čo je úplne absurdné, pretože tie topánky by som sa teraz hambil niekomu ukázať, ale oni ako na pohľad vyzerali historicky. Ich funkcia bola veľmi problematická. No a tak som postupne, akože sme vytvárali všetko na kolene, preto sa aj voláme Tovarištvo starých bojových umení a remesiel. Ale na druhej strane medzi tým, že ten šermiarsky svet sa rozvinul za tých neviem koľko rokov, 40 alebo koľko rokov odtedy uplynulo, tak sa okolo nás vytvoril celý priemysel. Dnes už idete na historický trh, kúpite historickú zbraň, veľmi kvalitnú, dnes kováči sú skvelí, ja už nekujem po tých rokoch, ja spôvodne prvé zbraň som si kúl osobne, no ale teraz už nekujem, na čo? Keď ti ľudia to robia tak skvele, hlavne už som trošku taký, akože už nepotrebujem, už všetko mám. a šijú kostýmy, šijú doplnky, kapsičky, opasky, šijú topánky. Všetko si už neviete, dnes viete kúpiť a za veľmi slušné peniaze, takže je zbytočné a nezmyselné, aby človek vyrábal na kolene niečo, čo iní vedia vyrobiť lepšie a lacnejšie.
0: A sú teda aj tí žiaci vaši nasledovníci rovnako zanietení, teda ako ste boli vy, keď ste nemali všetky tieto veci v podstate už hotové, že ste si ich museli vyrábať?
1: Ich zanietenie smeruje inde. Naše zanietenie smeruje k tomu, aby sme vôbec vznikli. Aby sme vedeli robiť tie veci tak a onak, historicky verne, zároveň bezpečne. Takže vytvorili sme celú tú štruktúru a technológiu, aby ten historický šem vznikol. Dnes je iná ambícia. Dnes je ambícia taká, že ten šem sa štiepi na frakcie. Sú ľudia, ktorí sú takzvaní living historisti, ktorí hľadia na to, aby každý gombík na kostýme bol presne historicky verný. Aby každá zbraň mala presne vernú pošvu, opasok a všetko. Aby to proste ten pohľad na toho historického šermiara bol úplne autentický. Na druhej strane sú ľudia, ktorí sa venujú tomu, aby ten šerm bol autentický, a tí ale zase väčšinou nerobia vystúpenia, ale sa v ochranných pomôckach bijú, aby si dokázali, že dokážu naozaj takými technológiami ako tí starí majstri prekonať obranu toho protivníka a naozaj ho seknúť a tak ďalej. A medzi tým je obrovská škála všelijakých iných frakcií a každá z nich má svoje opodstatnenie.

0: Pristavme sa teraz s Petrom Kozom pri združení Tostabur, teda Tovarištve starých bojových umení a remesiel. Je to najstaršia šermiarska skupina na Slovensku a práve pred viac ako polstoročím ju založil Peter Koza spolu s ďalšími nadšencami historického šermu.
1: Tovarištvo starých bojových umení a remesiel je veľmi jednoducho rozložiteľné. Tovarištvo je spoločenstvo rovnocenných partnerov. Starých bojových umení znamená, že je to spôsob boja všetkými možnými druhmi zbraní na historický spôsob. To je staré bojové umenie. A remesiel znamená, že každý z nás by nejakým spôsobom mal pestovať nejaké remeslo, ktoré doplňa tú našu schému, že sme len bojovníci, tak okrem toho by si mal vedieť vyrobiť kapsičku, alebo noži, alebo priamo aj meč, prípadne keď treba, alebo topánky, alebo čokoľvek, čiže niečím by skrátka bol schopný, alebo aspoň si to opraviť.
0: Čiže tento názov funguje už veľmi veľa, niekoľko desaťročí. A ako sa komunikuje vlastne v zahraničí takýto názov Tostabur?
1: No, v zahraničí je to tak, že keď povieme Tostabur, týmto nič nehovorí a my sa ani veľmi nesnažíme, ale na svojich stránkach webových tam máme preklad v Taliansku napríklad, keďže Talianom to naozaj nič nehovorí, tak tam sme prijali, keďže tam sme najčastejšie účinkovali, taký doplnok, že espadrone. Espadrone je veľký meč. Čiže tí, čo vládnu veľkým mečom, espadrones.
0: K tomu umeniu meča patrí aj umenie varešky.
1: To je môj špeciálny, to nepatrí k tomu automaticky, ale to je môj osobný vklad, pretože ja rád varím jednak a jednak si myslím, že keď už robíme tú historickú formu života, tak by sme mali aj historicky jesť. Jednak jesť historické jedlo a jedlo jesť historickým spôsobom. Ja som napríklad u nás špeciálne robil taký seminár o historickom varení a jedení, že účastníci si mali možnosť aj jedno, aj druhé oskúšať, vyslovene historických kostýmoch a tak ďalej, tak ďalej. A vlastne sme sa celé prebrali a nakoniec, keď sme skončili, tak medzi tým, keď boli prestávky s pomocou mojej manželky, som uvaril 5-chodový večerný chod. Sme mali spoločnú hostinu na historický spôsob a sme si teda tých 5 jedál užili a tak, aby každý si to užil v plnom rozsahu, tak každý robil chvíľku sluhu a každý robil chvíľku pána.
0: Keď aj prídeme teraz, povedzme, niekde na stredoveké dni, tak okrem toho historického šermu, krásnych kostýmov, máme možnosť ochutnať aj, povedzme, stredovekú kuchyňu.
1: Na historickom podujatí, napríklad, čo robíme pravidelne devíny, tak na toto tam nemáme priestor. Čiže máme tam síce stavovanie, dokonca sa tam občas aj vyskytnú historické jedla, ale nemáme možnosti divákov obliecť, dať im to celé školenie a nechať ich si to užiť. Čiže keby niekto toto chcel zažiť, tak to musí si tento event nejakým spôsobom zorganizovať alebo predplatiť, aby sme to pre neho zorganizovali my. Čiže skrátka, kompletný historický zážitok z jedenia a stolovania je možné získať len tak, že je to po dohode.
0: Na takýchto verejných podujatiach nie je na to čas ani priestor?
1: No nie, pretože tam robíme predstavenie, čiže my sme tam plne vyťažení a tí naši spolupracovníci, čo tam robia stravovanie, tak to sú veľmi príjemní ľudia, ktorí dokonca sa odo mňa naučili aj nejaké historické recepty, ale oni tam obsluhujú tých divákov, aby sa najedli. Čiže to je tam na bližiacom páse, to je vlastne síce nie fast food v dnešnom vnímaní, pretože ja som nepriateľom fast foodu, priznám sa, ale je to teda akože masové stravovanie ľudí.
0: No my by sme sa asi o tých filmoch a o tom, ako ste spolupracovali so scenografmi, alebo ako ste účinkovali vo filmoch, o tom by sme asi sa mohli rozprávať celé hodiny.
1: No, tam je obrovský priestor, pretože tam nie je len o to, že niečo točili, ale čo sme vlastne tam splňali, pretože buď sme tam robili priamo postavy, to bol ten lepší prípad, alebo sme robili dublerov, alebo sme robili kaskadérov, alebo sme nasvišovali hercov do nejakých vzájomných bojových scén. Toto je napríklad do filmu Falošný princ, som robil podklady pre zbranie, kostýmy a ostatné veci, ktoré sa tam mali také ako aj postavičky na trhu a podobne.
0: Mm-hmm. Hej. Čiže nie je to len náčas, ale je to vyslovenie so všetkými detailami?
1: To je také naše najsilnejšie predstavenie.
0: Čierny havran?
1: Čierny havran. To bolo ešte za hlbokého socializmu vystúpenie na tému bojové umenia starej Rusy. Zakázali nám ho, pretože im pripadalo, že to je provokačné proti režimu. Tak sme to boli obhajovať na UV, museli sme pomeniť scenár, aby sme tam akože nepodali niektoré veci, ktoré sa im nepáčili. A nesmel zomrieť cár Ivan Hrozný na scéne, pretože v tom čase už bol Brežnev chorý, aby náhodou to neevokovalo, že smrť veľkého sovietského predstaviteľa, teda ruského predstaviteľa. Takže sme museli to urobiť tak, aby teda Ivan Hrozný v tom predstavení nezomrel, hoci to bolo okrem iného o jeho smrti.

Počúvali ste časť pásma o šermiarskom majstrovi Petrovi Kozovi, ktorý sa nedávno dožil 80-ky. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo.

0: váš najbližší svet.
1: Vážení poslucháči, z príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku vám teraz ponúkame reláciu Túto hudbu mám rád s hercom Ladislavom Chudíkom, ktorý bol hosťom tohto programu v roku 2003.

0: Som veľmi rád, že dnes vám môžem sprostredkovať rozprávanie a obľúbenú hudbu hostia, o ktorého ste ma vo svojich listoch veľmi často žiadali. Je ním človek, z ktorého vyžaruje pokoj, múdrosť, rozvaha, láskavosť. Človek, ktorý vo svojej hereckej profesii bol akosi samozrejme obsadzovaný predovšetkým do úloh kladných hrdinov. Vážení poslucháči, dnešným hostom relácie Túto hudbu mám rád je pán Ladislav Chudík.
1: Keď som bol chlapec trapatý, košeľa samé záplaty,

celý. Nemal som túžbu nejakú, len rýchlo sadnú do vlaku. Na vlastnej koži skúsiť svet, aj keď to môže pyšne znieť. Tak som sa pobral za diaľkou, tou našou jednokoľajkou.

Mám tú cestu svojich snov už skoro celú za sebou. Už nevozím sa po trati, veď lístok dávno neplatí. Na chuť a vôňu krásnych žien si sotva matne spomeniem, keď večer ležím v posteli a som až príliš dospelý. Nebola veru zo zlata tá moja cesta kľukatá. Ach, môcť tak sadnúť do vlaku na starú jednokoľajku a nemať zasa celkom nič, len za domom pár koľajíc. Mať znovu srdce

0: Pán Chudík, často sa vraciate v spomienkach do detstva, do rodného Hronca?
1: No, čím ďalej viac, to možno aj patrí tak k starobe, aby sa človek potešil a možno aj povzbudil. Ale asi je to tak, že taká vnútorná tesknota človeka ťahá do rodného kraja a na spomienky.
0: A bolo to detstvo podobné, ako o ňom spievate v tejto pesničke?
1: To Milan Lasica urobil veľmi pekne, ja som mu vďačný. On to tak krásne trafil, ako by vedel o mne dokonca viac ako ja sám. Lebo si ma vedel vsadiť do toho prostredia. Viete, tak tie hory a Mašinka a Hron, no a stromy k tomu a to detstvo, to je... Vychádza mi to tak, že to bola najkrajšia časť môjho života.
0: Vy ste vyrastali ako jedináčik. Vyhovovalo vám to, či naopak?
1: Tak viete, tak aj mama hovorila, že nedožičil Pán Boh a osud a tak. Takže som zostal sám. Už to nevyšlo. Rozhodne to zámer nebol, lebo aj v rodine tam nebolo jedináčikov, boli väčšinou podvaja, myslím tí bratranci.
0: A myslíte si, že to tak významne nejako determinovalo potom váš ďalší život, to, že ste boli sám?
1: Ja si myslím, že celkom nie, pretože mňa odsťahovali z Hronca do Kremnice ako 11-ročného. Tam ma poslali teda do Kremnice študovať, to bolo 2,5 až 3 hodiny cesty vlakom, tam nebolo možné, aby som sa vracal. Musím každému povedať, že v tom čase, keď ja som nastúpil do gymnázia, tak v Brezne ešte gymnázium nebolo. A do Bystrice bol by som musel byť vlakárom. No a to bola taká necelá hodinka asi tým vlakom. Čiže 2 hodiny vo vlaku, tak otec povedal, že Krebnica, no.
0: Však ten vláčik chodil tam okolo vášho domu, ako ste spievali v tej pesničke.
1: No hej, ale to to bola lesná železnička, to nebolo. My sme museli na veľkú železnicu chodiť až 2,5 kilometra na Chvatimech a tam práve, čo sa spájajú Čierny Horon s Bielým Horonom, tak my sme tam chodievali pešky. No tak týmto bolo zaujímavé toto moje detstvo, že som bol nielen osamotený, ale bol som samostatný.
0: No, v 11 rokoch ste už vlastne boli dospelí.
1: No tak áno, trúfal som si. Oni si vlastne rodiči, alebo netušili, že ako to vlastne. To bolo od nich také rizem, že ale ako výjsť. Tak chceli, aby som študoval a vymysleli takto. Ja som tam mal pôvodne rodinu. Ale rodina mala malý byt, takže mňa tam nemohli ubytovať. Takže zostal som pod cudzími a bolo to aj dobré, aj príjemné, ale tá ruka rodičovská tam chýbala.
0: A mali ste aj nejaké mimoškolské povinnosti, tak ako súčasné deti alebo nedávne deti, že chodili aj do hudobnej školy? Vás to obišlo, alebo tiež ste chodili na nejaký
1: To je moja
0: nástroj?
1: Taká veľká hanba, lebo ma, nie že donútili, ale presvedčili ma, že by som mal hrať na husliach, aj pán profesor Červinka sa odhodlal ma teda učiť. No a viete, skončilo to veľkou hanbou. To bolo jedno z prvých mojich takých veľkých zlyhaní. Dodnes sa zaň hanbím. Možno keby som stačil, tak sa ešte aj červenám. Lebo 5 mesiacov som tie husle v tej rodine, kde som býval, nezobral do ruky. 5 mesiacov som blefoval a jedného dňa to už prosto padlo, pretože aj pán profesor si myslel, že mi to nejde. No a došlo k tomu priznaniu aj rodičom, aby nemuseli platiť a tak, lebo ja som nemal odvahu, tam v tej rodine hral na husliach pán učiteľ. No a ja som sa pod vplyvom jeho hry som sa tak hanbil, tak fidlika, tak začiatočnícky, že som neotvoril tie husle. Hanba veľká. No a možno, že to bola najväčšia splátka za nerozum.
0: Ale veď to nie je povinnosť, aby každý chodil do hudobnej školy, za to sa hanbiť netreba. Dôležité je, že hudba sa vám nesprotivila a že môžete povedať o sebe, že hudbu máte rád. Predpokladám, ste v takej relácii.
1: No tak musím povedať, že som počúval v detstve cez rádio len takú tú, takzvaný ten stredný prúd, ako sa odvtedy inakšie ani nebol. No a potom jedného dňa som zažil taký veľký, na návšteve som bol nad Kremnicou, tam bývali, tá moja rodina, ja som si púšťal, vtedy zmenili hudbu a ja som počúval Rusalku. No, To bol dotyk taký ako posolstvo tej vážnej, náročnej hudby, viete. Tak od Dvořákovej Rusalky ide potom taká orientácia aj k vážnej hudbe, ale tiež nie až toľko, pretože zas ma strhol ten život činohry a tej roboty okolo učenia textov a prišiel rozhlas, potom prišiel film, potom prišla televízia, takže veľa toho bolo na mňa. Ale hudba mi zostávala. Keď už mám taký výber, tak viete, taký veľký zážitok mám ja ako herec, tak som obdivoval šanson a Edith Piaf bola pre mňa niečím mimoriadným, zázračným.

0: Pán Chudík, čím boli vaši rodičia? Vy ste sa stali hercom.
1: Môj otec bol dielovedúci v Podbrezovej. Bol vo Valcovni v Podbrezovej.
0: Čiže s herectvom nič spoločné?
1: Otec?
0: Alebo ochotnícky
1: herec? Nie, nie.

0: pretože ona mala teda vzťah aj k divadlu, tam čo sa hrávalo v Hronci, aj potom k spevu, rada sama spievala. Ona krásne vedela rozprávať, že ľudia ju počúvali s ďakou. Ona vedela rozohrať také situácie, že charakterizovala hlasom postavy. Ja sa pamätám, som s otvorenými ústami som ju počúval, pretože to bolo tak zaujímavé. Tam boli všetky tie postavy, ktoré tam účinkovali, tak ona ich hlasovo charakterizovala. Tak toto v súhrne znamenalo, že to bol ten odkaz, alebo to bol ten talent. To mama inak bola doma.
1: A to vás aj nejako motivovalo teda, že ste sa rozhodli potom pre to herectvo, alebo tam už bol nejaký iný popud od niekoho iného? Kto objavil vo vás ten talent, že...
0: No tak nie, to ja hovorím len ako to bolo, ale to potom v Kremnici, keď som robil samozdelávacom krúžku, prekonal som tú krízu puberty, keď som ani recitovať nechcel. Ochotníci kremnickí ma tam vtiahli do roboty a tam na jedných pretekoch doktor Jan Sedlák ma objavil. Tam bol členom poroty s doktorom Martákom, správcom Matice slovenskej. No a od tých čias sa potom datuje. Ja som vlastne bol tým objavený. Ja som nevedel, či by som si bol trúfol tak sám, keby ma niekto nebol pomkol, keby mi niekto nebol povedal, že vy ste talent, tak to tam odznelo.
1: Odvtedy ste stvárnili stovky rôznych postav a hrali ste aj nejakého hudobníka?
0: Hral som chirurga Platona Krečeta, Kornejčuková hra, 30-35 rokov dozadu. Tak to bol mimoriadny úspech a tam som hral Solveiginu pieseň, ale to bol práve ten blef, že kolega hral, teda on hral a ja som sa naučil presne, pretože som mal tých 5 mesiacov toho tréningu, tak som to rozohral tak perfektne, že mnohí aj uverili, že som to hral ja. Takže
1: kolega hral za plentom niekde.
0: No práve, akože tak presne, že on mňa videl, ja som jeho videl, ale ten pohyb sláku, to bolo perfektne naštudované, to si človek musí sa tomu venovať ako profesionál. To je jedno, či viete alebo neviete, musíte to nacvičiť.
1: Keď som vás pozval do tejto relácie, tak prvé, čo ste mi vymenovali, bolo niekoľko titulov z vážnej hudby. Už ste tak trochu naznačili, že vás ovplyvnila tá Rusálka z rádia. Takže ako ste potom vlastne získavali vzťah k vážnej hudbe? Pretože keď ste vymenovali najskôr tú klasiku, tak pravdepodobne tá stojí u vás asi ako u poslucháča na tom prvom mieste.
0: Ja som v tom období takého toho naberania dýchu, preto aby som nejak zvládol tú svoju ambíciu, tak som si vypomáhal aj hudbou. Pamätám sa, že študovali sme Milenka otrokyňa Lope de Vegu. Ja som hral ako milenca a Di Barbora tradične urobil mi sluhu. A ja som tam mal krásnu takú áriu vyznania lásky a tu som si so španielskou rapsódiou som žil vtedy celé dni, pretože som si to púšťal a to bola moja taká inšpirácia. Potom mi zostali títo impresionisti, potom Debussyho Faunovo Popoludnie, tak viete, to je pre mňa taká pieseň, ktorá sa mi potom zviazala sa mi s predstavou, že ocitám sa na Hájnom Grúni, to je nad Hroncom, to je taká hora, nie je veľmi vysoká, 833, ale z nej je krásny výhľad, takže keď toto zaznie, tak ako keby som sa preniesol, ja vám to aj v básni, keď som si zase Marínu som sa učil, tak som to takto počul, jestli sa city moje rozlejú po srdciach v Tatrách žijúcich. Jestli ohlasy moje zavejú kradmo do časov budúcich, rodáci mojej duše krajiny, objímte obraz mojej Maríny ľúbosťou svätých predmetov. Toho, čo spieva krásy dejiny, nejali lady rozmaríny, on ľúbi ľúbosť všesvetov. Slovensko mladé, rodisko moje, aj mohyla mojich kostí. V tebe mám pekných obrazov dvoje a dvoje veľkých ľúbostí. Ako je krásna tá moja deva, aká k nej ľúbosť vo mne horieva, tak ty a k tebe, očina. Ako ty spekná krajina moja.

0: Ako mladistvo s milámi tvoja, tak pekná milá Marína. Chcel bych vás objať kraje rodiny, náručie úzke šíri cit. Jak mi je sladko v ňadrách Maríny objatie vaše pocítiť, jak mi je blaho nič, nič nežiadať, z objemu v objem na veky padať, troch nebie slasti prijímať, vlas drahú ľúbiť v peknej Maríne, Marínu drahú v peknej odčine a obe v jednom objímať. No a toto ja, keď si toto recitujem, tak vidím tú moju horu a ten pohľad a to je panoráma Nízkych Tatier, Rudohorie. To sú hory a doliny. Dovidieť tam nie len do Horonca, ale čo ja viem, Dobrezna. To má človek pocit, že sa dotýka niečoho zázračného, niečoho, čo je dané len tým, ktorým je toto videnie a vnímanie tej krásy dané. Dané tým, že počúva spev vtákov aj hukot horskej riavy, sála žvaty a tak ďalej. Zas sú to ako tie verše a keď už ste recitátorom, tak si musíte vyjazať na nejakú predstavu a tak najviac spomínaná je práve táto, tento môj pohľad.
1: My si toto vaše krásne vyznanie teraz necháme v sebe doznieť tým, že ešte nejaký čas necháme znieť Debussyho Faunovo popoludnie.

0: To bolo Debussyho Faunovo popoludnie, jedna z obľúbených skladieb dnešného hostia relácie Túto hudbu mám rád, pána Ladislava Chudíka. Pán Chudík, zaspievali ste si niekedy v hrách, v ktorých ste účinkovali?
1: Na novej scéne som začínal a spieval som v žobráckej opere Mekíza a tam som mal songy asi 11 o Živojnovičov som robil a hovorili, že som sa teda držal perfektne. To boli taký rozpis, Karin to rozpísal pre dva klavíre, doktorka Husáková to režírovala. No a hovorili, že to bolo veľmi sľubné. No a potom len tak, alebo ja som nemal odvahu. Di Barbora to povedal najsprávnejšie. Ty síce hlas máš, vieš, ale nie si dosť muzikálny. Si muzický, to je pravda, ale neovládaš. Neovládaš, povedal by som, tú základnú abecedu, ktorú človek musí ovládať, aby potom si trúfol aj na to. To spievanie je vlastne len výsledok tej mojej práce ako herca a recitátora.
0: Vy ste šanzonier hovoreného slova. Pri učení textov potrebujete ticho, alebo v pozadí znie nejaká príjemná muzika, ktorá vás nejakým spôsobom ešte inšpiruje?
1: Pokiaľ to nebolo ako, povedzme, pri skúške toho Milenka Otrokyňa tej hry, tak ja potrebujem ticho. A potom skôr sa musím učiť aj vonku, mimo. No to si do nekonečna opakujem, to by ľudia ani neverili. Tam po prídunách by ma niekedy videli, že ten chudík už teda, niekedy už si rozpráva sám a tak. No a to ja ale si opakujem texty, pretože, viete, prechádzku spojiť aj s niečím užitočným, čo ma ešte, ak sa vraví, drží pri síle, alebo...
0: To je dvojnásobne užitočné, robiť
1: no
0: aj
1: tak,
0: pre zdravie,
1: tak to
0: tela
1: chcem,
0: aj ducha.
1: Áno, tak to chcem dosiahnuť, no a ale s tými ďalšími možnosťami toho spievania, tam je pre mňa príliš veľa úkladov.
0: A máte aj také básne, ktoré si nepotrebujete opakovať, že ich odrecitujete aj o polnoci, keď vás zabudia?
1: Nie, musím sa priznať, že takúto bravúru nemám, neovládam. Musím si ju zopakovať a potom je to. No iste by som, keď nebolo by to pre nikoho, ale keby nepovedali, že teraz vás postavím, a ja som si neopakoval tú báseň, tam vyrukuje toľko škriatkov okolo mňa, vnútorne, viete, ktorí sa len tešia na to, kedy mi to, ako sa vraví, vynechá, viete, a v tom verši. Aj v tých veršovaných textoch tam stačí jedno slovíčko, to je ako keď sa potknete na ceste. Okamžite strátite rytmus a keď prídete ďalej, tak sa nevymocete z toho. Vytvárajú sa také mosty, mostíky, no tak keď je človek schopný, tak sa spamätá, ale obyčajne ho aj kolegovia už potom zachraňujú.
0: No, rozhlas a nahrávanie v rozhlase má tú výhodu, že keď ten text vypadne, tak môžeme sa vrátiť. Takže keď vás teraz poprosím, aby ste z voleja niečo zarecitovali, trúfnete si? Ak samozrejme ten text vypadne, zastavíme stroj.
1: Kostrova báseň ďaleko. Od prachu cesty je tak blízko k medzi. K mekuškej medzi medzi obilím. Od muža k žene z makov do nevedzí. Tak blízko, blízko zlatým osídlím. Tak ďaleko je k tebe, že húštím sna sa musím predierať a tvárou padať na hviezd na té nebe. Tak ďaleko, že nenájdem ťa snáď. A predsa viem, si blízko, blízko pri mne. Chveješ sa vánkom z môjho plameňa. A ruka moja driek tvoj nedostihne, keď podlamuje láska kolená. Len rosa z hviezd mi vyhňu perí zvlaží na čiernej noci, keď som pribitý. A ľahko nohý vánok bez oťaží ma vôňou tvojho tela nasýti.
0: To bola báseň Jána Kostru Ďaleko, recitovaná Ladislavom Chudíkom. A teraz bude ešte chvíľu znieť adagio z koncertu G-moll Maxa Brucha pre husle a orchester.

0: Pán Chudík, vy ste hrávali a hrávate väčšinou vážne postavy, kladných hrdinov. Nechýbali vám v živote komédie? Hoci ja si pamätám, už je to tiež zo pár rokov, keď ste hrali Zlatých chlapcov na malej scéne. To bola vynikajúca komediálna postava.
1: No vidíte,
0: pre vás tak ako napísaná. Ale neviem, koľko ste podobných alebo komediálnych
1: hrali viac. Ja mám radosť, keď niekto to takto povie, lebo naozaj, nie som až taký háklivý, ale keď mi hovoria stále o tej vážno, tak ja samozrejme musím hrať postavy tak, ako pravdepodobne si to myslel autor, to hovorí pravdepodobne s tým, že keď to ide cez dramaturga a režiséra až k hercovi, každý sme iný a inak to môžeme aj, ale zásadne som hral viac týchto postav a viac som, povedzme, týchto vážnych hral potom aj v tých médiách, či už to bol film alebo televízia, a zostalo mi to akurát v tom divadle, a to je pár 10 000 ľudí, ktorý môže byť ten divák, fanúšik, ktorý si môže pamätať veci. Tak ja od začiatku som hrával aj veseloherné postavy. Teraz spomínam, že keď som hovoril Žobrácku operu, tak tam sme hrali kabaret a ja som miesto takého konferenciéra, moderátora, tak vymysleli, že budem bubeník. Tak v tých kritikách vtedy písali, že Chudík ako bubeník, teda, že to zvládol najlepšie. No. Takže, viete, robil som na Novej scéne aj v kabarete, literárny kabaret. A aj veselohry, komédie tam boli. No, Skrotenie zlej ženy v novembri 46. Veď to je vlastne veľká komediálna úloha. No a to bol nástup. To som mal tých 22 rokov, no a veru, všetko, čo som vedel, som tam musel rozohrať v sebe, čiže celú túto škálu. A neskoršie práve títo Zlatí chlapci boli tiež takým šperkom, s čím sa zdobím, pretože spolu s kolegami, no a najmä s Martinom Gregorom, ten hral hlavnú úlohu. My dvoja sme boli ako taká tá dvojica. No a to sme zostali pri 205 repríz. Ja na to nemôžu zabudnúť. Je mi tak ľúto, že si ma tak ťahajú do tej dramatickej polohy alebo tragickej. Hoci ja tiež nie som veľký zabávač, ale viem to zahrať, to hovorím, že mám ako po mame, a okrem toho som vďačný, pretože ja humor mám rád, ja som teda Di Barboru, Rajniak, tieto typy, viete, ktorý, alebo Dočolovanský, no tak ja som taký vďačný poslucháč a konzument týchto situácií, ktoré vznikajú za kulisy, najmä v prestávkach tých skúšok a takto, alebo potom pri nejakých tých stretávkach.
0: Teraz tu máme pripravenú Hanu Hegerovú. Tiež prevažná časť jej repertoáru je taká vážna, šanzónová, ale má aj veselé pesničky.
1: Ja som si ju vybral hlavne preto, lebo viete, ľudia zazlievajú, že keď niekto odchádza, dajme tomu, do tých Čiech a potom akože už zostáva, že sa odsudzila. Hegerová sa neodsudzila. Takisto ani ja som sa neodsudzil, aj keď som tam bol, noci si mysleli, že vy bývate vlastne v Prahe. A keď chcete tam, ako v tom kumšte, ona by sa nerozvila takým spôsobom, ako sa rozvila v tom milieu, v ktorom sa pohybovala v Prahe. Hegerová by nebola. No ona začala, ako, mimochodom, ja som ju učil ako na úrovni teda toho štátneho konzervatória. No tak, ale to boli, možno, že to bol rok, alebo ako. Takže mám k nej takýto vzťah, že som ju sledoval. Potom výborne sa uviedla ako herečka, a tým, že sa odhodlala toto, to sa jej pošťastilo nájsť ľudí, z ktorých sa vytvoril istý tím. A to je pre šansoniera je to najdôležitejšie. Musí sa písať pre šansoniera. A ona bola takouto. Tá príprava bola výborná, lebo je to ako činoherné herectvo, no a potom už tá dispozícia spevácka, takže v tej kombinácii nakoniec vyšlo, že sme na ňu hrdí.
2: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám

0: to není sebeklam, já pořád ráda vzpomínám.
1: Pán Chudík, vy ste čas aj učili na Vysokej škole muzických umení.
2: Učil Hercov. Aj na konzervatóriu, aj na VŽM.
1: Nedávno som vás počul povedať pri príležitosti odovzdávania ocenení petržalským učiteľom. Ste vo svojom príhovore povedali, že učiť bolo pre vás oveľa náročnejšie ako hrávať divadlo.
2: Áno, najviac ma vyčerpávalo práve učenie. Všetky tie kategórie hereckej aktivity, či sú to vo filme, televízii, v rozhlase, samostatné vystúpenia alebo recitácie a tak ďalej, boli v istom zmysle menej náročné na psychiku, ale i na fyzickú kondíciu. Tu som potreboval veľmi veľa energie. Keď chcete hospodáriť s tým, tak potom sa trápite vo vlastnom svedomí, že či tým mladým dávate dosť, ale dnes ten kontakt s tými mladými ľuďmi, to nezávidím, to je veľkú úctu si zaslúžia.
1: Bola jednou z vašich žiačok aj Jana Hubinská, herečka a aj speváčka, pretože teraz máme pripravenú práve pieseň v jej interpretácii. Vy ste povedali, že na ňu nesmieme zabudnúť.
2: Tak nesmieme zabudnúť na ňu preto, pretože ja som spolu s ňou vystúpil niekoľkokrát a mňa jej postup veľmi zaujal, pretože ona mi imponuje tým, aká je odhodlaná rozbehnúť sama v sebe to, čo dáva možnosti sa presadiť, viete? Tak aj tým šansónom, ako keby si bola nahradzovala aj tú hereckú prácu. A hlavne preto to spomínam, že zas už tvorí ďalšiu ozdobu. To viete, minule som v českých novinách čítal, když chcete najít ženské talenty, tak pod Tatrami. A tam je celý článok venovaný tým našim dievčatám. Takže zaspíva to Jana Hubinská, šansón, ale hlavne je to ako vďaka našim mladým kolegyňam, že nás takto reprezentujú v Čechách.
3: Držím ti miesto vedľa seba v nočnom kine na obleku. Držím ti miesto

Držím ti miesto v zaprášenej tráve v tieni na kameni. Držím ti miesto v prázdnej izbe domu, ktorý nemá steny. Držím ti miesto na hladine zrkadiel a v streľbe pián. Držím ti miesto v kabarete.

0: Pán Chudík, dnes žijete v Petržalskom paneláku, je to iné prostredie ako rodný Hronec. Platí ešte stále, že chodíte na ranné prechádzky po Petržalke?
1: Ja chodím akurát okolo tých jazier, potom prejdem za Hrádzou k Dunaju, alebo keď už tak zase k vode idem k Slnečným jazerám.
0: To je v Senci už.
1: V Senci a Slnečné jazera. Takže toto je môj taký ten priestor. Ja mám radosť z toho, že ja sa dívam ešte stále na lužné lesy.
0: Tie sú v Petržalke.
1: No veď práve. Takže to, čo je ako pohľad, a to mi stále zostáva. To je zaujímavé, že nebýval som ja v takých podmienkach. Hronec to je v doline. Tam, keď ste sa chceli rozhliadnúť, museli ste vyjsť hore na Briežok. A to mne asi tak zostalo z toho detstva, že keď chce človek vidieť, rozhliadnúť sa, musí vyjsť. Alebo na poschodie, alebo do kopcov hore. Ale to je tá túžba vyjsť hore, rozhliadnúť sa, pokochať, nasýtiť sa, potešiť sa.
0: Počúvate hudbu ticha, hudbu lesov?
1: Pokiaľ som nie naplno zase zaujatý tým, že si opakujem tie texty, tak samozrejme, ja to vidím. Ja mám miesta zhromaždešťa lastovičiek, potom mám miesta na Hrádzi práve, kde je škovránčie, také snemovanie, potom vlhy obyčajné s tým spevom. Niektorí ľudia to ani nepočujú, ani nevedia o nich, lebo oni sa skrývajú v korunách stromov, viete, a to je nádherné. Tak veľký vták je to ako drost, ale schováva sa, neukáže sa. A nádherná kombinácia žltej a čiernej a veľkosti teda. A pritom spieva nádherné, krátke solo. Ako taká dominanta. To je nie takzvané rozospievanie, ako škovránkovia povedzme, že je to akoby nepretržitý tento spev. Nie. Ten zaznie, ale je to taká dominanta nad tým tichom, alebo takým tým tichým štebotaním. Takže toto všetko, áno, aj som skontroloval, sa zdvihla voda v Senci, to je dobré. Zistil som, že aj ondatra vplávala na svoje miesto pod múrik, kde máme túto chatu. No tak ak to budú znovu revitalizovať Slnečné jazera, tak možno sa tam naozaj bude dať s chuťou kúpať. Teraz sa kúpu len taký, ako som ja, pretože aj medzi Bačoriny a medzi Žabince ja prosto plávem, je to súčasť. A kým mi tam nevyhlásia, že hygienici, povedzme, to už zakázali, tak do tých čias ja sa tam pekne prepitujem, budem kúpať. Už som sa tak kúpal, ako keby medzi kryhami, naozaj. Žabince hovoríme stredoslovensky a Bačorinky to hovoria taký. Myslím, že sú to šarišania, tak krásne to povedali. A ľudia takí, ktorí sa kúpu len v bazénoch, tak tým len, že nie je zlé, keď prídu k nám. Aj včera tam boli, alebo predvčerom sa tak kúkli a dívali, bože, ale je toto je špinavá, hovorím. No to na spodku, hej, tak tam je ten od 2 metrov až po pol metra, alebo opačne, od pol metra do 2 metrov je tam bahno a to sa potrebujú nejakým spôsobom zbaviť.
0: No a na záver, pán Chudík, splnili sa vám nejaké herecké sny, respektíve nesplnili sa vám nejaké herecké sny? Mali ste v živote sny, ktoré sa vám splnili a nesplnili, alebo ste brali život tak, ako ich prinášal?
1: Keď sniť vieš, ale snom sa nepoddávať. To je z Kiplinga, keď. To je báseň, ktorá bola vo všetkých gymnáziách bola vyhodnotená ako jedna z najúspešnejších básní anglickej literatúry. To som sa raz dozvedel. Kiplingová báseň, keď. No a dnes ľudia nemajú vzťah k tomuto. A pritom si myslím, že to je báseň, ktorá vychováva. To nie náhodou Plzák hovorí o Kiplingovi a o jeho veršoch, ale aj o jeho spôsobe myslenia a o tom, ako sa on vyjadroval. Takže je to inšpirujúce pre život. My sme nemuseli snívať a ja som ten typ človeka, ktorý si nič dopredu nevysníval, aby som, nie že nebol sklamaný, ale počítal som s tým, že povedzme v tej našej generácii, čo sme boli, tam boli rozložené sily a tam si nikto nemohol nárokovať, že bude držať teda tú zástavu toho herca, kvázi primáriusa. To nebolo, to sa delilo, diferencovalo a v tomto zmysle ja som bol sám v sebe disciplinovaný. Mohol som dakedy aj závidieť, ja to aj priznávam, závidím, ale žičím.
0: No, na záver nám zaspieva jeden pán, ktorý sa fyziognómiou tak trošku aj na vás podobá. Je to francúzsky šansonier Yves Montand.
1: No, Yves Montand mi imponoval, pretože on bol naozaj dobrý šansonier a bol to aj naozaj dobrý herec. Ja som ho v divadle nevidel, ale chodil som na ňo dívať sa vo filmoch. On mi imponoval a v kombinácii s tým šansónom, tak som si ho, tých šansonierov vo Francúzsku, viacej tam celú reláciu by sme mohli zaplniť. Ale tam existuje kult šansónov, tam sa to udržuje. U nás sa to ešte tak neuchytilo.
0: Možno dnešnou reláciou tomu trošku pomôžeme. Pán Chudík, ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli ochotní prísť do štúdia. Želám vám veľa zdravia, tvorivých síl, veľa energie. No a dovidenia pri vašich hereckých kreáciách a niekedy samozrejme ešte aj pri takýchto rozhovoroch.
1: Ďakujem pekne, srdečne zdravím poslucháčov.

Vážení poslucháči, relácia Túto hudbu mám rád s pánom Ladislavom Chudíkom mala premiéru v roku 2003. O týždeň si symbolicky zopakujeme stretnutie z roku 2008 so speváčkou populárnych piesní Melániou Oláriovou.